0: Okay, nou goed, hier gaat ons. Net die resep weer bekyk. Waar is die blerrie boek nou weer? Ah, hierso. Meng die maalvleis, spek en eie saam. Bla, bla, bla, is makkelijk. Stap 2, broodkrummels. Ja, staan gereed. Goed, en dan sy stap 3, rolbolletjies vleis tussen die handpalms. Kyk, later, eers die saus, right, mosterdpoeier. Mosterdpoeier, waar is my blurry mosterdpoeier? Is my liewe sissie, en op die laaste nippertjie, soos altyd. Pop, ek los al daar lang vir jou boodskap, het jy vergeet hoe 'n selfoon werk?
1: In my lewe, is dit nou hoe 'n mens jou tweeling sissie groet? Dag sê Queen.
0: Ja, ons moeder lewe nog, meis, dit maak ons prinsesse.
1: En hoekom soek die eerste prinses my nou so dringend?
0: Grap gehad. Ek is besig met iets groots, jy sal gil as jy hoor.
1: Nee, intriguing.
0: David van Rensburg van alle mense waag vandag sy hand aan... Tada! Oom Basie van Rensburg se spesiale verjaarsdag frikadelletjies met soet mosterdsaus.
1: Jy! En ek kom bys! Jy's reg, ek glo klaar.
0: Noodleer bid. Pa kook mos niks teestaan nie. En nou is dit ook sommer my probleem.
1: Pa, sal seker bly wees, sy resepteboek is nie op al twee sy kits verlore nie. Ek se last kaas in die kombuis, jy weet mos, vra net van ma. Maar haar multi-talented seun, die het daarom nog potential, lyk het my. Ontdek jy so vaar nog hierin talents hier op die nippertjie van 40?
0: Probleem is, ek is nie 'n maalvleismoffie nie, meis. Al die rou vleis laat my gril.
1: Ek lyk het jy as jy daai woord sê nie, moffie. Maak my uncomfortable.
0: Dit maak jou ongemaklik. Ons het seker maar almal ons kruise om te dra. Luister gou, Pop. Alle grapjes op 'n stokkie. Ek soek jou al sedert eergister, want ek moet iets sê, wel iets vra, eintlik.
1: Vra? Vir my? Wag, wie is jy en wat het jy met my tweelingbroer gedoen?
0: Ek is ernstig.
1: Okay, dan. Jy het eventually die pad na 'n man se hart ontdek met jou nuwe kooktalent en nou soek jy 'n blomme meisie vir jou troue.
0: Fine, los dit.
1: Ag, ek trek jou been, Queen, relax. Jemmel. Wat is hierdie beertjie met 'n seer toon nou all of a sudden? Onthou net, ek sit op 'n varkplot en benou nie. Ek moet seker my vermaak van iewers af kry. Anders kyk ek net na my eie polse af.
0: Is jou eie skuld dat jy Gauteng toe weggehol het en nog steeds daar tussen daanse varkhokke sit, meis? Verlore dogter se Moses.
1: Jy klink nou nes ma. Anyway, hoekom waarskaf jy aan 'n spul frikadelle of all things?
0: Dis ma se gunsteling, jy weet mos.
1: Waai, jy grol dan nou so vir die rou vleis.
0: Aangesien jy salig onbewus is van alles wat in ons lewens hier onder aangaan, sal ek jou maar herinner. Ek maak vir ma van pa se frikadelle. Vir haar verjaarsdag.
1: Damn it. Ma verjaar alweer?
0: Ja, dit gebeur glo elke jaar, op dieselfde datum. Nie enige verjaarsdag nie, Pop. Sy word 70.
1: Ek het totally gebreinvaat. Nou moet ek eers rook. Damn it, ons my lighter.
0: Dit sal ook nie help as jy aanhou damn it sê nie.
1: Damn it.
0: Toe maar, my liewe sussie, jou bekwame tweelingbroer kom alweer tot jou redding. Verjaarsdagkaartjie is gekoop en blomme is bestel. Die kaartjie het nou wel katte op, maar dis al wat ek kon kry in Afrikaans. Die blomme is daar maar right. Ons al twee sê glo veels geluk.
1: Love you long time, my liewe liefste gebroertjie.
0: Ja, soos jy dit sê, klink dit soos beroertjie.
1: Ek betaal terstonds vir jou my helfte hoor. Maak nog net seker dis in Joseph's, nie? Jy weet mos hoe erg maar oor die goed is.
0: Hallo, dis David van Rensburg met wie jy praat.
1: Ja, daai soort lelies gee my in elk geval hooi koers, but there it is.
0: Pop, dit gaan nie goed met hulle nie. Ma se kop gaan by die dag agteruit. En pa sukkel alweer met daai bly die bosduiwe op die balkon. Seker om die situasie met ma te probeer ontduik. Wie weet hoeveel verjaarsdae maandag ooit sal registreer?
1: Ja, guilt trip my nou maar. Ek deserve het seker met my sifkunstenaarskoppie en geen grip op datums en nommers nie. En jy?
0: Ek se CA.
1: Man, ek bedoel, hoe gaan het met jou, Dawie? Jy klink skielik effe hysteries, asof jy...
0: Ek is geen hysteries nie. Ek is fine. Terloops die frikadelle en die kaartjie en die blomme is nie al verrassing wat ek opkoop vir die okasie nie.
1: Nou maak jy my nervous.
0: Jy moet kom kuier, Pop. Dis tyd.
1: Wat?
0: Al is het net vir die naweek. Ek het vir jou 'n bed in my huis. Dis te beknop daar by ma, hulle se woonstelletjie. En Pinkie sal jou in elk geval verdrink in al die aandag. Jy weet mos hoe erg sy oor jou is.
1: Ag, ouenke Pinkie. Ek verlang so baie teesdae. Ek weet daarom nie. Is short notice.
0: Wel, as jy my soos 'n normale mens eergister al teruggebel het.
1: Ach, ek het my eie issues op die plot, David. Jy is die enigste een met probleme nie. Besef jy ooit wat gister was?
0: Nee.
1: Natuurlik nie. Hoekom sou jy? Is presies 3 jaar sedert Daan homself sedert Daan dood is.
0: Shit, Pop.
1: Dag en datum.
0: Is dit hoekom jy nie jou foon wou antwoord nie?
1: Anyway, nou is dit jou beurt om awkward te voel, nê? Altyd dit vir dat met 2 van ons, nê? Vinkel en Koljander van Rensburg.
0: Luister, ek het klaar vir jou 'n vliegtuigkaartjie gekoop. Ek kry jou môre met Pampoena by die lughawe. Maar sal dit waardeer, Pop.
1: Sure. Sy sal haar swart skaap met oop arms verwelkom.
0: Ag, Jana. Let it go, toe.
1: Onthou jy hoe sy destyds oor Daan te kere gegaan het? En oor sy donderse varkplot hier. Kyk nou.
0: Nou sit jy nog steeds stoksiel alleen daar in Martie Martelgat speel. 3 jaar later. Daan sou ook wou hê jy moes kom kuier. Toe. Dis tyd. Net nou is dit te laat, Pop. Dan sê jy spyt.
1: Dawie?
0: Ja?
1: Sal ma my ooit nog herken?
0: Dis 'n goeie vraag. Pa het jou ook nodig.
1: Sê hy so? Want pa sal nooit sy needs op enig iemand anders impose nie.
0: Kom net toe. Hou op verskonings maak.
1: Okay. Very hell. Hou net op nek.
0: Goed. Ek WhatsApp nou vir jou die vlug details. Die donderse frikadelle moet oontoe en ek moet nog die saus maak en...
1: Dawie.
0: Wat?
1: Is dit al wat jy my wou vra? Dat ek moet kom kuier? Want dit het soos 'n bevel geklink.
0: Ag, die frikadelle wag. Ek sien jou op George. En moenie bloody laat wees, die Pop. Daai kaartjie kos 'n plaaseprys.
1: Ja, prinses. Goed, prinses.

0: O, ja, genade. En nou? Die saak is alweer in taal en so.
1: Hey, hey, hey! Hou die andere papa mee!
0: Hey! Ja, so kan het die aangaan nie. En nou, Basie, wat gaat die buiten aan?
1: Ek sê, hou nou op met die lawaai daaronder. Is jylle van jylle sinne beroof? Hey, ek sien jou daaronder, vrou mens. Hou op!
0: Hey, Ania! Die biervrou kap op haar potte of sy besete is. En hier staan gul jy vir haar van die balkon af, soos een bloody maarvark.
1: Vruggies, alweer die... Die dagaroker na dak die boyfriend met hulle motorfietse. Ek sweer, Pinkie. As ek my sonde nie ontsien, nie sal ek...
0: Okay, oom Basie, hoor nou. Jy gaat vir jouself een strook gee oor die spul flintergat. Kom. Kom, sit nou eers hier so, dat ons al twee kan ophou gul. Kom, nou sê. So ja. Diep asem in. En, oom Basie. Daar sy. Kalmeer, daar sy. Ja. Mevrou slaap hier binnen, hè? Net nou het ons waar ook wakker en daar saffe ons allemaal. Daar sy nou.
2: Oh, Pinkie. Ek van die dinge met mevrou vir ons nog moeiliker maak, nie geloof my. Dis net... Seker om net een spul duiven, hè. Maar ek het my nou so bloedig vererg.
0: Ja, die maas is so. Ja, maar so mama, kijk, jy moet nou nie vir my ook kwaad raak, he, maar...
2: Wat? Ja.
0: Het die spul ou daga kopies die dalke punt beertie. Ek bedoel nou maar met die swerm duiven en so.
2: Wat meen jy?
0: Nee, ek sê maar net. Ek ben kijk hoe lyk die stoep alweer. As dit die een streep skitter en na die ander oor ons garden furniture. Ek meen, oom Basie, wat vret die bos duiven en dat hulle so opbeleid kry oor ons goede?
2: Dis niks. Dis natuurlijk. Jy weet, Pinkie, toe ek nog my eie duiven ook alweer begin gehad het ek oor die 100 renduiven se mis skoon gemaak. Elke dag. Met my eie twee hande.
0: Ja.
2: Voor school.
0: Ja, nee, oom het al vertel.
2: Hokkevol kampioene gaan die tyd. Jy kon van my hokke se vloere afeet, man.
0: Nou is het my beet om achter een spul duiven se bleertse aan skoon te maak.
2: Dat is net een hierboe by ons. Hennekie.
0: Ja.
2: Jy moet sien, te oulik.
0: En sy skyt ook net so oulik, ja. As mevrou moet sien hoe lyk haar balkon dees, dan sal sy haar oorval kry.
2: Mevrou, sit nie meer hier buiten die Pinkie. Sy moet hou partijke nie eers mooi waar sy is nie.
0: Ja, maar, geen mens sal ek my hier wil kom sit hier om Basie. En met die view, ek meen, kyk hoe mooi lê haar hele baai tot door op die einder. Nee. Mens kan tot by die blauwe oude Nikwa sien vandag.
2: Kom, kyk ieder hier. Jou ou kliphart sal vermurwe, man. Hier, in die blomboks tussen die spoelkruis. Kom, kyk.
0: Okay, hier gaat ons alweer.
2: Twee spierwitte eerkies het sy gelê. Bijna koel rond in die oude stokkies nes. Die mama moes hulle seker vir oggend hier gelos het. Sies toch. En nou verwiller die spul my foodies al wat leef en beef hier met hulle gekap en gehammer.
0: Basie. Hey, toch het duiwe is dom goede. Rotte met vlerk het mevrou altijd gesig.
2: Wat?
0: Nee, ek sê maar net. Het is die soveelste keer dat ons die eierkies hier probeer uitbroei. Elke keer vrok die goed of die kijkers dooi as die mama nie weer wil terugkom nie. En daar sit ons met die gebakte pere. Want dit upset net vir oom Basie, man. Is al wat ons hier recht krijg, upset.
2: Wel, die keer sal het anders wees. Jy sal sien.
0: Hou toe dan. Nou maar hou hom basie dan maar kuiwie hier vir die mamma duif. Ek moet gaan koek bak vir mevrou se verjaarsdag môre met baie icing vir haar sweet tooth mos, ja? En dis hom basie altyd gedoen het. Ja. En Davietjie kom ook. Hy sê hy bring glo iemand special saam die keer as 'n surprise.
2: Nou, wie sou dit toe kom wees?
0: Geen klou nie.
2: Ek bekommer my al meer oor David Pinkie. Al ewig so alleen. En hy dra baie op sy skouers teesdae. Miskien te veel.
0: En dit sonder 'n woord se klagtes hy man. Ek weet ook nie van surprises op ons oude dommie oompasie. Smaak my, ons gaan almal 'n skoot suiker nodig het vir die celebration. Dis my so.

0: Goeie jy hemel, wat het jy in die sak van jou pop? A lijk. Hoi, so jou is die kar.
1: In my lewe, dis vragies op Pampuna. Ek kan nie glo, jy nog steeds pa se ou Beetle nie, Davie. Hoe lank is dit nou al?
0: As niks fout met haar nie, pop. Sy is gebou om te hou. Oh, jimmel, my rug is af.
1: Ach, jy exaggerate. Dis net die nodigste goedjies en miskien een of twee van my kleibeeltjies. Vir pa.
0: Wonder ek dra my dood nie. Daai gedroggies van jou weeg 'n ton elk.
1: Ai.
0: Ja, ek's verbaas hulle het jou nie ekstra gevra by die lughawe.
1: Hulle wou, maar toe charm ek die mannetjie agter die counter. Ag, so oulike nommertjie met 'n blonde kuif en al. Jou knietjie sal lam word.
0: Ek's bang vir stadsjapies. Ek's 'n platlandse meisie met heeltemal te min tyd vir muisneste.
1: Jy is net vol dinge is wat jy is. Moet nooit wonder hoekom jy nog single is in jou flirty 40s nie. En? Was jy my nou so gepanik sit en aankyk? Moet jy die sleutels verloor?
0: Pop, voor ons ry.
1: Oh, ek kom met 'n pep talk van my bromboetie af.
0: Ek weet nie hoe om jou hierop voor te berei nie.
1: Gaan dit oor ma?
0: Sy dink soms, hulle bly nog in die ou burgemeestershuis in Shortstraat.
1: Oh, in my lewe.
0: Ek kry op 'n partykeer poedelkale in haar kamer. Want sy net haar silverkrale om haar nek. Want sy glo dis haar ou burgemeestersketting. Dan sê Pinkie sy weier al heel dag om klere aan te trek, want sy dink is iemand andersin. En pa wil natuurlik een mee nie.
1: Onse koningin moeder. Sonder 'n draad klere aan.
0: Dis bly die grap nie. Geen seun moet sy ma so sien nie.
1: Okay, ek... Oh. Die besef is al so erg nie. Wanneer ek met pa oor die foon praat, sê hy niks hiervan nie.
0: Hy hou baie dinge van jou af weg, Jana. Te veel. Arme Pinkie is ook al klaar. En sy is wel onderstel om binnenkort pensioen te kry. Maar in die nag val goed vir ma glo uit die hoeke van die kamer aan en dan moet Pinkie die volgende môre al die lakens skoon oortrek. Sopnat. Is chaos, een stryk deur.
1: En pa, koop hy?
0: Hy word al moeiliker by die dag. En alweer so behept met daai blerrie bosduwe wat op die balkon bly ding is. Ek help maar waar ek kan, maar jemal, dit raak erg.
1: Die duwe trek seker pa sy aandag bietjie af. Shame. Hy het mos al die jare met renduwe gebroei en sy kindertyd op weer begin, onthou jy? Tot tuimelaars ook gehad.
0: Bly die oudste storie in die boek. Jy moet met hom probeer praat, asseblief, pop. Jy is die enigste een af jy nog luister.
1: Oor die duiwe?
0: Oor ma. Ek kan... Ons wou jou juist die guns vra. Ek en Pinkie.
1: Hier kom het alweer, sy mold.
0: Ek het al probeer. Pinkie het al probeer, maar pa weier net wil strek. Dan klap hy soos 'n mossel toe en wil niks verder oor nie.
1: Weier? Oor wat?
0: Om vir ma te skuif. Af drie oor toe. Hulle het goeie fasiliteite daar vir mense met Alzheimer.
1: Wat hel?
0: Sy kan nie meer in die woonstel bly nie, pop. Pa weet dit. En hy kan nie meer met haar huis hou nie. En Pinkie ook nie.
1: Is dit hoekom ek hier is? Sodat ek vir julle almal kan middelmannetjie speel. Ek moes geweet het hier word gekonkel.
0: Moet nie laf wees nie, Jana. Jy weet goed as jy al rede nie.
1: Jy beter ry vir ons parking expat.
0: Pop, luister. Ek het nie bedoel om het te laat klink of ons jou net hier wil hê om vir pa te handel met ma se stories nie.
1: Kan jy die dag onthou toe ek jou oor Daan gebel het?
0: Die dag toe hy dood is?
1: Nog voor die ambulans al aangekom het. Hy het in ons slaapkamer gelê oor die hoek van die bed. Die revolver nog net so in sy slap hand. Toet hy van my soos die peta gelyk. Ek weet nie hoekom ek nou weer daaraan dink nie, maar daai marmerbeeld van Jesus oor Maria se skoot.
0: Jy het my vertel, ja.
1: Wel, ek het actually vir ma eerste gebel daai dag, weet jy. Nog voor jou. God knows why.
0: Na alles, is sy nog steeds jou ma, Jana.
1: Sy kon skielik nie onthou of hy Daan was nie. My eie man. Toe al. Sy het eers onthou ek was getroud nie.
0: Pop.
1: Wat?
0: Hoe lang gaan jy nog Daan vasklou?
1: Ry net, toe, dat ons daar kan kom.

0: Und Basi? Und Basi? Hui, vor dir! Doch, so sei alle die Saligkeit gebeloven, als mir uit twee eiertjes in die planten. Und Basi?
1: Ja, ja.
0: Daar is voor dir. Oh. En los toch nou eerst die ou stokkies nees toe, man. Die mamie gaat dink sy te veel met haar babies, dan los sy hulle weer net daar.
1: Is mythe daai. Duif, sy moeder instinkte, is baie sterker as dit.
0: Hey, Basie, net ons jou rug af met die plante. Wacht tot daar wie jou kon help.
1: Hey, help al te veel. Kry nie die blokboks hier in die wind, so dat sy in die hoeken kan sit en broei. Stiller, warmer hier.
2: Ek zweer, as enige iemand vandag op my vrouwse verjaarsdag kom klaar, hoor ek die duiwe lok, gaan ek vrachtig met hulle afreken.
0: Los nou, oom Basie, ek sal gaat opmaak. Hou jy Kyrie hier buiten, net ons haar oorlog. Hoe de ons nog van kop tot toon aan hier is vandag.
3: Pumpkie, da's voordeur.
0: Ja, mevrouw, ek hoor mevrouw. Ek is klaar op pad, mevrouw. Ek kom, wacht, sluit op.
4: Surprise!
0: Oh, het jou zat hem.
1: Goeie kijk. Ik wil dat kapje naar die is, hoor.
3: Wie staat, Pumpkie?
5: Pinkie, dis het ons man, David en Jana, maak oor.
0: Ja, Lekkie, Davidkie, my jimmel is het jylle. O, oh, sien jylle liederlijke jelsums.
4: En daar slat jy skoon die deur in my gezicht toe. Kom, ek gee jou het druk.
0: As I love it, Friedo, so warm, my pop. Wat het jy nie gesê, sissie, gaat afkom, my Davidkie, o, sleg God. O, my

0: Ma, is my aangetrek, is Dawid.
1: Dawie, kind, is dit jy? Wat raas julle so daar buite? En dit so vroeg in die môre.
2: Wat is al middag, ma? En kyk net wie kom kuier.
1: Wie nou? Ek is nie reg vir kuiermense nie.
3: Verrassing. Hallo mamma. Vir ons geluk met ma se verjaarsdag.
1: Nou. Ek net hier. En die bos in Josefs? Dit pragtig. Skus dat julle my nou so hier in die bed vang. Ek het nie mense verwag nie. Maar kom sit. Pinky, bring vir ons 'n eetkamerstoel toe.
4: Ek bring mevrou.
3: Ag, moenie worry nie, maar ek staan sommer hier by die venster in die sonnetjie. Sit julle toe maar op die bed.
2: Wel, ons kom bederf maar so 'n bietjie. Veels geluk, ma. Hier's 'n kaartjie ook.
1: Ag, en al die vir 'n ou vrou soos ek.
2: Ma's nie oud nie. Ma's nog net 70.
3: Spring chicken.
1: Ag, ek is bly as jy daarom nog so elke nou en dan kan kom inloer, my kind.
2: Ek's elke dag hier, anyway. Wel, ma's seker bly om vir Jana weer te sien. Wanneer was dit laas met daan se begrafnis in Benoni, nê? Nee. Oh, dit is al 3 jaar gelede, wil jy glo?
1: Gaaf van julle om te kom, Dawie, maar julle hoef ook nie ons drumpel deur te trap nie. Ek en jou pa kom nog goed oor die weg. So alleen, hier in die ou huis.
3: Woonstel.
1: Excuse, Dawie.
3: Dis die woonstel die, mama. Dis lang al nie meer die... whatever.
2: Kyk bykie jou sama. Kyk ma se verjaarsdagkaartjie. Kom, ek haal dit uit, dan kan jy lees. Sy kyk net die ou kaaitjies met die bolwol bo op. Is dit nie te grys vir woorde nie?
3: Skies, Petse, is die lelies.
1: Dis oulik, my kind, maar jou ma's allergies vir katte. Onthou jy nie?
3: Ag, sit 'n kaartjie maar, relax.
2: Dis alraai, dis nie die gedagte wat tel. Lees bietjie wat het ons vir ma binne ingeskryf.
1: Ek sal, maar Pinkie het alweer my leesbril weggesteek. Sy bære deesdae alles waar gaan mense dit weer kan kry nie. Pinkie!
4: Mevrou!
1: My leesbril, asseblief.
4: Ek kom, mevrou. Ek bring net jy die koek.
1: Dis nou op Pinkie Witsies. Werk al jare hier by ons in die ampswoning. Nooit getroud nie. Vreeslik loyaal. En so goed met die kinders, jy weet.
3: Hey, ma. Ou Hinke Pinkie het ons dan omtrent eie hande groot gemaak toe ma nog burgemeester was en pa skool gehou het. Onthou maar daai tyd.
1: Ekskuus tog, dame.
2: Nee, ons praat maar so, maar dis niks.
1: Dis net Pinkie se kosmakery wat deesdae veel te wense oorlaat. Dis my dogter se. Kan nie eers 'n eier kook nie, arme kind. My lewe. Pinkie maak die groente te pap. En 'n mens kan die vis al hier van die slaapkamer afruik. Ek verkies maar nog altyd jou pa se kos, Dawie.
2: O, gepraat van, ek het vir ma nog 'n bederfie gebring. Sy kyk net so. Verjaarsdag frikadelletjies en soet mosterdsous. Pa se eie resep net vir ma.
1: Man, dit ruik 'n bietjie af, my kind. Is jy seker is eetbaar?
3: Hy stry, Dawie. Sorry.
2: Dit is eetbaar, ma. Ek het dit gister gemaak. Never mind. Ek gaan bære dit in die yskas. Kuier julle maar so lank verder.
3: Ag, bring vir ons 'n pot vir die blomme toe. Ek staan nou hier soos 'n verlate bruid by die altaar.
0: Ek met
3: bykoors.
1: Dis my verjaarsdag vandag.
3: Ek weet maar, dis hoekom ek hier is. is ma daarom nog gesond, andersins?
1: Ekskuus my kind, ek is so kort van gedagte dinsdag. Wat is die naam nou weer?
3: Dis ek. Onthou ma, Bob.
1: Ag ja, natuurlik ja. Hoe dom van my. En... Waar kom jy nou vandaan?
3: Van die huis af, ma, Benoni, van die plot af. Daan se plot met die varke. Jy het mos al baie daar kom kuier.
1: O, ja, die gesig lyk vir my bekend. En die hare ook. Sulke pragtige
5: pragtige raaf, swart haar. Gesondheid, my kind.
3: Oh, dankie, ma.
5: Wie jy? Ek het 'n dogter ook. Haar naam is Jana.
3: Ja, nou shit.
5: Sy is nie so mooi soos jy nie, maar sy is vreeslik kunstig, jy weet. Maak sy gedroggetjies uit klei. Goed met haar hande.
3: Dis nice.
5: Hy sies toch, sy wou nog altyd so graag kinders van haar eie gehad, die arme kind. Maar het was haar nie beskore nie. Hy swartgallige man van haar het net in sy varkplot belang gestel.
3: My lewe!
2: Oh, kyk het wat het ek hier, jylle. Ma se

0: nodig nie. Gaan dit net ontstig.
1: My dogter het dit vir my gegee. Toe ek verlede jaar 60 geword het. Pieperduur, jy moet tog versigtig wees.
2: En wie is ma se dogter nou weer? My sussie, my tweelingsussie? Kan ma onthou?
1: My kind, ek is nie seniel nie. Hier staan Jana dan die reg langs jou. Hoe sal ek nou nie weet wie my eie dogter is nie?
2: Partykeer vat dit net 'n stoetjie in die regte rigting.
3: Ten minste is die kristalvaas nog het.
1: Nou, julle praat nou te vinnig. Ek hou nie by nie.
2: Is niks, ma. Ek en Jana klets sommer so in die lug in. Jy weet ons hoe ons is.
1: Vinkel en koliander, so het jou pa altyd gesê.
2: En waar bly pa? Het skaars gegroet toe sy al weer uit op die balkon.
4: Happy days, happy days! Kyk net hierdie knevel van 'n koek wat ek self gebak het.
2: O, goeie genigte.
3: Just like Pinkie en al die kersies en die groen versiersuiker. Het jy self oortref, my girl? Wonder watter emmer steek jy al die jare die bakkers talent weg?
4: Noot leer bid op 'n tentjie. Van jou pa mos nou nie meer bakkie. Bak ek myself.
2: Daar's darm frikadelle ook.
3: En nou?
4: Ek sit die koek net gou hier sonde, dan bring ek die klein bordjies in die tee. Ag, het hou tog jou papie stop poppie, dat ons vir jou maak en sing, toe. Voor die kers was in die koek en trek. Basie sal weer so behep met daai duif eiertjies vandag. Miskien kan jy vir hom daar wegkry, hè?
3: Ek gaan hom haal. Ek kan ek sommer rook ook.
2: Maak net gou. Die kersvas smelt en ek en ma soek die kersvas in ons tande nie.
1: Davie?
2: Ma?
1: Wie is die mooie vrou wat hier saam met jou kom kuier het? Haar naam het my nou ontglip. Is sy jou vrou?
2: Dis Jana, ma. Jou dogter. En ma weet goed, ek is nie die troutype nie.
1: En die lelike kop wat nou hier staan? Verjaar iemand?
2: Goeie hemel.

0: quoi ?
1: Pa, mis al die van hier binne. Pinkie het die koek gebring. Ons gaan vir ma sing.
2: Ek hou nog 'n bietjie. Wag vir die mamma duif op. Kom kyk. Kyk bietjie wat lê hier in die blombak in die hoek.
1: Ek het gehoor. Pinkie sê die bosduwe raak confused, dan kom lê hulle eiers hier tussen ma se spoelklippies.
2: Ag, kyk jy die makaro stokkies nesie. Wie se hart wil breek, hè? Ek hou Kyrie tot die mamma terugkom.
1: Sal hulle ooit uitproei so in die wind en weer hier op die balkon, pa? Klik. Het lyk maar vir my nou weg, my eier daai.
2: Jong, die natuur kry wonderlike goed reg, Bob. Ek net jy sal sien. As ek net in daai daggerrokers hieronder se dik koppe kan inkry, dat hulle nie die bosduwe moet verwiller nie.
1: Wie nou?
2: Nee, dis mos net besems en vere stowwers en 'n gekap en 'n gehamer op potte en panne van die onderaf tot hoor en sien vergaan. En die arme mamma duif is al skoon verskrik.
1: Sonde met die bure. Ek dink net pa moet bietjie chill. Dis nie hoe ek jou ken nie.
2: Ek raak so opgewonde deesdae. Kom sit 'n rukkie. Die bosduif sal nou haar opwagting maak. Sy was vanoggend vroeg op die nesie, toe het nog stil was.
1: Genade, maar hoe lank is pa dan al hier buite?
2: Ag, ek maak nie goed geslaap gisteraand nie. Jou ma het... Man, ek is bitter bly om jou weer 'n slag hier by ons te hê, Poppedink. Ek kan nie vir jou sê hoe ons jou mis nie.
1: Ag, ek mis vir pa ook. En vir ma. En nou, Hinke Pinkie word ook nooit ouer nie, né? Al is hy al amper op pensioen.
3: Papa, sê, pop, kom jylle, ons gaan sang.
2: Ek

0: Ek weet nie hoe lank ons nog so kan aangaan die pop.
1: Hoe bedoel pa nou? Wat's fout?
0: Julle twee kinders so vrolik saam met jou ma te sien en sy...
1: Sy herken my nie eintlik meer nie, pa.
0: Is my baie swaar, pop.
1: Skielik het ek ook nie meer lus vir die spulletjie nie.
0: Nou, dan sit ons tweekies maar nog 'n ruk hier buite en wag vir die bosduif.
1: Yes, ons sou kuiwie.
0: Ek bekommer my oor jou, pop. So alleen daar op die plot in Gauteng. En dit, na alles met Daan, moet verskriklik wees. Ek kan my nie eens indink hoe jy uit op nie.
1: Ek het die plot verkoop, pa.
0: Jy het wat?
1: Verlede maand al. Ek kon ook nie meer so aangaan nie. Iets moes verander.
0: En nou, waar gaan jy heen?
1: Ek trek oor see. Permanent. Ek het aansoek gedoen vir 'n Kanadese studentevisa. Daar is 'n kunstcollege in Toronto wat spesialiseer in moderne beeldhouwerk en ek dink om my miskien vir 'n kursus daar in te skryf. Ek het nie geweet hoe ek dit vir julle moes sê nie, veral vir David. Pa, sê tog iets, asseblief.
0: My kind. Ek is so ongelooflik trots op jou.
1: Moet asseblief tog niks vir David sê nie. Hy sal wel hê ek moet terugkom ons op baie toe en hy sal my nooit hiervoor vergewe nie.
0: Hy sal gewoond raak. En ek seker ook.
1: Dit is nie dat ek nie hier saam met julle wil kom bly nie, pa. Dit is net...
0: Pa, verstaan my kind.
1: Ek en David word volgende jaar 40. Hy is dood happy om single te wees en sy boekhou besigheid hier in Mossel Bay te bou, maar ek... Ek weet nog steeds nie wat my lewe sonder Daan veronderstel is om te wees, pa. Ek weet nie meer watter rigting nie. Sorry, dit is die lelies al binne.
0: My kind. Jy sal dit uitpleis. Ek glo dit. Het jy geweet, David het 'n ingeboude navigasiesisteem? Sit in hulle koppe, iewers.
1: Gelyk pa my nou wraggies met een van pa se renduwe op weer begin.
0: Ek het dit met my eie oë gesien. As jy daai duifie kilometers ter kilometers van die huis af uiter maatjie loslaat, dan draai sy net so 1, 2, 3 sirkels bo jou kop en poeta, dan kies sy lynreg rigting. Huis toe. Elke keer. Dis 'n geheim van die natuur. Niemand kan dit presies verduidelik nie.
1: So, pa, dink ek moet maar eerder terugkom ons al baai toe.
0: Nee, Anna. Ek bedoel, jy het nog altyd jou eie sensitiviteit vir die wêreld se magnetiese velde gehad. Gee jouself net 'n bietjie kans om weer te oriënteer. Dis al. Intussen is ek bly jy kom sirkel vir 'n wyle hier by ons. Maar is dit nie vir jou ma se verjaarsdag?
1: Dankie, pa. Davie het gesê ek moet bietjie met Paco gesels.
0: Waarom is ek nog meer bekommerd, Jana? Ek dink nie hy weet meer herwaarts of derwaarts met ons nie.
1: David? Hoekom? Hy is dan altyd so in control.
0: Jy ken jou tweelingbroer beter as ons allemaal. Hy sal nooit erken dat hy swaar kry nie, tot sy eie ondergang.
1: Natuurlik, Mr. Competent and Controlled. Nou maak het alles sin.
0: Jy het gesê, David, hoe hee, jy moet met my kom praat? Waarom?
1: Ach, dis sommer oor die duiwe, is niks, het kan wag.
0: Natuur. Los jou sentimentele ou pa, maar nog 'n rukkie hier buite by die stokkiesnes. Geëet jy so lang koek vir my part saam met die ander. Ek is nou daar.

0: pa. Pa was nou skarsie binne toe sy al weer uit. Los tog die duiwe toe.
1: Ag David, hulle laat my dink aan vergange se dae.
2: Kom sit 'n rukkie by jou pa toe.
0: Wat's fout, pa? Het lyk of jy 'n spook gesien het.
2: Ek wou jou nog vertel. Wie? Ek het al die jare tuimelaars ook op weer begin aangehou.
0: Pa het al gesê.
2: Hulle vier op hulle pote wat soos lugbrieke werk, weet jy? Hulle sal nog so in die bommel saamvlieg. Dan steek een van hulle net daar in die lug vas en begin tuimel soos waffer se duikplank duiker. Tot net hier byna teen die grond. Doodsveragtend val hy uit die lug uit. Jy skrik jou lam, want jy dag, daar's iemand wat op jou duiwe skiet. Maar dan kry jy net so skielik weerspoed hier heel onder teen die grond langs en
0: vlieg verder asof dit niks is nie. Ja. Kom in toe. Kom drink saam met ons tee.
2: Dis glo 'n ontwykingstaktiek sê hulle. As 'n valkie van bo af aanval, tuimel die tuimelduif homself uit die gevaar uit.
0: OK.
2: Maar die pletterval, dit ek ook al gesien, hè? Net by enkele tuimelaars met daai ekstra bietjie waagmoed in die kop. Of is dit skrik? Eendag tel hulle net te veel spoed op met die afkomslag. En dan kom hulle nie betyds uit die tuimelary los nie. En dan val hulle self te pletter teen die grond. En jy kan niks daarin doen nie. Jy staan net en toe kyk. Net so. Vier en stof. Klaar.
0: Probeer pa my nou iets sê.
2: Davie, ek is bekommerd oor julle. Oor jou veral.
0: Nie al weet dit nie, pa. Asseblief, ek is fine. Ek gaan nie myself te pletter val nie. Ek bring vir pa tee.
2: Dis tyd, David.
0: Vir tee? Nou, dis eintlik al lank al verby tee tyd.
2: Jou ma.
0: Bedoel, pa.
2: Ons kan nie langer wag nie. Ek en jy en Pinkie. Ek besef het nou. Vooral nou dat Jana ook hier is. Dis beter vir ons allemaal. Dis tyd dat ons om hulp vraag.

Om basie, jy moet inkom. Die wind is koud daar buiten en het te vang jy aan bors. Sit nog een heel tyd daar buiten of die wereld kan vergaan. Anyway, nog net die vrye theekoppies van my vrou en daar is ek ook klaar vir die dag. Ek breek hem af. Om basie, oei, ek is amper klaar. Gaat jy my huis toe vat of vang ek een taxi vandag? Rok niksie. Om basie, kom in. Om basie, hoort jy van my? Om basie.

0: Hemel, as jy nie nou stil bly nie, praat jy nog my ore van my kop af.
1: Is doodmoeg, Davie, sorry. Die dag is totally exhausting.
0: Het ma jou weer ontstig.
1: Kom ons luister jy die radio toe. Ach, Frik, Tom.
2: You ready?
1: Mense na sulke strooi ek moet luister.
0: Jou ontwijkingstaktiek werk nie, hoor.
1: Daai lig is rooi, jy beter stop.
0: Ja, sorry. Het jy toe bietjie met pa gechat?
1: Nee.
0: Maar hy dan self vir my gesê, dis tyd om vir ma te skei.
1: Surprise, surprise, pa kon toe heeltyd vir homself dink. Die lig is groen, jy kan ry.
0: Wat gaan nou met jou aan?
1: Ek weier, David. Ek weier om my verder te laat manipuleer. Besides, ek het vir pa gesê ek hierdie plot verkoop. Dis waaroor ons gepraat het, niks anders nie.
0: Wat? Sweer? Uit bloody eindelik?
1: Ek gaan Canada toe, David. Ek emigreer.
0: Jy wat?
1: En ma is gits so erg soos wat jy gesê het nie. Goed, sy herken my nie, maar so wat?
0: Okay, wacht. 12 jaar gelede neek jy op Gauteng toe agter Daan en sy varke aan. En nadat pa en ma jou nodig het, nou neek jy selfs nog verder Canada toe.
1: Ek neek nêrens heen nie. Ek emigreer.
0: Ach, donder se bloody selfoon. Pinkie, het Jana al vir jou sigarette daar vergeet?
1: Hy is net hier in my handsak. Goeie jong.
0: Wat? Pinkie, wacht. Ek kan nie hoor wat jy sê nie. Wat? Wanneer? Bliksem. Okay, ons draai nou terug.
1: David? Is dit ma?
0: Dis pa, Jana. Pinkie sê sy het hom op die stoep gekry. Nog net so in sy stoel langs die blombak en sy dink het was 'n beroerte. Hy's weg, Bob. Pa's weg.

0: Bikkie. En as jy nou so alleen op die balkon wegkry?
1: Ach, oh, Davietjie. Ek sit my in, kyk vir die baai en hout in die kwast oor. Gee my altyd kalmte, you know. As ek nou moet begin te huil, hou ek nooit op. Ek kan nie glo, ons het oom Basie vanoggend ingespit, die boetie. I mean, hy het so peaceful gelyk, toe ek hom hier gekry het, you know. Die eerste gedanke het dit net so rakkie, maar toe ek aan hom vat.
0: Ma vra nog heel dag wat pa is.
1: Ja, Davie. Ons gaat hom allemaal mis. No?
0: Ek haat begrafenis tees. Niemand weet ooit wat om te sê nie en dis familie wat jy in jare nie gesien het nie.
1: O oh ja, ek kan daar vir die mense nog so teeloops kan. En ons frikadelletjes in die yskas oorsien ek.
0: Ja, ontspan, sit. Amal is al weg. Daai frikadelle is teen die tyd al radioaktief, Pinkie. Is dit so waar nog van dies wat ek vir ma se verjaarsdag probeer maak het? Ek sal dit nou loop weggooi. Net nou raak iemand siek.
1: En Pop.
0: Sy help gou vir ma bed toe. Ek moes haar omtrent blink lek.
1: Ek sien hoe julle heel dag onderlangs aan mekaar krap, Davie. En Jana rook die een sigaret na die ander een. Jy het niks en sê nog minder. Wat gaat dan?
2: Right. Ma is in die bed, Amal is huis toe en morgen vlieg ek terug Sanity toe. Kan ons rijden, Davie?
0: En wie gaan vanavond by ma bly?
2: Ek het aangeneem.
1: Nie moet nie worry nie, jylle, ek sal vanavond nog bly. Maar hoe is jy dan so hastig met papa Dentje? Kom sit er ook hier by ons dan. Dan dink ons saam in al die mooiste memories van jou pa.
2: Ek was in my lewe nog nie so moeg soos nou nie.
0: So, jy's moeg.
2: Wat precies bedoel jy nou daarmee?
0: Ek weet nie hoekom jy nou sodanig moeg is nie, Jana. Ek en Pinkie het alles gedoen vandag. Letterlik alles. Al wat jy gedoen het, is om jouself te sit en bejammer en jou longe hier buite te besoek.
1: Stop! Die plek pas net so! Ek skam vir my vir julle. Julle pa is net vandag nog ingespat. En oomore boek julle se ma in die tehuis in. Maar hier staat julle twee. Bloedbroer en bloedsister. En julle hande met mekaar, soos toe julle teenagers was. Nie! Ek weet nie wat met julle twee skottie, maar ek is nou klaar met vrede bewaar hierso. Finish en klaar. Nou loop alé ek in my bed daar binnen in die speerroom en julle twee vat van julle huis toe tot julle vrede gemaakt het, hoor julle? Soos normal mense. Nou, slaap lekker.

0: Sy is reg, jy weet. Pinkie, die aarde kan my insluk.
1: Ek is moeg en ek wil rook, Davie. My vlug vertrek môre vroeg. I know. Jy was al lank al links gedraai het huis toe.
0: Ek wil jou iets gaan wys. Voor jy waai. Jy sal nie jou oë glo nie.
1: Fine, is jou kar. Ek is te moeg om verder met jou te argue.

0: Daar staan sy. Ons ou burgemeestershuis. Ma se pride and joy.
1: My goeie hel.
0: Presies wat ek ook gesê het dit sien. Sy's in 'n toestand.
1: Wat het ek bedoel weet wanneer het hulle die plek so vervonk vaai?
0: Die hele grensmuur voor is afgebreek, sien jy? Dooie plaveisel reg rondom. En om alles te kroon is hy van kop tot tone pers en geel geverf, soos 'n
1: hoer. Sy lyk soos 'n cheap ou straatslet.
0: Ja, ek wou huil toe ek dit sien. Ek kon nie glo dis die huis waarin ons groot geword het
1: nie. En ons speelboom. Ek sien nou eers die valgerboom.
0: Afgekap. Ja. Nog net die stomp wat oor is, soos 'n verminkte vinger. Onthou jy hoe het ons altyd aan sy takke geswaai? Soos wille vragtags. Tarzan en Jane. Ek wou altyd Jane gewees het en jy moes Tarzan speel, want jy kon harder gil as ek. En ma wou die piep kry natuurlik.
1: Alles lyk so klein. Plek is reusagtig in my kop.
0: Sy was groot vir haar tyd. 5 slaapkamers. 'N waardige amtswoning. Ander tyd gewees. Ma se glorie daar.
1: Pas en ook, if you think about it. Loonstein en Bernard Prokureurs. Die syns het is flippin kantore. Ah, bastards. Ek hoop hulle word gearresteer. Sulke swak smaak is criminal. Hey. Nou?
0: Hierdie is die... Dis die eintlike rede hoekom ek wou hê jy moes kom kuier het. Maar toe gebeur dinge heeltemal anders.
1: Hierdie spinnetjie. Die ou huis.
0: Ek het dit gekoop.
1: Jy het wat?
0: 'N maand of wat gelede al 'n offer ingesit. Ek wil haar laat restoreer. My kantoor kom vorin, maar die agterste deel word weer wel onsin. En indien jy sou belangstel.
1: Jy bedoel toch nie?
0: Ons kan selfs 'n studio vir jou op die toegeboude stoep inrig, agter. En dis die Weskaap die. Goed werk nog hierson.
1: Ek glo dit nie.
0: Los Kanada toe, Jana. Dis ver en dis ijskoud daar en dis nie jou damse gaanse nie. Jy gaan eensaam en alleen wees. Nog meer as op die plot en vreemd en koud. Vrek koud.
1: Jy... Totally unbelievable. Ek kan jou actually nie glo nie.
0: En nou?
1: Elke oomblik, elke detail van hierdie hele guilt trip, van die betaalde vliegtuigkaartjie tot die flipper frikadelle en blomme, tot die chat met pa, en nou, die huis ook, alles was in jou plan.
0: Moet nou nie weer oorreageer nie, toe.
1: Stop het nou, David van Rensburg. Jy is een groot flippin mastermind of manipulation.
0: O, en wat van pa?
1: Wat van hom?
0: Ek het nie vermoë om oor lewe en dood te besluit nie, Jana.
1: My goeie hel. How dare you? How flippin' dare you?
0: Jy sit al ewig aan die ander kant van 'n bloody selfoon pop. En binnekort aan die ander kant van die wêreld en ek
1: Jy wat? Huh? Jy koop nie.
0: Nou goed. Weet jy wat? Fine. Ek koop nie. Is dit wat jy wil hê ek moet sê? Wel, hier sê ek dit nou vir jou. Ek erken dit. Ek koop nie meer nie, Jana. Al lank al nie. Ek voel deesdae of ek enige oomblik net gaan uit mekaar bars en spot jy nou maar soos altyd Mr. Perfect, Mr. Competent, bla bla bla bla bla. Whatever. Los dit, los die julle ding.
1: Kom, ek vra jou net een ding, Davie.
0: Wat?
1: Het jy my nodig? Hier, in Mosselbaai. Sê my nou reguit.
0: Wel, die huis het duidelik jou oog nodig. Kyk hoe lyk sy. En die feit dat Mano moet inrigting toe, dit maak het nie noodwendig makliker om haar situasie te hanteer.
1: En daar gaat jy alweer. Ek praat van jou. Jy het jy my nodig.
0: Ja, dammit. Ek het. Ek het jou nodig.
1: Nou, dan is dit al wat jy moes sê, Davie. Net dit.

0: is daar live and breathe? Davidjie! Oh, kom gee vir my 'n drukkie.
1: Skies ek daag sommer by jou voordeur op, Pinkie. Ek wil nie pla nie.
2: Moenie simpel wees, Boetie.
0: Ek verlang vir my dood na julle man. Kom in.
1: Ander dag. Ek het net iets kom sê. Welkom vra, eintlik.
0: En nou? Moet jy bak binnen skoon nervous?
1: Nee, moenie worry nie. Dis net... Ek en Jana begin môre daai bloody ou Amstvoort in Shortstraat uitsort. Jy onthou mos nog die huis.
0: Ja, seriously. Hoe kan ek nou vergeet? Dis mos waar jy groot geword het, man.
1: Ek het dit gekoop vir my en pop.
0: Wat?
1: Maar die plek is in 'n toestand. Ek hoop nie ek het nou vir ons 'n lekker vet kat in die sak gekoop nie.
0: Het julle twee nou julle nasies laat staan? Onthou, Davie, mens het net een familie in hierdie wereld in.
1: Ek en Pop het 'n nuwe verstandhouding. Maar, ons het jou nodig, Pinkie. Dit sal nie 'n familiehuis wees sonder jou daar nie.
0: Nie jou klein wetter. Jy gaat my nou hier voor my eie deur aan die Chanko City, Davidjie. Ai, kon hem. Nee, so kan ek het net bly dat jy en papa dankie is, dan nou weer terug in die nes.
1: Dis groot werk, Pinkie. Ek weet jy is eindelijk op pensioen, maar sien jy kans?
0: Ja, mama, op een voorwaarde.
1: Noem jou prys.
0: Daai plante in die hoek van jou pa se balkon, ne?
1: Wat? Jy bedoel toch seker nie ons moet daai bloody swaar gedoen te huis toe karring nie?
0: Ek sit daai blombak iewers in 'n special plek in die tuin. Dalk try 'n nuwe duifie haar luck. Dan broei ek die eiertjies uit en voer die kuikens vet met mieliepap en 'n droppe. Watch my!
1: Wow. Oom Basie sou... Ek wonder wat pa sou sê.
0: Ek dink hy is tevrede in die jammeling, Davie. Solank daar net 'n duifie of twee is om oor kuiwie te hou.
3: Jy het geluister na Tuimelduif deur Morne Malan, wenner van die Meriteprys-toekenning in RSG se 2025 radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV. Die rolverdeling was soos volg: David van Rensburg is gespeel deur Jacques Bessinger, Carly Heine die rol van Jana van Rensburg vertolk, Joni Kombrink was Roelien van Rensburg, Zenobia Kloppers was Pinkie Witsies en jy het Johan Nel gehoor in die rol van oom Basie van Rensburg. Tuimelduif is opgevoer in ons Kaapstadse ateliers. Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging en die regisseur was Amor Trudeau.

0: in radioteater donderdag aand.
1: Marty, wat pla jy regtig, hè? Kom sit en vertel my.
2: Ons weet nie wie Pieter se ouers was nie.
1: Ja, maar mens kan probeer uitvind wie sy ma was.
2: Dis oor sy pa dat ek bekommerd is.
1: Nou, hoekom maak dit vir jou saak wie sy pa was?
2: Pieter is nou 25. So hy is gebore voor ons getroud is.
1: Wacht net so bietjie. Waarheen lei hierdie gesprek?
0: Kom luister donderdag aand as jy wil uitvind wie Pieter se pa is. 'N Drama geskryf deur Neil Steenkamp.

Goeienaand en welkom hier by Jazz op RSG. En welkom by jou geselskap vir die volgende 50 minute. Vanaand se tema is goeie geselskap. Jazz wat jy saam met jou geliefde, jou gesin of jou vriende luister. En jazz wat self goeie geselskap is as daar niemand anders in die kamer is nie. En soms begin en ons begin by iemand wat ons elke dag geselskap hou. Lisa de Toey stuur liefde vir haar moetie, Frida de Toey van Bloemfontein, ons eie moeder jazz fanaticus. Nou Frida, baie geluk met nog 'n jaar om die son. Lisa sê jy luister deur die dag en soms tot diep in die nag. Nou hierdie een is vir jou, Diana Krall met The Boy from Ipanema.

0: that again, dearie, please?
1: No, they can't take that away from me.
2: Ella Fitzgerald en Louis Armstrong, twee stemme wat klink soos 'n ou paartjie wat nog steeds mekaar se sinne voltooi. They can't take that away from me. Dis jazz op RSG elke woensdagavond om 10:10. En ja, jy is meer as welkom om my ook geselskap te hou. Skryf vir my by franrico970@gmail.com of sluit aan by die Fran Rico groepie op Facebook en vertel my, wie is jou goeie geselskap vanaand? Nou, twee vriende wat met hul instrumente gesels, asof die res van die wêreld nie bestaan nie. Bill Evans op klavier, Jamal op gitaar. Lekker jy.

0: die Vince Guaraldi trio en as Linus en Lucy jou nie laat glimlag nie, kyk weer dan miskien na jou geselskap. En so gepraat van na, wel net so na die breek, speel ek vir jou 'n liedjie wat in een middag opgeneem is. Die sanger was amper vergeete. Die saksofoonspeler was een van die grootstes ooit, of is een van die grootstes ooit. En saam het hulle iets gemaak wat mense vandag nog stil maak. Bly by my. Volgende. Net hierna.
1: Maandag aand, 12 Oktober, om 20:07 in Opskut, kan ons maats naderskuif vir 'n storie oor 'n eensame jakkals.

Errol Garner en Misty. 'N man wat nie musiek kon lees nie, maar alles kon speel wat hy gehoor het. Nou vir die wat vanaand alleen sit, hierdie een is soos 'n warm koppie tee met die ligte gedemp. Dis Count Basie met Lil Darlin, net hier op die 1.

Shedbaker met I Fall In Love Too Easily. Dit is Jazz op RSC elke woensdagavond om 9:50. En jy is meer as welkom om ook my geselskap te hou en vir my te laat weet as daar enige liedjies is wat jy wil graag hoor vir die net jou jazz keuse. Gaan na franrico970@gmail.com of jy kan vir my 'n boodskap stuur op die Fran Rico Lucas groepie op Facebook en ek maak werk daarvan. Hoekom dan nie? Nou, het jy geweet? Nat King Cole is in 1965 oorlede, maar in 1991 het sy dogter Natalie 'n duet met hom opgeneem met sy oorspronklike stem uit die 50er jare en dit het 'n Grammy daai jaar gewen. Ek praat van vir die beste plaat van die jaar, my maat. Nou vir Frida, Lisa en vir elke ma en dogter of pa en dogter of pa en seun daar buite wat luister vanaand. Hier is Unforgettable.

0: Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Want die beste geselskap is iemand wat net vir jou omgee. Frida, nogmaals baie geluk met jou verjaarsdag en dankie dat jy my geselskap ook gehou het en vir jou wel. En volgende keer is het net jou keuse, jy neem die speelhuis oor. Oeh, kry sommer honder vleis. Kyk maar agter jouself en bly lekker. Jou lekker mens.
1: Maandag 12 Oktober in Regsake praat Tiaan Joubert verder oor rolspelers in die regswêreld en fokus die week op die werksaamhede van die aktekantoor. Estmarie McCallahan bespreek 'n onlangse hofuitspraak wat te doen het met die verbruikerswet en verskaffers wat sekere klausules in kontrakte baie duidelik onder verbruikers se aandag moet bring en dit nie net kan wegsteek in die fynskrif nie. Dis Regsake maandag 12 Oktober om 11:30.

0: dra elektroniese identifikasie en data-insameling tot die klein veeprodusent se insig oor veeprestasie by. Rolfie van der Merwe, Angora produsent van Aberdeen en Okinel, 'n boerbokprodusent van Karoo Livestock Exports, verduidelik hoe hierdie inligting met beter seleksiebesluite help. Die Simmentaler Beestelersgenootskap van Suid-Afrika bied op 13 Oktober hul eerste direkteursveiling by Bona Bona aan en Gert Nienaber vertel ons meer.
1: Ons is tans 185 geregistreerde teelers reg oor Suid-Afrika.
0: Moet ook nie ons landbou nuus misloop nie. Dit is maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Dis maandagoggend, so ons begin vandag se program met ons week se landbou nuus. Ons vertel jou van die Simmentaler Beesteelers Genootskap van Suid-Afrika se eerste direkteursveiling en ons vind uit hoe elektroniese identifikasie en data-insameling tot die kleinvee-produsent se insig oor vee-prestasie bydra. Ek hoop het gaan goed met jou vanoggend. Indien jy by die Toyota ES Woordfees was, hoop ek jy het jou tydjie daar geniet. Indien jy by een van RSC Landbou se opnames was en ek jou ontmoet het, baie dankie dat jy daar kom inloer het. Dit was vir my 'n baie aangename ervaring en ek hoop jy het dit ook so beleef. In vandag se landbou nuus, die produsenteorganisasie SA Cane Growers het 'n beroep op die minister van Finansies Enoch Godongwana gedoen om die sogenaamde gesondheidsbevorderings- of suikerbelasting tydens die komende mediumtermyn begrotingsrede af te skaf. Die instelling van die belasting in April 2018 het tot dusver tot groot inkomste en werksverliese gelei. Wat die lewering van suikerriet aan meulens betref, is 'n 18% daling vanjaar sedert die vorige seisoen aangeteken. Dit gaan gepaard met die invloei van ingevoerde suiker wat die plaaslike bedryf verder lam lê. Die besigheidsreddingsproses by Tongaat Hewlett vererger ook die situasie. Volgens SA Cane Growers se voorsitter Higgins Mdluli word beide groot en kleinskaalse suikerprodusente swaar getref, terwyl meulenaars en beleggers nie vooruit kan beplan nie. Hy sê die enigste manier om die situasie te herstel is om die suikerbelasting af te skaf. Die Suid-Afrikaanse Melkproseseerdersorganisasie of SAMPRO het onlangs sy gereelde verslag oor marktendense in die suiwelbedryf vrygestel. Hierdie verslag is gebaseer op inligting tot en met 23 September vanjaar. Die verslag wys onder meer op die uiters ontwrigtende impak van die konflik in die Midde-Ooste, as ook ander konflikte wêreldwyd wat die wêreldekonomie en daarmee saam die suiwelekonomie affekteer. Volgens die verslag het die Verenigde Nasies se voedsel- en landbouorganisasie se prysindeks van suiwelprodukte met 21,86% gedaal. Die indeks meet die prysbewegings van botter, cheddarkaas, volroompoeier en afgeroomde melkpoeier wat in die internasionale mark verhandel word. Volgens SAMPRO se verslag sal goedkoop invoere in die volgende maande verdere druk op plaaslike melkproduksie plaas. Die verwagting is dat die plaaslike melkbedryf se produksie van onverwerkte melk sal styg. Volgens die Zimbabwese regering is 8,45 miljard rand se vergoeding reeds aan wit boere uitbetaal vir grond wat 26 jaar gelede beset is. Die destydse Zimbabwese president Robert Mugabe het in 2000 besluit om die besetting van plase in blanke besit deur swart bestaansboere en jeugdiges aan te moedig en gesê dit sal opmaak vir onregte uit die koloniale era. 'N Aantal wit boere en honderde van hul werkers is vermoor en sowat 4000 is van hul grond af verdryf. Die grondbesettings het tot internasionale sanksies gelei, waarna die Zimbabwese regering in 2020 besluit het om internasionale bande te herstel deur die vergoeding uit te betaal. Die regering het later die voorwaardes van die ooreenkoms gewysig om dollargebaseerde effekte as deel van die uitbetaling in te sluit. Die gewysigde aanbod is egter deur 'n klomp boere van die hand gewys. Die sogenaamde Better Cotton Initiative het sopas sy eerste internasionale impakverslag in 5 jaar gepubliseer. Die verslag bevestig die vordering wat katoenprodusente wat aan die BCE standaard voldoen. Die verslag bevat 9 jaar se velddata wat deur BCE gegenereer is. Die programme is die wêreld se grootste katoenvolhoubaarheidsprogram en verteenwoordig bykans 'n kwart van die wêreld se katoenproduksie. Een van die belangrikste bevindinge is dat 69% van deelnemende produsente die gebruik van sintetiese stikstof per kilogram katoen aansienlik verminder het. 65% gebruik minder sintetiese plaagdoders, terwyl 54% hul koolstofvoetspoor verminder het. 59% van kleinboere het hul netto-inkomste uit katoen verbeter, terwyl 52% hul besproeiingswaterverbruik per kilogram katoen verminder het. 'N Nuwe verslag wat op die Namibiese Statistieke Agentskap se syfers gebaseer is, toon dat die Europese Unie verlede jaar 'n sleutelmark vir Namibië se varsprodukte sektor was. 'N Totaal van 54,3% van die land se vrugte en groente uitvoere het daarin gevloei. Volgens die verslag was tafeldruiwe en bloubessies onder die land se hoë waarde vrugte wat na die EU uitgevoer is. Varsprodukte verteenwoordig egter 'n relatiewe klein gedeelte van Namibië se totale uitvoere wat oorheers word deur Iran, goud, vis en diamante. En nog in Namibië, die Europese Unie se ambassadeur in Namibië, Anna Beatrice Martins, sê die Unie evalueer Namibië se back-enclosure uitbreking deurlopend om te bepaal wat nodig is om vee en openbare gesondheid in die EU te beskerm. Martins het gesê, die EU is dadelik van die onlangse uitbreking in Namibië se Karas-streek ingelig. Sy het die Namibiese owerhede geprys vir wat sy as vinnige, deursigtige en professionele optrede beskryf het. Die EU het intussen die invoer van vars bees, skaap en bokvleis uit Namibië tydelik opgeskort. Sy sê die Unie sal verdere opdaterings verskaf en deurlopend met die Namibiese owerhede in gesprek bly. Dis dan hierdie week se landbounuus. Ons gesels vanoggend met die Simmentaler Beestelers Genootskap. Nou hulle bied hulle eerste direkteursveiling op 13 Oktober aan. En om ons meer te vertel, die visiepresident Gert Nienaber, hy is ook, as jy vir my, 'n Simmentaler boer daar in die Rustenburg omgewing. Gert, goeiemôre, sê vir my, hoeveel telers is tans by die genootskap geregistreer?
1: Goeiemôre Lise, baie dankie vir die voorreg wat ons het om weer met julle te kan gesels. Goed, ons is tans 185 geregistreerde teelers reg oor Suid-Afrika, insluitend Suid-Afrika, Namibië en Botswana. Binne Suid-Afrika het ons teelers in al 9 provinsies, so die ras het dus 'n baie goeie geografiese verspreiding. Daar is wel 'n sterker konsentrasie van teelers in Noordwes en in die Vrystaat, maar dit is maar tradisioneel op sterk beesproduserende gebiede vir die ras. Die Simmentalers is egter geensins tot hierdie gebiede beperk nie en ons het aktiewe teelers reg oor Suid-Afrika. Hierdie goeie verspreiding is ook 'n aanduiding van die ras se aanpasbaarheid by verskillende produksieomgewings en klimaattoestande.
0: Gert, sê vir my, hoe gaan dit met die ras in Suid-Afrika tans na 'n uitdagende jaar of twee?
1: Die Simmentaler die afgelope 5 tot 6 jaar baie stabiel en sterk gebly. Maar soos die res van die veebedryf het ons teelers uitdagings beleef, veral met die ontwrigting wat back and closure veroorsaak het. Het in heel wat van die teelers is steeds besig om daarvan te herstel, maar ek dink dit is op hierdie stadium iets wat regdeur Suid-Afrika aan die gang is met enige iemand wat in die beesbedryf is. Maar ten spyte hiervan, by die vraag na Simmentaler genetika baie sterk. Een van die beste aanduidings hiervan is die prestasie van bulle op ons teelers se verskeie produksieveilings. By verskeie veilings het ons die afgelope tyd nagenoeg 100% verkope van die bulle wat aangebied is gesien, met gemiddelde bulpryse wat gereeld bo R85,000 gegaan het, met van die veilings net onder die R90,000 en selfs 'n paar veilings wat net onder R100,000 behaal het. Dit is vir ons belangrik, want uiteindelik is dit die kommersiële beesboer wat bepaal of 'n ras relevant bly. Die sterk navraag na Simmentaler bulle wys dat kommersiële produsente steeds waarde in die ras en sy genetika sien. Die Simmentaler bied steeds die eienskappe waarna kommersiële produsente soek. Die belangrikste vir my is dit bly 'n suiwer ras, so daar is optimale metriose of basterkrag, maar saam met dit sal goeie groei, vrugbaarheid, maternale vermoë, melk, aanpasbaarheid en dan ekstra kilogramme met speen. Vanuit die genootskap se oogpunt gaan dit dis nie bloot oor groter getalle nie, maar om seker te maak dat die Simmentaler relevant en winsgewend vir die kommersiële beesprodusent bly. Vir ons is een van die beste maatstawwe van ons ras se relevantie of kommersiële beesboere bereid is om in sy genetika te belê. En tans bly die vraag na Simmentaler bulle besonder sterk onder die kommersiële boere.
0: Julle bied op 13 Oktober julle eerste direkteursveiling aan. Brei bietjie hieroor uit.
1: Goed, soos jy reeds gesê het, 13 Oktober 2026, dit gaan om 2 uur gebeur by Bona Bona Bona Bona langs die N12 op pad na Wolmaranstad, wel tussen Wolmaranstad en Klerksdorp. Ek gaan so 'n bietjie verder die uitbrei oor hierdie veiling, want vir my is dit iets wat 'n mens wel erkenning moet gee vir die persoon wat agter hierdie die hele beplanning staan van hierdie direkteursveiling. Jamie Berger is ons rasdirekteur en vir hom was dit 'n geval dat daar heelwat kleiner teelers is wat nie noodwendig die geleentheid het om hulle eie produksieveilings te hou nie. So hy het besluit om hierdie eerste Simmentaler direkteursveiling aan te bied. Dit gaan saam met die genootskap se algemene jaarvergadering gebeur en dan ook ons jaarlikse funksies wat sal plaasvind. Die gedagte agter die veiling is om 'n sterk geloofwaardige bemarkingsplatform vanuit die genootskap te skep waar uitsoek Simmentaler genetika aangebied kan word. 'n Belangrike doelwit is om ook aan kleiner teelers die geleentheid te bied om diere op 'n sterk nasionale platform te bemark. 'n Teeler hoef dus nie noodwendig sy eie produksieveiling te hou om uitstekende dier suksesvol te kan bemark nie. En aan terselfdertyd wil ons hê dat die direkteursveiling met kwaliteit diere eerder as bloot net getalle geassosieer moet word. Die diere wat aangebied word is daarom vooraf gekeer en geselekteer. Ons wil hê kopers moet weet dat wanneer hulle die direkteursveiling bywoon, hulle 'n sterk aanbod van funksionele Simmentaler genetika kan verwag. Die veiling is beslis nie net op stoetteelers gemik nie. Daar is diere wat vir die boonste deel van die stoetmark geskik is, maar daar is ook 'n baie belangrike fokus op sterk funksionele kommersiële kuddebulle. Ons wil veral die kommersiële beesboer aanmoedig om die veiling by te woon. Daar is bulle wat werklik waarde in 'n kommersiële kudde kan toevoeg deur groei, maternale eienskappe en prestasie. Die langtermynvisie is dat die direkteursveiling van jaar tot jaar sal groei en uiteindelik een van die hoogtepunte op die Simmentaler kalender en 'n gevestigde markplek vir kwaliteit Simmentaler genetika sal word. Ons boodskap wat ons wil uitdra is dat kwaliteit Simmentaler genetika is wat aangebied is, wat toeganklik gaan wees vir die kommersiële beesprodusent.
0: En wat is op aanbod?
1: Ons aanbod op hierdie veiling is 20 vroulike diere, alle produksiestadie, so daar is dragtige verse, daar gaan koeie met kalvers wees, daar gaan dragtige koeie wees en gaan ook 3-in-1s wees. En dan 20 geselekteerde bulle.
0: Waar net weer vind die veiling plaas, indien iemand dit graag wil bywoon, moet hulle vooraf registreer, kan hulle net opdaag en tydens die geleentheid, is dit net 'n veiling of gaan julle daarom lekker kuier ook?
1: Ek dink dit is altyd die lekker deel van 'n beesveiling. daar is altyd 'n geselligheid saam met dit. Die veiling fisies self vind 2 uur by Bona Bona. Dit is langs die N12 tussen Klerksdorp en Wolmaranstad. Daar is 'n aanlyn fasiliteit met Swiftvee. So mense kan aanlyn, kan hulle inskakel. Die veiling word aangebied deur Karoo's en ek hoop om soveel as moontlik beesmense daar te sien, dat die mens kan gesels oor die potensiële uitdagings wat saam met die seisoen vorentoe kom en saam terug te kyk na wat ons die jaar deur is en te besef dat daar's altyd 'n groter hand wat ons beskerm en wat ons bewaar. Ons moet net glo en vertrou en ons sal reg wees.
0: Amen. Baie dankie. Dankie Gert. Gert Nienaber, visiepresident van die Simmentaler Beestelersgenootskap wat vandag met ons gesels het oor die ras in Suid-Afrika. Hy het ook genoem dat daar tans 185 geregistreerde teelers is en hy het ook gepraat oor die eerste direkteursveiling 13 Oktober. Dit is nou reeds môre wat om 2 uur begin by Bona Bona. Ek praat vanoggend met 2 klein vee produsente om te hoor hoe dra elektroniese identifikasie en data-insameling tot die produsent se insig oor veeprestasie by. Ons hoor ook hoe hierdie inligting help met beter seleksiebesluite en ons praat met Skalk van die Kerk van Datamars 'n bietjie later oor hoe dit ook vir naspeurbaarheid gebruik kan word. Ek praat eers met Okkie Nel. Okkie is van Karoo Livestock Exports. Okkie, vertel ons nou eers presies van waar af is jy en dan wil ek sommer by jou weet, goeiemôre, hoe het die gebruik van elektroniese identifikasie en data-insamelingsoplossing jou gehelp om beter insig in die prestasie van individuele bokke en jou kudde as geheel te kry?

0: die aandeel van sekere oeye en sekere ramme groei en hoe hulle omset vermoë is. So hierdie toerusting van datamars help ons ontsettend baie om individuele diere en hulle nageslag noukeurig te volg, te sien watter groei die beste, en dit help ons dan baie met ons seleksieproses in die toekoms in.
1: Ons gesels ook met Roofie van 'n Merwe, hy is Angora boer. Roofie, goeiemôre. Jy kan sommer vir ons sê van waar af is jy, en dan as 'n Angora boer is produksie data natuurlik vir julle ook baie belangrik. Wat doen jy om vagproduksie, liggaamsgewig en reproduksie beter te verstaan?
2: Ja, goeiemôre Lize en goeiemôre aan al die luisteraars. Dit is lekker om julle te gesels vandag. My eerste dingetjie wat ek gou vir julle wil noem is net, ja, vir my is dit 'n voordeel dat ons nie meer op waarneming hoef staat te maak nie. Ons kan die dier se data oor tyd volg, van sy liggaamsgewig tot sy vagproduksie en reproduksie. So wanneer jy al die inligting saamvoeg, begin jy patrone raak sien. En ja, jy kan byvoorbeeld sien watter diere konsekwent goed produseer, maar ook goeie gewig en reproduksie handhaaf. En ja, dit gee jou 'n beter idee van die dier se werklike prestasie. So dan as boer, help dit my om besluite op feite en betroubare data te baseer, eerder as wat ek dit net kan sien.
1: Roofie, en presies waar is julle?
2: Lize, ja, ons boer hier so in die Aberdeen distrik, Aberdeen Ooskaap. En ons is hier in die pragtige Kamdebo omgewing.
1: Okkie, watter bestuursbesluite kan jy vandag met groter sekerheid neem op grond van die data wat jy insamel, wat voorheen moeiliker of selfs onmoontlik was?
0: Lize, ja, die stelsel en die insameling van die data maak dit vir ons regtig baie maklik om alledaagse bestuursbesluite te neem, van regdeur voeding, watter diere om te verkoop, sekere diere met paring hier daai proses te gebruik. So by voeding byvoorbeeld, die oomblik as ons oeye begin prikkel om presies te sien hoe hulle gewig optel, wanneer hulle reg is, en dan ook uit die aard van die saak met die verkoop van diere, die data wat jy oor tyd bymekaar sit, wys vir jou uiteraard watter diere presteer in jou spesifieke omstandighede onder jou voedingsstelsels en prosesse die beste. Dis die diere waarmee jy wil aangaan en wil voortgaan. En die ander diere is dan die diere wat nie by jou presteer nie, en dit is dan die diere wat jy ontsla raak in die proses. Die data wat jy versamel wys vir ons watter ramme se aandeel presteer goed, en dis dan die diere in die bloedlyne wat ons dan allokeer en weer gebruik in ons kudde. So dit maak daai proses en bestuursbesluite vir ons baie makliker deur hierdie data te versamel oor 'n tydperk.
1: Roofie, kan jy 'n praktiese voorbeeld gee van hoe die data wat jy insamel jou gehelp het om beter seleksiebesluite te neem en jou kudde geneties te verbeter?
2: Ja, beslis Lize. Een van die groot voordele is dat jy diere oor verskeie jare kan vergelyk, en as 'n dier byvoorbeeld herhaaldelik goeie vagproduksie toon, goed groei en ook goeie reproduksieresultate soos byvoorbeeld meerlinge lewer, gee dit jou baie meer vertroue wanneer jy besluit watter diere jy in jou teelprogram wil behou. Jy kyk nie net aan die dier se eienskappe nie, maar na die dier as 'n geheel, en dan mettertyd kan daardie seleksiebesluite 'n groot verskil aan die genetiese gehalte van jou kudde maak. En so eintlik verander data jou siening van ek dink dat hierdie 'n goeie dier is, na ek kan vir jou wys hoekom en waarom hierdie 'n goeie dier is.
1: Oké, om met jou af te sluit, hoe het die vereenvoudiging van data-insameling jou tyd bespaar en bygedra tot beter genetiese vooruitgang en natuurlik winsgewendheid in jou boerboks toe?
0: Lize, ja, ek moet sê, dit is 'n absolute droom om met die stelsel te werk. Die skaal is baie eenvoudig. Ek het letterlik een werker by my nodig, en ek sit amper my hele kudde in een dag. In die verlede was dit regtig soos 'n onbegonne taak gevoel om iets basies soos gewigte bymekaar te sit. Daarvan af die integrasie van die stelsel met ander sagte ware. Ek meen uit en uit net die setting van meet en weet is dit wat vir ons regtig, daar's nie 'n waarde om dit aan dit te koppel nie. Die oomblik as jy meet, weet jy, en dan kan jy daarvan af bestuursbesluite, ekonomiese besluite, jy kan presies sien watter diere presteer en daarvan af jou boerdery ekonomies groei en die regte besluite maak. So dis dit maak dit regtig ongelooflik maklik om

0: besluit het te neem.
1: Oké, okay, en in terme van haar speurbaarheid?
0: Ons is in die uitvoerbedrijf ook. Ons voer al vir meer as 30 jaar diere uit en dit is 'n aspek wêreldwyd wat net al hoe meer klem gelê word op. So die feit dat die naspeurbaarheid en die absolute oorsprong van die diere en hoe hulle gevolg kan word, net vir ons ongelooflik baie beteken uit 'n ekonomiese oogpunt uit vir dit wat die toekoms van naspeurbaarheid inhou.
1: Rofie, en dan laastens aan jou, hoe het die oorgang van handgeskrewe rekords na elektroniese data-insameling jou boerdery se doeltreffendheid en rekordhouding verander?
2: Dit het 'n baie groot verskil gemaak. Met handgeskrewe rekords is daar altyd die moontlikheid dat iets verlore raak, verkeerd gelees word of eenvoudig nie betyds aangeteken word nie. En met die elektroniese data-insameling kan ons baie vinniger en meer akkuraat werk natuurlik. En ja, die inligting is altyd beskikbaar en jy kan dit altyd later weer gebruik om besluite te neem en om ja, tendense oor tyd te identifiseer.
1: Maar ons het ook vir Skalk de Villiers van Datamars gevra om 'n paar gedagtes met ons te deel. Skalk, ja, hoe maak Datamars dit vir boere maklik om data op plaasvlak in te samel en watse toerusting word gebruik?
3: Dankie Lize en goeie dag aan al die luisteraars. Ons het heel wat toerusting wat ons kan gebruik moet vir die boere makliker maak. Eerstens begin ons by die oorplaatjies, soos Rolfie en Okkie genoem het, die elektroniese oorplaatjies. Ons het die visuele oorplaatjies wat gelaser word om die nommers op permanent op te hou. Dan het ons handlesers by die insameling van data, byvoorbeeld in lamhokke of tydens skeertyd of paartyd, ook baie maklik te maak. En dan het ons 'n verskeidenheid van skale wat ons kan gebruik van handgedrewe skale tot outomatiese sorteereenhede afhangend van wat die boer se behoefte is. So wat dit betref, kan ons dan ook al daai data elektronies oordra na die Datamars sagte ware toe en daar vind al die verwerking dan vinnig en maklik plaas. En soos Rolf julle ook genoem het dat data kan nie verlore gaan nie en foute word ook sodoende uitgeskakel.
1: Is hierdie toerusting goedgekeur van haar speurbaarheid en wat moet boere in ag neem wanneer hulle oorplaatjies aankoop?
3: Lize, ja, die toerusting is goedgekeur, so vir die insameling van haar speurbaarheid kan die inligting maklik gedeel word. Ook daar is selfoon-applikasie beskikbaar waar die boere byvoorbeeld diere maklik kan ontvang of diere weglaai en dan maklik die inligting kan deel met die platform wat hulle gebruik. So ons stelsel integreer en dan die selfoon-applikasie is baie gebruikersvriendelik. En dan het ons ook, wanneer boere oorplaatjies aankoop, is ons sien daar's baie verwarring in die mark rondom dit. Baie belangrik is dat vir na speerbaarheid moet 'n mens 'n ICAR gesertifiseerde oorplaatjie gebruik. Nou, ons kom baie oorplaatjies teen in die mark wat net ICAR goedgekeur is, maar is nie noodwendig vol gesertifiseer. Belangrik die verskil tussen die twee is wanneer jy 'n elektroniese plaatjie byvoorbeeld lees en hy's net ICAR goedgekeur, dan sal die leser die nommer skandeer en hy sal hom vertoon op die skerm. Maar die oorplaatjie self, die meganisme, die sluitmeganisme is nie noodwendig goedgekeur deur ICAR nie. Nou 'n vol gesertifiseerde oorplaatjie gaan deur 'n hele reeks toetse, soos byvoorbeeld 'n trektoets wat hulle gebruik om te toets hoeveel krag nodig is om 'n oorplaatjie uitmekaar uit te trek. In die geval van 'n van die oorplaatjies moet dit tot 36 kg wees, waarvan die ander oorplaatjies op 'n baie laer kilogram uitmekaar uit trek en dit veroorsaak dan groot verliese. Ja, die ander gedeelte wat ook belangrik is om te kyk na die UV-bestandheid van die plaatjies, dat hulle nie verkleur of verbrokkel nie. En dit is dan ook, hierdie dinge speel alles 'n groot rol in die retensievermoë van die oorplaatjies. So die vol ICAR gesertifiseerde oorplaatjies is leeftydsnet baie langer en hy kan dan hou vir die leeftyd van die dier, waar in baie ander oorplaatjies se geval is die meganisme nie getoets nie en is die verliese van daardie oorplaatjies baie hoër.
1: Ons het daar gehoor van Skalk van Niekerk, van Datamars, verder het twee kleinveebroddiesente in Suid-Afrika, Okinel, 'n boerbokprodusent van Karoo Livestock Export, en Rolfie van der Merwe, 'n Angora-produsent van Aberdeen, ver oggend met ons gesels oor elektroniese identifikasie en data-insameling en wat 'n verskil dit ook in hulle lewens gemaak het. Ongelukkig moet ek vinnig groet, maar ons gesels weer môre. Totsiens.
4: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts.
5: Het jy geweet? Omnia se besproeiingsgebaseerde oplossings help om water en voedingsstofgebruik meer doeltreffend te bestuur. Wanneer waterbeskikbaarheid onder druk is, moet elke druppel water en elke kilogram voedingsstof harder werk. Omnia help produsente om hoër opbrengste met minder water te behaal. Omnia Nutriology. Jy kan nie die omstandighede beheer nie, maar jy kan daarvoor beplan.
6: Dis Randaroma tyd by Shoprite, waar jy spaar en wen. Spaar tot 40% vandag nog.
7: Oh yeah.
6: Kry Sunlight waspoeier 2 kg net R50. Right Brand enkellaag toiletrolle 10 per pak net R40. En 'n Zebra aluminium kookware stel vir slegs R280. Geldig tot 18 Oktober 2026. Randaroma, vir slegs 1 week spaar tot 40%. Slegs by Shoprite.
8: Die gesoute landbouprodusent is puntenierig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en, helaas, sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465. Die gesoute landbouprodusent is puntenierig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en, helaas, sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
9: By John Deere gaan dit oor meer as toerusting. Dit gaan oor vertroue, vooruitgang en ondersteuning wat elke seisoen by jou staan. Met wêreldklas produkte, gevorderde tegnologie en 'n diep verbintenis tot die landbou, ondersteun ons kliënte reg oor Afrika en die Midde-Ooste. Vanuit ons nuwe hoofkantoor in Centurion, saam met ons handelaarsnetwerke en John Deere Financial, bied ons oplossings waarop jy kan staatmaak en help ons jou om met selfvertroue te boer. Besoek jou naaste John Deere handelaar vandag.
10: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: Goeiemorgen. Dit is RSG en is tyd vir die vroegoggendgedagte. Volgend aangebied deur Dr. François Basson van die gemeente Absolute Realiteit in Appington.
1: Die vrug van die evangelie is rus, vrede wat alle verstand te bowe gaan en groot vreugde. Omdat die evangelie nie iets van jou verwag nie, maar omdat die evangelie goeie nuus is van wat reeds gebeur het. Die gebeurtenis wat deur God self bewerkstellig is, nie iets wat God van jou vra nie, maar iets wat God onse Vader vir en met die mens gedoen het, in Christus Jesus voor tyd begin het. So die oomblik wanneer ek die evangelie hoor, word geloof geaktiveer. En geloof is nie om iets te glo wat nie waar is nie, maar geloof is om te aanvaar wat waar is. Geloof maak niks waar nie. Geloof is die aanvaarding van wat waar is. Die Bybel sê in Efesiërs hoofstuk 2, uit genade is julle gered. Deur die geloof, dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, sodat niemand mag roem nie. Geloof sê, ek is gered, nie deur wat ek kom doen het nie, ook nie deur my wetsgehoorsaamheid nie, maar dis iets wat God in Christus Jesus gedoen het vir my en daarom kan ek eenvoudig aanvaar dat ek gered is. Dis die evangelie en wanneer ek aanvaar dat ek gered is, beweeg ek in die rus van dit wat gedoen is. Ek het 'n vreugde en soos wat die engel sê, groot vreugde en ek het vrede wat alle verstand te bowe gaan. So die evangelie sê nie doen nie. Die evangelie sê, dit is gedoen. Die evangelie sê nie, jy moet word nie. Die evangelie sê, jy is. En dis wat ons hierdie week gaan na kyk, sodat jy kan inbeweeg in wat reeds vir jou gedoen is. En as dit gedoen is, kan niemand dit ongedaan maak nie. My geloof maak dit nie waar nie, my ongeloof maak dit ook nie minder waar nie, maar my ongeloof kan maak dat ek dit nie ervaar nie. So, aanvaar en ervaar.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dr. François Basson van die gemeente Absolute Realiteit in Appington. Jy kan hem kontak by bassonfrancois468@gmail.com. Indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste, rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: In die 6:00 nuus. Kusatu se 15de nasionale kongres hervat vanoggend. Nog protesoptrede buite die vlugtelinge sentrum in Durban. En Australië stewig in die saal op die 4de dag van die eerste toets in Durban. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. Die Vakbond Federasie Kusatu se 15de nasionale kongres heropen vandag by Emperor's Palace in Kempton Park in Ekurhuleni, nadat dit verlede maand vroeg moes verdaag. Een van die prioriteite is om nuwe leierskap te verkies. Die aanvanklike bijeenkomst is voortydig in September by die Gallagher Konferensiesentrum in Midrand verdaag weens geskille oor geloofsbriewe en die onvermoë om 'n quorum te vorm. Dit het verband gehou met 'n dooie punt oor Kusatu se eerste adjunkpresident, Mike Shingange, wat deur sy eie vakbond, Nahau, geskors is. Die SAIK het betroubaar verneem dat pogings deur gegriefde vakbonde om 'n hofbevel te kry teen die voortsetting van die kongres Vrydag van die hand gewys is. Kusatu se woordvoerder, Zanele Sabela.
1: A three-day event will bring together more than 1,800 delegates from affiliates, alliance partners, local and international guests, and conclude with a presentation of the Congress Declaration and the announcement of the elected Kusatu National Office Bearers. Kusatu President Zingiswa Losi will deliver the opening address with messages of support from alliance partners, the African National Congress, the South African Communist Party, and the South African National Civic Organization.
0: Kusatu's woordvoerder, Zanele Sabela. Lede van die March and March beweging het gisteraand betoog buite die departement van binnelandse sake se vlugtelinge ontvangsentrum op Moorweg in Durban. Vroeger van dese week was daar gewelddadige protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders in die Durbanse middestad, sowel as in Soweto en Johannesburg. Sowat 30 mense sedertdien in hegtenis geneem vir verskeie oortredings, insluitend openbare geweld, onwettige byeenkomste en verset teen inhegtenisneming. En nou verkiesingsnuus. Die African Restoration Alliance, oftewel ARA, sal aan die verkiesing in talle wyke in Kaapstad deelneem. Die party, wat laat in 2020 gestig is, sê hy wil sien dat dienende leierskap weer op die voorgrond tree, met gelyke dienslewering as een van sy kernpilare. Die burgemeesterskandidaat, Henry van der Zandt, sê hy betree die verkiesingsstryd met die doel om die waardigheid van burgers, wet en orde, as ook betroubare bestuur, in alle gemeenskappe te herstel. Die African People's Convention of APC sê hy sal in die komende plaaslike verkiesing in 7 van Suid-Afrika se 9 provinsies deelneem. Die uitsonderings is die Wes en Noord-Kaap. Die president van die APC, Themba Gordhi, het tydens die party se verkiesingsveldtog by Driehoek buite Mahikeng in Noordwes gesê die party werk daaraan om sy ondersteuningsbasis in die provinsie te herbou. Die party beplan om aan die verkiesing deel te neem in 4 munisipaliteite in die Bojanala distrik en 3 in die Ngaka Modiri Molemo distrik. In die buiteland, sowat 50 mense is gered nadat die Budi Gandaki rivier in Nepal oorstroom het. Huise en brug is meegesleer en 'n deel van 'n hydrokragstasie is beskadig. Die oorstromings is vermoedelik veroorsaak deur 'n grondstorting by Chunubri in die Gorkha distrik. Geen ongevalle is nog aangemeld nie, maar 5 mense word vermis. Inwoners van gebiede langs die rivier is gevra om na veiliger gebiede te verskuif. Nepal herstel steeds van katastrofiese oorstromings wat 2 maande gelede die Himalaya-gebied by die grens met Tibet getref het. Meer as 1400 mense is weens die oorstromings dood en duisende word nog vermis. Cricket. Nick Madison en Travis Head hervat vanoggend Australië se tweede beurt in die eerste toets teen die Proteas op Kingsmead in Durban op 33 lopies sonder die verlies van 'n paaltjie, met 'n voorsprong van 139 lopies. Suid-Afrika is gister uitgehaal vir 284. David Beddingham het die beste gevaar met die kolf en 49 lopies vir Suid-Afrika aangeteken. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Vakbond Federasie Kusatu se 15de nasionale kongres heropen vandag by Emperor's Palace in Kempton Park, nadat dit verlede maand vroeg moes verdaag. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
2: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
3: In vanoggend se program, meer as 'n miljoen matrikulante sal van DSWK af in die finale eksamen pen op papier sit.
4: We have registered 815,051 full-time candidates for the October-November 2026 exams. This is an increase of 48,508 from last year. A further 147,781 part-time candidates have been registered.
3: Asiel aansoeke deur buitelanders sal na verwagting van 10 November af weer verwerk word en spanning laai op binne die regering van nasionale eenheid oor die ANC se hantering van betrekkinge met Amerika. Welkom by Monitor, die span vanoggend is redakteur Hendrik Maten en Wessel Pretorius, ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
5: Goeiemôre, ek is Elsabe Richard May met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met 'n paar waarskuwings. 'n Geel vlak 2 waarskuwing is uitgereik vir swaar donderstorms wat oor die Oos-Kaap verwag word, behalwe in die verre noordooste. Dit kan skade aan nedersettings en eiendom veroorsaak, as ook ontwrigting van kommunikasie en kragvoorsiening. Intussen word uiters hoë brandgevaar toestande plek oor die Noord-Kaap, die Naledi munisipaliteit in Noordwes, dele van die Oos-Kaap en die Kings Etswayo districts munisipaliteit in KwaZulu-Natal verwag. En laastens word 'n hittegolf met hoë temperature tot môre in dele van die noordwestelike gebiede van KwaZulu-Natal verwag. Nou vir die minimum en maksimum temperature. Pretoria 15-30, Johannesburg 14-30, Vereniging 15-31, Mbombela 18-27, Polokwane 17-30, Mahikeng 19-30, Vryburg 20 en later 32. Bloemfontein 18-29, Kimberley 20-31, Appington 23-34, Kaapstad 14-19, George 12-21, Gqeberha 16-28, Kgompostad 19 en later 34. Durban 23-30, Richards Bay 20-33. En laastens Pietermaritzburg 1936. Vir meer besonderhede, besoek gerus die Weerdienste webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
2: Er is geen verkeer.
3: Reg, kom ons begin eers in Kaapstad. Die F.W. de Klerk brug vir voetgangers is oor die N1 is nou weer oop. Dit na herstelwerke wat gedoen is as gevolg van skade wat saterdag aan deur 'n vragmotor aangerig is. Daar was ook verskeie voertuie betrokke in 'n botsing op Robert Sobukwe Ryland. Dis nou in die suidelike rigting, net voor die N2, die regterbaan is nog steeds versper. En in die Ooskaap is daar 'n protesoptog op die N2 by Montfree. Die pad is heeltemal versper, so vermy die gebied indien moontlik en gebruik maar alternatiewe roetes, dank deur Matatiel na Mont Fletcher of op die R61 langs die kus. As jy op enigheids afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap.
6: Australië in 'n sterk posisie na dag 3 van die eerste toets teen die Proteas. Mamelodi Sundowns breek Orlando Pirates se doodsgreep op die MTN 8 trofee en Max Verstappen C4 vir die eerste keer in Singapore. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
3: Kom ons praat lekker saam. In ons land word verwarrende en tegniese voedingsinligting gewoonlik in mikroskopiese letters agter op die blikkie, die boks of die bottels wat ons in die winkel koop weggesteek. Nou die organisasie Healthy Living Alliance het 'n 60 dae veldtog begin om die regering te dwing om groter etikettering aan die voorkant van die verpakking te vereis. Nou dit behels groter kentekens wat die verbruiker teen hoë vlakke van sout, suiker en of versadigde vette waarsku. Dit laat ons wonder, en miskien kan ons lekker hier oor gesels, van wat van sekere produkte, wat dan, wat gaan met hulle gebeur, indien ons so maak? Wil jy weet wat in jou kos is? Het jy dalk al gaan kyk en onmiddellik stopgesit aan jou inname van sekere produkte, nadat jy gaan kyk het wat daar op die boksie, op die etiket geskryf word? Is jy die type persoon vir wie dit beter is om nie te weet nie? Of is jy waaksaam oor wat in jou liggaam ingaan? Kom ons praat saam, SMS het deur na 45889, teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp een stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
2: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hulle premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. En die maand kan jy ook kontant terugkry by Verseker deur 'n verpligtingvrye kwotasie te voltooi. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 44023 of besoek RSG se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bees en fees online.
3: Dis 11 minute oor 6. Die Interministeriële Komitee oor Migrasie sê die regering sal die howe nader vir 'n toesighoudende bevel om te help met die implementering van 'n uitspraak van die Konstitusionele Hof oor asielsoekers. Nou die minister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling, Mamoloko Kubai, sê hierdie stap sal die howe in staat stel om toesig oor die proses te hou, terwyl dit aan binnelandse sake tyd gee om sy administratiewe en verwerkingskapasiteit te versterk. Die regering klemtoon dat die aansoek aan die howe daarop gemik is om te verseker dat daar 'n ordelike en volhoubare wyse aan die uitspraak van die Konstitusionele Hof voldoen word.
7: Na breedvoerige samesprekings met regskenners is die komitee aangeraai om 2 hofprosedures te volg ten einde sy benadering tot asielsoekers in Suid-Afrika te formuleer. Die een behels 'n bevel van toesighouding wat by die Konstitusionele Hof aangevra sal word, as ook 'n verhoor voor 'n volle regbank by die Gautengse Hooggeregshof om regsekerheid te verkry oor migrante wat beoog om vir asiel aansoek te doen. Die minister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling, Mamoloko Kubai, het meer besonderhede gegee.
8: A supervisory order in practical terms would enable the court to retain oversight of the implementation process and provide guidance on how the order should be operationalized. Such an order may also include a suspension period to allow the Department of Home Affairs the necessary time to develop and strengthen administrative, human resource, infrastructure and processing capacity required to implement the judgment effectively and sustainably.
7: Intussen sê die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, dat die departement teen die 10de van volgende maand 'n gefaseerde en gestruktureerde model vir asielaansoekers sal instel.
9: This biometric platform will require anyone who wants to apply for asylum to upload biometrics which we will then verify. We will have the capability through this system to check whether you've previously had a case that you lodged which was rejected for asylum. We'll be able to check whether there are other infringements on your record and where you upload things like a passport or travel documents, we can now use technology to also verify the authenticity of those.
7: Solank 'n aansoek om asiel hangende is, kan die departement van binnelandse sake nie 'n aansoeker deporteer nie. Die deportasieproses tree eers in werking sodra die aansoek afgehandel is en indien dit afgekeur word, die migrant dan ingevolge die wet op immigrasie as 'n persoon sonder dokumente hanteer word. Minister Kubai sê asielsoekers wie se eise finaal afgekeur is, kan nie bloot weer aansoek doen om regsbeskerming te verkry nie.
8: The position of a person whose earlier claim has been finally rejected is different. He or she has no right under the Act to make a subsequent application and does not reactivate the protection of Section 2 by declaring an intention again. The court expressly left open whether the Act is under-inclusive in making no provision for a genuinely new claim arising after final rejection. Until that question is resolved, a specific and new claim that removal would expose such a person to persecution or serious harm should be referred for legal advice before removal.
7: Die interministeriële komitee sê die regering sal op die 29ste van die maand aan 'n hooggeregshof verhoor deelneem, aangesien hy duidelikheid soek oor die implementering van die konstitusionele hof se uitspraak rakende asielsoekers. Hierdie bydra van die Taba Tsotetsi van ons politieke redaksie en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
3: Kom ons bly by die onderwerp en praat nou met die regskenner senior advokaat François Botha. Goeiemôre.
10: Hartlike goeiemôre Udo.
3: Onder watter ander omstandighede doen mense gewoonlik 'n aansoek vir 'n toesighoudende bevel, François?
10: Enige persoon is geregtig om 'n hof te nader wat 'n bevel gegee het wat dubbelsinnig is, wat 'n klaarblyklike fout bevat of wat onduidelik is om daardie bevel aan te suiwer of dit op te helder of om meer duidelikheid te gee. In hierdie spesifieke geval het die konstitusionele hof geen sodanige bevel verleen nie. Al wat die konstitusionele hof gedoen het, was om 'n vroeëre uitspraak van die Hooggeregshof in die Wes-Kaapse afdeling te bekragtig en dit is 'n bevel in terme waarvan sekere bepalings van die immigrasiewet ter onkonstitusioneel verklaar is en tersyde gestel is. So daar is geen onduidelikheid, daar's geen dubbelsinnigheid wat die konstitusionele hof se uitspraak aanbetref nie.
3: So hoe verstaan jy die hof se uitspraak? Moet dit nie maar net toegepas word nie? Hoekom nou hierdie volgende proses, volgende regsproses wat begin is?
10: Dit is baie belangrik om te verstaan waar hierdie proses sy oorsprong het. Wat die minister in gedagte het, is om terug te val op 'n bevel wat die Hooggeregshof in die Wes-Kaap in Kaapstad gemaak het, alreeds in September 2024. Met ander woorde, meer as 2 jaar gelede. En in terme van daardie bevel is die Departement van Binnelandse Sake verbied, by wyse van 'n interdik, om enige persoon te deporteer of terug te stuur wie se aansoek of wie aansoek gedoen het vir asiel en daardie persoon is nie in besit van byvoorbeeld 'n asielvisum of enige ander dokumente wat daardie persoon geregtig maak om in Suid-Afrika teenwoordig te wees nie. So wat die minister nou doen, die minister sê, maar gee vir ons 'n geleentheid om ons huis in orde te kry. Dit is ongelooflik vreemd en baie onorthodoks om 2 jaar na die tyd te kom en vir 'n ander hof, in hierdie geval die Hooggeregshof in Gauteng in Pretoria te kom vra, maar hou toesig. Dit is nie die plig van die hof om toesig te hou, behalwe in terme van die grondwet nie.
3: Prakties gesproke moet daar sekere oorweging wees. Ons het Vrydag met die minister gepraat, hy het gesê toe hy minister geword het van Binnelandse Sake, dis nou Dr. Leon Schreiber, was hy net 9 mense landwyd wat hierdie aansoeke verwerk het. Hulle het kapasiteit toe verbeter, maar hulle is ver weg van 'n punt om te voldoen aan die hofbevel. So wat gebeur nou? Die minister sê, gee vir ons kans, of gee vir Binnelandse Sake kans, om hulle kapasiteit te verskerp. Watter rol gaan die hof dan deurentyd speel in daai proses, François?
10: Daar is 'n bietjie van 'n historiese oorsig wat 'n mens nie net kan ignoreer nie. Miljoene mense kom elke jaar Suid-Afrika binne. Daar is nie genoegsame menslike, finansiële en ander hulpbronne by elke grenspos om doodseker te maak of elke persoon wat Suid-Afrika binnekom wettig of onwettig is nie. So dis 'n taak van praktiese implementering wat die minister nou in die vooruitsig stel, wat ek dink reg is om 'n biometriese stelsel te implementeer. Udo, dit gaan maande, weke, jare vat vir hierdie stelsel om geïmplementeer te word. En moet ek sê, dit is nie die minister se skuld nie, dit is die departement se skuld wat net vir jare lank net eenvoudig op hulle laure gerus het en nie toegesien het tot die nodige implementering nie. Ons weet uit die verlede uit was daar baie voorbeelde in gevalle waar mense gunslone aangebied is, gunsgeldjies aangebied is om persone toe te laat om in Suid-Afrika in te kom, maar die wet self skiet tekort in die sin dat 'n immigrasiebeampte word aan die hoof gestel van die proses om te bepaal of daar genoegsame gronde of rede is vir 'n potensiële asielsoeker om in Suid-Afrika te bly. En dit was die konstitusionele hof se grootste kritiekpunt van kritiek gewees.
3: Senior advokaat François Botha, dankie vir jou tyd en ontleding. Nou die Vryheidsfront Plus beoog om 'n amptelike geskil binne die regering van nasionale eenheid te verklaar oor die bestuur van Suid-Afrika se betrekking met die FSA. Die vakbond Solidariteit het 'n brief aan die Vryheidsfront Plus en die DA gestuur waarin hulle waarsku dat as Suid-Afrika weggelaat word uit AGOA, dis nou die Afrika Groei en Geleenthede Wet van Amerika, dat ons baie negatief sal beïnvloed. Nou die DA, sowel hulle die Vryheidsfront Plus se frustrasies oor AGOA deel, die party voel ander kanale eers uitop het moet word. Ons praat nou met die DA se nasionale woordvoerder Jan de Villiers. Jan, goeiemôre.
11: Goeiemôre vrou en ook aan die luisteraars.
3: Die minister van internasionale betrekking en samewerking, Ronald Lamola, het 'n voorstel dat mense wat sogenaamde waninligting oor Suid-Afrika versprei, van hulle burgerskap gestroop word. Dr. Konney Mulder van die Vryheidsfront Plus het sterk daarop gereageer.
12: Die VF Plus verwerp die dreigemente van die regering en minister Ronald Lamola om politieke teenstanders en burgerregte groepe te mylband deur hulle burgerskap te ontneem weens die sogenaamde verkondiging van vals inligting met minagting. Die verdere voorstel om oppositiestemme te vervolg weens hoogverraad bloot omdat hulle die waarheid oor Suid-Afrika op internasionale forums verkondig, is ook uiters gevaarlik en onaanvaarbaar. Wanneer 'n regering nie meer die waarheid oor sy eie mislukkings kan hanteer nie, probeer hy diegene wat daaroor praat stil te maak deur dreigemente en ontneming van fundamentele regte soos burgerskap in hierdie geval.
3: So kom ons begin eers daar. Wat dink jy daarvan? Wat dink jy van die minister se voorstel, Jan?
11: Ja, Udo, ek dink dis baie belangrik om te begin by Suid-Afrika is 'n relatiewe klein land en Amerika is 'n redelike groot land. En ons is afhanklik. Ons moet uitvoer na Amerika. Dis 'n baie belangrike mark vir verskeie van ons industrie, vir ons boere, vir ons vir mense wat in motorvervaardiging is en baie ander industrie. Die vyf, kom ons noem dit vereistes wat daar is van die Amerikaanse regering op die oomblik is nie vereistes wat moeilik is vir ons om te doen nie. Daar's geen rede vir ons om antagonisties te wees of die Amerikaners kwaad te maak nie. Dit is die teenoorgestelde is waar. Dis eintlik maklik dink ons om met hulle te sit en te praat oor hierdie 5 punte wat hulle nou gemaak het, hierdie vereistes en seker te maak dat ons lidland bly van AGOA wat beteken ons aanhou om te kan uitvoer na Amerika teen die AGOA terme. So die DA is 100% teen die feit dat die ANC buitelandse sake steeds hanteer asof hulle nie in die regering van nasionale eenheid is nie en nie in die beste belang van ons as 'n land bestuur nie.
3: Ek gaan nou weer direk vra, wat dink die DA oor die voorstel wat die minister maak, Ronald Lamola, dat mense wat sogenaamde waninligting oor Suid-Afrika versprei, van hulle burgerskap gestroop kan word?
11: Ja, ek bedoel, dis absurd om eer met jou te wees. Ek bedoel, op die einde van die dag het mense die reg, hulle het 'n reg van vryheid, hulle het 'n reg van beweging. Enigiemand wat wil 'n vlugtelingsprogram opteen, het 'n reg om dit te doen. En mense het vryheid van spraak ook. So, daar's geen manier wat hulle molle kan gaan en sekere mense kan sê, maar jy mag nie dit sê oor ons land en jy mag nie dat sê nie. Dis mos nou belaglik. Ons bly in 'n demokrasie waar mense die reg het om hulle opinies te lig en Lamola kan dit nie stop nie.
3: Wat is die as standpunt, Jan? Vererger Lamola se uitlatings die verhoudinge met Amerika?
11: Ja, natuurlik. Hy is besig om direk op hy uiteindelik maar vir president Donald Trump, jy weet, persoonlik aangeval. Nou ek jy weet hy is ons minister van buitelandse sake. Hy is veronderstel om seker te maak dat ons verhoudinge met ander lande op 'n goeie vlak is, veral ons belangrikste handelsvennote. Jy weet, op die einde van die dag gaan of dit nou gaan oor water en krane of dit nou gaan oor verhoudings met ander lande, op die einde van die dag moet jy optree in die beste belang van die burgers van Suid-Afrika. En dit is in die beste belang van die burgers van Suid-Afrika ten alle tye dat ons goeie handelsvennote is vir ander lande, veral ons belangrikste strategiese handelsvennote. Daar's geen manier dat Lamola se uitsprake enigsins Suid-Afrika help, ons burgers help, ons ekonomie help, werkskeping help het nie. Hy is net besig om dit erger te maak.
3: So wat moet dan gebeur? Want jy sê, en ek het dit in die inleiding gesê, ander kanale moet gevolg word. Watter ander kanale moet gevolg word? Want daar word gepraat en gepraat, gepraat. Dit is duidelik, die regering gaan nie die knie buig oor hy 5 voorwaardes nie.
11: Ja, so ek bedoel die meganisme wat solidariteit nou gevra het ons moet gebruik is die geskilde meganisme wat nou in die regering van nasionale eenheid is. Maar dit is 'n lomp, moeilike, lang proses. En wat John Neil Loos, die leier van die DA nou gevra het, is dat onder Leon Schreiber wat ons hoof is binne in die kabinet self, dat dit as 'n prioriteit item op die kabinet se agenda geplaas word, wat dit sal gedoen word, dat ons eers kan kyk of ons nie hierdie kwessie, is eintlik deel van 'n breër kwessie, is eintlik deel van die totale misbruik van buitelandse sake oor die algemeen, of selfs al gaan dit nou oor 'n Iraniese skip wat deelneem aan ons vlootoefeninge, of dan nou AGOA in ons verhouding met Amerika, maar die einde van die dag gaan hierdie oor dat die ANC is besig om buitelandse sake te hanteer asof dit nog net nog 'n arm van die ANC is, asof hulle alleen besluite kan neem en hulle is nie besig om regering vir nasionale eenheid RNE beleid uit te voer op 'n buitelandse sake vlak nie. En dit is wat ons wil bespreek in die kabinet en met ons vennote wil probeer uitsorteer voordat ons die formele geskilproses gaan, wat ek nie glo vir jou 'n vinnige uitkoms kan gee nie. Jy weet dit is tyd is nie aan ons kant op hierdie kwessie nie. Ons moet seker maak dat ons 'n lidland bly van AGOA en dit word 3 November besluit. Jy weet, so ons moet die vinnigste effektiefste manier vind om dit op te los en ons glo dat dit is nie kabinet direk met ons regerings van nasionale eenheid vennote.
3: Jan Villiers is die DA se nasionale woordvoerder. Dankie vir jou tyd hier op Monitor. Skuif aan en vanjaar sal die meeste matriekleerders nog die nasionale senior sertifikaat eindeksamen aflê met byna 963,000 voltydse en deeltydse kandidate wat geregistreer is. Ons minister van basiese onderwys, Siviwe Gbagube, het haar departement se gereedheid vir die eksamen aangekondig en sê uitgebreide voorbereidings is getref om te verseker dat die eksamen veilig en met integriteit verloop. Nou die eerste vraestel word môre geskryf. Ons praat nou hieroor met die adjunk uitvoerende hoof van FETSA, Dr. Jonay van der Merwe Monke. Jonay, goeiemôre.
13: Goeiemôre Oudo en goeiemôre aan al die luisteraars.
3: Die minister sê die departement en die matriekklas is gereed vir die eindeksamen. Is FETSA tevrede met die vlak van gereedheid?
13: Ja, kyk, Oudo, ek dink wanneer 'n ou dink aan matriek skryf, want sien, ou moes dan net 'n klomp leerders voor handboeke en ouers wat by die huis koffie aandra en almal wat saam duim vashou. Maar ek dink agter daardie een leerder sien ons eintlik 'n baie groot nasionale operasie en daar's honderde duisende kandidate soos ons gehoor het die minister gesê het en duisende sentrums en stelsels wat moet saamwerk en ek dink as ons praat van is 'n ou eksamen gereed, dan beteken dit eintlik iets baie prakties. Jy weet, ons leerders moet weet waar hulle moet wees. Kan hulle daardie sentrum bereik? Sal die vraestelle betyds by daardie lokale wees en sal dit reg wees? En as daar enigiets skeef loop, weet 'n ou wie om te vra en wat volgende gaan gebeur. En ek dink die minister het baie duidelik aangekondig en gesê ons het gebeurlikheidsplanne en dit is so belangrik. Ons het al in die verlede gesien dat daar byvoorbeeld storms is wat paaie versper of as gevolg van protesaksie is. sentrums ontoeganklik en die departement het aangedui dat hulle gereed is om daardie tipe uitdagings ook die hok te slaan en ja, ons vergader self ook vanmiddag met die nasionale departement van onderwys, so ek dink oor die algemeen, jy weet, lyk dit vir ons of die departement gereed is en ons leerders 'n goeie eksamen sal kan hê hierdie jaar.
3: Ons moet terugvoer kry oor hy vergadering, maar net vinnig, dis die grootste groep, soos ek nou in die inleiding gesê het, byna 1 miljoen studente, waarop gaan julle oë hou, ten opsigte van wat die struikelblokke gaan wees, en wat se bykomende druk dit gaan plaas op ons skole, ons onderwysers en die eksamenstelsel in geheel?
13: Ja, wel, ek dink een ding wat baie, baie definitief uitstaan hierdie jaar, Oude, is natuurlik die feit dat ons op die 4 November ons plaaslike regeringsverkiesing het. Nou, ek dink die een ding wat ons wel daarom gesien het, waarvoor die examenrooster voorsiening maak, is dat die 3, die 4 en die 5 November is die datums wat oopgehou is. So ek dink dit laat vir ou 'n bietjie ruimte rondom daardie verkiesingsdag. En my ou het daarom al vroegtydig met jou skole begin gesels om te sê, maar jy weet, as jou skool as 'n stemlokaal gebruik word, dan is dit belangrik dat ons skole saam met die onafhanklike verkiesingskommissie en die onderwysdepartement vroegtydig moet saam beplan en seker maak dat die uitleg dit toelaat dat ons leerders aparte lokale kan gebruik en dat ons stemmers 'n aparte spasie het, dat die matrikulante nie dieselfde ruimte hoef te gebruik nie. En ek dink dis een iets wat 'n ou op hierdie stadium baie, baie mooi moet bestuur en ons het nog so 'n bietjie tyd na die aanloop van die 4 November toe. En ja, so ek dink dit is baie belangrik. Dis een van die goedjies waarna ou gaan kyk. Oudo, natuurlik kan daar so 'n bietjie onrus wees, so 'n bietjie protes wat kan voorkom. Ons weet mos maar altyd daardie spanning gaan so 'n bietjie gepaard wanneer ons 'n verkiesingsjaar het. So ek dink ons owerhede moet ook gereed wees om dit onmiddellik te kan help en te kan bestuur. En ja, Oudo, dan het ons maar altyd die vorige jare se probleme se risiko's wat ons altyd mooi sal dophou.
3: So daarvan gepraat, het julle nou genoeg versekering gekry van die minister dat daar voldoende voorsorgmaatreëls is om seker te maak dat eksamenvraestelle nie nou weer uitgelek kan word nie?
13: Ja, kyk, Oude, ek dink dit is iets wat baie, baie moeilik is om te bestuur. Ek dink sy het baie mooi aangedui, dit is die maatreëls wat in plek is, dit is die uitdagings wat ons die vorige jare ervaar het, en dit is wat ons in plek het om te voorkom dat so iets weer in die nuwe jaar gaan gebeur. En ek dink op die ou einde, Oude, is dit toch vir ons belangrik, dat ons wil toch die geloofwaardigheid van die eksamen beskerm, en as daar vraestelle uitlek en 'n ou hoor dat daar kinders is wat by mekaar afskryf, dan kan dit moes tog nou uiteindelik daardie uitslag vertroebel. So ek dink die belangrike is dat 'n ou wil graag daardie geloofwaardigheid van die eksamen beskerm, en ons het ook gesien dat soos vorige jare wat daar stukke probleme was, het Umalusi onmiddellik ondersoek ingestel, en ons het ook gesien dat dit was nie sistemies van aard gewees wat die hele eksamen ondermyn nie, maar daardie leerders wat self geraak was, dis natuurlik ernstig, en ons het ook gesien dat die departement nou natuurlik ook appel aanteken in die laaste kwessie van 2 jaar terug. So ons sien dat hierdie sake ernstig opgeneem word en behoorlik bestuur word.
3: Dit dan Dr. Johanay van der Merwe Mokke, die adjunk uitvoerende hoof van die Federasie vir Skoolbeheerliggame, oftewel FETSAS.
2: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
3: Reg, 6:32 en hier is wat voor lê. Die toekenning van die Nobelprys aan die Suid-Afrikaanse regter Navi Pillay word geloof, maar verhoog die spanning tussen die internasionale strafhof en Amerika. En die stryd om Tilbag se inmaakfabriek te red gaan voort. Bly ingeskakel.
2: Er is geen verkeer.
3: Begin eers in KwaZulu-Natal, daar staan 'n vragmotor op die N2 Noord net na die Prospekten-wisselaar, die linkerbaan word geraak. Daar is ook padwerk op die N2 in albei rigtings tussen die Ebeklute-wisselaar en die Umgeni-wisselaar. Van die bane word versper en daar is padwerk op die N3 in albei rigtings tussen die Shongweni en Kaito Ridge-wisselaars. In die Ooskaap op die N2 by Vre is daar 'n gewelddadige betoging. Die pad word versper en verkeer staan doodstil. En in die Weskaap, Kaapstad, is daar 'n verkeersopeenhouding op die R300, dis nou na die N1 inwaarts, jy gaan vertragings kry daar. As jy op die N1 afkom, laat weet, stuur ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per SMS, en begin asseblief daai boodskap met die woord verkeer. En waaroor praat ons nou vanoggend, die etiketering van kosprodukte. Ons wonder wat van sekere produkte gaan word as ons werklik weet wat daar binne in daai boxes. Dis ons nou die begin van 'n 60 dae veldtog deur Hele, oftewel Healthy Living Alliance. Hulle wil seker maak dat daar waarskuwings en duidelike inligting is op ons kosprodukte, dit wat ons inneem. Doen jy dit reeds, of is jy die type persoon wat nie eintlik wil weet wat in daai boksie of in daai bottel is nie? Laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n lekker stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
14: Ontmoet my pel Karel. Hy het sopas sy eie besigheid begin en skielik is almal kenners. Sy tannie sê vir hom:
15: "Kyk hier, moenie die vloe na jou eerste verkoop of vier nie. Jy vir die winsvlieg man."
14: Okay. Die ou by die braai sê:
16: "Luister gou, moenie tydens volmaan besigheidskaartjies druk nie, hè?"
14: Regtig. Die nie tyd, so Karel antwoorde, nie raad nie. Gelukkig het hy die MyMobus besigheidsrekening van Standard Bank. Teen slegs R15 per maand kry hy toegang tot 'n toegewyde span bankiers wat hom sal help sin maak van besigheid. Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op, van dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV se geld.
17: Wêreldnuus.
3: Ag, Marlie Skeepers sluit en bots aan met 'n blik op wêreldnuus.
0: Saudi-Arabië se lugvaartowerheid het aangekondig dat daar 'n hernieude aanval op die lughawe in Riyadh was. Die Houthi-groep in Jemen het intussen aanspreeklikheid aanvaar vir die missiel- en hommeltuigaanvalle die naweek. Die groep se woordvoerder, Yahya Saria, sê die King Khalid internasionale lughawe in Riyadh is eerste geteken, daarna fasiliteite van die energiereus Aramco en laastens die King Fahd internasionale lughawe naby Dammam in die oostelike provinsie. 'n Saudi-Arabies geleide koalisie se gesamentlike magte het intussen gesê daar kan 'n ernstige reaksie verwag word op wat hy noem die terrorisme aanval.
3: Dan het die Amerikaanse president Donald Trump aangekondig dat Rusland en Oekraïne op 'n skietstaking op energie-infrastruktuur ooreengekom het wat met onmiddellike ingang van krag is, Marlies.
0: Maar Oekraïne se president Volodymyr Zelensky het aan die nuusagentskap Axios gesê dat dit vir hom nuus is, want hy weet glad nie daarvan nie. En Zelensky het wel gesê sou Rusland tot so 'n ooreenkoms instem, sal Oekraïne ook aanvalle op Russiese olieraffinaderye staak.
3: Dan 'n heel ander storie, toeriste in Rome het Paus Leo sterkte toegewens te midde van 'n prosedure wat hy moet ondergaan om 'n gewas op een van sy longe te verwyder.
18: I'm wishing for everyone health and to get well soon, because I think we deserve all to be happy and healthy. So yeah, that's what I'm hoping for. Yeah.
19: We hope the surgery is gonna go well for him.
18: Yeah, of course.
19: That he's gonna be okay after.
18: Yeah.
19: And I agree with what my friend said.
18: Yes.
0: En dan Udo, die Britse eerste minister Andy Burnham het tydens 'n onderhoud op die pot gooi The Resties Politics gesê dat Rusland ingeming het tydens die 2016 Brexit referendum. Hy het kiesers in Frankryk en Duitsland gewaarsku dat pogings in Moskou aangewend kon word om 'n invloed uit te oefen op die twee lande se politiek.
20: And there is certainly misinformation, disinformation that is emanating from Russia into German politics, as I heard yesterday. And I've asked the question myself coming in to this role, because I gave a speech to the UN recently on this very topic. I don't think we knew back then the extent to which there was state-sponsored interference in the British democratic process. But I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was. Alan, these things are important now to put clearly on the record, and I believe help voters in Germany and France understand that some of this politics is instigated via our enemies, namely Russia.
0: En dit was die eerste minister van Brittanje, Andy Burnham.
3: En dit was ons Marlies Skeepers met vandag se wêreldnuus. Ons bly by buitelandse kwessies, maar wat betrekking het tot dinge hier in Suid-Afrika. Nou altesaam 11 Suid-Afrikaners het sedert 1951 Nobelpryse gewen. 5 van hierdie 11 het die Nobelprys vir vrede gewen. Die jongste toevoeging tot hierdie lys was regter Navi Pillay, wat het Vrydag gekry het vir haar rol in die ontwikkeling van die internasionale strafhof. Nou Pillay was ook die regter wat bevind het dat Israel 'n volksmoord in Gaza gepleeg het. In sy kommentaar oor die toekenning van die Nobelprys vir vrede aan Navi Pillay, het Volker Turk, die Verenigde Nasies se hoë kommissaris vir menseregte, gesê die toekenning aan Pillay is 'n erkenning en 'n herbevestiging dat menseregte, die oppergesag van die reg, geregtigheid en aanspreeklikheid fundamenteel is tot alles, vrede, veiligheid en welvaart.
17: Usually we have many things to say and very often they are not positive, but today is a moment I have to say, if you walk around in this building, there is emotion, there is happiness, there is a great, great joy that one of ours has been awarded the Nobel Peace Prize. So I really warmly congratulate my sister, my bigger sister, Navi Pillay, on this absolutely fantastic award. It's to say it is well deserved is a total understatement. And especially

0: tydens 'n politieke byeenkoms na haar as 'n geheimsinnige persoon verwys en die keuse as skandelik en vernederend bestempel. Hy het selfs uitgevaar op sy eie Truth Social waar hy gesê het hy verdien nie net een nie, Oscar, maar 8 Nobel vredespryse vir elke oorlog wat hy bemiddel het. Nou, wat ek groot geword het, ek weet nie van jou nie, sou mense eenvoudig net sê die man is naar.
1: Ja nee, ek stem toe volkome saam, hy is naar, maar ons moet ook onthou, hy is naar op 'n persoonlike vlak, want hy voel hy moes die prys gewen het. Jy weet, hulle het sy naam voor op die lysie gesit al 'n hele tyd terug, en ek dink Trump glo regtig die feit dat hy hierdie oorloë tot op 'n einde gebring het en so voorts, hy glo daai narratief. Maar ons weet ook tog, terselfdertyd het hy oorloë veroorsaak, soos byvoorbeeld Iran, soos byvoorbeeld die betrokkenheid van die VSA in Oekraïne en so voorts. So daar is 'n persoonlike hy's naar, soos hulle sê op die Kaapse vlakse, maar dan is daar ook 'n politieke rede. Hoekom hy en Marco Rubio en sy administrasie ook die strafhof in hulle oog het. En dit is die rede vir die feit dat die strafhof gedurf het om lasbriewe uit te reik teen Netanyahu en die minister in Israel en so voort, Ben Gavir, wat is sy naam? Maar die minister van verdediging in Israel. So, dis ook die rede hoekom hulle 'n probleem het met die strafhof. En soos jy self gesê het nou in jou inset, Navi Pillay is een van daai persone, een van daai regters, nommer 1 wat op die strafhof self gedien het, maar wat ook gesê het, daar is volksmoord wat plaasvind in Gaza. So hulle het 'n persoonlike probleem, maar ook 'n politieke probleem.
0: Reg, ek dink die naam wat jy gesoek het was Israel Katz. Ek is jammer as ek jou nou nie in daai oomblik kon bystaan dan nie, maar die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, het glo beloof om die hof steen vir steen af te breek, soos hy dit gestel het, indien die dit nie afsien van pogings om Amerikaanse burgers en bondgenote soos Israel te ondersoek of te vervolg nie. Dit laat mens dink dat die hof inderwaarheid 'n ernstige bedreiging vir die Trump-administrasie inhou.
1: Nee, definitief. Ons natuurlik die wêreld welkom die feit dat daar baie lede van die G7 lande uitgekom het en gesê het hulle stem nie saam met die veldtog wat Amerika nou onder vat nie, dat hulle ondersteun die hof, en ons hoop dit gaan ook beteken dat hulle die personeel van die hof gaan ondersteun in terme van salarisse en dis meer, want sien van hierdie sanksies wat Amerika nou toepas is ook op 'n persoonlike vlak. Mense wat werk vir die bank, vir die hof, hulle bankrekenings word toegemaak, en so hulle kan nie hulle kredietkaarte gebruik nie. Albanese is een van hulle wat ook daai sanksies nou moet deurgaan. So ons is dankbaar dat daar's lede van die G7 wat gesê het hulle stem nie saam met dit nie. Maar tog is Marco Rubio hy maak seker dat hy sê hulle gaan dit baksteen vir baksteen gaan hulle dit ondoen en die hof aanvat, en ons hoop maar die wêreld en ek dink die boodskap wat die Nobelprys span wat besluit dat Navi Pillay het wen, wat hulle ook stuur. Niemand wil sy naam gee sê nie. Hoor met jou inset ook die persoon van die menseregte. Hulle wil nie sy Trump se naam noem nie, maar dis presies van wie hulle praat. Dat mense is onder word aangeval. Amerika is voor in die lyn en naastens by is Israel, tweede in die lyn, en dis die mense wat hulle eintlik teenpraat en teenspraak toe hulle besluit het Navi moet hierdie prys wen.
0: Oscar, kan ek net vinnig jou mening kry, want dit het eintlik betrekking weer eens tot Suid-Afrika se verhoudinge met Amerika. Ons het vroeër gepraat met die DEA se woordvoerder oor die Vryheidsfront plus se plan om nou geskil te verklaar binne die RNE oor hoe Ronald Lamola die Amerikaanse situasie benader en internasionale betrekkinge ten opsigte daarvan.

0: gaan dit enigszins een verskil maak binnen die RNE dat die Vryheidsfront Plus een geskil gaan verklaar, dink jy?
1: Jy weet, die lede van die RNA is, hulle moet die waarheid praat. As die DA of Vryheidsfront Plus in beheer wil gewees het van ons buitenlandse beleid, dan moes hulle besluit het om nie die ANC president te maak van die RNA nie. Om nie vir Ronald Lamola die minister te maak, want dis ANC mense. En soos ons weet, die buitenlandse beleid word grondelik in dis met die buitenlandse sake, sy departement, en natuurlik met die presidentie. So ek weet, daar is ander lede wat ander benaderings het in term van ons buitenlandse dinge, maar hulle het besluit dat die ANC moet in beheer wees van die aspect, en nou wil hulle kraai hoef, soos hulle sê. En hopelik in die volgende, wanneer hulle volgens weer onderhandel in term van hoe hulle die RNI gaan by mekaar sit, moet hulle dit in.
0: Sê vir dankie vir tyd, dit was die senior navorser aan die Sentrum vir Afrika Diplomatie en Leierskap by die Universiteit van Johannesburg, professor Oscar van Heerden. Nou die stryd om die voortbestaan van die vrugte-inmaakfabriek op Tilbag in die Weskaap duur voort met die mededingingskommissie, want 'n aansoek ingedien het om die goedkeuring van Premier Group se samensmelting met Rhodes Foods Group Holdings terug te trek. Nou volgens die kommissie is inligting oor die beoogde sluiting van die aanleg in die Weskaap nie voor die samensmelting se goedkeuring bekend gemaak nie. Die sluiting van die Tilbag fabriek sal ook daartoe lei dat Langeberg die enigste oorblywende mededinger in Suid-Afrika se vrugte-inmaakbedryf is. Ons praat nou hier oor met Saul Herbst, hy is inmaakprodusent van Tilbag. Saul, goeiemôre.
2: Goeiemôre, Oude, goeiemôre luisteraars.
0: Gee die jongste verwikkeling julle nuwe hoop dat die Tilbag aanleg dalk gered kan word?
2: Oude, die praktiese werklikheid is dat die fabriek vir die komende seisoen nie gaan heropen nie. Premier het reeds in Julie aangekondig dat hierdie fabriek sluit. Die praktiese realiteit is, produsente is weke weg van 'n oes af. Maar hierdie prosesse neem maande en jare wat produsente nie het nie. So, die praktiese realiteit is dat hierdie fabriek per jaar nie vrugte gaan inneem nie.
0: Is daar nie 'n skikking wat bereik is waar hulle ten minste vir julle 'n sekere bedrag gaan betaal vir wat nou geoes gaan word nie?
2: Premier het 'n skikking of 'n settlement agreement, 'n afkoop ooreenkoms van hulle kontrak aan produsente aangebied, maar net vir perskes. Teensins vir appelkose of vir pere nie. So perske produsente het die opsie om te besluit, wil ek myself uit die kontrak uitkoop of nie. Produsente wat dan nie besluit om hulle self uit die kontrak uit te koop nie, het nog geen idee oor hoe hierdie komende oes gaan verloop en hoe die vrugte verwerk en waar dit verwerk gaan word nie en wat daarvoor betaal gaan word nie.
0: Ag, so jy's die voorsitter van die komitee wat die vrugteprodusente in die gesprekke verteenwoordig. Is daar enige konkrete vordering wat gemaak kan word hier, gegee waar julle nou teenoor mekaar staan?
2: Nou, soos ek weer sê, produsente het nie tyd aan hulle kant nie. Die enigste vordering wat gemaak kan word is as premier spoedig as moontlik hulle plan op die tafel sit oor hoe hulle voorstel die komende oes verwerk sal word. En premier het, soos wat ek dit verstaan, hulle woord gegee dat hulle voor einde Oktober hierdie plan in plek sal hê.
0: En dan het laastens, het julle dalk al met Langeberg, Premier se mededinger, oor moontlike kapasiteit of samewerking gesprek gevoer as produsente?
2: Ons as produsente het al met Langeberg gesels. Premier het ook met Langeberg in gesprekke. Langeberg, die aanduiding is daar dat Langeberg definitief van hierdie volumes sal verwerk, maar nie naaste by al die volumes ter sprake nie.
0: Saul Herbst, dankie vir tyd. Hy is 'n inmaakprodusent van Tilbag in die Weskaap. Sean Jooste, goeiemôre.
3: Goeiemôre, Oudo.
0: Kyk nou hier by my venster uit, nê? En dis bewolk, maar nie so seer dat ek 'n gevoel kry dat ons tyd gaan verloor nie. En die Aussies is in 'n baie goeie posisie om moontlik nog vandag die eerste toets te wen, Sean.
3: Dit is moontlik. Australië het 'n voorsprong van 139 lopies na 3 dae se spel. Hulle eindig dag 3 op 33 sonder verlies in hulle tweede beurt. Nick Merrinson op 17 en Travis Head op 10 is voor die penne. Nou die Proteas is ook gister op dag 3 vir 284 uitgebonder. Dis 106 lopies agter die Aussie se eerste beurtelling van 390. David Beddingham se 49 was die hoofstelling in daardie Suid-Afrikaanse golfbeurt. Nou die golfafrigter Ashwell Prince verwag aggressiewe
4: Starting with a 100-run lead, we might see a lot more of what we saw this evening. From their approach, coming out aggressively, putting the team ahead of self, meaning we want to get as far ahead as possible with trying to make up time. As you say, you're going to be losing overs in the evening. So I can anticipate them coming out aggressively and trying to stretch the lead as quickly as possible. As I say, putting team before self. And obviously we have to be alert to that.
3: Die Protea golfafrigter Ashwell Prince.
0: 'N Trofee, 'n internasionale breek, toe weer 'n trofee vir Mamelodi Sundowns.
3: Ja, na die Afrika-Asie trofee teen Al Ahly van Saudi-Arabië klop hulle Orlando Pirates Saterdag in die MTN8 eindstryd met 2-0. Dit is vir Miguel Campos wat die afrigter se 4de trofee by Sundowns. Dit was Pirates se 5de agtereenvolgende MTN8 eindstryd waarvan hulle die vorige 4 gewen het. Dan het in die Engelse Premier League bly Manchester City onoorwonne met 'n 3-0 sege weg teen Liverpool. Nou City wag natuurlik nog om hulle straf te hoor na die klub skuldig bevind is aan meer as 100 aanklagte van finansiële misdade. Dit was ook Andoni Areola se eerste Premier Liga nederlaag in 24 wedstryde.
0: Daar was reëse oorwinnings vir die Bulls en die Stormers wat onder die top 4 in die VRK staan.
3: Ja, die Bulls het die Lions in Pretoria met 57-15 kaf gedraf, 9-3 gedruk en die Stormers troef die Sharks in Kaapstad 39-22. Die skram was nogal indrukwekkend geweest, maar nou ja, ek sien die Sharks is wel 5de en die Lions 7de, so al 4 spanne is onder die top 8.
0: 'N 250ste Grand Prix begin word toe ook 'n eerste oorwinning in Singapore vir Max Verstappen.
3: Ja, Verstappen eindig 7 sekondes voor die Ferrari van Charles Leclerc en met die kampioenskap voorloper Kimi Antonelli van Italië derde. De Verstappen is nou 119 punte agter Antonelli, wat 102 punte voor sy Britse spanmaat George Russell is. En ek sien Antonelli kan in Austin, Texas op 25 Oktober as die jongste Formule 1 kampioen ooit gekroon word, sou hy wen en Russell 9de of laer en Hamilton 5de of laer eindig.
0: En maar binne Suid-Afrika se binnenshuise vrouespanne kon eenvoudig net nie geskei word nie.
3: Nee, die reeks word 2-2 gedeel na die 5de en laaste wedstryd 4-4 gelyk opgeëindig het. Die Proteas het goed geveg in die teruggeveg in die reeks nadat hulle 2-0 agter was na die eerste 2 wedstryde. Nou terug na die cricketveld en ons praat nou met die voormalige Proteas speler Shafiq Abrahams oor die eerste wedstryd in Durban tussen die Proteas en Australië. Shafiq, goeiemôre.
5: Goeiemôre, hoe gaan dit met julle?
3: Ja, baie goed, dankie. Shafiq, dit was maar 'n moeilike naweek vir die Proteas. Sien jy nog 'n manier terug vir hulle of dink jy is nou net 'n geveg om oorlewing?
5: Man, ja, omdat dan net 2 dae oor is, dink jy ons kan, as ons 'n goeie dag vandag met die golf beleef, dan kan daar 'n terugvegpoging is. Maar as ons net terugkyk na die toets sover en die manier hoe die golfblad gespeel het, lyk daar altyd maar dat jy paartjies sal kry as jy goed bal en goeie areas bal. So die terugvegpoging gaan regtig afhang van wie of wat se kolwer die verantwoordelikheid wil vat om vir ten minste dag en 'n half te kolf. Want as jy nie dat is presies wat Australië vir ons sal gee om te doen. Hulle sal ons dag en 'n bietjie gee om te kolf, om te oorleef en presies die druk dan wil terugplaas op Suid-Afrika.
3: Nee, jy sê dit lyk of mense lopies kan aanteken as jy so bietjie gedissiplineerd is. Ons kolvers het so bietjie daarmee gesukkel in daardie eerste beurt, maar wat van die bowlers? Hoe dink jy het die Proteas oor die algemene gevaar net is so klein bietjie meer van ons draaiers verwag?
5: Ja, ek dink omdat jy eerste gebouw het, het ek die gevoel gekry, miskien was ons een vinnige bouwer te kort, Dane Patterson miskien kon gespeel het, en as jy net kyk hoe oneffectief Maharaj was, kon jy miskien vir een moete samie gekies het saam met Hamer, en dan jou koolvlees verleng het, en dan kon jy miskien nog vir een plek gemaakt het vir Patterson of so. So, dis maar nou kyk as jy hoe die span gekies was. Maar met die man op die veld nou, dink ek, die kolfblad het die vinnige man een bykie meer as jy nou kyk na die hoeveelheid bolbeerte wat hulle gebouw het, die vinnige man het een bykie meer uitgekry as die draaiers. En hopelijk nou in hierdie beurt nou moet Maharaj en Hamer een grote rol speel met die bal, want as hulle nie en Australië kry vinnige loopies, dan gaan ons langer moet kolf wat ons nie wil doen nie. So dit gaan alles oor hoeveel en hoe lang Australië ons wil hê om te kolf. As ons 3 tot 4 sessies moet kolf, dan gaan dit baie moeilik wees om te oorleef.
3: Nou kom ons sê, jy is Pat Cummins, nou wat een voorsprong kyk jy voor jy besluit om die Proteas weer in te stuur?
5: Ja, hulle gaan, ek dink hulle sal seker vinnig of positief uitkom in die begin van dag 4 vandag. So hulle sal graag kyk om so vinnig as moontlik by 350 plus uit te kom. En jy weet hoe meer loopies jy het om mee te speel, dan kan jou draaiers 'n grote rol speel in die wedstryd. Maar jy weet, as Suid-Afrika hulle net 'n bietjie kan vaspen en hulle verhoed om vinnig loopies aan te teken, dan gaan dit 'n kwessie wees om Australië moet dan nie besluit maak wat is genoeg en ek dink ten minste 350, jy wil nie Suid-Afrika minder as dit gee nie, want ons weet as jy jouself inkry en jy het vooroor gesê, ons kolvers het net die groot, as jy kyk na ons kolvlees, daar was 30, daar was seker 7 kolvers wat in die 30 gekry het en niemand het oor 50 en 'n groot 100 gemaak nie, so dis al wat jy nodig het as jy 350 moet jaag, is een kolver wat 'n groot 100 maak en dan sal jy daar uitkom. So ek dink hulle sal bewus wees dat Suid-Afrika die kolvers het om 'n groot totaal te jaag, maar Suid-Afrika wil ook nie vir te lank in haar vierde beurt kolf nie.
3: Ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was Shafiq Abrams, 'n voormalige Protea speler, en ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
0: Ah, sê baie dankie manne, en dan sê die organisatie Healthy Living Alliance, genoeg is genoeg, die regering moet adverteerders dwing om groter etiketering aan die voorkant van alle produkte, van alle verpakking te plaas. Hoekom? Ons wil gesond wees, ons wil weet wat op die verpakking is, sê die Alliance. Hoe voel jy daar oor?
6: Nee, wat die oog nie sien nie, maak jy hart nie seer nie. Ek gaan nou nie staan en kyk op blikkies, wat is daar binnen in pakkies, wat is daar in en wat, waarvan hou ek en waarvan hou ek nie. Het gaan vir my oor die smaak en dis die bottom line van die hele story. Ek is nou nie gepla oor wat daar binnen in is nie. Jacques van Pretoria.
7: Dis William Pretoria hier van die Kroleni af en dan oor die gym is dan. Oedo, ek stem, hulle moet liever so die goeikies op die bokse en die blikkies sit. En wat van ons mensies wat hoë bloeddruk het, suiker het, hoeveel moet ons weet, hoeveel suiker moet hulle vat, hoeveel koring en al die goeikies. Ek sal sê nee, hulle moet so iets opsit. Ek dink is 'n goeie plan.
0: Asai, baie dankie vir die terugvoer. Nog gaan van dan hoor ons julle stemme vanmiddag op Spectrum en Brandpunt. Net vinnig in die Weskaap en die Kaapstad op die R300 Noord by die N1 afrit inwaarts is daar verkeers op een hoping, sowel as op die N7 Suid in die rigting van die N1 inwaarts. Daar gaan vertragings wees daar. Reg, ons groet namens ons julle span, ons uitvoerende regisseur is Nicoline Lou, die redakteurs vandag was Hendrik Maten en Wessel Pretorius, ons produksieregisseur was Johan Pieterse en die res van die span behal Shaun Jooste, also wie Richard May, Marley Skeepers en ek is Oudo Karelse. Tot ziens.
8: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
9: Is nou 7 uur in Kaapstad bewolk met 'n kans van ligte reën hier van die middagse kant af en in Gauteng is dit gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Gustav Gryling.
10: En ek is Renske Jacobs, dis maandag 12 Oktober. Die nuus word aan jou gebring deur Outsurance Besigheidsversekering. Maak vandag die dag wat jy skuif en meer uit jou besigheidsversekering kry. Reg om te skuif en te spaar, SMS quote na 47568. Dis quote na 47568 vandag.

0: En in die CBU News, die ANC se aansoek oor sy kandidatenlyste vandag in die konstitusionele hof aangehoor, Kusatu se nasionale kongres word in Kempton Park hervat, en minstens 72 informele myners sterf in 'n lugaanval in Sudan. Hier is Gustaf met die nuus.
1: En ons begin met verkiesingsnuus. Die konstitusionele hof sal na verwagting vanoggend die ANC se aansoek oorweeg om 'n besluit te betwis wat sy kandidatenlyste in 6 munisipaliteite gediskwalifiseer het voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die verkiesingskommissie staan die aansoek teen. Volgens die OVK het die ANC versuim om die sperdatum vir die indiening van sy kandidatenlyste na te kom. Die ANC voer aan dat tegniese probleme met die aanlyn benoemingsstelsel sy indienings beïnvloed het. Die OVK betwis die bewering en sê alle politieke partye moet aan dieselfde reëls voldoen om billike verkiesings te verseker. Die OVK vra op sy beurt die konstitusionele hof om die aansoek van die hand te wys en waarsku dat enige veranderinge die verkiesingsvoorbereidings kan beïnvloed. In ander nuus, die interministeriële komitee oor migrasie sê die regering sal op 29 Oktober aan 'n verhoor in die Hooggeregshof deelneem om duidelikheid te kry oor die implementering van die konstitusionele hof se uitspraak rakende asielsoekers. Die minister van Justisie, Mameluke Kubai, sê die saak sal aangehoor word deur 'n paneel regters wat deur die regter-president van die Gautengse afdeling van die Hooggeregshof aangestel is. Sy sê die regering is wetlik verplig om te voldoen aan die konstitusionele hof se uitspraak wat toegang tot asielaansoeke uitgebrei het, terwyl hy terselfdertyd na 'n wettige en volhoubare manier soek om dit te implementeer.
2: The panel will review two conflicting directives on the same legal questions regarding asylum seekers, which are set out in two different judgments in the Gauteng Division of the High Court. The High Court panel hearing will consider submissions that have the same bearing on the administrative implementations of the 7 July 2026 Constitutional Court judgment.
1: Die minister van Justisie, Mameluke Kubai. Die vakbond Federasie Kusatu se 15de nasionale kongres sal open vandag by Emperor's Palace in Kempton Park aan die Gautengse Oosrand nadat dit verlede maand vroeg moes verdaag. Een van die prioriteite is om nuwe leierskap te verkies. Die aanvanklike byeenkoms is voortydig in September by die Gallagher Konferensiesentrum in Midrand verdaag weens geskille oor geloofsbriewe en die onvermoë om 'n quorum te vorm. Dit het verband gehou met 'n dooie punt oor Kusatu se eerste adjunkpresident, Mike Shingange, wat deur sy eie vakbond, Nehawu, geskors is. Die SAIK het betroubaar verneem dat pogings deur gegriefde vakbonde om 'n hofbevel te kry teen die voortsetting van die kongres Vrydag van die hand gewys is. Kusatu se woordvoerder is Zanele Sabela.
3: A 3-day event will bring together more than 1,800 delegates from affiliates, alliance partners, local and international guests, and conclude with a presentation of the Congress Declaration and the announcement of the elected Kusatu National Office Bearers. Kusatu President Zingiswa Losi will deliver the opening address with messages of support from alliance partners, the African National Congress, the South African Communist Party, and the South African National Civic Organization.
1: Kusatu se woordvoerder Zanele Sabela. Die N1 in Kaapstad is in albei rigtings oopgestel nadat dit gister tydelik gesluit moes word. 'N Vragmotor het teen 'n voetgangersbrug op F.W. de Klerk Boulevard gebots wat vir die verkeersontwrigtings tot gevolg gehad het. Ingenieurs moes die skade aan die brug bepaal. 'N Deel van die pad is oopgestel voor vanoggend se spitsverkeer. Minstens 72 informele myners is die afgelope naweek dood in 'n lugaanval in die noorde van Sudan. Dit is die tweede soortgelyke aanval op die afgelope maande. Die groep Emergency Lawyers plaas die skuld op Egipte, hoewel Egipte nog nie op die voorval gereageer het nie. Daar is 'n toestroming van informele goudmyners in Sudan te midde van die voortslepende konflik in die land. Goud het die grootste hulpbron geword van strydende partye in Sudan, terwyl die groot hoeveelhede goud ook na Egipte geneem word. Cricket, Nick Madison en Travis Head vervat vanoggend Australië se tweede beurt in die eerste toets teen die Proteas op Kingsmead in Durban op 33 lopies sonder die verlies van 'n paaltjie met 'n voorsprong van 139. Suid-Afrika is gister uitgehaal vir 284 lopies. David Beddingham het die beste gevaar met die golf en 49 lopies vir Suid-Afrika aangeteken. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.48 teenoor die dollar, R21.80 teenoor die Britse pond, R18.47 teenoor die euro en R11.52 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het Vrydag se handelsessie hoër gesluit. Die indeks van alle aandele was 1,3% in die groen en die nywerheidsindeks het 1,2% bygevoeg. Die finansiële indeks was 1,1% stewiger. Die top 10 hulpbronne indeks en die edelmetale en mynbou indeks het albei met 1,5% verhoog. Markte in Europa het in positiewe terrein gesluit. Brittanje se FTSE 100 en Duitsland se DAX het albei met meer as 1% gestyg en die CAC 40 in Frankryk was 1% in die groen. Aandelebeurse in New York het hoër gesluit. Die Dow Jones was 0,8% hoër en die Nasdaq het met 0,6% verstewig. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japan se Nikkei is gesluit weens openbare vakansiedag. Hong Kong se Hang Seng is 0,1% fermer en China se Shanghai-indeks verhandel lusteloos. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,200 en platinum teen $1,697 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $103.28 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die konstitusionele hof sal na verwagting vanoggend die ANC se aansoek oorweeg om 'n besluit te betwis wat sy kandidaatelyste in 6 munisipaliteite gediskwalifiseer het voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. En dis die jongste SAIK nuus, hoofdrekke volg om 7:30.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Outsurance Besigheidsversekering. Kry vandag 'n kwotasie en sien hoeveel hulle jou kan spaar op jou besigheidsversekering. Reg om te skuif en te spaar? SMS quote na 47568. Dis quote na 47568 vandag.
4: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar. Maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met Outsurance Besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nest Bosmansdam Hoërskool.
5: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na Outsurance Besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
6: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
4: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
7: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
0: Dit is nou 8 minute oor 7, mooi maandagmôre, dis so te sê sober in Suid-Afrika en so aan die begin van 'n nuwe week. Wonder 'n mens wat alles gaan gebeur. Hoop as goeie dinge wat vir jou lê en wag. Hoop jy mens nodig gaan sommer in lieflike plekke val. Kom ons begin dit op die regte noot met 2 ure se lekker samesyn op die maandagmôre met ons inhoudsregisseur se program Iver Price. Dankie Iver vir die saamstel van vanmôre se program en hier so langs ons is Blaine Jones vir verkeer en vermaak en ons produksieregisseur Dian van der Berg oorkant ons.
1: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor uit die wêreld vir jou dop. Linda Loubser is daar met Helena van Vieren en Charlene Botha by die sakelesenaar. Sport later met verloots.
0: Kom ons kyk nou 'n paar hoogtepunte in vanoggend se program. President Donald Trump wou die Nobelprys vir vrede hê, maar nou is 'n Suid-Afrikaner die wenner en sanksies is 'n muur ingestel teen die internasionale strafhof. Ons praat binnekort met Roland Henwood oor die dramatiese gevolge.
1: Wat verklap kiesers se stemvoorkeure oor die politieke toekoms van Ekurhuleni en Nelson Mandela Bay, die metro-munisipaliteite? Jan Joubert ontleed die jongste peiling en die verrassings wat op politieke partye wag.
0: Dr. Monay Du Plessis van WWF Suid-Afrika vertel vir ons meer oor die nuwe nasionale park in die Oos-Kaap net na 8 en hoe natuurbewaring en boerdery hand aan hand kan loop.
1: En ons praat met die 95 jaar oue Sarel van Rensburg, wie se nuwe solo kunsuitstalling Al die berge wat ek geklim het, later hierdie week op Montetjie open. Maar voor ons daarmee kom, gaan ons nou eers gou 'n draai maak op die paai en môre blyn.
4: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
8: Goeiemôre, ons begin in KZN op die N2 suid net na die Umgeni wisselaar was 'n botsing. Ek sien daar's vertragings vanaf die Queen Nandi wisselaar. In die Weskaap vanoggend op die N2 inwaarts by Rabenbergweg is 'n verkeersopeenhoping en op die N2 uitwaarts net voor Victoria weg beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En dit was die jongste verkeersnuus.
4: Outsurance sal uitop wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Die 67-jarige Moira is mal oor inkopies doen, maar om rond te kyk vir motorversekering, glad nie so opwindend nie. tot Assurance vir haar 'n ongelooflike lae premie van slegs R771 per maand vir haar 2025 Hyundai Elcazar gegee het. Nou het Moira meer geld in haar sak om die tipe inkopies te doen waarvan sy regtig hou. Kry vandag 'n kwotasie om te skuif en te bespaar. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV Besenfees en inligting aanlyn.
1: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ewige donderstorms wat skade kan aanrig oor die grootste dele van die Oos-Kaap provinsie, behalwe sele in die verre noordooste. Daar's 'n brandgevaar waarskuwing uitgereik, uiterste hoë brandgevaar toestande wat verwag word in plekke oor die Noord-Kaap, die Naledi omgewing in die Noordwes provinsie. Daar's ook plekke in die Oos-Kaap en plekke oor die in KwaZulu-Natal self ook hulle waarsku dan teen 'n hittegolf met ongemaklike aanhoudende hoë temperature. Wat verwag word in plekke in die noordwestelike deel van KwaZulu-Natal tot en met môre en die baie ongemaklike toestande wat verwag word in plekke oor die suidelike dele dan van die Oos-Kaap.
0: Wat die maksimum temperature vir vandag betref, Gauteng, Pretoria 31, Johannesburg 30 en Vereniging ook 30, Mpumalanga en Bombela 27, Emalahleni 30, Ermelo 28, Standerton 32 en Skukuza 31. In Limpopo, Polokwane 30, Palabowa ook 30, Tzaneen 29, Musina 30, Lepalale 34 en Mokopane 33. Noordwes Klerksdorp 30, Potchefstroom 31, Mahikeng 30, Rustenburg 32 en Vryburg ook 32. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 29, Welkom 30, Bethlehem 29, Kroonstad 31, Vorensmit 29, Vicksburg 28 en Sasolburg 31. Noord-Kaap, Upington 34, Kimberley 31, De Aar 30, Bosmansburg 31, Alexanderbaai 22, Springbok 24, Calvinia 28 en Sutherland 25. Weskaap, Kaapstad 19, Vredendaal 23, Riversdal 26, George 21, Mosselbaai 19, Woester 27, Beaufort West 35 en Oudtshoorn 33. Ooskaap, Kaapbergen 28, Makanda 34, Muba 33, Graafrenet 34, Kugompo 34, Port St. John's 31, Mtata 35, Kumane 31 en Koenke 36. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, Durban se maksimum vandag 30, Richards Bay 32, Pietermaritzburg 36 en Unambiti 34 grade Celsius. So dit is dan vandag se maksimum temperature en die waarskuwings. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai by Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Maandagmôre, taalvas vra saam met Viva. Vanoggend wil ons weet, wat is 'n chinkerinchi? 'n Chinkerinchi. Hier's 'n paar opsies. A, is dit dalk 'n paravissie? B, 'n voeltjie of C, 'n bolplant? 'n Chinkerinchi. Wat is dit? A, 'n paravissie, B, 'n voeltjie of C, 'n bolplant? As jy dink jy weet, SMS vir ons jou keuse A, B of C, sê vir ons wat jou naam is, sê vir ons waar jy vandaan kom. Ons SMS nommer is 45889. Elke SMS kos vir jou R1.50 en as die tyd ons toelaat, dan gaan ons vir jou net voor 8 die antwoord gee. Maar net hierna vandag se hoofopskrifte.
9: Afbond vier 108 jaar van gedeelde onderlinge waarde. Afbond Member Rewards vier dit deur R300 miljoen met kwalifiserende afbondlede te deel. Om jou deel te eis, besoek afbond.co.za of jou naaste afbondtak. Die veldtog eindig 31 Oktober 2026. Ons is hier vir jou op soveel meer maniere as wat jy dink. Afbob is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde finansiële dienste verskaffer. FDV 20656. Besenfees geld.
10: Vat my na die naaste hospitaal.
11: Roete bepaal. Ry reguit aan. By die sirkel neem die tweede uitgang. Jy het by jou bestemming gearriveer. Mediese fondsdekking gevind. Waarskuwing. Spesialis tariewe lê voor. Tekorte in mediese fondsdekking kan ontstaan. Gap cover beskikbaar. Jou volgende bestemming is Dischem. Vir meer inligting.
12: Lang story kort. Kry Dischem Health Gap Cover vandag. Hierdie is nie 'n mediese skema nie en die dekking is nie dieselfde as die van 'n mediese skema nie. Hierdie polis is nie 'n plaasvervanger vir lidmaatskap van 'n mediese skema nie. Centric Insurance Company Limited is 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde FDV. Besenfees geld.
13: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan Potgoeie word met trots geborg deur Verseker.
14: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
15: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
7: Landwyd en wêreldwyd op RSG, wat jy vandag moet weet.
1: 17 minute oor 8, kom ons oor 7. Kom ons kyk vinnig na wat gaan die gang is in die media. Die voorblad van die Burger het hierdie mooie foto's, die aksiefoto's van die rugby, die Vleuel Sabelos en Natla daar wat Saterdag die eerste van die Stormers se 6-3 gedrukte daar in die derby oorwinning oor die Haie. En dis nou die Verenigde Rugby Kampioenskap gewees daai. En die eerste keer in hulle swart truie die tuisspan wat wen met 39-22 in die volaankomende Saterdag. Volgende Saterdag is hulle weer daar in dieselfde stadion en hierdie keer teen die Bristol Bears. Dis 'n ander reeks te sien kampioene beker natuurlik. Die voorblad berig van die Burger vanmôre seun sterf in 'n vragmotorongeluk. Tragedie tref die gesin by die matriekafskeid. Sy pa is 'n vragmotorbestuurder en hy wou ook eendag self so ene word, maar donderdag aand is die 14-jarige Frederico Constables lewe skielik beëindig toe hy onder 'n vragmotor by die skool se matriekafskeid beland het. Dis volgens 'n hoofberig op die voorblad van die Burger. Hier's nog nuus wat sê man gooi sy maat in die grond toe sy keer dat hy Cyril beledig. Dis nou 'n bejaarde vrou wat wou keer dat haar seun op die president skree met sy besoek aan Mangaung, is ten aanskoue van die president op die grond neergegooi. Dan is hier 'n berig op netwerk24.com vanmôre. Gaten beskuldig die DA van rasisme te midde van 'n ticketprou debakel. Dit is nou die DA se klagte van nepotisme teen Gaten McKenzie en oor die verkoop van ticketprou aan 'n konsortium wat glo bande met die Patriotic Alliance het, is volgens McKenzie nog bewys van die DA se rasisme wat hy nou sê. Hy sê dit ja is ongemaklik wanneer bruin mense in openbare en private sektor voor uitgang maak, was die woorde gewees van die PA-leier Gaten McKenzie. Daar is een van die berigte vanmôre hier op netwerk24.com en dan oor die mense, die president se besoek dan nou aan Botshabelo net so buitekant Bloemfontein. Marula Media.co.za se berig oor die betogings, 30 nou vas in die weermag ontplooi, 30 mense sedert donderdag in KwaZulu-Natal en Gauteng in hegtenis geneem in verband met hierdie betogings, waar tydens voertuie en geboue aan die brand gesteek is, eiendom beskadig is en ondernemings geplunder is. Citizen.co.za vandag, even Trump holding a press conference won't speed up restoration. That's Tshwane residents go 13 days without power. Business Day se berig hier vanmôre en dit sê 30 arrested as anti-migrant violence puts the state under pressure. News 24 se berig, Kubai's about to turn. Transcripts show how the minister changed her mind on the Mbenenge impeachment. BBC.com by die internasionale opskrifte vandag en hier is dit oor Donald Trump's energy ceasefire claim welcomed by Volodymyr Zelensky, but Russia is silent. Ukraine's leader says he will support such a truce if Moscow does, after initially expressing surprise at Donald Trump's announcement. Dis net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dit is nou 20:07 en Donald Trump is woedend omdat die Nobelprys vir vrede aan Navi Pillay, 'n Suid-Afrikaner, toegekend is en nie aan homself nie. Dit het nou gelei tot 'n woede-uitbarsting op sosiale media en ook tot 'n besluit van die VSA om sanksies teen die internasionale strafhof in te stel.
1: Trump se kritiek laat vrae ontstaan oor die pryse wat magtige leiers bereid is om ander te laat betaal wanneer hulle nie hulle sin kry nie. So kom ons praat vanoggend hieroor met Roland Henwood, hy is prominente politieke ontleder verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Roland, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
16: Goeiemôre Gustaf en goeiemôre Renske, baie dankie.
1: So wat was jou jongste of jou reaksie, jou eerste reaksie ja, op president Trump se jongste tirade op sosiale media oor hierdie Nobelprys vir vrede?
16: Dit is maar typies van Trump se optrede. Dis nie die eerste keer wat hy so reageer teenoor hierdie toekenning nie en baie in lyn met sy vorige posisie. Ek dink die kwessie hier is dat hy dit baie persoonlik hanteer. Dit gaan nie vir hom oor 'n saak wat hanteer word, wat feitelik hanteer word nie. Dis 'n baie persoonlike en emosionele reaksie.
0: Maar Trump het nou ook al herhaaldelik gesê dat daar niemand in die hele wêreld is wat die Nobelprys vir vrede meer as hy verdien nie. Hoeveel van die sanksies gaan oor sy gekrenkte ego of het Amerika legitieme redes om teen die straf of op te tree uiteindelik, Roland?
16: Ek dink 'n groot deel daarvan is persoonlik, maar daar's 'n geskiedenis in die VSA teen die internasionale kriminele hof. Dit is een van die min state wat nie die statuut van Rome onderteken het nie, wat met arwere nie deel is van hierdie struktuur nie, saam met China en Rusland en Israel, as 'n paar ander ook, maar dis die belangrike rolspelers. So in lyn met 'n historiese versigtigheid en dit wissel, die presidensies van Clinton, Obama en Biden het saamgewerk met die hof, maar met sterk voorbehoude. Hulle het nooit ondertekenaars geword nie. Trump was baie meer vyandig en het in sy eerste termyn en sy tweede termyn maatreëls ingestel om die funksionering van die hof te beperk. Nou sien ons dit gaan 'n vlak verder in Marco Rubio se stelling dat die hof steen vir steen afgebreek sal word. So 'n groter mate van vyandigheid wat 'n mens nou sien.
1: En van die VSA se grootste bondgenote ja, die Europese Unie, die Verenigde Nasies, almal, al daai lande het die sanksies skerp gekritiseer en hulle steun herbevestig aan hierdie hof, aan die strafhof. Hoeveel gewig dra die internasionale teenkant? Ek dink jy Trump sal tot ander insigte gedwing word deur dit?
16: Hy sal nie tot ander insigte gedwing word nie, maar dit maak dit vir hom baie moeilik om alleen op te tree. Hy gaan nie die hof vernietig nie. Hy kan dit wel moeilik maak, maar hy gaan nie die hof vernietig nie. Die hof is in Europa gesetel, daar's groot ondersteuning in Europa. Europa is ook een van die eerste omgewings waar belangrike sake vir die hof hulle ontstaan gehad het. So daar's 'n waarde hiervoor wat in die Europese konteks bestaan, maar natuurlik ook in ander dele van die wêreld. Ek dink wat mense sien is die isolasionistiese beskouing van Trump van die VSA as 'n uitsonderlike, unieke en afgesonderde plek wat nie hierdie tipe instellings nodig het nie. Wat dit eintlik vir 'n mens wys is dat hy ook nie 'n werklike begrip het van wat in die res van die wêreld gebeur en hoe magsmisbruik ernstige probleme skep nie. En dit is een van die doelwitte van die hof, is om die misbruik van mag en geweld te probeer beëindig en ten minste mense wat daaraan skuldig is verantwoord tot verantwoording te roep.
0: Ja, en tot dusver is Israel nou die enigste land wat die sanksies verwelkom het. As 'n mens nou tussen die lyne moet lees, wat sê dit vir 'n mens?
16: Wel, een van die redes is ook weer persoonlik. Netanyahu is natuurlik, daar's 'n lasbrief vir sy inhegtenisneming uitgereik. Dis interessant, Rusland maak nie uitsprake nie, maar Putin het ook 'n lasbrief teen hom. En as 'n mens gaan kyk na die state wat nie die statuut onderteken het nie en hoe hulle traject van optrede in die internasionale omgewing ontwikkel het, dan verklaar dit nogal waarskynlik baie van hoekom hulle nie bereid is om by so iets om die statuut te onderteken het en betrokke te raak nie.
1: Wat sê hierdie hele saak vir ons oor die verhouding tussen politieke mag, persoonlike gruwe en dan internasionale geregtigheid? Wat beteken vir die toekoms as magtige leiers hierdie internasionale instellings so net kan straf as dit daar nie na hulle pype gedans word nie?
16: Ek dink dit is een van die wesenlike uitdagings wat 'n mens op 'n makro vlak in die wêreldpolitiek kry, is hoe balanseer jy mag en eie belang met die basiese beginsels van geregtigheid wat vir almal dieselfde behoort te wees. En dis nie 'n nuwe probleem nie, dit was nog altyd daar gewees. Die probleem was dat mag ook gebruik is om probleme op te los. En die instelling van hierdie hof was een van die pogings om te kyk of daar nie 'n ander manier van doen is nie. Nie om mag te keer nie, maar om mense wat in posisies van mag is tot verantwoording te kan roep, sou dit nodig wees. Dis 'n baie moeilike proses en die rede daarvoor is tweeledig. Daar is nie 'n wêreldregering en 'n wêreldpolisie mag wat jy byvoorbeeld kan gebruik nie. So die beginsel van deelname is vrywillig, jou bereidwilligheid om saam te werk. Die ander probleem is natuurlik die magsverhoudinge wat so verskillend is. Dis baie moeilik om die sterkste president, die magtigste land te onderwerp en vir dieselfde rede wat China buite staan, wat nie bereid is om deel te neem aan hierdie prosesse nie. En so kan 'n mens gaan kyk na van die ander groot rolspelers. Ek dink wat belangrik hier is, is dat 'n groot klomp van jou leidende leiers in die wêreld en jou middelmoonthede is wel direk verbind en ondersteun die instelling nie net van die hof nie, maar ook die funksionering van die hof tot 'n baie groot mate.
1: Raad net so vinnig, kom ons gesels gou vinnig weer oor Navi Pillay. Hoe verdienstelik is die toekenning vir haar natuurlik, die prys, die Nobelprys, en as jy nou groter daaroor gaan dink, die feit dat sy dit nog gekry het, verwag jy nog verder spanning tussen Suid-Afrika en die VSA net as gevolg daarvan?
16: Ek dink as mens na haar as persoon gaan kyk, miskien moet 'n mens tog die opmerking maak dat mense wat hierdie prys kry, sien noodwendig gewilde persone nie.
1: Ja.
16: En dit geld dalk ook in haar geval. Verdienstelik, sy het 'n baie lang geskiedenis van werk in die internasionale menseregte konteks en veral rondom kwessies van geweld en verkrachting as oorlogsmiddele. So iemand wat 'n lang bewese geskiedenis het van werk om 'n beter wêreld te skep. Sal dit spanning skep? Interessant, een van die eerste opmerkings van president Trump is, this is a nobody, it's a mystery person, hy weet nie wie dit is nie. So of dit nou noodwendig nuwe spanning met Suid-Afrika gaan skep, weet ek nie.
0: Baie dankie, Roland Henwood, politiek ontleder verbonde aan die Universiteit van Pretoria.
13: Kry gratis data en besparings met Celsius SIM-only aanbod. Kry 'n gratis 10 GB ekstra data wanneer jy 'n Elevate 2 plus SIM-only kontrak vir slegs R299 per maand vir 24 maande teken. Waarvoor wag jy? Hou aan klets, stroom en speletjies speel met die fantastiese aanbod. Moenie dit misloop nie. Besoek die winkel vandag nog of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 2 November. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsius.
4: Om kostes te sny beteken meer geld vir jou besigheid. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Marshall van Bow Electrical.
17: Ek was met my vorige versekering meer as 5 jaar gewees. Dit was die beste besluit gewees om na Outsurance toe te skuif. Ek is baie gelukkig met my premie en ek wens ek het vroeër geskuif.
4: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
18: Dis Randaroma tyd by Shoprite, waar jy spaar en wen. Spaar tot 40% vandag nog.
19: Oh yeah.
18: Kry Kellogg's Kids Noodles 5 per pak net R25. Parmalat kaassnye 400 gram nou R50. En 'n Bush Baby opvou spinnekopstoel vir slegs R180. Geldig tot 18 Oktober 2026. Randaroma, vir slegs 1 week spaar tot 40%. Slegs by Shoprite.
20: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
15: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
0: In die 11/8 hoofdrekke, bykans 'n miljoen leerlinge begin môre met hulle laaste skooleksamen. Die minister van basiese onderwys, Biweg Wahube, het gister by 'n media-konferensie in Pretoria gesê, die eksamenvraestelle is gefinaliseer en skole is gereed vir die eksamen. Die konstitusionele hof sal na verwagting vanoggend die ANC se aansoek oorweeg om 'n besluit te betwis wat sy kandidaatelyste in 6 munisipaliteite gediskwalifiseer het voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. en die dodetal in die bootongeluk langs die kus van Djibouti het tot 139 gestyg. Die boot het sowat 350 migrante van Djibouti na Jemen vervoer, toe dit donderdag nag omgeslaan het. Dit is die hoofdreike, ons het weer nuus om 8.
1: Ons gesels binnenkort met Jan-Jan Joubert oor die groot meningspeiling wat kiesers se menings verklap natuurlik. Die weer in die Weskaap eers vanoggend miskolle word verwag langs die kus. Andersins bewolk, winderig en koel tot warm, maar is baie warm oor die noordoostelike deel met enkele reën en buie vanaf die middag behalwe oor die noordweste. Die kuswind gaan lig tot matig noordwes tot wes waai, word later matig tot tamelik sterk suidwes hier langs die suidkus. Vanaf die late middag. In Gauteng, gedeeltelik bevolk en warm. Volgens die sportnuus nou volgende, môre vol.
19: Goeiemôre, ek begin die sportverslag met cricket. Die Proteas is met die rug teen die muur in die eerste toets teen Australië. Werenzo Jagens is aan die woord.
21: Australië, die derde dag van die eerste toets teen Suid-Afrika in Durban afgesluit met 'n voorsprong van 139 lopies. Die Proteas is vroeër vir 284 lopies in hul eerste kolfbeurt uitgehaal, wat Australië 'n voorsprong van 106 lopies gegee het. David Beddingham was Suid-Afrika se voorste kolwer met 49 lopies, Aiden Makre met 37 aangeteken, terwyl Tristan Stops en Wian Mulder onderskeidelik 32 en 30 lopies bygedra het. Pat Cummins was Australië se voorste paaltjienemer met 3 paaltjies. Australië het daarna hul tweede kolfbeurt begin en was op 33 sonder verlies na 5,4 bulbeurte te swak lig die spel beëindig het. Die besoekers se voorsprong staan dus op 139 lopies. Die vierde dag se spel begin vanoggend om 9:30 in Durban. Ek is Ferenzo Jagens vir RSG Sport.
19: Tennis. Zhen Qinwen het die eerste plaaslike wenner van die Chinese Open geword deur Mira Andreeva in die eindstryd in Beijing met 7-5 en 6-4 te klop vir haar eerste titel in 2 jaar.
22: And the ultimate exclamation point to conquer the China Open. Well, her popularity amongst 1.4 billion people is about to go to another out of this world stratosphere level. It is going to be unbelievable as they will coronate the queen of the China Open, Zhen Qinwen.
19: Golf. Australië's Austin Bautista het die Fortress uitnodigingstoernooi op Houghton met 5 houe voor sy naaste teenstander, die verdedigende kampioen Warwick Purchase, gewen.
23: I love winning golf tournaments. I love competing. I want to continue to play well, continue to work hard and put myself in position to win golf tournaments. And there's a reason why I like coming to play in South Africa. It's just the players are so supportive and they're so friendly. And yeah, I'm very grateful for being able to play on this tour and you know to be able to put my name on that trophy.
19: Motorsport. Singapore was gasheer vir 'n opwindende Formule 1 Grand Prix met Max Verstappen wat weer eens seëvier.
24: His 250th Grand Prix start, finally he gets the chance to say I am a winner at Marina Bay. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time. Charles Leclerc finishes 7 seconds behind in the Ferrari. Kimi Antonelli, who just can't stay off the podium, has fought his way up to finish third.
19: Op twee wiele het Aprilia in Indonesië se motofiets Grand Prix gedomineer.
25: And on the back wheel, Marco Bezzecchi returns to winning ways as Marco Bezzecchi leads home Raul Fernandez, who leads home Jorge Martin, who leads home Aya Gura. Aprilia locking out the top four.
19: Ek is verloots vir RSG Sport.
8: En die kollig, na 6 jaar kom 'n hoofstuk in die loopbaan van die bekende ondersoekjoernalis Devi Govender tot 'n einde. Haar aktualiteitsprogram The Devi Show het Sondag sy laaste uitsending gehad. Devi is bekend daarvoor dat sy moeilike vrae vra en nie sommer tevrede is met 'n antwoord wat meer vrae laat ontstaan nie. Haar volgende stap is om haar werk na digitale uitsendings uit te brei.
26: It's just the way I've always been. So can you imagine growing up in the 70s, in the 80s in South Africa where the country was burning and telling your parents that you wanted to be a journalist? Can you imagine what that was like?
8: En voor Will Smith 'n Hollywood-ster geword het, was 'n jong ruimkletster uit Philadelphia wat saam met sy musikale venoot DJ Jazzy Jeff naam gemaak het. Nou gaan die vroeë jare die inspirasie wees vir 'n nuwe televisiedrama met die titel 215, oftewel 215. Dit fokus op 'n jong ruimkletster, sy plantejoggie venoot en die mense om hulle, terwyl hulle sukses probeer loslaan. Boom, shake, shake, shake. En die bekroonde filmregisseur Quentin Tarantino gaan sy eerste verhoogstuk in Londen aanbied met die Britse komediant en acteur Sacha Baron Cohen in die hoofrol. Tarantino is bekend vir films soos Pulp Fiction, Kill Bill en Once Upon a Time in Hollywood. Sy werk is dikwels gewelddadig, onvoorspelbaar en propvol dialoog wat mense jare later nog aanhaal. Die skuif na die theater is 'n interessante nuwe uitdaging vir 'n regisseur wat gewoond is daaraan om alles met 'n kamera vas te vang. En die voormalige voorsanger van Freshly Ground, Zolani Mahola, maak gereed vir 'n nuwe musikale hoofstuk met haar album People Power. Die album bevat 12 snitte en weerspieël haar persoonlike reis, haar verhouding met haar identiteit en haar belangstelling in gemeenskap, vreugde en Afrika erfenis. Die volledige album word eers in 2027 verwag.

0: Dis Celine Dion en haar 22 treffer van die album A New Day Has Come and I'm Alive op RSG is de pad na 20 minute voor 8. Op hierdie maandagmorgen ons stel vasvraas aan die gang hier saam met Viva en ons sal vanoggend weet wat beteken chinkering tjie, wat is dit? Is dit A, een paravisie, B, een voelkie of C, een bol? Plant. Dis die opties vir chinkering tjie. Jy kan een van hulle kies A, B of C en dan skryf jy dit in jou SMS en dan daarna jou naam en waar jy vandaan kom. Stuur dit vir ons na 45889. Die SMS kost R50 elk en die vraag is eenvoudig. Wat is a chinkering tjie? Is dit A, a paravisie, B, a voelkie of C, a bolplant? SMS nou.
1: Hierdie Lefra produksie se 13de op die Waterkunstefees vind van die 14de tot die 19de Februarie plaas. Frans Swart was verlede week in die ateljee of die week voor het hy so in die ateljee saam met ons om vir ons te vertel daarvan. En jy kan hierdie kunstefees kom beleef op die luxe MSC Armonia. Meer as 30 top Afrikaanse theaterproduksies word dan aangebied. Jy kan bijvoorbeeld uitsien na Magda Lou en na Erhard, Het van Verlangekraal, die RSG Valentijns Gala Concert en vele meer, want dit is ons nou oor Valentijns naweek wat hierdie plaas vind. As jy wil bespreek, kan jy uit besprekings by oppiewater.co.za, oppiewater.co.za of skakel 011-844-6073. En die deposito is slegs R3000 wat jy nou moet neersit. En dan kan jy die res eers volgende jaar. So, sit daar R3000 neer en dan jy iets om na uit te sien volgende jaar. As jy feeskaartjies wil bespreek, ltickets.co.za en dan kom

0: met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs aanlyn, standaard tariewe geld.
1: Ons praat die heel dag onder mekaar, ons vaar uit op sosiale media, ons kla oor verkeersboetes, pryse, slaggate en hoe ons dorp bestuur word.
2: Maar op stemdag tel geraas nie, net aksie maak saak.
1: Jou stem dra presies dieselfde gewig as enige iemand anders in die land. Dis waar jou mag lê.
2: As jy tuis bly, besluit iemand anders oor jou toekoms, jou gemeenskap en wette wat jou raak. Moenie dat iemand anders namens jou praat.
1: Jou kruisie is jou stem. Gebruik dit. Stemlokale open op 4 November 2026. Maak 'n plan, bring jou idee en stem.
2: Staan op, daag op en stem.
1: Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in samewerking met die Onafhanklike Verkiesingskommissie. SAIK Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens.
3: By Speksuivers kry jy hierdie Oktober 2 volledige brille teen 1 ongelooflike prys. Kry 2 enkelvisie brille vanaf slegs R1390 of kry 2 multifokale brille vanaf slegs R3199. 2 volledige brille gee jou meer keuse, meer styl en meer waarde. Koop 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam met lense om vir hierdie aanbod te kwalifiseer. Bespreek vandag aanlyn of skakel jou naaste Speksuivers winkel. Speksuivers, vir bekostigbare oogsorg en soveel meer. Wees en wees geld.
4: Dis nie net 'n huis nie. Dis 'n droom met 'n braaikamer wat roep bring die chops en 'n swembad so blou, jou vakansiehuis sal jaloers wees. Dis waar kinders leer swem en tannies hulle geheime melktertresep deel. Dis Bateleur Landgoed, aangewys as Suid-Afrika se beste ontwikkeling. Maak jou bosveldroom 'n werklikheid. Geniet 'n luukse, sorgvrye bestaan in die hart van die Laagveld met ruim eenhede, moderne geriewe en veilige staproetes. Besoek bateleurestate.co.za vir meer. Besefees geld.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
6: Dit is nou 7:45. Die eerste uitslaaf van 'n groot meningspeiling oor Suid-Afrika se 6 grootste metro's is gister bekend gemaak. En die fokus val op Ekurhuleni en Nelson Mandela Bay, waar kiesers se politieke voorkeure en sentiment onder die loep geneem is.
7: Die peiling kyk egter verder as stemvoorkeure en werp ook lig op kiesers se ervaring van dienslewering, hulle siening van die politieke landskap en hulle verwagtinge vir Suid-Afrika se toekoms na 2026. Kom ons praat vanoggend hier oor met die PhD-navorser en joernalis Jan Joubert. Jan, goeiemôre, baie welkom weer.
8: Goeiemôre Gustaf en goeiemôre Renske, môre ook aan elke luisteraar.
7: Ons het jou gemis op Stellenbosch, maar kom ons gesels maar nou met jou. Wat het hierdie peiling in Ekurhuleni en Nelson Mandela Bay basies bevind en wat sê dit vir ons oor die politieke bui onder die kiesers in daai gebiede?
8: Ek het julle nog meer gemis, want ek was in Johannesburg om vir ENCA te help met hulle verkiesingsdekking. So wat ons sien in Nelson Mandela Bay, dit is Kariga en Kribega uit Naga in Port Elizabeth, is dat die DA kortkop voor is. Hulle het 37,7% steun, met die ANC in hulle nekke op 37,4%. Die EFF is op 8%. Die Patriotic Alliance op 4%. Die Action SA party op 3,4%. Umkhonto weSizwe, die MK-party op 3,2, Vryheidsfront op 2,3 en dan is die kleiner partye. En dan in Ekurhuleni het ons ook die DA wat voorloop. Hulle staan op 31%. Dit is 31,2. Die ANC op 29,4%. Die MK-party 11,5. EFF 9,2. Action SA 6,1, Vryheidsfront 5,2, Inkatha 2,8, Patriotic Alliance 2,5 en die ACDP op 1,4 en dan die ander kleiner partye, so jy kan sien

0: is baie meer versplinter aan die Oosrand as wat dit is in die Ooskaap.
1: Goed, kom ons kyk nou, ons vergelyk het nou, hoe vergelyk hulle die kiesse politieke voorkeure in die twee metro's nou met wat ons in vorige verkiesings gesien het? Is daar verskuiwings wat uitstaan?
0: Ja, daar is. Nie verskriklik baie nie, maar tamelijk interessant en goeie nuus vooral vir van die meer regse partye teenoor van die meer linkse partye, as jy daai vergelyking kan tref. In die Ooskaap, in Nelson Mandela Bay, het die DA op van 36 na 37 vergeleke met 2024, ANC af van 38 na 37, EFF af van 11 na 8, Umkhonto we Sizwe af van 14 na 12, Action SA is op van 3 na 6, Vryheidsfront op van 2 na 5, en die Patriotic Alliance af van 6 na 4. In Ekurhuleni aan die Oosrand, DA op, stewig op, 26 na 31, die ANC stewig af, 34 na 29, EFF af, 12 na 10, MK op, 1 na 3, die ek dink ek daai twee MK syfers omgeruil. Dit is 1 na 3 in Port Elizabeth, ja. En 14 na 12 in Ekurhuleni. En dan vir die res het hulle redelik dieselfde gebly. So situasie in Ooskaap oor die algemeen meer stabiel as in die Ekurhuleni syfers.
2: So hierdie peiling is 'n ANC markdata peiling, kyk ook na dienslewering, nie net na die politieke voorkeure nie. Hoe beoordeel die inwoners hulle plaaslike regering se prestasie? Hoe sterk beïnvloed daai kwessies, ne, water, elektrisiteit, paaie en vullisverwydering die politieke voorkeure op die ou end?
0: Wel, dit het geweldige impak. As jy kyk na byvoorbeeld in Ekurhuleni, wat die groter een van die twee metro's is waarna ons vandag kyk, is meer as 2/3 van die mense kry dus die ANC se skuld dat dit nie goed gaan met dienslewering daar nie. En as jy vir hulle vra, hoe is die metro bestuur, dan sê net 9% is goed bestuur. 28% sê dis redelik bestuur, 27% sê dis sleg bestuur, en 31% sê dis pateties bestuur. Soos ons kan sê dan ook in die Oosrand, paar plaaslike kwessies, die Tembisa hospitaal kwessie wat mense daar sal ken, waar daar so geweldig baie bedrog en agteruitgang was. 60% van kiesers sê, hulle blameer die ANC, en dit gaan implikasie hê vir hoe hulle stem. Met ander woorde, die ANC wat selfs daar, as jy reg sal onthou, gebedsbijeenkomste gehou het, om te sê hulle nie, dat het nie gewerk nie, die kiesers is nie om die bos gelei daar nie, het die ANC regering, dis die koalisie regering in Ekurhuleni, die wêreld vir julle veiliger gemaak? Nee, en dis sal implikasie op hoog stem, sê 56,8%, so daar is eintlik geen kans dat die ANC weer gaan wen in Ekurhuleni nie. As ons net vir 'n oomblik kan teruggaan na die Nelson Mandela Bay syfers toe, dan het ons vir hulle gevra oor dienslewering, elektrisiteit, die riolering, slaggate en swak dienslewering, en 51% blameer die ANC dat dit nie goed gaan nie. Interessant genoeg, 10% blameer die DA, en dan wat rarig onregverdig is, is dat 3,6% blameer in die MK-partij wat nie eens in die staatsraad verteenwoordig is nie. So, ons kan nie help wat sy antwoord, ons kan nie partykeer verras die mense jou en almal sokkie ewe op hoogte nie. Ja. Dan, as jy kyk hoe goed of hoe sleg is Port Elizabeth bestuur, 45% sê dis verskriklik sleg bestuur, 20% sê dis sleg bestuur, 15% sê dis redelik bestuur, en net 8% sê dis goed bestuur. En dan die laaste vraag wat ons hulle gevra het, is oor disinvestering in daardie gebied. Dis 'n verskriklike belangrike kwessie met die groot maatskappye wat toemaak en uitskuif daarso. Hierdie is werklik 'n besonderse bevinding met 70% wat die ANC regering in Nelson Mandela Bay daarvoor blameer. So dinge lyk eintlik beroerd vir die ANC die land oor, en die stem versplinter na watter partye dit toe gaan.
1: Kom ons praat 'n bietjie oor die koalisieregerings, want die het nou die politieke landskap in Suid-Afrika ingryp en verander. Wat vertel die bevindings vir ons oor ons kiesers se houdings teenoor koalisies?
0: Wel, die koalisie, die opinie in die metros wat koalisies het, en dis eintlik op hierdie stadium al die steeds groot metros, behalwe Kaapstad, die mening oor koalisies is nie so positief nie, maar nou gaan die mense so stem dat daar weer koalisies gaan wees. Mm-hmm. So, daar is absoluut geen kans in Nelson Mandela Bay of in die Ekurhuleni metro, vooral Ekurhuleni metro, dat iemand 50% of meer gaan hê nie. So, ons gaan later in die proses ook bekend maak, ons het gepeil met wie wil kiesers hê, moet hulle partye saamwerk. So, ons het ANC kiesers gevra met wie wil hulle saamwerk, met wie beslis nie. Miskien ons belangrikste bevinding in hierdie julle story, en dan natuurlik ook die ander partye, DA, met wie wil hulle saamwerk, met wie nie. Niemand is baie positief voor koalisies nie, maar elke mens kry die regering wat hy verdien, en dit is waar die mense stem. Ek wil daarom ook sê, dat ons het regtig moeite gedoen om het wel verteenwoordigend te kry, en daar is ook dan natuurlik 'n paar dinge wat jy nie kan op enige manier dis binne jou mag om het te beheer nie.
2: Ja.
0: So twee van die goeders is een van besig om uit te speel, en dit is as 'n bekende leier sou baie siek word of oorlede wees, en ons MK syfers is geneem natuurlik voor die siekte van meneer Zuma verlede jaar, en dan tweedens die weer. In die verlede, veral in die Ooskaap, het die weer 'n verskriklike groot rol gespeel. As dit reën, dan doen die DA baie beter. As dit nie reën nie, as die son skyn, doen die ANC baie beter. Dit kan ons nie vooraf bepaal.
2: Ons kyk wat gebeur dan. Jan, baie dankie. Ons moet aanbeweeg, want Dawie Rood sit en wag. Hy wil praat oor vet mense. Dis iets wat julle sekerlik nie in julle peiling gevra het nie. Baie dankie aan Jan Hubert, die PhD-navorser en journalist.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi word met trots geborg deur Verseker.
4: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe, beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds, kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.
1: Om ou geskenkpapier weer te gebruik is slim. Om minder te betaal om jou ouer motor te verseker, dis 'n slim skuif. Met Outsurance Essential motorversekering betaal die 68-jarige George slegs R253 per maand vir sy 2010 Nissan Livinia, en hy kry tot R1 miljoen derde party dekking. So kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921. 'N gelisensieerde versekeraar en FTV besinfees en inligting aanlyn.
5: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
7: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Dawie Rood.
2: Dis 4 minute voor 8. Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre, lanklaas met jou gesels. Kom ons gesels weer vandag dan oor die vet mense, né?
8: Goeiemôre ook aan julle. Wel, ek het 'n interessante artikel raak gelees en gereken om van die inligting met julle te deel. En ek gaan inderdaad oor vet mense. Nou, dis nie 'n goeie idee om vet te wees nie, want as jy vet is, dan is allerlei siektes wat gewoonlik by jou kan oorkom. Goed, soos bijvoorbeeld hartsiektes en jou niere pak op en jy kry diabetes en sulke tipe van goed. So, dis nie 'n goeie idee om siek te wees en of dan om vet te wees nie. En mense berekening gedoen dat die feit dat mense oorgewig is, kos die ryk lande in die wêreld soveel so ongeveer so 3% van hulle ekonomie. En wat interessant is, mense raak al meer en meer vet. In die geval van Amerika en die meeste ryk lande is die aantal mense wat oorgewig is of dan obese is, meer as 70%, kan jy dit glo. So regerings probeer nou allerlei dinge te doen om mense te kry om minder vet te wees. En een van die groot sondaars hoekom mense natuurlik vet is, is hierdie kitskosse. Dis die chips en goeders wat jy koop wanneer jy in 'n winkel toe gaan en dit vinnig opeet op die sjokolade. Daai goeders maak jou alles vet. So wat kan 'n mens nou doen om mense dat mense nie baie van hierdie goed koop nie? En daar's klomp goed wat wat regerings probeer doen. So byvoorbeeld is daar wette in baie lande wat sê jy mag nie by die uitgang by die kasseregister mag jy nie hierdie goed verkoop nie. Jy moet gesonde goeders daar verkoop, jy weet, soos miskien vrugte of so iets, in steede van sjokolade. En dan is daar ook wette in baie lande wat sê, jy mag nie naby skole hierdie type van goed verkoop nie. Of baie lande sit met hierdie addisionele pryse daarop. Soos in die geval van Suid-Afrika, het ons belas op suiker, so daar is 'n addisionele heffing op suiker self. En dit wat ek nogal vir jou sê, lyk dit vir my, is nogal iets wat werk. As jy op een of ander manier die nare ingrediënte, soos my ouma altyd gesê het, as jy dit op een of ander manier belas, dan gebruik mense minder daarvan. Maar die interessantste een vir my is dat as daar voorskrifte is oor hoeveel suiker jy byvoorbeeld in sjokolade mag sit, dan het dit nogal ook 'n gewenste uitwerking, maar dit is nie omdat mense minder daarvan koop nie, dit is omdat die vervaardigers van hierdie produkte eintlik die produkte so saamstel dat daar byvoorbeeld minder suikers in is op van hierdie ander skadelike tipe van. So dis meer die aanbodkant wat verander word deur hierdie verskillende voorskrifte. Maar die beste raad, die heel beste raad om mense te kry om minder vet te wees is om die ekonomie te laat groei. Want wat ook interessant is, ryk mense is meer gesond. Ryk mense oor die algemeen is nie so vet soos armer mense nie. Mense vind veral in lande wat besig is om in die middelinkomste lande, Suid-Afrika is 'n goeie voorbeeld, dis dit armer mense wat natuurlik van hierdie goedkoper kalorieë gebruik maak en is hulle wat vetter word. So die beste antwoord, soos die meeste goeders is nou maar om die ekonomie vinniger te laat groei en seker te maak dat jy meer ryk mense het, want ryk mense self sorg gewoonlik self vir hulle gesondheid en hulle raak oor die algemeen nie so vet soos mense wat armer is nie. So, daar's 'n interessante statistieke daaroor.
2: Nou kom ons kyk na die ryk mense se ingrediënte vandag. Hoe lyk die markte?
8: R16.51 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, R21.85 vir 'n pond en R18.49 wat jy vir euro gaan betaal. R16.50 is heelwat swakker as ek en jy laas met mekaar gepraat het, net so terloops.
2: Ja.
8: Die goudprys $4,190 en die olieprys staan so op $103.50. En die oosof vanoggend die Nikkei is net in die rooi, Shanghai so 0.25%. Nee, die Nikkei is toe. Shanghai is so met 0.25% in die rooi, Hong Kong is so net in die groen en Australië is so 0.75% in die groen. So dit lyk my moet so 'n bietjie geluk begin ons dalk die week op 'n groen noot.
2: 'n Bietjie geluk, ons hoop daarvoor. Baie dankie Davie Rood van die Efficient Groep.
7: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
2: Dis nou 8 hier in die binneland is dit gedeeltelik bewolk en dan hier in die Kaap provinsies is waar die donderbuie en die reën gaan wees. Die tuinroete is bewolk met 'n kans van ligte reën vanaf die middag. Goeiemôre, ek is Gustav Gruiling.
1: En ek is Renske Jacobs. En in die 8 uur nuus, die departement van basiese onderwys gereed vir die matriekeindeksamen, die ANC se aansoek oor sy kandidaatelyste in die konstitusionele hof aangehoor en die dodetal styg na 'n bootongeluk langs die kus van Djibouti. Hier is Gustav Marinus.
2: Bykans 'n miljoen leerlinge begin môre met hulle laaste skooleksamen. Meer as 964.000 matrieks sal die departement van basiese onderwys se senior sertifikaat eksamen aflê en 19.000 leerlinge sal die onafhanklike eksamenraad se vraestelle skryf. Die eerste vraestel is rekenaar toepassingstegnologie. Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwagube, het gister by 'n mediakonferensie in Pretoria gesê, die eksamenvraestelle is gefinaliseer en skole is gereed vir die eksamen.
9: We have registered 815,051 full-time candidates for the October-November 2026 exams. This is an increase of 48,508 from last year. A further 147,781 part-time candidates have been registered, which includes candidates seeking to improve previous results, which is an increase of over 10,000.
2: Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwagube. En nou verkiesingsnuus. Die konstitusionele hof sal na verwagting vanoggend die ANC se aansoek oorweeg om 'n besluit te betwis wat sy kandidaatelyste in 6 munisipaliteite gediskwalifiseer het voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die verkiesingskommissie staan die aansoek teen. Volgens die OVK het die ANC versuim om die sperdatum vir die indiening van sy kandidaatelyste na te kom. Die ANC voer aan dat tegniese probleme met die aanlyn benoemingsstelsel sy indienings beïnvloed het. Die OVK betwis die beweringe en sê alle politieke partye moet aan dieselfde reëls voldoen om billike verkiesings te verseker. Die OVK vra op sy beurt die konstitusionele hof om die aansoek van die hand te wys en waarsku dat enige veranderinge die verkiesingsvoorbereidings kan beïnvloed. In ander nuus nou, die interministeriële komitee oor migrasie sê die regering sal op 29 Oktober aan 'n verhoor in die Hooggeregshof deelneem om duidelikheid te kry oor die implementering van die konstitusionele hof se uitspraak rakende asielsoekers. Die minister van Justisie, Mameluke Kubai, sê die saak sal aangehoor word deur 'n paneel regters wat deur die regter-president van die Gautengse afdeling van die Hooggeregshof aangestel is. Sy sê die regering is wetlik verplig om te voldoen aan die konstitusionele hof se uitspraak wat toegang tot asielaansoeke uitgebrei het, terwyl hy terselfdertyd na 'n wettige en volhoubare manier soek om dit te implementeer.
10: The panel will review two conflicting directives on the same legal questions regarding asylum seekers which are set out in two different judgments in the Gauteng Division of the High Court. The High Court panel hearing will consider submissions that have the same bearing on the administrative implementations of the 7 July 2026 Constitutional Court judgment.
2: Die minister van Justisie, Mameluke Kubai. Die vonnisoplegging van die 42-jarige Louis Lategan van die Kamp de Bo in die Oos-Kaap sal vandag in die Makanda streekhof hervat word. Lategan het sy regsverteenwoordiger afgedank kort voordat hy gevonnis sou word. Hy is skuldig bevind op verskeie aanklagte, insluitend mensenhandel, verkrachting en aanranding. Volgens die Nasionale Vervolgingsgesag het Lategan tussen 2020 en 2023 jong vroue na sy plaas gelok deur hulle werk as 'n au pair aan te bied, voordat hy hulle bedwelm en seksueel aangerand het. Hy het skuld op al die aanklagte ontken. Die N1 in Kaapstad is in albei rigtings oopgestel nadat dit gister tydelik gesluit moes word. 'N Vragmotor het teen 'n voetgangersbrug op die F.W. de Klerk Boulevard gebots wat verkeersontwrigting tot gevolg gehad het. Ingenieurs moes die skade aan die brug bepaal. 'N Deel van die pad is oopgestel voor vanoggend se spitsverkeer. Die dodetal na 'n bootongeluk langs die kus van Djibouti het tot 139 gestyg. Die boot het sowat 350 migrante van Djibouti na Jemen vervoer toe dit donderdag nag naby die noordelike dorp Obok omgeslaan het. Die internasionale organisasie vir migrasie sê die slagoffers sluit 15 kinders in en 84 mense word nog vermis. Die 82 mense wat die ramp oorleef het, is almal Ethiopiërs. Die roete deur die Bab el Mandeb seestraat is een van die besigste roetes vir migrante in die streek. Dit word gebruik deur duisende mense van die Horing van Afrika wat hoop om die golfgebied deur Jemen te bereik, ondanks die oorlog wat daar woed. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Bykans 'n miljoen leerlinge begin môre met hulle laaste skooleksamen. Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwagube, het gister by 'n media-konferensie in Pretoria gesê die eksamenvraestelle is gefinaliseer en skole is gereed vir die eksamen. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Linda Loupser en Helena van Vuren. Hoofdrekke volg om 8:30.
7: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
1: Dit is nou 6 minute oor 18 in die volgende uur. Dr. Morney Du Plessis van WWF Suid-Afrika vertel vir ons binnekort meer oor die nuwe nasionale park in die Oos-Kaap en hoe natuurbewaring en boerdery hand aan hand kan loop.
2: En ons praat met die 95 jaar oue Sarel van Rensburg wie se nuwe solokunsuitstalling Al die berge wat ek geklim het later hierdie week op Montetjie open. Maar voor ons daar kom, gaan ons eers hierdie eerste musiek nou begin met Rod Stewart. Dis sy ou treffer Forever Young. Op RSG is dit nou in die omgewing van 6 minute oor 8.

0: 1988 se treffer Out of Order was daai album se naam van Rod Stewart en Forever Young. Op RSG is dit nou 10 minute oor 8.
1: Ons kyk gaan na die antwoord op die Virtuele Instituut vir Afrikaanse Taal vasvra. Vanmôre het hulle vir jou woord gegee. Hulle wil weet wat dit beteken en die woord is Chinkerinchi. Chinkerinchi, hoe wat is dit? Is dit 'n paravisie of dalk B 'n voeltjie of C 'n bolplant? En vanmôre het meeste mense die regte antwoord gegee. Inheemse bolplant met trosse wit of oranje rooi stervormige blomme, ook bekend as 'n wit viooltjie of 'n chink. Die naam is klankkanaalbootsend gevorm omdat die blomme geluid maak wanneer die steeltjies teen mekaar wryf. En dan klink dit seker so, chinkerinchi. So gaan wryf dit teen mekaar en dan hoor jy of dit so klink, daai bolplant. Dit is die regte antwoord C. Ons kyk gou wie hom almal reg het. Dis maar net van die korrekte raaiskote hierso: Jana van Pretoria, Christina van Rustenburg, Louise van Riversdal, Elena van die Hardeveld, Grant and Rose van Florida, Marietta van Kleinmond, Kitty van Ashton, Mariana van Bloemfontein, Aleda en Perro, Sally Stein en Elise van Petrusburg. Dankie vir die deelname, ons maak weer so maandagmorgen, maar woensdagmorgen, dan kan jy oorekom spits vir die voelgeluid, dan speel ons weer die speletjie vroeg in die morgen.
0: Albie Grobbelaar sit nou reg in die historiese almanak ateljee in Bloemfontein om ons te vertel oor hierdie gedoente in die vroeë 70er jare, die Shah van Iran se glansryke fees. Môre Albie.
2: Met Iran so gereeld in die nuus het ek het goed gedink om vanoggend oor 'n ander era in hierdie land se geskiedenis te praat. Die tyd toe Mohammad Reza Pahlavi, die Shah van Iran, nog in beheer was. En dan meer spesifiek die feestvieringe in 1971 om die Persiese Ryk se 2500ste verjaarsdag te vier. Daar is min partytjies wat kan vergelyk met die geselligheidjie wat die Shah destyds aangebied het en wat op 12 Oktober 1971, vandag 55 jaar gelede, begin het. Die feestvieringe in Iran moes in die woorde van die Shah 'n teken vir die wêreld wees dat Iran weer as land enige ander land se gelyke en selfs meerdere is. Vir die okasie is 3 reuse tente opgerig wat meer na middelslag wolkekrabbers gelyk het as enigiets anders. En dan was daar nog 59 ander tente wat almal en alles moes huisves. Die gastelys het beïndruk. Onder die 500 genooides was keiser Haile Selassie van Ethiopië, maarskalk Tito van Joegoslawië, prinses Grace van Monaco, visiepresident Spiro Agnew en dan nog 9 konings, 5 koninginne, 16 presidente en 2 sultans, om maar enkeles te noem. 'n Beroemde Franse maatskappy wat die binnenshuise versiering van die Withuis vir Jackie Kennedy behartig het, het gesorg dat die lugverkoelde tentwonings enige 5-ster hotel na 'n pondokkie sou laat lyk. Persiese matte, die duurste linne, die beste kristalglase, porseleinbreekware, tot 'n marmerbad vir die Shah. Nie minder die as 165 chefs het vir die innerlike gesorg. Daar is 25.000 bottels wyn vir die geleentheid bestel. Oor die beskikbare disse op die spyskaart kan 'n mens boeke skryf. Eintlik was daar geen spyskaart nie. Die chefs het daarmee gespog dat hulle enige dis wat enige iemand sou uitdink en bestel by die persoon se tent sou kon aflewer. Van beestong tot ostert, van komkommertoebroodjies tot kaviaar, van seegrasslaai tot salmsop. Noem dit op en jy kon dit kry. Van potjiekos tot pappenwors. Die gaste het natuurlik ook opgetree soos van hulle verwag is. Royaal. Frederik die 9de van Denemarke en koningin Ingrid het besluit om 'n bietjie uit te gaan vir middagete. Hulle het van hulle tent af tot by die randsteen 10 tree daarvandaan gestap, in 'n wagtende Rolls-Royce geklim en toe sowat 150 tree gery na die klaptent toe waar die ete vir hulle voorgesit is. Net om die hoek het keiser Haile Selassie sy chihuahuaatjie vir 'n wandeling geneem. Die brak met 'n diamantversierde halsbandjie om die nek glad nie van plan om deur enige koninklike die loef afgesteek te word nie. Die keiser het natuurlik by die partytjie van alle partytjies aangekom met 'n gevolg van 72 pleks van die 5 gaste wat saam met hom genooi was. Jy wil nie weet hoeveel die geselligheidjie gekos het nie. Disneyland in the desert, soos 'n journalist dit gedoop het, het die Shah $100 miljoen uit die sak gejaag. En dit was 1971. Dit was in 'n tyd toe die gemiddelde inkomste per persoon in Iran $350 per jaar was. In sy toespraak het die Shah van Iran die volgende gesê: "Elkeen van ons hier teenwoordig moet probeer om die wêreld om ons te omskep in 'n wêreld van liefde, vrede en samewerking. Ironiese woorde uit Iran.
1: Baie dankie Albi, en hy is môre terug en dan deel Albi 'n paar stories oor 'n boek op geen rak wat op geen rak meer te vinde is nie. So as jy daai stories wil kom hoor, moet jy maar môre inskakel, want jy gaan dit nêrens op papier kan kry nie. En onthou, as jy weer luister na vanmôre se historiese almanak episode, dit is beskikbaar as 'n potgooi op die RSG app, op Spotify, op en wakker RSG, dis waarna jy moet soek, of gaan na ons webwerf toe rsg.co.za. Dis ons geheim. Tjubie Raggies van môre, ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel van die geheime liedjie en dan gaan ons ook vir jou noot speel. Net nou sal ek vir jou leidraad gee oor die sanger ook. Vir môre se leidraad oor die titel, dit is nogal 'n bekende liedjie, so ek dink nie dit behoort te moeilik te gaan nie. Kom ons kyk. Die titel se leidraad, die paartjie se beste vriend spook by hulle. Die paartjie se beste vriend spook by hulle. Dis die leidraad oor die titel. En saam met dit gaan ons vir jou 'n paar note speel wat so klink. Sy. Die paartjie se beste vriend spook by hulle saam met hierdie note. As jy dink jy weet, 4588919 R1.50 vir SMS'e, of as jy per stemnota wil raai 076-536-6961.
3: Dis ons geheim. Er is geen verkeer. Op die landse paaie in KZN op die N3 en albei rigtings tussen die Shongweni en Kuiteridge wisselaars is padwerk wat vertragings veroorsaak. Dan op die N2 noord by die Omhlange wisselaar staan 'n voertuig. In die Weskaap op die N1 uitwaarts in die Formantie Vista beweeg verkeer stadig en op die N2 uitwaarts is 'n verkeersopeenhoping net voor Victoria weg. In Gauteng en Johannesburg op die N12 ooswaarts was 'n botsing net voor Benoni en verkeer beweeg dan stadig, verwag vertragings van 15 minute. Ek is Blaine Jones vir RSG Verkeer.
0: Net die nadag gesels ons met Dr. Morney du Plessis oor die nuwe nasionale park wat boerdery en bewaring bymekaar bring.
4: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za.
5: Weet jy, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Klein partye baklei teen mekaar, terwyl niks in ons dorp reggemaak word nie. Ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit die verandering nie. Dit laat die ANC net weer aan. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 20:08. Suid-Afrika het nou 'n nuwe nasionale park, die keer in die Hoogland van die Oos-Kaap, die Grasslands Nasionale Park. Dit beskerm grasveldgebiede wat belangrik is vir biodiversiteit en ons land se watervoorsiening.
0: Nou, wat die park besonders maak is dat boere steeds hulle grond besit en met sekere bedrywighede kan voortgaan terwyl hulle tot natuurbewaring verbind. Kom ons praat volgende uur met Dr. Morney du Plessis, hy is die uitvoerende hoof van WWF Suid-Afrika. Morney, goeiemôre en baie welkom hier by RSG.
7: Goeiemôre, my hart sing vanoggend.
0: Absoluut, nee. Kom ons begin nou by die Grasslands Nasionale Park self. Wat maak hierdie stuk van die Oos-Kaapse grasveld so spesiaal dat het nou een nationale park status gekry het?
7: Ja, jy weet, dis soos ek altyd sê, dis nie iets wat daai streek verdien het nie, dis iets wat het gegee is, en jy weet, dit is die natuurskat wat in daardie area bestaan, dit is ontsaglike diverse natuurarea. Die grasveld in daardie streek is teen ander grasveldstreke in die land opgeweeg. Reeds in 2010 daar rond is die eerste beplanningsfases aangepak en hierdie streek om die Rhodes McClear area is kop en skouers bo die ander uitgestaan. En dan is daar natuurlik ook waterbron, strategiese waterbron areas, as ook, jy weet, baie kultuur aspekte, jy weet, rotstekeninge en so aan. So dit is een baie diverse area.
1: Ja, en het beslaan meer as 10.000 hektaar, soos een redelike enkie wat een mens kan loop, as jy nou dier die park kan loop. Wat rol speel hierdie grasveldgebiede dan nou vir biodiversiteit en dan ook die beskerming van ons landse waterbronne?
7: Ja, kyk, die 10.000 hektaar binnen in die nationale park is die vlag wat geplant is, dis die begin. Ons beplan oor die volgende dekade of twee om baie meer van die grondeienaars te kry, as ook die traditionele gemeenskappe verder noord teen die Lesotho in die voormalige Transkei grens. En om hulle te kry, om ook deel te word van die breër mega lewende landskap, jy weet, wat dan etlike honderde duisende hektare sal bestaan. So hierdie areas gaan verseker dat daar die botaniese en kultuur en waterbron bewaring ordentlik gaan gebeur.
0: Ek wil so 'n bietjie vra ja oor die samenwerking tussen Sandparke en die WWF om hierdie park tot stand te bring, want hier is nou die vreemde model wat mense nie op ander plekke kry nie, dat grondeienaars steeds hulle grond besit en met sekere boerderybedrywighede kan voortgaan. Hoe werk hierdie model? Dis is 'n biodiversiteit rentmeesterskap in praktyk, maar hoe gaan dit werk?
7: Ja, so enige iemand wat, daar is verskillende vlakke van rentmeesterskap wat een mens kan inkom op en daar word baie wyd op die oomblik, daar is een baie groot pipeline en ontsettend baie belangstelling van grondeienaars in die verskillende vlakke. Die heel hoogste vlak is die van 'n nationale park. En met die verbind jy jouself tot sekere bestuurspraktyke, maar dit word nie op jou afgedwing nie, dit word in onderhandelinge met Sandparke ooreengestem, en dan natuurlik is daar verskeie voordele van belastingsvoordele tot die feit dat jy miskien beter toegang tot markte gaan kry vir jou wol en jou vleis. So dit beteken dan vir die boer se sak natuurlik ook meer, en dit is die calculus, die somme wat hulle moet doen om te bepaal of dit vir hulle gaan werk. En dan is daar vlakke wat onder andere met die provinsiale instansie, met Eastern Cape Parks and Tourism Agency gesluit kan word, wat van 'n natuurreservaat plak, dit is nou onder 'n nationale park, tot by beskermde gebiede, tot by baie ligter biodiversiteitsooreenkomste gesluit kan word. En hoe laar af jy gaan in die vlakke, hoe minder voordele is daar vir die boer. Dis waar ek sê waar die somme gedoen moet word.
1: Ons is al so vanmôre met Dr. Morley Du Plessis, as uitvoerende hoof van WWF Suid-Afrika, oor die nuwe nasionale park daar in die Ooskaap, die Grasslands Nasionale Park. Dit beskerm grasveldgebiede wat belangrik is vir biodiversiteit en ons landse watervoorsiening. En boere hoor mos nou hoe dikwels dat hulle meer moet doen om die omgewing te beskerm, Dr. Du Plessis. Maar hulle moet ook hulle boerderye volhoubaar en winsgewend bedryf tog. So is dit moontlik dat die twee doelwitte mekaar kan versterk eerder as teenstaan?
7: Ja, absoluut. Dat is heeltemal die beginsel van hierdie model. En die ding is dat dit het ons van 2019 se samenwerking met daardie gemeenskappe geneem om nou uit te kom by die punt waar die eerste paar grondeienaars besluit het om die stap te neem om hulle self te verbind. En hulle gaan baie fyn dop gehou word deur hulle bure en mense in die weierstreek om te sien watter voordele en nadele indien enige daar bestaan. Ons glo vas dat dit maak ontsettend baie sin. Jy weet, ek was net die naweek was ek in 'n area waar mense die enigste inkomste wat hulle maak uit fynbos is om veldblomme te pluk. Aan die ander kant is indringerplante besig om al die fynbos uit hulle grond uit te druk. So dan moet jy 'n bestuursplan hê om die indringerplante vas te vat sodat jou oorspronklike bron van inkomste kan voortbestaan en dit is dieselfde beginsel in of jy nou met wol, vleis of watter landbouprodukte ook al boer.
0: Ja, so daar is dit nou, jy het nou dit reg gekry om die boere en die grondeienaars en die bewaringsorganisasies om dieselfde tafel te kry. Sien jy hierdie model werk in die toekoms op ander plekke in ander dele van Suid-Afrika?
7: Ja, inderdaad. Dit is ek het vroeër gepraat van die mega lewende landskap konsep. Dit is breër net as die nasionale parke. Die nasionale park komponent vorm 'n deel daarvan. En dan word hierdie ander meganismes op effens laer vlakke kan ook toegepas word. En sandparke en die breër omgewings bewaringssektor is besig om te kyk na 'n visie vir 2040. Ons kyk 'n dekade of twee vorentoe. En daar is van hierdie mega lewende landskap streke wyd en suid oor die land versprei waar dieselfde konsep toegepas gaan word. Ons fokus natuurlik op die grasveld nasionale park en die mega lewende landskap om hom as die voorbeeld, die model waarop al die ander gebou gaan word.
1: Ja. Maar as ons nou so 10 of 20 jaar terugkyk, waaraan sal ons kan meet of hierdie nasionale park nou werklik 'n sukses is vir die natuur en vir die mense daar?
7: Ja, so in die eerste plek plakke waarop mense dwars oor die land ingekoop het in hierdie model in gaan vir ons wys of dit wel 'n sukses is en ons praat hier van 'n ekstra 10 miljoen hektaar. Dit is tussen 4 en 5 kreer wildtuin areas wat oor die land ingebring gaan word. En onthou, dit is nie om drade te span in mense uit te hou nie.
1: Ja.
7: Dit is om lewende landskappe te bewaar. En dan natuurlik die werkskepping en die ekonomiese aktiwiteit, die kwaliteit van die paaie wat dan versorg, voorsien dat dit beter versorg sal word. Daar's heel wat maatstawwe waaraan ons die sukses sal meet.
0: En Morna, hierdie grasslands self, dis nou 10.000 hektaar, sien jy dat hy groter word as dit?
7: Ja, natuurlik. Dit gaan, hierdie is, soos ek gesê, die eerste vlaggie wat geplant is. Dit is die bewys van 'n konsep. En ons voorsien dat binne die volgende dekade gaan ons praat van in die orde van 100.000 of meer hektaar, plus dan die ander tipe van bewaringsmeganismes, omdat wat ons nader aan 'n miljoen hektaar in hierdie spesifieke area vat. Ek wil net byvoeg, geen boer hoef te vrees dat mense los en vas op hulle grond kan loop nie. Daar is sekere boere wat gaan besluit dat toerisme is 'n ekstra bron van inkomste, en dit gaan onder hulle beheer toegepas word, maar die wat nie daarin wil inkoop nie, hoef nie toeriste op hulle grond te hê nie.
1: Baie dankie, Dr. Morne du Plessis, uitvoerende hoof van WWF Suid-Afrika.
6: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FDV en nie lewensversekeraar. BSV's aanlyn. Standaard vir ewe geld.
5: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
1: In die 8:30 hoofdrake, 'n 32-jarige verdagte verskyn vandag aan die Strand Landdroshof in die Weskaap in verband met 'n massa-skietvoorval in Luandle einde verlede maand. 11 mense is doodgeskiet en 10 is gewond, toe 3 aanvallers losgebrand het op mense by 'n eetplek. Die minister van basiese onderwys, Siwe Gwagube, sê die eksamenvraestelle is gefinaliseer en skole is gereed vir die matriek-eindeksamen wat môre begin. En owerhede in Saoedi-Arabië sê 1 persoon is dood en 11 is gewond in die jongste aanval op die King Khalid internasionale lughawe in die hoofstad Riyadh. Dit was die 3de aanval op die lughawe in 4 dae. Dit is die hoofdrek, ons het weer nuus om 9.
0: Ons gesels binnenkort met die 95-jarige Sarel van Rensburg van Montekie oor sy solo kunstuitstalling. Eers die weer in die Noord-Kaap vandag gedeeltelik bewolk, winderig en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie oor die oostelike en die sentrale dele. Die kuswind gaan lig en veranderlik waai, word later matig noordwes hier teen die middag. In die Ooskaap, oggend mis, suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar is baie warm oor die gebied met verspreide middag en aand donderstorms. Die kuswind gaan lig noordwes waai, word later matig suidwes teen die laat oggend. Sportnuus nou volgende, môre vol.
8: Goeiemôre, ek begin die sportverslag met cricket. Die Proteas is met die rug teen die muur in die eerste toets teen Australië. Werenzo Jagens is aan die woord.
9: Australië, die 3de dag van die eerste toets teen Suid-Afrika in Durban afgesluit met 'n voorsprong van 139 lopies. Die Proteas is vroeër vir 284 lopies in hul eerste kolfbeurt uitgehaal, wat Australië 'n voorsprong van 106 lopies gegee het. David Beddingham was Suid-Afrika se voorste kolwer met 49 lopies, Aiden Makre met 37 aangeteken, terwyl Tristan Staps en Wian Mulder onderskeidelik 32 en 30 lopies bygedra het. Pat Cummins was Australië se voorste paaltjienemer met 3 paaltjies. Australië het daarna hul tweede kolfbeurt begin en was op 33 sonder verlies na 5,4 bulbeurte toe swak lig die spel beëindig het. Die besoekers se voorsprong staan dus op 139 lopies. Die 4de dag se spel begin vanoggend om 9:30 in Durban. Ek is Ferenzo Jagens vir RSG Sport.
8: Tennis. Zhen Qinwen het die eerste plaaslike wenner van die Chinese Open geword deur Mira Andreeva in die eindstryd in Beijing met 7-5 en 6-4 te klop vir haar eerste titel in 2 jaar.
10: And the ultimate exclamation point to conquer the China Open. Well, her popularity amongst 1.4 billion people is about to go to another out of this world stratosphere level. It is going to be unbelievable as they will coronate the queen of the China Open, Zhen Qinwen.
8: Golf. Australië se Austin Bautista het die Fortress uitnodigingstoernooi op Houghton met 5 houe voor sy naaste teenstander, die verdedigende kampioen Warwick Purchase, gewen.
11: I love winning golf tournaments. I love competing. I want to continue to play well, continue to work hard and put myself in position to win golf tournaments. And there's a reason why I like coming to play in South Africa. It's just the players are so supportive and they're so friendly. And yeah, I'm very grateful for being able to play on this tour and you know to be able to put my name on that trophy.
8: Motorsport. Singapore was gasheer vir 'n opwindende Formule 1 Grand Prix met Max Verstappen wat weer eens seëvier.
12: His 250th Grand Prix start, finally he gets the chance to say I am a winner at Marina Bay. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time. Charles Leclerc finishes 7 seconds behind in the Ferrari. Kimi Antonelli, who just can't stay off the podium, has fought his way up to finish third.
8: Op twee wiele het Aprilia in Indonesië se motorfiets Grand Prix gedomineer.
13: And on the back wheel, Marco Bezzecchi returns to winning ways as Marco Bezzecchi leads home Raul Fernandez, who leads home Jorge Martin, who leads home Aya Gura. Aprilia locking out the top four.
8: Ek is verloots vir RSG Sport.
3: Taylor Swift is in die kollig. Swift se treffer The Life of a Showgirl het weer die nommer 1 posisie op die Amerikaanse Billboard 200 albumlys ingeneem. En van die musiekbedryf se huidige treffers beweeg ons nou terug na die dae toe Will Smith nog besig was om sy naam in hiphop te vestig. 'N Nuwe drama reeks met die titel 215 gaan die verhaal vertel van Smith en DJ Jazzy Jeff se opkoms in Philadelphia. Die projek kom uit Smith se produksiemaatskappy Westbrook Studios.
14: Now this is a story all about how my life got flipped turned upside down and I'd like to take a minute just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air.
3: En as jy dink Aerosmith het al gitare opgepak, het ek nuus vir jou. Die legendariese rockgroep keer terug vir twee spesiale konserte in Los Angeles aan die einde van Oktober en die begin van November en hulle bring sommer 'n paar vriende saam. Dis nou Run DMC, Heart, Billy Idol en Slash.

0: Gerdewan Kemp wat so sing, toe jy omdraai op RSG is nou in die omgeving van 21 minute voor 9 uur.
1: En ek het vir jou vroeg vertel van RSG en Lefra's op die water wat nou voorlê in februari volgende jaar. Nou gee RSG en Lefra een wonderlike op die waterprys weg. Een gelukkige luisteraar kan een binnenkajuit vir 2 aan boord van die MSC Harmonia en die op die water kunstefeest wen. Jy kan wen een binnenkajuit vir 2 persone wat deel, alle etes op die skip, alle feestkaartjies na die vertoonings wat jy wil gaan sien. Jy word ook as BBB gasbehandel en jy word na al die skemerkelkfunksies genooi en jy word ook vervoer vanaf Durbanse lughawe tot by die Durbanhawe. So, dit is nogal een lekker prijs wat jy kan wen en al wat jy moet doen is jy moet vir ons SMS stuur. Maar belangrik is dat jy eerst die kode woord moet tik. C. En dit is die met die golwe, nie die letterkie nie. C. S-E-E. Dan sê vir ons wat jou naam is, gee ook jou van, sluit jou e-posadres in en die stad of die dorp waar jy woon. En dan stuur jy dit na ons SMS nommer toe 45889, elke SMS R1.50 en daar is geen beperking op die hoeveelheid SMS'e wat jy kan stuur nie. So veel of hoe meer SMS'e jy stuur, so vergroot jy dan ook jou kans om te wen. So dis C, S, E, E, naam van e-posadres, stad of dorp waar jy woon, 45889. Die competitie sal vrijdag 16 oktober om 4 uur die middag sluit en die wenner word aan zaterdag 17 oktober in Breakfast met Derek bekendgemaak. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Dis ons geheim.
1: As hy, dis dan alles oor die op die water competitie. Nou gou die geheime liekie. Dit gaan maar bykie broekskeer vanmorgen op die SMS-lijn. Wat die titel betref het ek gesê, die paarkie se beste vriend, die paarkie, se beste vriend, spook by hulle. Wie is die beste vriend van een mens gewoonlik? Spook by hulle. Dis die leidraad oor die titel, ons het vir jou hierdie note saam met het gespeel. En nou sê ek by oor die sanger, Spaanse Wolf. Spaanse Wolf. En ons het vir jou note wat by en het link so. Maar sy... goed, die paarkie se beste vriend, spook by hulle, die sanger, Spaanse Wolf, en

0: Wisselaar is druk verkeer en dan in die Weskaap op die N2 inwaarts voor hospitaal draai sien ek is druk verkeer. En dis al wat die land se paai betref.
1: Net daarna gesels ons met die 95-jarige Sarel van Rensburg oor sy nuwe solo-uitstalling op Montague.
2: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Die 67-jarige Moira is mal oor inkopies doen, maar om rond te kyk vir motorversekering glad nie so opwindend nie. Tot Outsurance vir haar 'n ongelooflike lae premie van slegs R771 per maand vir haar 2025 Hyundai Alcazar gegee het. Nou het Moira meer geld in haar sak om die tipe inkopies te doen waarvan sy regtig hou. Kry vandag 'n kwotasie om te skuif en te bespaar. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, besenvies en inligting aanlyn.
4: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
5: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Dit is nou 8:45 en Sarel van Rensburg is 95 jaar oud, maar moenie dink, hy sit net heeldag stil nie. Die kunstenaar van Montetjie in die Weskaap klim berge, hy ry graag met sy 4x4 en hy hom besig met olieverfskillerye, houtsneewerk en selfs onions in sy werkswinkel.
1: Hierdie merkwaardige man vier nou 'n lewe vol kuns en avontuur met 'n solo-uitstalling wat woensdag aand open en die titel daarvan is Al die berge wat ek geklim het. Ons praat vanoggend met hom, Sarel van Rensburg. Goeiemôre en baie welkom hier by RSG.
8: Goeiemôre. Ek is bly om met julle te kan praat.
1: Dis heerlik om met jou te kan gesels, 95 jaar oud, steeds besig met 'n klomp dinge. As 'n mens nou vanoggend daar by jou voordeur instap, waarmee gaan ons jou waarskynlik besig vind?
8: Ek sit op my oupa stoel en my esel staan met 'n skillery wat ek nog moet verander. Dit mag wees dat ek ook besig is om kos te maak, of op te ruim, of wat ook al. Dit die gewone dinge. So, niks besonders nie, maar ek pak altyd so 'n tompie goed gelyk aan.
3: Jy is aan die gang en jou uitstalling het die mooiste titel, Al die berge wat ek geklim het. So as jy nou terugdink aan daai bergklim avonture, wat die een staan vir jou uit as 'n hoogtepunt en jy kan sommer so oor die titel ook oorkoepelend net gesels asseblief tog.
8: Ja, ek dink dat dit is baie moeilik altyd om te sê hierdie berg is vir my staan uit of daai besoek staan uit. Maar wat ek bevind het is dat elke berg het sy eie eienskappe, sy eie karakter. En die wat jy kan makliker bykom, soos byvoorbeeld toe ek in Gauteng verbly het, was ek baie dikwels in die Magaliesberg. Yeah. En ek baie na die Drakensberge toe gegaan. Oor 'n tydperk van omtrent 40 jaar was dit my speelplekke gewees. Mm. En aan vakansies het ek die Kaapse berge besoek. Dit was vir my altyd baie wonderlik om hier in die Tooiskloof as my basis te maak en dan al die berge in die omgewing hier so te bestap en te beklim. Dit is eintlik 'n moeilike, dit is so 'n

0: volledige amper lewe wat 'n mens het as jy 'n berg klim.
1: Ja, en hierdie Suid-Afrikaanse berge is maar vulletjies teen wat jy eintlik al alles gedoen het, want jy was al reeds in jou 80s toe jy Kilimanjaro en die basiskamp van Berg Everest aangedurf het. Wat het jou op daai ouderdom laat besluit dat jy nog daai ook nog wil klim?
0: Finansies, dit is net eenvoudig. Die ding is, ek is vir 'n tamelike gemiddelde ou, wat die huisgesin gehad het, ons het 5 seuns, ek en my vrou 5 seuns groot gemaak, en natuurlijk die baie lekker was eindelijk toe hulle begin groot word het, om hulle uit te vat na die berge toe hulle, en dit is die ding wat geblei het.
2: Ja.
0: Dit hulle is nog steeds vol in die klimmerij en die kleinkinders het die stelle neiging. Dit is iets wat nou oorgedra word aan die volgende geslagte.
2: Ja.
0: Maar ek moes eindelijk toch dat daarom kos op die tafel is en kleren om aan te trek en dat die familie kon aan die bestaan. En eindelijk, nadat ek afgetreed, het ek by een buitenlig winkel gewerk. Ek denk jylle behoort nog die naam Hikers Paradise te onthou. Ek is goedhanstiglik gesponsor, dat is die Afrikaans woord. Ek is geborgd. En ek is vreselijk dankbaar daaroor dat ek kon Kilimanjaro klim. Ek kon selfs Reunion toe gaan so ruk gelede. En ek was in Nepal, wat natuurlijk
1: Everest.
0: Ervaring met eenmaal in die lewe kom.
1: Ja,
0: dis
1: ja.
0: Iets wat die mens nie makkelijk. Dis jammer dat dit so laat in my lewe gekom het, want ek sou dit baie meer kon geniet eindelijk, as ek jonger was en sterker.
2: Ja.
0: Ek was toe al reeds aan die, kyk, een mens het maar een kurwe wat jy opleef. Jy hou maar uit en uit, en nie van 70 af na 80 toe, van die eeuwenskilligheid, nou begin jy een bykie moeg raak.
1: Net so bykie.
2: Ja.
0: Dit is een van die dinge wat ons nie kan keer nie, en dis iets wat ek baie mis, dat ek nie meer hierdie hoë pieke kan klim nie.
2: Ja, maar
0: ek probeer nog die kerkse trappies in die hoog deur toe elke Sondag te doen en ek kry dit daarom nog reg.
2: Ja, nee, maar moenie worry nie, jy doen regtig baie goed, oor meeste 80 jare is, gaan nie Kilimanjaro klim nie. So, jy is dan ook een landskapskilder, wat vooral met olieverf werk, dis ook om jy ook die berge gaan klim, jy wil kyk en jy wil het skilder. En so, wanneer jy nou een berg of een mooi landskap sien, dink jy sien het anders as iemand wat nie skilder nie?
0: Ek dink toch, daar is een verskil. Want ek beleef eindelijk een berg. Dit is vir my, is dit, ek weet nie, ek het ek maar gebore, daarom jy, iets wat jy oorerf, want my voorgeslagte het hier so in die omgeving geboer op een stadium, hier tussen die berge, waar ek nou bly, en ek dink dit word oorgedra gaan van geslag na geslag. Die berge is vir my iets baie besonders. En as ek skilder, dan probeer ek iets van die gevoel wat ek het vir my, van die berge, in die skilderij breng. Dus jy weet, baie mense sal net een prentje sien en hulle verwag een mooi prentje.
2: Ja.
0: Maar as jy nog nie op 3000 meter op die Drakensberg gestaan het en gekyk het oor Natal, dan weet jy nie wat dit is om in die berg te wees nie. En ek dink mens verloor baie deurdat jy nie besef, jy kan nie daai gevoel van die koue en die hoogte en die skoon lig en die soveel dinge wat daarby gaan.
1: Ja, die perspektief wat jou kry as jy so al die ruimtes om jou het. Maar dan hou jy jouself ook besig met houtsneewerk, engines in jou werkswinkel, selfs tegnologie.
0: Ach ja, dis geskiedenis hoor.
1: Ja.
0: Kyk, ek doe nog so 'n bietjie met weiteltjies en so aan.
1: Hmm.
0: As ek regtig gefrustreerd raak, maar ek klim nie onder 'n motorkar en nie hoor.
1: Maar jy's 'n nuuskierige mens. Waar kom jou ingebore nuuskierigheid vandaan?
0: Ek is maar, dit is iets waarmee jy gebore word.
1: Ja.
0: Ek wil altyd weet wat agter die volgende bot lê. Mm. Ek wil altyd weet hoe werk 'n engine. En ek wil weet wie is wie, jy weet,
1: ja.
0: Hoe werk iemand se mentaliteit.
1: Ja.
0: Mense, deeltyd het jy te doen met mense om jou, en soos ons praat, kry ek 'n beeld van jou gesig op jou, en is miskien baie verkeerd,
1: ja.
0: Maar ek vorm 'n beeld, nee?
2: Ja.
0: So, dit is maar die soos 'n mens gemaak is.
2: Weet jy wat nie, die mense op Montetjie sê, jou groot geheim vir 'n lang lewe is onder meer 'n goeie sin vir humor en om vreugde in die klein oomblikke te vind. Stem jy saam? Is jy so mense, was jy nog altyd so of het die lewe vir jou dit geleer?
0: Ek dink dit is 'n deel van my lewe geword eintlik,
2: mm-hmm.
0: om wanneer ek in 'n vergadering instap om 'n grap te maak of om die aandag te kry op 'n manier wat stijfheid breek.
2: Ja.
0: En beteken dat die mense verstaan dit nie. Hulle dink ek is laf. Maar die is 'n besluit wat 'n mens moet maak as jy, veral as jy begin oud word,
2: ja.
0: Is om die lewe te geniet. Mm-hmm. Dit is nie, jy kan dit dubbel swaar maak as jy mismoedig raak en alles net in probleme sien. Maar as jy positief omtrent die lewe is, dan werk die lewe met jou saam. Dit is soos ek die lewe sien, en ek moet sê, die ouderdom is nie vir my 'n vreselike probleem nie. Ek sal seker een van die dae die hemel skop, maar dit is tot daarna toe. Jy weet,
2: ja.
0: Dan weet ek, ek het tot die laaste het ek my kant gebring.
1: Sarel, jy klink nie 'n dag ouer as 85 nie. Dis wonderlik om met jou te gesels vanoggend. Het jy vinnig vir ons raad vir 'n 25-jarige wat met hulle neus in hulle fone lewe? Wat kan jy vir hulle sê?
0: Man, hulle glo jy in elk geval nie, maar die ding is dat ek sou net sê die lewe is baie kort. 95 jaar is 'n baie kort tydjie. En as 'n mens regtig dink in perspektief van die oudheid van ons aarde waarop ons bly, die berge wat ek ja. klim, wat die Drakensberg 160 miljoen jaar oud, en die ou berge hier in die Kaap wat van die see af opgestoot is, wat sediment brood ja. bevat. Ach, dit is jy raak heeltemal klein, as jy besef dat jy's maar 'n vreeslike kort tydjie wat jy daai voorreg het om hier te bly.
1: Sarel, ons tyd is op, ons moet ongelukkig aangaan, maar ons kan heel dag met jou gesels.
2: Baie dankie, Sarel van Rensburg, hy is 'n kunstenaar van Montetjie in die Weskaap, en sy solo-uitstalling getiteld Al die berge wat ek geklim het, open woensdag aan daar op die dorp Montetjie, gemaak het reis jy in die omgewing is.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
4: Dis ons geheim.
2: So al wat ek vanmorgen gesê het oor die geheime liedjie, die eerste deelkie het dit by sikkel gegaan, die paartjie, sy beste vriend, spook by hulle, en ek het gesê oor die sanger Spaanse Wolf, dit is sy verhoognaam, en in Spaans beteken die naam Wolf. En ons het nooit te veel gespeeld, dit klink so...
1: Koen van Roodepoort sê, Michael Bolton, Missing You, Josie and George, Rhythm and Sound, Best Friend, André Marais en Marinda van Roodepoort sê, Freddie Mercury en die Platters, A Great Pretender, Vanessa van Overstrand, Righteous Brothers, Unchained Melody, Judith Deploy en Westdien sê, Glenn Campbell, Sir Galveston en Three Dark Night, Joy to the World, die ander raai skoot.
2: Is Valerie van Brakpan wat vanmorgen vir hom heel eerste reg het, mooi Valerie, dit het erg lang gevat vir die SMS om deur te kom, Tian in Pretoria, jy is in die tweede plek, en Anne-Marie van Predaasdorp is in die derde plek. Valerie, Tian en Anne-Marie staan op die eerste drie plekke op die podium vanmorgen. Baie geluk, SMS'e wenners. Hier is die stemnotas in die liekie en 'n mooi maandag vir jou. Sien jou morgen, dankie aan Iver Price as produksieregisseur en ons technische regisseur, Dian van den Berg. Net hierna is dit Eloise met intussen. Lekker luister.
5: Dit is Anton Goosen se blommetjie gedenk aan my, die spook van Uniondale. Mike op Sandwich Port op die Suidkus.
6: Unchained Melody, The Righteous Brothers, Vanessa.
7: Me and You and a Dog Named Boo by Lobo. This is Kay from Mama Spirit.

So groet die op en wakker Spanje vanoggend met Lobo, Me and You and a Dog Named Boo. Die nuus word aan jou gebring deur Outsurance Besigheidsversekering. Maak vandag die dag wat jy skuif en meer uit jou besigheidsversekering kry. Reg om te skuif en te spaar, SMS QUOTE na 47568. Dis QUOTE, QUOTE na 47568 vandag.

0: Dis 9:00 en in die nuus. 'N Verdagte betrap met items wat aan 'n vermoorde drawer van Kempton Park behoort het. Die departement van basiese onderwys gereed vir die matriek eindeksamen en verskeie lande veroordeel die jongste aanval op 'n internasionale lughawe in Saudi-Arabië. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. 'N Verdagte wat betrap is met 'n item wat behoort het aan die vermoorde drawer, Elizabeth Tsontso Motselekgomo, verskyn vandag in die Kempton Park Landdroshof. Die 38-jarige Motselekgomo is een van die 12 vroue wat die afgelope maande in Ekurhuleni en Soweto in Gauteng vermoor is. Haar liggaam is op 12 September in Kempton Park gevind. Sy het vermis geraak nadat sy gaan draf het. Die verdagte word aangekla van die besit van 'n gesteelde eiendom en volgens die polisie word hy nie tans aangekla van moord nie, maar die ondersoek duur voort. 'N 32-jarige verdagte verskyn vandag in die Strand Landdroshof in die Wes-Kaap in verband met 'n massa-skietvoorval in Luandle einde verlede maand. 11 mense is dood en 10 is gewond, toe 3 aanvallers losgebrand het op mense by 'n Sishanyama eetplek. Die verdagte is Vrydag vasgetrek. 'N Polisiewoordvoerder Andrei Trout sê beamptes het tydens die inhegtenisneming ook beslag gelê op 'n vuurwapen en ammunisie. Die vuurwapen sal vir forensiese toetse gestuur word om te bepaal of dit met die massa-skietvoorval of ander misdade verbind kan word. Trout sê die verdagte staan ook tereg op 3 aanklagte van moord en 4 van poging tot moord in verband met 'n afsonderlike skietvoorval. Volgens Trout gaan die polisie voort met pogings om nog verdagtes te identifiseer en in hegtenis te neem. 5 verdagtes wat in hegtenis geneem is in verband met 'n dwelmvervaardigerslaboratorium in Hekpoort naby Kreursdorp, verskyn vandag in die plaaslike Landdroshof. Die polisie het verlede week toegeslaan op die laboratorium en afgekom op Mandrax en Ecstasy-tablette. Die waarde van die dwelms en toerusting word op sowat 100 miljoen rand geraam. Bykans 'n miljoen leerlinge begin môre met hulle laaste skooleksamen. Meer as 964.000 matriek sal die Departement van Basiese Onderwys se senior sertifikaateksamen aflê en 19.000 leerlinge sal die onafhanklike eksamenraad se vraestelle skryf. Die eerste vraestel is rekenaar toepassingstegnologie. Die minister van basiese onderwys, Siwe Gwagube, het gister by 'n mediakonferensie in Pretoria gesê, die eksamenvraestelle is gefinaliseer en skole is gereed vir die eksamen.
1: We have registered 815,051 full-time candidates for the October-November 2026 exams. This is an increase of 48,508 from last year. A further 147,781 part-time candidates have been registered, which includes candidates seeking to improve previous results, which is an increase of over 10,000.
0: Die minister van basiese onderwys, Siwe Gwagube. Turkye, Pakistan, Egipte en Saudi-Arabië het die jongste aanvalle op die internasionale lughawe in die Saudi-Arabiese hoofstad Riyad veroordeel en sê dit kan nie aanvaar word of geregverdig word nie. Een persoon is dood en 11 is gewond in gister se aanval op die King Khalid internasionale lughawe, wat die derde aanval op die lughawe in 4 dae was. Saterdag is 13 mense dood en meer as 300 gewond. Die lughawe is steeds gesluit. Die Houthi-rebelle groep in Jemen het aanspreeklikheid aanvaar vir die aanvalle, asook 'n aanval op die King Fahd internasionale lughawe in Dammam en 2 persele van die oliemaatskappy Aramco. Saudi-Arabië het onlangs sy militêre optrede in Jemen verskerp. Die land steun Jemeense regeringsmagte wat besig is met 'n teenoffensief teen die rebelle groep in gebiede langs die Rooi See kus. Volgens die Houthis het Saudi-Arabië die afgelope 24 uur 124 lugaanvalle in Jemen uitgevoer. En ten slotte weer die hoofnuus. 'N Verdagte wat betrap is met 'n item wat behoort het aan die vermoorde drawer, Elizabeth Tsontso Motselekgomo, verskyn vandag in die Kempton Park Landdroshof. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
2: Die nuus is aan jou gebring deur Outsurance Besigheidsversekering. Kry vandag 'n kwotasie om te sien hoeveel hulle jou kan spaar op jou besigheidsversekering. Reg om te skuif en te spaar? SMS quote na 47568. Dis quote na 47568 vandag.
3: Wil jy geld spaar op jou besigheidsversekering? Skuif na Outsurance Besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Nico van The Gas Mart.
4: Ons was met 'n voorversekering 9 jaar wat ons skuif het in Outsurance Besigheidsversekering. Baie gelukkig met die premie wat ons betaal en in Outsurance se bereidwilligheid om ons te help in ons tyd van nood. Ek wens ons het vroeër geskuif.
3: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV se inligting aanlyn.

Het jy al ooit gesit en dink aan hoe bevoorreg ons, ek en jy is, as ons met redelike gesondheid die lewe kan aanpak? Soveel mense ly fisies in stilte aan kroniese siektes wat nie met die blote oog gesien of verklaar kan word en soms jare vat om mediese diagnoses te kry. Om eers te praat van die kostes daaraan verbonde nie, wanneer jy dan nou uiteindelike diagnose het, die koste van hierdie kroniese medisyne, die kroniese pyn, die opweeg, gaan ek vandag opstaan, gaan ek nie, gaan ek my vriende sien, gaan ek nie, die bietjie pret wat ek gaan hê, gaan dit die moeite werd wees vir die nagevolge of nie, niemand glo my in elk geval nie, so hoekom sal ek dan nou deel, kom ek sluit myself af. Daar is soveel goed wat mense ervaar wat met kroniese siektes en kroniese pyn leef wat ek en jy bloot nie kan ons kan indink nie. En vanoggend wil ek jou nooi, as jy een van daardie mense is, kom kuier saam met ons. Hoopelik gaan ons probeer om jou pyn so knersie te verlig, lekker vermaak wat hier tydens intussen vir jou voorlê. Ek is Eloise Kibro, dis die wonderlikste voorreg om jou op hierdie splinternuwe maandag, die week van die eerste dag van hierdie splinternuwe week te kan verwelkom by intussen op RSG oor 'n paar minute hoor jy presies wat vir jou voorlê en Jacques de Priester sit die noot in vir hierdie week met fynlyn. Goeiemôre en welkom. Nog net een

0: Jak de priester wat so sing van die fyn lyn en ek stem met hom saam, as 'n fyn lyn tussen baie goed. Goeiemôre. Kan jy glo? Maandag is hier. Het jy nog gedink? Het jy nog 'n paar ure van jou naweek oor? Nee, ek is jammer, hier is ons nou op hierdie maandagoggend, maar ek beloof jou, ons gaan lekker saamkuier. Die intussen span is hier om jou geselskap te hou. Ek, Eloise Kibedu, Veronique van Heiningen wat vir ons nuus lees en ons regisseur is ook hier, Marie Molefe van Heerden. Môre kos baie mense, was jou naweek?
1: Môre Eloise, nee, dit was heel lekker, baie dankie.
0: Jy voetjies gaan.
1: Get. Yes. Ja, meeste van die tyd.
0: Van nou af kan jy voetjies hang tot die aankoms. En nie te groot, nie jy verskoning nodig het, want eintlik in jou eie reg kan jy ook maar voetjies hang. Maar daar is 'n ekstra belangrike rede hoekom jy van jou voete af moet kom. Die druk is net te veel. Geswelde voete, skoene wat nie meer pas nie, ons wil nie.
1: Nee, ons wil nie. En madam raak al hoe groter en te groot. Dokter het gesê ek mag dalk, sy gaan my dalk op bed rest moet sit. Ah, was nie baie spasiekie vir haar.
0: Ja, maar as jy baie spasie op jou lyf in elk geval. Sê vir niggie 10, nee, sy moet vir, well,
1: ek, hou jou in.
0: Nee, die nadraai is hoe groter, hoe gesonder.
1: Nee, ek weet.
0: Mama, jy gaan maar moet, hoe sê hulle, swaar dra, ala aan die een kant. Môre. Kyk, vertel gou vir enige iemand wat jy luister, waarna ons allemaal kan uitsien.
1: As jy nou gewonder het wat om te eet vanavond, of jy het nog nie, cooking clue, wat is vir aandete nie, Frik die Jager bring vir ons sy echte karoo roosterkoek resep in klets en kook. Dan om 10:30 antwoord Henny Joubert die antwoord, weet hoe kan ons families vooruit beplan om ouer geliefdes veilig te hou sonder om hul onafhanklikheid weg te neem? Ons speel ook net na 10:00 Tamalekie, so kom ek help jy met 'n paar leidrade. Die verwoestende watermassa wat na 'n seebewing na die kus toe stroom. Die blaasinstrument met die glymeganisme waarvan musikante droom. En die gewilde voedsel wat wonders vir vegetariërs bring sonder om te skroom. Nou, Suid-Afrika het soveel verskillende plekke en ervarings dat het soms moeilik is om net een uit te kies. Of dit nou 'n asemrowende landskap is, of die Wildtuin, 'n kusdorpie, selfs 'n wynplaas, of sommer net 'n plek waar jy 'n goeie Suid-Afrikaanse bordkos kan proe. Elkeen van ons het waarskynlik 'n plek wat ons dink 'n buitelander moet beleef. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889-R1.50 per boodskap. Waarheen in Suid-Afrika sal jy 'n toerist heel eerste neem om te spog met ons land?
0: Ooh, gaan lekker wees om te hoor, want kyk, is mos nou amper vakantie tyd vir die van ons wat nie Jan Tuys bly se karretjie ry nie. Dis nou nie ekie, maar as jy nie Jan Tuys bly se karretjie wil ry nie, vandag jou ore spits, miskien kry jy 'n lekker idee vir 'n plekkie wat jy nog glad nie ontdek het nie, of wat jy lanklaas by was, miskien is dit 'n herinnering. So maak seker jy stuur jou boodskappe daar vir ons lekker musiek ook, na Jack and June 'n bietjie later, maar eers Jason Beard, net hierna.
2: Maandag aand, 12 Oktober, om 20:07 in Opskut, kan ons maats naderskuif vir 'n storie oor 'n eensame jakhals.
3: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hulle premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. En die maand kan jy ook kontant terugkry by Verseker deur 'n verpligtingvrye kwotasie te voltooi. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 44023 of besoek RSG se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bees en fees aanlyn.
4: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker. Nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Kliks, Tykelot en by mannahealth.co.za.
5: Oos Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

0: Lekker musiek om hierna te luister, Jack and June met Smoor Verlief en voor hierdie Jason Beard met Lonely Road. Oor 'n paar minute is dit Frik die Jager wat kom klets en kook en kan jy glo, hy het mos 'n bietjie karoo kuier ingepas en vandag kom deel hy 'n resep vir echte karoo, 'n roosterkoek, as jy nog altyd, as jy in die karoo gaan kuier dit eet en dan huis te kom en verlang vandag. Vandag is die dag dat jy jou eie resep in jou huis gaan hê, wanneer hy dit met ons kom deel.
1: Petrolprys, vasbyt, werksoek, vasbyt. Maar wat gebeur as vasbyt nie meer werk?
2: Hulle het my geleer om 'n stem te hê.
3: Yes.
2: My pa het gesê, you must never back down. Your voice will bring you places in life. Hy het gesê, jy moet nooit stil bly nie, want you will always be ignorant if you keep quiet.
4: Thuis, ek gaan alleen, ek gaan 'n movie kyk en haar. Sy haag toe vir my af, ek moet haar nie mal maak nie. Ek moet nou vir haar foto stuur dat ek nou al reeds in die bed het.
5: I gotta be the one because Aisha Gary liekie vir my meisie gaan speel nie, hier staan sy nie Aish, en sy laag my altyd uit.
1: Die straat praat, die straat kies, die musiek. In tune met Franrike Lucas, maandag aand om 8 uur op RSG.
6: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
8: Hierdie somer word almal uitgenooi na die cricket. Kry jou vriende, bring die familie, ondersteun jou span.
9: Wow, what a good piece of bowling, unrewarded.
8: De Suid-Afrika se beste professionele cricketspelers wat sake gaan uitspook vir die splinter nuwe Pro 20 Cup. Groot wedstryde, groter sesse, 'n wonderlike uitstappie vir baie minder as wat jy dink, die splinter nuwe Pro 20 Cup. Wedstrydbepalings en kaartjies op cricket.co.za.
10: Doen jouself 'n groot guns. Hou op rook. Hou op e-sigarette en ander damprooktoestelle gebruik. Dit verbeter jou gesondheid en verhoog jou kans om langer te leef. Rook kan kanker, hartsiektes, beroerte en ernstige longsiektes veroorsaak. Die gebruik van damprooktoestelle is nie skadeloos nie. Die aerosol van e-sigarette is nie net waterdamp nie. Dit kan nikotien en ander skadelike stowwe bevat. Nikotien is hoogs verslawend en kan veral skadelik vir jong mense wees. Indien jy rook of e-sigarette gebruik, kan dit moeilik wees om op te hou, maar jy hoef dit nie alleen aan te pak nie. Kry ondersteuning om op te hou by jou naaste gesondheidssentrum of skakel 011-720-3145 vir ondersteuning. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
11: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Elton John hier op RSG, Can You Feel the Love Tonight? Ons vraag jy vandag, waarheen in Suid-Afrika sal jy 'n toerist heel eerste neem om te spog met ons land?
1: Ja, goeiemôre, môre. Ja, nee, ek sal 'n toerist nêrens heen vat nie, behalwe Oranje toe. Ek vat hy toerist Oranje toe. En dis nie regtig iets hier is aan die buitenkant waar ek hom kan vat. Ek sal hom net Oranje toe vat.
0: Jy kan ook saamgestel, stuur vir ons 'n SMS 45889, R1.50 per SMS. En 'n stemnota stuur jy na 076-536-6961. 'N man by wie mens gerus kan aanklop vir reisraad. Hy is 'n straalerjakker of 'n jetsetter, soos ons al ken. Ek praat natuurlik van ons chef Frik de Jager, wat vandag kok kletsik ook. Môre meneer, hoe is dinge in jou wêreld?
2: Goeiemôre. Dit gaan baie goed in my wêreld. Hoe gaan dit daar in die hele wêreld?
0: Nee, meneer, ons is dan maar net te bly om jou te kan gesels. Hoorie, jy reis mos so verskriklik oral oor. Waarheen sal jy in Suid-Afrika 'n toerist heel eers neem om met ons land te spog?
2: Dis 'n moeilike een. Want ons land is so mooi en ek het regtig al ons land deurkruis. Mm-hmm. Maar ek wil vir jou sê, die Karoo.
0: Nee.
2: Dis waarin ek die mense sal vat. En nie net vanaand verby ry nie, maar hulle stop en in die veld instap en vir hulle die mooi van die Karoo vlakte wys. Dis waarin ek hulle sal vat.
0: So gepraat van die Karoo, jy kom maar nou juist daarvan aan, hè. Hoe was jou kuier?
2: Die kuier was ongelooflik. Ek wil vir jou sê, Eloise, die Karoo is papnat. Antoinette het vir my gesê, hulle het in die laaste 2 maande meer reën gekry as wat hulle in 'n hele jaar kry. Die vlakte is vol in die blom, daar is die mooiste blomme wat nou uitkom en oral staan poele water. Dis ongelooflik om te sien. Die skape is spekvet. Dis net elke laagwaterbruggie, want ons het nou agterpaaie gery, grondpaaie. Ja. En elke laagwaterbruggie wat daar in jare nog nooit water was nie, oorstroom. Ek het sommer uitgespring, ek kan dit nog maar sê, en ek het gaan swem.
0: My, was dit so diep?
2: Dit was diep genoeg.
0: My
2: nee daar, net so, sonder niks. Dit was wonderlik.
0: Hoorie?
2: Dit het my sommer weer die kind in my wakker gemaak. Ek sal Karoo toe gaan.
0: Ek kan my indink. Toe bring jy vir ons ook 'n resep daarvan dan om met ons te deel vanoggend.
2: Ja, dis 'n regte tradisionele Karoo roosterkoek. En ek wil sommer nou vinnig vir al die dames daar by Dunkin' Deli in Beaufort West baie dankie sê dat ek in julle kombuis kon klim, julle resep kon leer en saam met julle lekker roosterkoek kon maak. En die roosterkoek het 'n groot tradisie in die Karoo. Dit was 'n maklike deeg, soos ek nou gaan sê, wat aangemaak is vroeg in die oggend deur die boervrouens en dan is die deeg saamgegee vir die werkers en die skaapwagters wat nou lank in die veld moet wees sonder 'n oond of sonder 'n yskas of sonder iets om dit koel te maak. So is dit, dis 'n diep tradisie, Suid-Afrikaanse tradisie in ons eet. Dit is nou hoe maak mense, dit is baie maklik. Jy vat 4 koppies meel, en dan 1 pakkie kitsgis, so 10 gram, 5 ml sout, 15 ml suiker, 8 ml olie of gesmelte, en 2 koppies lou warm water.
0: Frik, skies toch, ek het jou bykie verloor, kan jy vir my bykie rondskuif, die syne so kom en gaan, effe.
2: Het ek gauw kyk.
0: Daar is hy.
2: Daar is hy beter?
0: Ja, ek soek goed hy mates vir die gesmelte botter of olie asseblief, die laaste 2 bestanddele.
2: 30 ml en dan 2 koppies lou water.
0: Het hom so.
2: Kan jy my hoor?
0: Ja, ek het hom.
2: Is ons reg?
0: Ons is reg.
2: Met, nou oor aan die metode, nou meng jy net die droë bestanddele saam in 'n groot bak, baie maak, of jy...
0: Nee, daar verloor ek jou weer, meneer.
2: Water. Wonder wat gaan aan vanoggend. Jy sou sê ek is in die Karoo. Is dit nou beter?
0: Dis nou beter, ja. So begin maar sommer weer by die metode as jy nie omgee nie.
2: So jy meng die droë bestanddele saam in 'n groot bak. En dan voeg jy die olie of die botter en die lou warm water by. en dan meng jy tot dit 'n sagte deeg vorm. Nou knie die deeg vir so 5 tot 10 minute tot dit lekker glad en elasties is. Maak die dekbak toe met 'n nat lap of 'n deksel en dan laat jy die deeg nou lekker rys vir so ongeveer 'n uur. En dan tot so dubbel die grootte is wat die beslag oorspronklik was. En nou knie jy dit net weer lekker terug. Jy knie hom nou net weer deur en dan verdeel jy dit so in 12 gelyke porsies. So jy gaan so ongeveer 12 roosterkoeke jy uit hierdie resep uit kry. En dan vorm jy klein balletjies en dan druk jy dit liggies plat. Nou hoe nou gemaak? Nou het jy al jou vuurtjie gemaak. Nou pak jy ronde koekies op 'n skoon braairooster en dan oormatige warm kole braai vir ongeveer 15 minute aan 'n kant, maar jy gaan hom sien. Hy gaan mos nou lekker so lekker effens lig swart bruin word aan 'n kant. En dan draai jy hom maar gereeld om laat hy so lekker goudbruin oral is en dan bedien hom warm as jy kan met heerlike botter en kaas en konfyt. Baie appelkoos konfyt.
0: Oef. Laat jy my nou iets toe verlang.
2: Dis wat dit is, nee, dit is weet jy en is so 'n eenvoudige resep, soos ek sê die boeremense het dit in op die vlakte in die Karoo dan het jy daai beslag sommer saamgevat en of hom aangemaak of net die meelmengsel en hier kom ons nou oral se vuurtjie maak in 'n rooster hê en dan die roosterkoek maak. En dis en as jy nou wil dan kan jy in die beslag as jy nou bietjie avontuurlustig voel dan kan jy bietjie droë kruie inmeng of knoffelpoeier en dan is daar nou effens 'n ander smaak maar jy weet ek voel eintlik as 'n ding werk moenie mors met hom nie. Hierdie is ongelooflik lekker.
0: Kyk, ek sê vir jou dankie meneer. Hierdie resep is al reeds daar op ons webblad, so enige iemand wat hulle hand hier aan wil slaan en die weer is nou so lekker warm hier in Gauteng, so daai rys gaat in 2 sekondes, daai deeg gaat in 3 sekondes rys en ons gaan lekker wees. So as enige iemand 'n braai beplan, hier is jou resep reg vir die naweek. Frik, ek sê vir jou dankie, ek het bly 'n lekker gekuier by Antoinette en ons praat weer oor 'n paar weke.
2: Regs, en as jy dit deur die As jy deur die land ry, stop in die Karoo, stap in die veld in.
0: Ha, sy ek stem 100% met jou saam, as hom min goeder so lekker soos hy Karoo stof wat hy in jou neus opslaan. So Frik die Jager wat hier vir ons 'n egte Karoo roosterkoek resep kom deel het. Dis op ons webblad. Ek sien alreeds die foto en die resepie voor my. Gaan laai dit gerus daar af. Skryf neer as jy nou nie vinnig kon tred hou nie en dan maak jy dit en dan laat weet jy vir Frik. Ooh, Frik, hier het gewerk of ooh Ek moet nog 'n bietjie werk, hoe dit ook al sê. Kies ingeskakel op jou intussen kry Lucas waarna ons nou luister.

0: love you for the last time.
1: Craig Lucas, love you for the last time.
2: In Musiek Bonbons van 15 Oktober is daar musiek van onder andere Gilbert en Sullivan, Chopin en ene Charles Williams. Musiek Bonbons op RSG op 15 Oktober 20:09 die aand en herhaling dinsdagochtend om 4:00.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en herken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi word met trots geborg deur Verseker.
4: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Jou loopbaanreis begin met elke vak wat jy kies, elke belangstelling wat jy verken. Verken vakke en

0: Lauren Spencer Smith, Canadese sangeres. Ek het haar leer ken op TikTok. Sy het geweldig baie haar weergawe van ander se liedjies gedoen en nou het sy haar eie album uit. Sy het klaar blyklik in en sy het ook deelgeneem aan Idols daar, maar sy was by in 2020 was sy het sy 'n benoeming gekry vir haar album. Sy was 'n Juno toekenning genomineerde vir Adult Contemporary, volwasse kontemporêre album van die jaar. En teen wie het sy verloor? Teen Bryan Adams. Hier luister ons na haar met Fingers Crossed, ook Lisa Bronner voor hierdie met Bly staan.
1: Goeiemôre, Terrence Baron van Rubik West wat praat. Ja, as ek 'n buitelander nou hier in Suid-Afrika moet uitneem of verwys na 'n plek toe, sal ek vir hom uitneem of verwys na 'n klein plattelandse Weskus dorpie, Paternoster. Hoekom ek so sê, die wit skilderagtige huisies, die heerlike restaurante, die mooi skoon lig en dan die lekkerste van alles, die lekker kreef. Dit is natuurlik die myn konyn, die kreef. Dankie Radio Sonder Grense, mooi program.
0: Terrence Baron, jy noem nou nie eers die blinkertjies see nie, sê daar by die see staan nie, dit lyk of iemand die hele pot blinkertjies in die water so glinster het en hy gegooi het. Hier is nog eenetjie oor die wildtuin.
2: Poppie van Witrivier, die eerste plek wat ek 'n toerist na toe sal vat is die Kruger Nasionale Park. Dit bly maar net altyd, die bos is maar net die ding. Lekker dag, bye bye.
0: Dankie Poppie, hier se SMS bring die toeriste na die Oeverstrand en kusdorpies via Clarence, padvat Gordons Bay na Rooi Els, die mooiste kuspad en uitkyk oor Vals Bay en jy mag dalk walvisse ook sien. Dan sê anoniem, ach los sommer. Nou as jy wil saamgesels, waarheen vat ons 'n toerist hier in Suid-Afrika heel eerste om ons land te ken om te spog 45889101.50 per SMS. Dis waarin jy jou boodskappe tik. En as jy 'n stemnote wil stuur, gebruik jy hierdie WhatsApp nommer 0765366961.
3: Poesie is op 'n manier geradbraakte denke. Dit is nie spreektaal nie, dink ek. Met ander woorde, jy moet op 'n ander manier na die werklikheid kyk, sê die gedig.
4: Die bekroonde digter Johan Meiburg se nuutste bundel Steierwerk het onlangs verskyn. Op Vers en Klank gesels ek, Sofia van Taak, met hom oor hierdie versameling sonette. Skakel gerus in, dinsdag aand om 20:09.
5: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Weet jy, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Klein partye beklei teen mekaar, terwyl niks in ons dorp reggemaak word nie. Ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit die verandering nie. Dit laat die ANC net weer aan. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
8: RSG, dis die een.

Latere klavierlegende Theo Erasmus met die houtkapper se lied. Byna tyd vir die 10:00 nuus, hier is die leidrade vir Tamaletjie nie daarna. Die verwoestende watermassa wat na 'n seebewing na die kus toe stroom, die blaasinstrument by die glymeganisme waarvan musikante droom en die gewilde voedsel wat wonders vir vegetariërs bring sonder om te skroom. Dis John Mellencamp wat ons vergesel na 10:00.

0: Dis op ek op 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die kwessie oor die getuienisleier van die parlement se aanklagkomitee draai weer in die hof. Die ondersoek na die Pepco 3 begin in Tebega en die ANC-president sal afgevaardigdes by die Kusatu-kongres toespreek. Die EFF en die Vereniging van Afrika Regspraktisyns daag vandag in die Weskaapse Hooggeregshof die besluit van die parlement se aanklagkomitee uit om advokaat Tantazani Madonsela as getuienisleier te herroep. Die twee aansoekers wil hê die hof moet die aanklagkomitee se besluit tersyde stel en Madonsela weer aanstel as getuienisleier. Hulle voer aan dat die besluit om haar te verwyder irrasioneel was en die regverdigheid en geloofwaardigheid van die proses ondermyn. Die komitee moet bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word oor die Pala-Pala-diefstal. Die adjunkt-president van die EFF, Godrich Gardie, sê die uitvoerende mag kan nie aan die wetgewende mag voorskryf oor wie die getuienisleier mag wees nie. Die ondersoek na die ontvoering en moord op die Pepco 3 begin vandag in die Hooggeregshof in Tebega in die Oos-Kaap. Sipho Hashe, Kakawuli Gadozi en Twasile Galela was leiers van die Port Elizabeth Black Civic Organization. Hulle is in Mei 1985 ontvoer en is dood terwyl hulle deur die destydse veiligheidspolisie aangehou is. Tydens die eerste sitting wat van dese week plaasvind, sal die ondersoekbeampte en familielede getuig. Die enigste oorlewende persoon van belang, Joe Mamasela, sal na verwagting by die tweede sitting aanstaande jaar getuig, indien hy daartoe in staat is. 'n Verdagte wat betrap is met 'n item wat behoort het aan die vermoorde drawer, Elizabeth Tsontso Moselekgomo, verskyn vandag in die Kempton Park Landdroshof. Die 38-jarige Moselekgomo is een van die 12 vroue wat die afgelope maande in die Kuruleni en Soweto in Gauteng vermoor is. Haar liggaam is op 12 September in Kempton Park gevind. Sy het vermis geraak nadat sy gaan draf het. Die verdagte word aangekla van die besit van gesteelde eiendom. Volgens die polisie word hy nie tans aangekla van moord nie, maar die ondersoek duur voort. Die ANC-leier Cyril Ramaphosa sal van vandag af afgevaardigdes by Kusatu se 15 Nasionale Kongres in Kempton Park aan die Oosrand toespreek. Die verkiesingskonferensie moes in September afgelas word weens geskille oor wie in die leierskapsverkiesing kan staan. Verskeie vakbonde wat Kusatu se eerste adjunkt-president Mike Shikange vir die presidentskap steun, het geweier om hulle lys van afgevaardigdes in te dien, wat daartoe gelei het dat die kongres misluk het. Die hoofsekretaris Solipetu sê Kusatu het die afgelope maand hulle filiale geraadpleeg en is nou gereed om 'n nuwe leierskap te verkies. Turkye, Pakistan, Egipte en Saudi-Arabië het die jongste aanvalle op die internasionale lughawe in die Saudi-Arabiese hoofstad Riyad veroordeel en sê dit kan nie aanvaar of geregverdig word nie. Een persoon is dood en 11 is gewond in gisterse aanval op die King Khalid internasionale lughawe, wat die derde aanval op die lughawe in 4 dae was. Saterdag is 13 mense dood en meer as 300 gewond. Die lughawe is steeds gesluit. Die Houthi-rebelle groep in Jemen het aanspreeklikheid aanvaar vir die aanvalle, asook 'n aanval op die King Fahd internasionale lughawe in Dammam en 2 persele van die oliemaatskappy Aramco. Saudi-Arabië het onlangs sy militêre optrede in Jemen verskerp. Die land steun Jemeense regeringsmagte wat besig is met 'n teenoffensief teen die rebelle groep in gebiede langs die Rooi See kus. Volgens die Houthis het Saudi-Arabië die afgelope 24 uur 124 lugaanvalle in Jemen uitgevoer. En ten slotte weer die hoofnes. Die EFF en die Vereniging van Afrika Regspraktisyns is vandag in die Weskaapse Hooggeregshof in 'n poging om advokaat Tantazani Madonsela wel as getuienisleier van die Pala-Pala aanklagkomitee aangestel te kry. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Daar is steeds cricket aan die gang in ons land en Werenzo Jagens is hier om ons meer te vertel. Goeiemôre Werenzo.
2: Goeiemôre Eloise. Ja, dit is vandag die vierde dag van die eerste toetswedstrijd tussen die Proteas en Australië in Durban. Suid-Afrika het gister in hul eerste kolfbeurt 284 lopies aangeteken, wat 106 minder is as Australië se 390 in die besoekers se eerste kolfbeurt. David Beddingham was Suid-Afrika se voorste kolber met 49 lopies, terwyl Pat Cummins 3 paaltjies laat kantel het. Steve Smith het ook geskiedenis gemaak met 3 uitstekende vangskote. Hy het nou 222 toetsvangste op sy naam en dit is die meeste deur enige speler in toets cricket. Australië toe gister in die derde skof hul tweede kolfbeurt begin en was 33 sonder verlies na 5,4 bilbeurte toe swak lig die spel weer eens beëindig het. Hulle het dus die dag afgesluit met 'n voorsprong van 139 lopies. Nou die spel het vanoggend om 9:30 hervat en Australië se jongste telling is 77/2 na 13 bilbeurte, wat beteken die besoekers lei tans voor met 183 lopies. Ek is Ferenzo Jagens vir RSG Sport.
1: Jy is ingeskakel by hierdie uur van Intussen op RSG saam met my Eloise Kibberu en ons span. Binnekort speel ons Tamaletjie. Jan van Deelkraal is daar in die warmstoel as het ware. Het 'n teenstander nodig, dink jy, dis jy? Steek hand op en skakel hierdie nommer in die ateljee 086000 2084. Laat weet ons of jy teen Jan wil kragte meet. Om half gesels ons met Henny Hubert. Hy is stichter en besturende direkteur van Call for Care. By hom meer hoor oor die voorbereiding vir onafhanklikheid en ook praktiese raad wat families met ouer persone in gedagte moet hou wanneer 'n noodhulp plan in werking gestel word en dan moet jy ook vergeet die ons het ons boekvoorlesing 10:45 solank as die aarde, dit is Lucia Prinsloo se boek wat ons met vergunning van Lapa Uitgewers en haar familie mag uitsaai en Saskia Poukok lees vir ons voor en ons gesels nog steeds met jou vandag oor waarheen in Suid-Afrika jy 'n toerist heel eerste sal neem om met ons land te spog. Stuur daardie boodskappe na 45889 R1.50 per SMS, dis die SMS lyn en dan kan jy ook asseblief vir ons 'n stemnota stuur sien uit daarna om jou raad te hoor 076-536-6961. Voor ons Tamaletjie speel, hier is The Beautiful South van ons woon in The Beautiful South.

0: Dis die Engelse pop-rock groep The Beautiful South, waarmee ons hierdie uurse musiek begin het met Song for Whoever. Dit is daar die tyd van die oggend. Hoopie breins het lekker gerus die afgelope naweek, die grysstof en die witstof daar binne het lekker hulle werk gedoen. Dan ons gaan nou tamaletjie speel waar jou herroepfunksie getoets word en op die lyn het ek vir Jan van Deelkraal. Goeiemôre Jan.
1: Goeiemôre Lewis, hoe gaan dit?
0: Die lewe se lied, hoe gaan met jou?
1: Ach nee, wat altyd goed. Ons moet net keer of het gaan beter.
0: Man, sê ek ook, hoe was die naweek?
1: Hey, baie lekker man, bietjie gaan visvang. Oh. Lekker man.
0: En wat 'n vis is daar waar jy visvang? Het jy iets gekry op die lyn?
1: Jong, ek het een baber gevang, dit is werk.
0: is dit normaal, of het jy meer verwag?
1: Nee, ek het meer verwag. Ek het so 2 naweke terug op gaan vang, en doet ons so 20 gevang.
0: O, my vet, Jan. 1 tot 20 has 'n groot verskil tussen die twee.
1: Ja, nee, ek dink dis maar die reën gewees, jong.
0: So, spoel hulle dan rivier af as daar so baie reën is of wat?
1: Ja, ons gevang maar daar weer rivier. Ja, Het lekker daar langs die valrivier, ja.
0: Nou maar goed, maar daar is dan ten minste een in die...
1: Een in die net gewees,
0: oor mens. Hoorie, Jan, jy speel vir oggend teen Ezra Silje van Bloemfontein. Goeiemôre Ezra, welkom by Tamaletjie en intussen...
2: Baie dankie. Goeiemôre.
0: Lekker jou.
1: Ezra.
2: Hallo Jan.
0: Ezra, sê my, hoe was jou naweek?
2: Goed en sleg. My vinger raak gesny Vrydag aand met 'n kaasmes.
0: Oeh.
2: Maar nie te erg nie. En toe kon ek daarom nog golf speel Saterdag en het nogal goed gespeel.
0: Nou kyk dan. Ek sal jou nie aanraai om dit weer as 'n metode te gebruik om goed golf te speel nie.
1: Dit kan
0: 'n slegter nadraai, maar ek is bly alles is soort van goed uitgeweek en hou maar hy vinger dop, jonge mens, besef jy hoe baie gebruik jy jou hand of
2: nee,
0: jou totdat jy 'n vinger uit aksie uit het en dan stamp jy hom mos teen alles en wat jy kan.
2: Ja.
0: So ek hoop dit word goed gesond. Nou maar goed, Ezra. Ek gaan net gou vinnig herinner hoe ons werk en hoe Tamaletjie werk vir ingeval iemand ook nou vir die eerste keer inskakel vanoggend. Ek het 3 vrae hier voor my wat ek aan jou en Jan gaan rig. En dit werk as volg. Ek vra die vraag, die oomblik as ek stil is en klaar gevra het, dan mag jy jou naam uitroep. Die eerste naam wat ek hoor, daardie persoon kry kans om eerste te antwoord. As jy korrek is, 1 op die telbord. As jy nie korrek is, gaan ek na jou teenstander toe en kyk of hy 'n punt op die telbord kan sit. En aan die einde van die 3 vrae, kyk ons wat die totale puntestand is. Reg so?
2: Dankie.
1: Allee.
0: Lieflik. Ezra en Jan, hier gaat ons. Vraag 1. Wat is die term vir 'n massiewe, vernietigende oseaangolf wat dikwels deur onderwater aardbewings of vulkaniese uitbarstings veroorsaak word?
2: Ja, Ezra.
0: Ek het eers Jan gehoor. Ja, Jan.
1: Is dit tsunami?
0: Dis in die kol, meneer. 'N tsunami is 'n massiewe watergolf wat teen 'n verstommende spoed na 'n kus beweeg. 'N tsunami is hoër as 'n 3-verdieping huis en is so sterk dat dit 'n dorp binne oomblikke kan verswelg. Die oorsaak van tsunamies is aardbewings en vulkaanuitbarstings onder die water. Vraag 2. Het een van julle al so iets beleef?
1: Nee, op Wallokkie.
0: Nee, self. Ek wil nie my naam neersit vir daai ervaring nie, dankie.
1: Nee, dankie.
0: Dis my maag sê nie dit vir dit nie, dankie. Verby my. Goed. Vraag 2. Watter koper blaasinstrument gebruik 'n skuif om toonhoogte te verander in plaas van kleppe?
2: Ezra.
0: Ezra gehoor? Ja, meneer.
2: Tromboon.
0: Dis korrek. Tromboon is 'n koperblaasinstrument wat deur lipvibrasie teen 'n koppie mondstuk gespeel word. Dit het 'n verlengbare skuif wat die lengte van die instrument se buise kan verleng. Die skuif verrig dus die funksie van die kleppe op ander koperinstrumente. Vanaf die 19de eeu is sommige trombone met kleppe gemaak, maar hul gebruik was nooit universeel nie. Die trombone is 'n 15de eeuse ontwikkeling van die trompet en was tot ongeveer 1700 bekend as die skuiftrompet. Soos 'n trompet het dit 'n silindriese boring wat na 'n klok boog wat na klok uitvou. Die mondstuk is echter groter, geskik vir sy dieper musikale register en is parabolies in dwarssnit, soos 'n kornet. Goed, nog 'n vraagie wat oorbly. Watter peulgewasse word tipies gebruik om tofu te maak?
2: Soja, Ezra.
1: Jan. Champignone, ek het die vraag niet geskreeu, plek van my naam.
2: Ezra.
0: Jan het gesê champignone, nee.
1: Ja.
0: Ezra, wat sê jy?
2: Soja.
0: Weet jy, ek sal het vir jou gee, dis eindelijk die soja boon. Maar dit is soja wat vir ons tofu gee. Soja is, tofu is hy vla-agtige product van sojabone. Is 'n belangrike bron van proteïene in Oos- en Suidoos-Asië. Daar word geglo dat tofu dateer uit China se Han-dinastie. Dit word gemaak van gedroogde sojabone wat in water geweek en dan fyn gemaak en gekook word.
1: Hy wit blokke, ja.
0: Aha.
1: Daar is hy daar.
0: Nou hier nee, is waar ons onsself nou hier bevind. Ek het 1 vir Jan op die telbord en 2 vir Ezra. Dit beteken, meneer Deelkraal, ek moet vir jou groet hier vanoggend. Was so lekker om jou te speel, man. Genugtig, so lekker. Heerlijke energie. Dankie, ek waardeer jou so. Ek hoop jy het 'n heerlijke maandag verder, Jan. En baie geluk aan jou, Ezra, op die eerste dag. Somme tweekies.
2: Dankie, Jan.
0: Toe jy ingepalm. Lekke dag vir jou, Jan, en lekke dag vir jou, Ezra. Tot môre, dan speel ons verder met jou, Ezra. Baie geluk.
2: Baie dankie.
0: Ezra, wat hier sy plekkie vir môre bevestig. Ek herhaal gou vir jou die vraag vanoggend. Wat is die term vir 'n massiewe vernietigende oseaangolf wat dikwels deur onderwater aardbewings of vulkaniese uitbarstings veroorsaak word? Dit is 'n tsunami. Vraag 2. Watter koperblaasinstrument gebruik 'n skuif om toonhoogte te verander in plaas van kleppe? Dis 'n tromboon. En daar laaste vraag, watter peulgewasse word tipies gebruik om tofu te maak? Dis die sojaboon. Môre maak ons weer so. Dan speel ons verder met Ezra. Dan sê, Griet, ek nou hier my plek op die bladsy verloor met Ezra. En as jy wil saamspeel, jy't sommer al klaar. Ek hoor hoe speel jy by die huis. Ek kry daai gevoelens in, hè. Laat weet ons, steek jou hand op en ons sal lank vir jou op die lysie sit. 4588910R50 per boodskap. Dis die SMS-lyn. Jy kan ook jou nommer daar tik na ons WhatsApp 0765366961 en Marie sal dit daar oppik en vir jou op die lysie sit tot môre.
3: Die Nasionale Studente Finansiële Hulp Skema. Wat is die organisasie en wat se doel dien hy? Ons vind meer uit oor presies wat gaan vir wat in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
4: Dit help studente om toegang tot hoër onderwys te verkry en om hul studies suksesvol te voltooi.
3: Dis hierdie maandagaand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
5: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi word met trots geborg deur Verseker.
6: Dis nie net 'n huis nie. Dis 'n droom met 'n braaikamer wat roep bring die chops en 'n swembad so blou, jou vakansiehuis sal jaloers wees. Dis waar kinders leer swem en tannies hulle geheime melkterresep deel. Dis Bateleur Landgoed, aangewys as Suid-Afrika se beste ontwikkeling. Maak jou bosveldroom 'n werklikheid. Geniet 'n luukse, sorgvrye bestaan in die hart van die Laagveld met ruim eenhede, moderne geriewe en veilige staproetes. Besoek bateleuristate.co.za vir meer. Besefees geld.
7: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: Joe Black hier op RSG, haar naam is Afrikaans. RSG en Lefra Produksie se 13de op die water kunstefees vind vanaf 14 tot 19 februari plaas. Kom beleef hierdie kunstefees op die luxe MSC Armonia. Daar gaan meer as 30 top Afrikaanse theaterproduksies aangebied word, insluitend Magda Lou en haar Eerhart het van Verlangekraal die RSG Valentine's Gala konsert en vele meer. Kan jy besprekings by opiewater.co.za, alles een woord, opiewater.co.za. Jy kan ook die nommer skakel 011-844-6073. Die deposito is slegs R3000. En jy moet sommer jou feeskaartjies op plaaslike bodem verkoop aankoop. Jy kan dit nou al doen op hierdie webblad ltickets.co.za. Jy gaan jou kuns kry op die water. Spit jou ore so 'n bietjie later, ek gaan vir jou vertel hoe jy hiermee kan wen.
1: In radioteater donderdag aand.
2: Martie, wat plaai jou regtig, hè? Kom sit hier en vertel my.
3: Ons weet nie wie Pieter se ouers was nie.
2: Ja, maar mens kan probeer uitvind wie sy ma was.
3: Dis oor sy pa dat ek bekommerd is.
2: Hoekom maak dit vir jou saak wie sy pa was?
3: Pieter is nou 25, so hy is gebore voor ons getroud is.
2: Wacht net so 'n bietjie. Waarheen lei hierdie gesprek?
1: Kom luister donderdag aand as jy wil uitvind wie Pieter se pa is. 'N Drama geskryf deur Neil Steenkamp.
0: As 'n besigheidseienaar sal jy nie doelbewus te veel betaal vir mediese voorraad nie. So hoekom te veel betaal vir besigheidsversekering? Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan dalk 'n massiewe 20% afslag op jou besigheidsversekeringspremie kry. Vir besighede in die mediese veld, kleinhandel, diens- en herstelwerk, die gasvryheidsbedryf, opvoedkunde, kantore en finansiële dienste, laat elke sent tel. Skuif en spaar met Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 086060000 vir 'n kwotasie. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSV's en inligting aanlyn.
4: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snag stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
5: Skep awesome elke weekoggend op RSG met Intussen.
0: Binnekort gesels ons oor wat gebeur wanneer ons ouers ouer word en watse plan het jy in plek as daar 'n noodgeval is. Henny Huberg kom kuier vir ons. Hy is die stigter van Call for Care. Eers Rakset.

0: set wanneer ons hier luister op RSG met Some Other Summer. Seker, ek dink is die tweede grootste uitvoergroep wat musiek betref uit Swede. Ons het hier geluister na Some Other Summer. Nou ja, dis daai tyd van die oggend. Ek het vir Henny Huberty oorkant my. Baie families begin eers oor noodbeplanning praat wanneer iets al gebeur het. Geval, skielike mediese probleem of 'n situasie waar 'n ouer nie by die telefoon kon uitkom nie, dit kan almal baie vinnig laat besef dat daar eintlik geen behoorlike plan is nie. Henny is van Kolfokkie, ook bekend as Ekigate en hy sê goeie voorbereiding behoort egter nie 'n ouer persoon sy onafhanklikheid weg te neem nie. Dit kan hulle juis help om langer veilig op hul eie te bly. Ons praat vandag oor die gesprekke en eenvoudige stappe wat families vandag eerder as na 'n krisis kan begin neem. Goeiemôre Henny, lekker om jou weer hier te hê.
1: Ja, lekker om jou te wees, Louise.
0: Hoorie, hoe begin 'n mens hierdie gesprek met jou ouers sonder dat hulle dalk voel, ooh, jy is nou gereed om hulle een kant toe te skuif en dat hulle eintlik nie meer onafhanklik na hulle self kan kyk nie?
1: Ja, ek dink die beste manier is om dit te doen van 'n positiewe perspektief. En as jy die gesprek benader deur te sê, weet, 'n mens is baie beïndruk deur hoe onafhanklik hulle nog steeds is en hoe toeganklik hulle is na alledaagse lewe en wat hulle nog kan doen. En 'n mens wil dit verseker, weet, vir die lang duur, vir die volgende 5 na 10 jaar. En hoe lyk dit wanneer 'n mens vorentoe beweeg? Ek dink dis 'n goeie manier om die gesprek te begin met hulle en aan te knoop en dan te vat na wat gebeur in 'n noodgeval. Wat gebeur as iets gebeur wat 'n mens nie kan keer nie, weet.
0: Ek wil prakties raak asseblief, want dis lekker om oor goeders te praat, maar ek wil nou 'n paar stappe hier by jou kry, jy werk dan nie meer. As 'n gesin vandag 'n eenvoudige noodplan wil opstel, wat moet absoluut daarin wees?
1: Eerstens informatie oor die persoon, sodat dit duidelik is wanneer 'n noodgeval gebeur, wat herlei moet word na die belangrike partye. Ek dink dis die 'n punt wat mense maklik oorsien as hulle begin beplan van watse ambulansdiens gaan 'n mens bel, na watse hospitaal toe gaan jy, en jy span die wa 'n bietjie voor die os dan, want jy moet eerstens dink aan waar is die informatie maklik beskikbaar en hoe gaan ons dit oordra? Is dit 'n dokument of 'n PDF wat gestoor is in die wolk wat gedeel word, of het jy dit op 'n gedeelde database, weet ons en waar dit toeganklik is. Ek dink dis die beginpunt en dan prakties daarna is hoe die opvolg gaan werk van het die persoon by die regte perseel uitgekom, is hulle die regte hulp ontbied en het hulle op die einde van die dag gekry wat hulle nodig het om weer onafhanklik te wees.
0: Wanneer mens so plan opstel, wie moet almal betrokke wees?
1: Dis 'n goeie vraag daai, Louise. Ek dink eerstens jou naasbestaande, jou kinders en jou naby familie, sodat hulle bewus is van wat jou besluite is, maar dieselfde as 'n testament, weet 'n mens moet seker maak dat hulle instem en dat hulle insig gehad het. En dan kyk 'n mens na hoe ver jy in die proses is van hoeveel sorg jy nodig het, hoe onafhanklik jy is. So tipies ek sou voorstel as 'n mens praat met instansies, jy kry sorginstansies soos Medwell wat National Sisters het wat 'n evaluasie doen van die ou persoon. Wat gaan kyk, het hulle is hulle valrisiko, wat is die risiko's in hulle omgewing en in hulle gesondheid en dan daarvolgens met daai inligting stel jy jou plan op. En hulle kan jou help daarmee ook en dit gee normaalweg vir jou 'n relatief 'n robuuste idee van wat jy gaan doen in 'n noodgeval of as iets sou fout gaan, selfs al is dit so iets klein soos 'n verkoue, weet.
0: En so sommige mense is alreeds 'n klein bietjie het hulp nodig, so tuisversorgers word ook gebruik wat nou nie elke dag noodwendig nie, want hulle is nog relatief onafhanklik. Moet daardie persoon ook of kan daardie persoon wat gereeld met iemand werk ook bydra lewer, want hulle weet baie meer intiem van die mediese versorging, byvoorbeeld wanneer en hoe hulle geneem moet word. En is dit nie belangrik as daar 'n noodgeval kom nie?
1: Ongelooflik, want in hulle situasie kry hulle ook die nuutste inligting. So hulle het 'n goeie oorhoofse beeld van die individu. En wat hulle kan doen is hulle kan vir instansies soos ons in of enige een daar buite kan hulle daai inligting herlei om seker te maak niks word gemis nie. Hulle het direkte dag tot dag aanraking met hierdie persone. So hulle sien die werklikheid. Weet, baie keer as 'n mens ouer word, vergeet jy van die klein goedjies wat fout gaan deur jou dag en jy probeer dit onder die mat vee. Maar is belangrik om aan aandag te gee sodat dit jou nie buite in die toekoms nie, weet.
0: So daai persoon sal kan sê watter gedrag is normaal en watter nie en hoe 'n persoon sal reageer.
1: En waar is die risiko's? Ja, beslis.
0: En waar is die risiko? Nou, plan is in plek, almal is in kennis gestel, moet hou ons fisiese kopie, het almal toegang, sê nou byvoorbeeld in julle geval, tot die inligting om te kan opdateer en te kan bywerk?
1: Dit is 'n goeie vraag daai. Dit gaan soort van na jou data integriteit toe. Kyk, ons stelsel werk op dieselfde prinsipie as die banke, so dis baie veilig en ons data beskerm ons vreeslik want dit is mediese data. So ons moes deur 'n warboel van hoops spring as ek dit so kan sê om seker te maak ons is PAPI compliant, GDPR compliant, om seker te maak dat ons lede se data veilig hou want dis nie net persoonlike data, dis mediese data.
0: En in ons sensitiewe inligting.
1: Net so. En in ons geval gee ons dit net uit vir die mediese personeel wat hulle sorg en op aanvraag as die familie die informatie soek dan as die individu nog bewussyn het en hulle kan toestemming gee, gaan ons eers vir hulle vra voordat ons dit selfs deel met familie want partykeer is dit ook 'n sensitiewe saak waar hulle nie noodwendig alles wil deel met hulle naasbestaande nie en op die einde van die dag is dit hulle reg om hy data te beskerm en ons eerbiedig dit ook.
0: Laaste vraag aan jou Henny vanoggend, hoe gereeld as ons nou die plan in plek het, moet ons so plan toets, want kyk, 'n plan is net so goed soos of hy werk of nie, jy kan goed op papier het en dan in praktyk beteken dit nie veel nie. Hoe gereeld moet 'n plan getoets word en natuurlik soos ek noem, bygewerk word by komende inligting, nuwe gesondheidsuitdagings of toestande wat bygekom het of weggeval het.
1: Ja, so ek sou sê elke keer as daar 'n mediese interaksie is, byvoorbeeld met 'n algemene praktisyn, maak seker dat jou data altyd op datum is. En dan as jy toestelle het of 'n koördineringsplan, toets dit so gereeld as moontlik. Ons het lede wat elke week vir ons 'n noodsein stuur net om seker te maak hulle toestel werk nog en seker te maak hulle kan nog kommunikeer deur hom en dit gee vir hulle eerstens gemoedsrus en tweedens skep dit daai gewoonte. Weet dis baie belangrik. So dat in 'n noodgeval as hulle seer het en in pyn is en daai adrenalien deur hulle liggame hardloop, dat dit nie 'n geval is van ek vergeet en ek val terug op ou gewoontes van ek probeer nog 'n naasbestaande bel nie. En dan weer eens, jaarliks is ongelooflik belangrik vir daai assessering deur 'n klinikus om seker te maak dat die risikoprofiel van gesondheid sowel as hulle omgewing duidelik is. So in my opinie, daai soort van die mylpale wat jy moet doen en as jy elke week jou toestel toets gee, ek dink dis goed want dan weet jy die diensverskaffer is nog daar en hulle het jou rug en jy raak gewoond daaraan hoe dit klink, hoe voel dit nog om die knoppie te druk, weet dit daai tipe van praktiese ervaring wat jou gemoedsrus gee en in 'n noodgeval waarop jy kan rugsteun, ja.
0: So jy sê dis beter om 'n toestel te hê, sê maar vir ons wat is vir deesdae hierdie slim horlosies wat daar klaar of 'n knoppietjie wat aan jou soos 'n hangertjie om jou nek hang, want ek dink die uitdaging wat soms gebeur is jy foon is in die sitkamer, jy val in die badkamer of foon is in die kar nog besig om die inkopies in te daar struikel jy oor die trap en dan is jy nie naby aan die wat is jou voorstel vir as 'n mens kyk om 'n plan in plek te sit as die best praktiese model of metode om daai nood te kan.
1: Ek sou beslis sê, ons het smart SOS watches en daar's 'n paar van hierdie produkte in die mark daar buite. En dis dies wat die beste rigsteen gee in 'n noodgeval, want hulle daar is soos 'n horlosie dra. Jy doen dit elke dag. Dis deel van jou gewoonte. Jy kan met hom bad, jy kan met hom stort, swem, al hierdie tipe van goed. En die lekker ding is hy gaan saam met jou wanneer jy op vakansie gaan, wanneer jy weg is van jou veilige spasie, jou huis of jou aftreeoord. En die nooddienste weet die sentrums kan direk met jou praat deur die horlosie. Dis soos in die ou daai James Bond movies weet, waar hulle praat deur die horlosie en in 'n noodgeval is dit van kardinale belang. Hy het 'n GPS tracker ingebou, so ons kan ook sien waar jy is en as jy ouer word en die geheue begin bietjie duister raak, dan kan ons ten minste jou opspoor. So ek sou sê, die beste tipe toestel vir soort van mense wat gaan van onafhanklike lewe tot bejaarde lewe, is 'n SOS horlosie, dat hulle gewoond raak aan hom, en dan dat hulle dit deel maak van hulle normale routines. Ja.
0: Dis die stem van Henny Joubert van Colfokkie, ook bekend as Ekki Gate. Hy kon gesels met ons oor hoe om voor te berei vir wanneer jy ouer is. Henny, voor ek jou groet, is daar 'n manier vir mense om moontlik in verbinding met jou te tree om bietjie meer inligting te kry as hulle nou 'n plan in plek wil sit en hulle het nou nie mooi heeltemal verstaan waarvan ek en jy nou so vinnig hier gepraat het nie. Hulle soek 'n rustiger konsultasie. Hoe maak hulle?
1: Graag, ons het 'n hele span 24 ure 'n dag beskikbaar. Ek dink die maklikste gaan wees, ons het 'n 24 uur noodlyn 087-655-1800 en jy kan hom WhatsApp, jy kan ons skakel enige tyd en een van ons span sal terugkom na jou en 'n konsultasie ook opsit daarvoor. Dis 087-655-1800.
0: Daar sê, as jy 'n bietjie laat by die gesprek aangesluit het, dit sal volledig vir jou as potgooi beskikbaar wees 'n bietjie later op ons RSG app, op ons webblad rsg.co.za en jy is ook welkom om te gaan loer op Spotify as jy daar ingeskryf is en jy kan uitsien na Leon Grob en dan luister ons na so lank as die aarde.
2: Dis die tyd van die jaar wanneer vrugteprodusente oes en groot hoeveelhede tydelike arbeid word hiervoor gebruik. 'N vaste termynkontrak tussen die werkgewer en werknemer is hier van toepassing. Maar jy geweet, die kontrak is net vir 3 maande geldig.
3: Moenie wag totdat daar 'n arbeidsdispuut is voordat jy jou kontrakte hersien nie.
2: So sê arbeidsspesialis Andrei Bloem. Die Wes-Kaapse Beievereniging bied jaarliks werkswinkels aan. Pieter Loupscher, 'n beieboer van Sint Helena Baai, het onlangs met ons hieroor gesels. Hendrik Victor is ook terug met ons wolmarkverslag. Dinsdagoggend 5:25, dis RSG Lampe.
4: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Weet jy, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Klein partye beklei teen mekaar, terwyl niks in ons dorp reggemaak word nie. Ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit die verandering nie. Dit laat die ANC net weer aan. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Jy het niks om vir bang te wees nie, Paul, sê Rachel. Ek het, soos jy duidelik kan sien, bloot 'n bok vir die pot geskiet. Ek is nie bang nie, Rachel. Hy glimlag. Daar's 'n sagtheid om sy oë en mond. Egalige wit tande. Geluk, dit is 'n mooi ram. Kan ek hom vir jou dra? Dit is sy stem wat haar fascineer. Of nee, sy kalmte. Of nee, sy weet nie. Hy hou net absoluut geen bedreiging in nie. Al is hy so uit plek in hierdie bergwêreld soos 'n ysbeer in 'n woestyn. Hy moet haar huiwering sien, haar wik en weeg. Dan hoor sy die toet-toet. Riem is 'n teken dat hy by die afgespreekte plek is. Paul hoor dit ook. Ek is reg, dankie. Die bok is nie swaar nie. Sy begin teen die helling uitstap. Rachel. Sy stop, draai om. Ek is 'n navorser. Ek wil probeer uitvind hoeveel luiperds oor is in die Baviaanskloof en aangrensende plase. Daar is nog nooit navorsing in die Oos-Kaapse berge gedoen nie. Ek hoop die data wat ek versamel sal help om die konflik tussen die boere en die predatore beter te bestuur, sodat dit nie nodig is om hulle uit te roei nie. Hele plaas val geheel en al binne die area wat geïdentifiseer is vir die studie. Ek het egter jou en jou pa se toestemming en samewerking nodig. Hy is ernstig. Kan ek julle dalk oor die naweek kom spreek? Dan gee ek meer inligting en bring my kaarte saam. Hy glimlag. Ek weet die onderwerp gaan jou interesseer. Dit wat jy by die navorsingsstasie doen en jou navorsing interesseer my reeds, Paul. Die vraag wat jy egter vir my en my pa moet antwoord, is hoekom jy juis nou hier besig is met luiperdnavorsing, terwyl Bertus Oliver ons plase probeer opkoop. Dit lyk nie vir my na 'n toevalligheid nie. Dit lyk baie meer na 'n samesweering tussen julle en die luiperds om ons van ons plase af te druk. Nee, dit is nie toevallig nie. Hy ignoreer haar beskuldiging van samesweering. Ek het Bertus gekontak omdat ek my navorsing in hierdie area wou doen. Hy het onmiddellik ingewillig om hulle samewerking en ondersteuning te gee, want die uitkoms sal natuurlik vir hulle waardevol wees. Waarop ek beslis nie gereken het nie, is om betrokke te raak by die hele grondkwessie. My belangstelling gaan daaroor om die konflik tussen boere en luiperds

0: te probeer verminder en nie om boere van hul plase af te probeer kry nie. Hy kyk haar reguit in die oë. Geen agressie in sy stem nie. Sy eerlike, onbeskroomde antwoord en die feit dat sy hom regtig glo, verbaas haar eintlik en vir 'n oomblik weet sy nie wat om te sê nie. Paul versit sy gewig na die ander voet. Rachel, jy moet verstaan dat hier 'n klomp faktore aan het werk is. Bertus Oliver en die Kouga Stichting doen baie goeie werk in die Baviaanskloof en in die Weskaapse berge. Nie net ten opsigte van luiperdoorlewing nie, maar ook ter wille van ander bedreigde spesies en biodiversiteit in die algemeen. So jy wil vir my sê, dis net hier waar hulle ons grond in die hande probeer kry. Sy besef sy's nou moedswillig. Van die boere in opkoms het te kenne gegee, hulle wil verkoop, weens redes wat jy seker al te goed ken. Ek het werklik empatie met hoe jy voel. Nee, Paul, jy weet nie hoe ek voel nie. Sy wil wegkom. Sy wil hardloop. Sy voel die bok op haar skouers. Sy hoor weer hoe Rieme die toeter druk. Sy kan nie langer met hierdie man en sy stem en sy kennis en sy verstaan van hoe sy voel gekonfronteer word nie. Wat is dit aan hierdie man, dat sy elke keer voel, hy kyk dwars deur haar? Sy het hom nog net een keer voorheen, ook hier in die onherbergsaamheid, raakgeloop. En elke keer het sy hierdie gewaarwording, dat hy sien wie sy werklik is. Dat hy tot in haar siel kyk. Ek moet gaan, tot ziens, groet sy kort af en draai haar rug op hom. Ek sal saterdag by julle aankom. Roep hy achterna.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samenwerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

Die oorspronklike I Will Always Love You, Dolly Parton. Ooh, ek het nou gedink, ons het al 40 episodes diep in die voorlesing van So Lank as die Aarde. Nou sit en wonder ek wat jy dink van wat jy tot alles tot dusver gehoor het. Geef ons daar 'n boodskap 45889 R50 per SMS. Laat weet ons, hier is Vernon Barnard.

Wyn en Barnard, wanneer ons hier op RSG luister met One More Time. Ja, nee, laat weet ons, wat denk jy van ons boekverlesing tot dusver? 40 episodes in, haast nog 'n paar wat voorlê. Jy stuur hy boodskapie vir ons na 45889 teen R1.50 per SMS. Ons binnekort tyd vir die 10 uur nie. Kijk hoe wil ek nog saam jou keier, as lang al die met die 10 uur niesie. Hoe groot is die 11 uur nie, soort vir ons voorlek, sien weer in die van Heiningen maak gereed. Daarna is het die muziek van Marina Porter van Jeffrey's Bay. Ga jou nou vertel wat alles op die speelhuis vir jou wag en wink. Al wat ek vir jou kan sê is so klein bykie nostalgies, omdat jy gaan lekker saam luister. En dan is het ook nog regsake wat daar vir jou voorlee. Dis Johan Stemmet wat ons neem na die 11 uur nuus en met vanaand.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Ontwrigtende betogings in die Oos-Kaap. Kommer oor die groot aantal strafregtelike sake teen polisielede en groot dele van Oekraïne sonder krag weens Russiese aanvalle op energieaanlegte. Verkeer word ontwrig op verskeie hoofroetes in die Oos-Kaap weens protesoptrede. Die gebiede wat geraak word sluit in dele van die N2 in Emma-Tresibeni, Kwabata en Kumbu en Port St. John's. Volgens die provinsiale departement van vervoer bly die situasie onbestendig en is wetstoepassers ontplooi om betogers uiteen te jaag. Van die betogers het toegang tot voertuie wat rommel op paaie aflaai. Die rede vir die betogings is nog onbekend. Die voorsitter van die portefeuliekomitee oor polisie, Ian Cameron, het sy misnoë uitgespreek oor die feit dat daar in die 2025-26 geldjaar meer as 2500 strafregtelike sake teen die polisie aangemeld is. Dit het aan die lig gekom toe die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat die portefeuliekomitee oor sy jaarlikse prestasieverslag op hoogte gebring het. Cameron sê dit is veral kommerwekkend, gegeewe die kritieke rol wat die polisie speel in die handhawing van wet en orde. Die ondersoek na die ontvoering en moord op die Pepco 3 begin vandag in die Hooggeregshof in Qhubeka in die Oos-Kaap. Sipho Hashe, Kwakuli Kudozi en Twasile Galela was leiers van die Port Elizabeth Black Civic Organization. Hulle is in Mei 1985 ontvoer en is dood terwyl hulle deur die destydse veiligheidspolisie aangehou is. Tydens die eerste sitting wat van dies week plaasvind, sal die ondersoekbeampte en familielede getuig. Die enigste oorlewende persoon van belang, Joe Mamasela, sal na verwagting by die tweede sitting aanstaande jaar getuig, indien hy daartoe in staat is. Dele van Oekraïne is sonder kragtoevoer nadat Rusland kragaanlegde aangeval het, ondanks 'n aankondiging van die Amerikaanse president Donald Trump, dat Rusland en Oekraïne 'n ooreenkoms bereik het om aanvalle op energieaanlegte te staak. Oekraïne sê hy is gereed om aanvalle te staak, slegs indien Rusland dieselfde doen. Rusland sê hy tref teikens wat militêre steun aan Oekraïne bied. Die Oekraïense leier Volodymyr Zelensky sê sy aanval op Rusland is 'n poging om Rusland se vermoë te beperk om die oorlog te finansier. Die ooreenkoms sou Trump se laaste poging wees om brandstofpryse te verminder voor die Amerikaanse middeltermynverkiesing. En ten slotte weer die hoofnuus. Verkeer word ontwrig op verskeie hoofroetes in die Oos-Kaap weens protesoptrede. Volgens die provinsiale departement van vervoer bly die situasie onbestendig en is wetstoepassers ontplooi om betogers te beheer. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Veronique, ek groet jou, ek hoop jy het 'n heerlike maandag verder, mooi bly tot môre.
0: Dankie Eloise, jy moet ook mooi bly tot môre.
1: Altyd meisie, altyd.

Jy is steeds hier ingeskakel by Intussen op RSG. Daar groet ons vir Veronique van Heiningen wat vir ons program die nuus lees. Ons regisseur is Marie Molefe van Heerden en ek is Eloise Kibiru wat die voorreg het om direk met jou te kan gesels. Daar is regsake om half en ons het ook binnekort die musiek van Marina Porter van Jeffries. Baie gaan jou nou vertel wat alles op daardie speellys is. Kom ons begin met ons sinne. Carlos Santana en Chad Kruger. Hier is hulle met Into the Night. So begin hierdie uur se musiek genot vir jou. Kry hy drink dink hier reg. Jy gaan van hierdie musiek hou, kan jy dit amper waarborg.

0: Carlos Santana, die gitaarmaestro, saam met Chad Kruger. Hy is hier sekerlik best bekend Canadese musikant as die hoofsanger, hoofgitaarspeler en primêre liedjie-skrywer en stigterslid van die rockgroep Nickelback. En ons het geluister na Into the Night. Interessant genoeg, ek weet nie of jy geweet het nie, maar was vir so 2 jaar met Avril Lavigne getroud. As jy so jonk is soos ek, sal jy weet wie's daai meisie. Maar binnekort is dit die speelhuis van Marina Potter. Daar is Guy Mitchell, Laverne Baker, Elvis Presley en Dean Martin vir jou op die speelhuis.
1: Sport is meer as net uitslaa. Dis mense, drome, opofferings en ongelooflike oomblikke. In ons sportpotgooie neem ons jou direk na die stories wat jy nie op die speelveld sien nie. 5 minute, 1 story, maksimum impak. Luister nou op rsc.co.za, as ook beskikbaar op die amptelike RSG app.
2: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs online, standaard tariewe geld.
3: Hierdie is die beste van Suid-Afrikaanse professionele cricket. Oh, another one down. Ons stel bekend die splinternuwe Pro 20 Cup. Yeah! 'n Nuwe toernooi, 16 spanne, 9 provinsies, 1 kampioen, nuwe energie, ou vyande. Klein dorpies pak groot stede. Wie gaan hand opsteek vir tuisdorp glorie en die nuwe Pro 20 beker omhoog hou? Van 25 September tot 14 November. Besoek crickets.co.za vir wedstrydbepalings en kaartjies.
4: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: So sluit ons Marina Porter van Jeffreys Bay se speelhuis af met Dean Martin Memories Are Made of This. Binnekort om 12:30 is dit tyd vir regsaake. Tiaan Joubert praat verder oor rolspelers in die regswêreld en fokus die week op die werksamehede van die aktekantoor. Esmarie McCallaghan bespreek 'n onlangse hofuitspraak wat te doen het met die verbruikerswet en verskaffers wat sekere klousules in kontrakte baie duidelik onder 'n verbruiker se aandag moet bring en dit nie net in die fynskrif kan wegsteek nie.
1: By die sopkombuise is dit die bakhandjies wat elke dag daar staan vir hul kos. Ek kry somme trane in my oë, maar waar gaan dit heen? Jy weet, dis wat ons probeer doen. Ons probeer regtig om ietsie te maak, ietsie wat volhoubaar is.
2: Ja.
1: Ons moet hulle uit hierdie moeras uitkry.
3: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willemvelser.co.za. RSG gehelp dinsdagmiddag om 20:45.
4: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
7: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.

0: In woensdagse aflevering van Musiek Sonder Grense reis ons al langs die Ewenaar. Jy kan musiek uit Ecuador en Colombia verwag, aansteeklike gitaarmusiek uit die Demokratiese Republiek die Congo, musiek uit Kenia tot by Indonesië. Dis Musiek Sonder Grense woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen, al jou gunsteling wêreldmusiek sonder grense.
1: Wanneer 'n stad behoorlik bestuur word, sien en voel mense die verskil. Ek is Jordan Hill Lewis, leier van die Demokratiese Alliansie. Waar die DA regeer, wys ons wat moontlik is met integriteit en harde werk. Ons kan dieselfde doen vir jou dorp. Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk behoorlik gedoen vir almal. Dit is waarvoor ons hier is. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry vir almal.
2: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.
3: So die bekende karakters van die geliefde Orkney Snorkney is nou eersdaags terug in 'n splinternuwe Willie Esterhuise fliek, Boeksie. Frank Opperman sal seker vir altyd natuurlik onthou word vir sy rol as Oboet.
4: Ag man, as jy Willie roep, dan is ek daar amper 40 jaar later. En dan wil ek net sê, vir almal wat vanmôre op RSG luister, Boeksie Boeksie se Morsie Bopsie is nog vreeslik lief vir jou.
5: Op en wakker, maandag tot vrijdag, 7-9.
6: Wie kan aan die stelling vergeet? RSG geen Lefa Producties gee een wonderlijke op die waterprys weg. Een gelukkige luisteraar kan een binnenkajuit vir twee aan boord van die MSC Harmonia en die op die water kunstefeest wen. Die prys bevat die volgende, een binnenkajuit vir twee persone wat deel, al die etes op die skip, alle feestkaartjies na die vertoonings wat jy graag wil sien, jy gaan as 'n baie belangrike gas behandel word en na al die skemerkelk funksies genooi word en vervoer vanaf Durban Lughawe tot by die Durban Hawe. Hier is wat vir jou eie beursie is, jy moet tot in Durban kan kom op jou eie onkoste, enige ekstra akkommodasie, bijvoorbeeld oorslaap, die aand voor die tyd, enige drankies, voetjies, data wat jy op die skip aankoop, verpligte hawebelasting en versekering, paspoortkostes, ekskursies op land en enige ander kostes wat jy self aangaan. SMS die kodewoord C, Sierra Echo Echo, dan jou naam van jou posadres en jou stad of dorp na 45889. Elke SMS kos R50 en jy has geen beperking op die hoeveelheid SMS'e wat jy kan stuur nie. Hierdie competitie duur tot Saterdag of vanaf Saterdag die 10de tot Vrydag 16 Oktober net hierdie hele week en 4:00 die middag Vrydag sluit dit. Wenner word Saterdag 17 Oktober in Breakfast met Derek bekend gemaak. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. In vandag se aflewering van Regsake sluit Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs by my aan en hy praat verder met ons in 'n reeks oor rolspelers in die regswêreld. Hy het in vorige episodes gepraat oor die meesterskantoor, die baljie en die gesinsadvokaat. En vandag praat hy oor 'n kantoor wat amper elke huiseienaar in die land raak. Al het min mense al ooit die binnenkant daarvan gesien. En dit is natuurlik die aktekantoor. Wat gebeur nou eintlik wanneer jy 'n huis koop? Wanneer is die huis werklik joune? En wat kos dit alles? In die tweede deel van regsake bespreek Esther McCallahan van Velden Duffy 'n onlangse hofuitspraak wat te doen het met die verbruikerswet. Die wet vereis dat verskaffers sekere klausules in 'n kontrak wat die verskaffer se aanspreeklikheid beperk, baie duidelik onder 'n verbruiker se aandag moet bring en dit nie net kan wegsteek in die fynskrif nie. Ek verwelkom nou eers graag vir Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria. Tian dien onder meer as voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika se litigasiekomitee. Welkom terug by Regsake, Tian. Jy bespreek vandag in ons reeks oor rolspelers in die regswêreld die werksaamhede van die aktekantoor. Tian, baie van ons luisteraars het al die woord aktekantoor gehoor. Maar wat is dit nou eintlik en wat doen dit?
7: Goeiemôre aan jou Veronique en aan al jou luisteraars. Die aktekantoor, of soos dit meer volledig omskryf word in die wet, is die akte registrasiekantoor, is die staatse amptelike register van grond in Suid-Afrika. Nou elke stuk grond in die land het 'n nommer, 'n kaart by die landmeter-generaal en 'n eienaar wat in die aktekantoor se rekord staan. Die aktekantoor doen basies 3 dinge. Dit registreer wie die eienaar van grond is, dit registreer regte oor daardie grond, soos byvoorbeeld 'n verband by die bank of 'n servituut, en dan hou dit ook daardie inligting bewaar sodat enige iemand dit kan naslaan. Die kantoor val onder die departement van grondhervorming en landelike ontwikkeling en word gelei deur die hoofregistrateur van aktes. Die belangrikste wet is steeds die registrasie van akteswet van 1937 wat saam met die wet op deeltitels vir woonstelle en meenthuise gelees word.
0: Goed. Is daar slegs een aktekantoor of waar moet mense gaan?
7: Daar is 11 aktes registrasiekantore reg oor die land, elkeen wat sy eie gebied dien. In Pretoria het ons een van die grootste in die land wat sedert 2023 by die ou Berea Park stadion gehuisves word. Die ander akteskantore is gesetel in Johannesburg, Kaapstad, Bloemfontein, Pietermaritzburg, Kimberley, Vryburg, in Bombela, Polokwane, Mthatha en King Williamstown. Nou die kantoor waar jou eiendom geregistreer word hang af van waar die grond lê, nie waar jy woon nie. So as jy 'n eiendom in Kaapstad wil koop maar jy bly in Pretoria, gaan dit deur die Kaapstadse akteskantoor geregistreer word. Maar die gewone lid van die publiek hoef eintlik nooit selfs in toe te gaan nie. Net 'n toegelate transportbesorger mag aktes by die aktekantoor indien.
0: Hoekom is registrasie so belangrik? Indien ek die huis afbetaal het, is dit nie dan myne nie.
7: In Suid-Afrikaanse reg word jy eers die eienaar van grond op die oomblik dat die oordrag in die aktekantoor geregistreer word. Nie wanneer jy die koopkontrak teken nie, nie wanneer jy betaal nie en ook nie wanneer jy intrek nie. Tot op daardie oomblik wat die oordrag in die aktekantoor geregistreer word, is die verkoper nog steeds die eienaar. Maar dit is iets vir die koper om oor bekommerd te wees nie, want die stelsel is juis ingerig om jou te beskerm. Jou geld word in die transportbesorger se trustrekening gehou of deur 'n bankwaarborg gedek. En dit word eers aan die verkoper uitbetaal op die dag wat die eiendom in jou naam geregistreer word. Jy betaal dus nie vir iets wat jy nog nie ontvang het nie. Nou ons stelsel is wêreldwyd hoog aangeskrewe juis omdat die aktekantoor elke akte noukeurig ondersoek voordat dit geregistreer word. Die gevolg is dat die register baie betroubaar is. As die register sê jy is die eienaar, dan jy en jou bank daarop staat maak.
0: Wie is die transportbesorger en wie kies hom of haar?
7: 'n Transportbesorger is 'n prokureur wat 'n bykomende eksamen geslaag het en spesiaal deur die hof toegelaat is om eiendomsoordragte te doen. Net 'n transportbesorger mag aktes in die aktekantoor indien en voor die registrateur teken. 'n Eiendomsagent of 'n gewone prokureur kan dit nie doen nie. Nou in die praktyk kies die prokureur gewoonlik die oordragsprokureur, maar die koper betaal die oordragskoste. In sekere provinsies is dit andersom, so jou transportbesorger of eiendomsagent sal jou adviseer hoe dit daar werk. Dit is ook iets wat in die koopkontrak gereël word, so lees daardie klausule voor jy teken. Nou as daar 'n verband betrokke is, is daar dikwels 3 transportbesorgers. Een wat die oordrag doen, een wat die koper se nuwe verband vir die bank registreer en een wat die verkoper se ou verband kanselleer.
0: Neem ons asseblief stap vir stap deur wat gebeur nadat die koopkontrak geteken is.
7: Ek gaan die basiese stappe bespreek vir 'n eenvoudige koop van 'n onroerende eiendom. Nou sodra die koopkontrak onderteken is en die opskortende voorwaardes soos byvoorbeeld die goedkeuring van die verband vervul is, gaan die volgende stappe plaasvind. Eerstens vra die transportbesorger vir beide die koper en die verkoper vir hulle persoonlike dokumente, oftewel hulle FICA dokumente, soos byvoorbeeld die identiteitsdokumente, bewys van adres en dan teken hulle die oordragdokumente. Tweedens word die oordragbelasting of BTW aan SARS betaal en SARS reik 'n kwitansie uit. Sonder daardie kwitansie gaan die aktekantoor die oordrag nie registreer nie. Derdens moet die munisipaliteit 'n uitklaringssertifikaat uitreik wat bevestig dat die erfbelasting en dienste vooruitbetaal is. by 'n deeltitel of landgoed of 'n estate alterwel, is daar ook 'n heffingssertifikaat van die regspersoon of huiseienaarsvereniging. In hierdie stap is baie munisipaliteit die grootste oorsaak van vertragings ongelukkig. Vierdens, reël die transportbesorgers met die banke vir waarborge vir die koopprys en die kansellasie van die ou verband. Vyftens, word die oordrag, die nuwe verband en die kansellasie gelyktydig in die aktekantoor ingedien sodat hulle saam geregistreer word. Die luister sal dan bewus wees dat daar nou 3 stelle prokureurs is wat nou moet saamwerk om hierdie gelyktydig te kan doen. Nou, wanneer die aktes nou ingedien is, word die deur die eksaminatore nagegaan en as alles in orde is, kom die aktes op die registrasiedag voor die registrateur en die oomblik wat die registrateur teken, is die koper die nuwe eienaar.
0: Hoe lank neem dit en wat gaan dit my kos?
7: 'N gewone oordrag neem gewoonlik tussen 2 en 3 maande vanaf die ondertekening van die koopkontrak. Die aktekantoor self neem net 'n deel van daardie tyd. Meeste vertragings kom van die bank, die munisipaliteit of ontbrekende dokumente. Die koper betaal 3 groot items. Eerstens, oordragsbelasting aan SARS. Nou, daar is geen oordragsbelasting op eiendom tot R1.210.000 nie. Daarbo begin dit by 3% en loop op tot 13% op die duurste eiendomme. Op 'n huis van R1.5 miljoen betaal jy byvoorbeeld net R8.700 en op 'n eiendom van R2 miljoen is dit ongeveer R33.800. Nou die transportbesorger se fooie en die aktekantoor se registrasiefooie moet ook nog betaal word. As jy 'n verband neem, is daar soortgelyke koste vir die registrasie van die verband. Nou hierdie koste is nie by die huislening ingesluit nie. Jy moet dit uit jou eie sak betaal. Die verkoper betaal weer vir die kansellasie van sy verband, die uitklaringssertifikaat en sertifikate soos die elektriese voldoeningssertifikaat. Vra altyd vooraf vir 'n skriftelike kosteberaming voordat jy voortgaan met 'n transaksie.
0: Waar is my titelakte en wat gebeur indien ek dit verloor het?
7: As daar 'n verband oor die eiendom geregistreer is, hou die bank gewoonlik die oorspronklike titelakte totdat die verband finaal afbetaal en gekanselleer is. As jy geen verband het nie, moet jy die titelakte self veilig bewaar. Maar moenie paniekerig raak as dit weg is nie. Die titelakte is net die bewys van wat in die register staan. Jou eiendomsreg verdwyn nie saam met die papier nie. Die aktekantoor hou 'n afskrif en 'n transportbesorger kan aansoek doen om 'n gesertifiseerde afskrif. Daarvoor is 'n beëdigde verklaring en 'n kennisgewing in die staatskoerant nodig. So dit kos tyd en geld en dis beter om nie die oorspronklike te verloor nie. Enige iemand kan vandag ook teen 'n klein fooi die aktekantoor se rekords elektronies laat deursoek om te sien wie as eienaar van 'n eiendom geregistreer is en watter verbande daaroor is.
0: Ons hoor gereeld van die nuwe elektroniese stelsel. Waar staan dit?
7: Ons akte-registrasiestelsel was meer as 'n eeu lank slegs op papier gebaseer. Nou die wet op elektroniese aktes-registrasiestelsels van 2019 is op 1 April 2025 in werking gestel. En daarmee is die elektroniese stelsel, oftewel die IDRS, amptelik bekendgestel. Die publieke prokureurs kan nou die registers en dokumente aanlyn raadpleeg sonder om fisies na die kantoor te gaan. Die elektroniese indiening van aktes is egter in fases ingestel. Tans geld 'n dubbele stelsel. Die transportbesorger kan self kies of hy of sy op papier of elektronies wil indien. Die regering se doelwit is dat alle registrasies teen 2030 slegs elektronies sal wees. 'n Wysigingsontwerp wat die toepassing van die wet moet verbeter, is pas in September 2026 in die parlement ter tafel gelê. Vir die koper en verkoper is die beloofde voordele vinniger registrasie, minder verlore dokumente en beter beskerming teen bedrog. Maar elektroniese stelsel is net so goed soos die rekenaars en die netwerk wat dit dra.
0: Tian, net ter afsluiting, wat is die een ding wat jy wil hê luisteraars moet onthou?
7: Daar is 2 dinge wat ek graag onder die luisteraars se aandag wil bring. Eerstens, jou huis is waarskynlik die grootste belegging wat jy ooit gaan maak. En dit is eers joune wanneer die aktekantoor dit in jou naam registreer. Kies 'n transportbesorger wat jy vertrou, vra en moenie bang wees om op hoogte te bly van waar jy oordrag staan nie. 'n Goeie transportbesorger sal jou op elke stap op hoogte hou. Tweedens, eiendomsagente. Die agent speel 'n belangrike rol om die koper en verkoper bymekaar te bring. Maar sodra die koopkontrak geteken is, lê die oordrag in die hande van die transportbesorger. Agente wil dikwels die pas aangee en dit is verstaanbaar, want hulle kommissie word eers op registrasie betaal. Maar onthou, jy as koper is die kliënt en die verbruiker. Jy betaal die oordragskoste en jy het die reg om vrae te vra en behoorlik ingelig te word. Die transportbesorger neem die opdragte van die agent nie en die agent kan nie namens jou besluit te neem nie. Dankie Veronique vir die voorreg om weer eens met jou en die luisteraars te kon gesels het.
0: Bly ingeskakel, Estmarie McCallahan is net hierna aan die beurt.
6: Die padverkeersoortredingsowerheid, die RTUIA, is tans besig om fase 2 van die wet op die administratiewe beregtiging van padverkeersoortredings ARTU te implementeer. Die ARTU-wet word nou in 62 munisipaliteite toegepas met 43 dienspunte landswyd. Die RTUIA is hier om jou te help om jou verkeersoortredings vinnig en maklik af te handel. Onthou die keuses wat ingevolge die ARTU-wet tot jou beskikking is, kry 50% afslag wanneer jy jou boete binne 32 dae na ontvangs betaal, dien vertoë in om 'n verkeersoortreding te betwis, reël om jou boete in paemente te betaal

0: Vandag bespreek Esmerie McCallaghan van Velden Duffy 'n onlangse hofuitspraak wat te doen het met die verbruikerswet. Welkom terug by Regsake, Esmerie.
1: Goeiemôre Veronique en goeiemôre aan elkeen van ons luisteraars vanoggend. Vandag gaan ek met julle 'n interessante saak uit die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria bespreek wat op die 4de September 2026 gelewer is. En dit is die saak van meneer Miller teen Kaarttrek. Nou, wat in hierdie saak gebeur het is, in 2018 het meneer Miller 'n voertuigopsporingsdienskontrak met Kaarttrek aangegaan en later van tyd is 'n tweede voertuig ook by die ooreenkoms bygevoeg. Nou, die belangrike deel van hierdie ooreenkoms van Kaarttrek was 'n sogenaamde limited recovery warranty, of wat ons miskien in Afrikaans kan beskryf as 'n beperkte vergoedingswaarborg. Nou, hierdie klausule het basies beteken dat indien enige van sy voertuie gesteel word en nie weer gevind word nie, sal Kaarttrek onder sekere omstandighede 'n bedrag geld aan meneer Miller uitbetaal. En in hierdie geval was albei sy voertuie gesteel. Sy Hilux was in Februarie 2021 gesteel en sy Prado was in Maart 2022 gesteel. En nie een van daardie twee voertuie was weer gevind nie. So, hy het dus R150.000 vir elke voertuig vanaf Kaarttrek geëis. Sy eis was 'n totaal van R300.000. Maar Kaarttrek wou nie sy eis uitbetaal nie en hier is waar die interessante deel van die hofsaak ter sprake kom. 'n Ander klausule van die kontrak het bepaal dat meneer Miller die opsporingseenhede in die voertuie op 'n kwartaallikse basis moes toets om seker te maak dat hulle behoorlik werk. En die kontrak het nog 'n klausule bevat wat bepaal het dat daardie vergoedingswaarborg wat hulle vir hom gee ongeldig sou wees indien meneer Miller enige bepalings van die kontrak oortree of nie nakom nie. Nou, Kaarttrek se standpunt was gewees dat meneer Miller het nie die vereiste kwartaallikse toetse gedoen nie en daarom hoef hulle nie aanspreeklikheid te aanvaar en die R300.000 in terme van die waarborgsklausule vir hom uit te betaal nie. Meneer Miller aan die ander kant het aangevoer dat hierdie kontraktuele bepalings nie net so toegepas kan word nie, omdat die verbruikerswet van toepassing is en die verbruikerswet stel sekere vereistes voor wanneer 'n kontrak 'n verbruiker se risiko of 'n verskaffer se aanspreeklikheid beperk. Nou, ek wil ook net noem dat alhoewel meneer Miller nie kwartaalliks sy opsporingseenhede getoets het om te kyk of hulle werk nie, het dit wel gewerk ten tye van die diefstal, want Kaarttrek het van hulle kant af gereelde boodskappe aan meneer Miller gestuur wat bevestig het dat die toestelle werk. Maar ongeag die feit dat die toestelle wel gewerk het, toe die voertuie gesteel is, het dit meer gegaan oor die kontraktuele bepalings in hierdie saak en nie noodwendig of die toestelle gewerk het of nie. Nou, wat sê die verbruikerswet? In hierdie geval is artikel 49 van die verbruikerswet van toepassing. En hierdie artikel is baie belangrik om in gedagte te hou wanneer dit kom by 'n kontrak wat 'n verbruiker se risiko of 'n verskaffer se aanspreeklikheid beperk. Die wet vereis dat so 'n beperkingsklausule in baie duidelike taal moet wees. En hy vereis ook verder dat die feit, aard en effek van hierdie beperking op 'n manier aan die verbruiker oorgedra moet word wat die aandag van 'n gewone oplettende verbruiker sou trek. Met ander woorde, dit kan nie in die fynskrif weggesteek word nie. En dit is presies hier waar Kaarttrek se kontrak probleme opgedoen het in die hof. Die hof het bevind dat die bepalings wat die waarborg beperk nie voldoende onder die aandag van meneer Miller gebring was nie. Dit was op die keerblad van die vorm gewees wat hy ingevul het en dit was maar deel van die algemene fynskrif. Dit het nie baie duidelik uitgestaan nie. En dit was ook nie genoeg om vir Kaarttrek om daarop staat te maak dat hy die kontrak onderteken het wat onder andere 'n bepaling bevat het wat sê dat hy die kontrak gelees het en dat hy dit aanvaar nie. Die hof het beklemtoon dat 'n blote handtekening nie noodwendig voldoen aan die statutêre vereiste dat die feit, aard en effek van 'n beperkingsklausule op 'n opvallende manier onder die verbruiker se aandag gebring was nie. So op die ouen van die dag het die hof bevind dat Kaarttrek nie aan die vereiste

0: van artikel 49 van die verbruikerswet voldoen het nie. Die hof het nie aanvaar dat daardie beperking op die waarborg voldoende onder die aandag van meneer Miller gebring was nie, en ook nie aanvaar dat hy dit moes gelees het en geweet het nie. En die gevolg daarvan was dat meneer Miller geslaag het in sy eis, en Kortrek moes hom R300.000 betaal, R150.000 vir elke kar, plus rente en regskostes vir die hofsaak. Nou, hoekom is hierdie uitspraak belangrik vir gewone verbruikers? Ek dink dit is 'n baie praktiese les wat ons hieruit kan leer. Ons almal teken op 'n gereelde basis 'n kontrak. Jy kom nie eers noodwendig agter dis 'n kontrak wat jy teken nie. Ons moet dikwels byvoorbeeld vorms invul by 'n dokterskantoor. En dit is in wese 'n kontrak en jy dink dis net 'n vorm wat jy ingevul het. Daar is baie ander kontrakte wat ons op 'n gereelde basis teken, soos byvoorbeeld vir 'n voertuigopsporingsstelsel of versekering, 'n selfoonkontrak ensovoorts. En ek dink meeste van die tyd lees mense nie eers al die standaardbepalings wat op daardie kontrak vervat word nie. Want dikwels is dit in baie klein skrif getik en daar's nie regtig klausules wat uitstaan en jou aandag trek nie. Selfs wanneer jy dit mooi deurgelees het en iets loop wel later skeef, kan jy miskien vir jouself dink, wel ek hierdie kontrak geteken, so ek is nou daaraan gebonde en ek moet die risiko aanvaar. Maar soos hierdie hofsaak wys, is dit nie noodwendig altyd die einde van die gesprek nie. Onthou altyd dat waar 'n kontrak jou as verbruiker se risiko beperk of die verskaffer se aanspreeklikheid wesentlik beperk, kan die verbruikerswet vereis dat daardie bepaling op 'n manier aan jou as die verbruiker oorgedra moet word wat baie duidelik onder jou aandag gebring moet word. Die hof het baie duidelik gestel, 'n verskaffer kan nie noodwendig bloot staat maak op die feit dat die verbruiker 'n kontrak geteken het as basis om te argumenteer dat hulle weet waarop binne staan nie. So, baie belangrik, lees jou kontrak voor jy teken. En ek dink nog belangriker is, kyk baie spesifiek na die bepalings wat sê wanneer die diensverskaffer nie aanspreeklik gaan wees nie. As jy byvoorbeeld 'n waarborgversekering of enige ander beskerming koop, wil jy tog weet, wat moet ek doen om my dekking te behou? Wanneer kan die maatskappy my eis weier? Is daar enige verpligte inspeksies of toetse wat ek moet laat doen? En is enige uitsluitings wat daar is, behoorlik aan my verduidelik? Verstaan ek dit? Aanvaar ek daardie risiko? Want soos hierdie uitspraak wys, kan klein lettertjies in 'n kontrak soms 'n baie groot finansiële verskil maak. En in hierdie geval het dit R300.000 se verskil aan Kortrek gemaak. As jy 'n verskaffer is dit ook belangrik vir jou om te luister na hierdie les. Gaan kyk na jou kontrakte, maak seker jy voldoen aan die vereistes van die verbruikerswet en kyk of dit dalk nodig is om jou kontrak te verander. As daar enige beperkings is op aanspreeklikheid, maak dit duidelik. Sit 'n blokkie om daardie klousule, laat die verbruiker daar langsaan teken. Vergroot die skrif, laat dit mooi uitstaan. Sê vir die verbruiker van daardie klousule, trek sy aandag pertinent daartoe, sodat ons op die ou end van die dag onnodige regskoste en hofsaake kan vermy. Uiteindelik het hierdie saak nie net gegaan oor twee gesteelde voertuie nie. Dit is 'n herinnering vir almal van ons, verbruikers en verskaffers, dat kontrakte nie altyd net gaan oor dit wat op papier staan nie. As daar nie voldoen word aan die verbruikerswet nie, kan dit ernstige nagevolge vir verskaffers hê. Die hele doel van die verbruikerswet is om verbruikers te beskerm. Dankie dat julle vanoggend weer na ons geluister het. Ek hoop jy het iets hieruit geleer. Onthou altyd, moenie net teken nie, weet waarvoor jy teken.
1: Dis nou tyd om te groet. Dankie aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria en natuurlik aan Estmarie McCallaghan van Veld & Duffy Prokureurs in Rustenburg vir hulle bydraes tot vandag se program. Onthou ook dat regsake op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister en laai sommer die RSG toepassing af op jou foon en luister so weer na die program. Skakel weer eerskomende maandag om 11:30 in vir nog regsake net hier op RSG.
2: Sulke belangrik.
1: Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.
2: Dankie vir 'n belangrike inligting, Vero.
3: Waar sal ek iemand neem in hierdie beautiful South Africa? Definitief na die Transkei. Oh, en my hartsdorpie Maclear. Rhodes, ek hoor oor die nuus Saterdag dat die twee plekke nou, daai area tot 'n park verklaar gaan word, so daar gaan beskerming wees, dit was lankal hoogtyd. Mm. Ek het groot geword op 'n plaas met kraanvoels, aasvoels, my hem egpaar, die golwende berge, waterstrome, oh, dis die mooiste plek, en dan natuurlik forelvangs daarbo, in Rhodes, in Nordeus Nek, ach jylle, ek raak liries, ek moet nou kobaai sê, gaan soontoe, allemaal gaan soontoe, groete, Dalena.
2: Dankie, Dalena.
4: Weet jy, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander, klein partye beklei teen mekaar, terwyl niks in ons dorp reggemaak word hier. Ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit die verandering nie. Dat laat die ANC net weer aan. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs online, standaard tariewe geld.
2: Jy is nog steeds hier ingeskakel by intussen tyd vir my om jou te groet. Jy's 'n paar laaste SMS'e. Ek sal definitief toeriste sê, moet Vrystaat toe, veral hier waar die Drakensberge is. Min dinge so mooi soos dit, sê Andrei. En dan sê iemand, voor strand, restaurant in Paternoster op die strand, vars vis en kreef, koue wyn, daarna 'n hangmat en brandewyntert met room, windklokkies in die agtergrond. Dalk 'n bootrit of 'n bietjie jetski laatmiddag, sê Francois. Ek moet jou groet, dit was so lekker om op hierdie maandagoggend saam jou te kuier. Ek hoop gaan goed in jou wêreld. Ek sluit af. Ek wil groet namens ons span. Eerstens Marie Molefe van Heerden, ons regisseur, en Veronique van Heiningen wat vir ons nuus lees hier tydens intussen. Ons drie is weer môre terug. Hou aan vir Spectrum. Steven Kulu, she calls. Mooi bly. Tot môre.

0: Dit is nou 12:00 en hier is die nuushooftrekke, gelees deur Elena van Vuren. Kusatu se parlementêre koördineerder, Matthew Parks, het bevestig dat hofprosesse om te verhoed dat die Vakbond Federasie se 15de nasionale kongres vandag hervat word, onsuksesvol was. Volgens Parks is die aansoek deur ontevrede vakbonde om 'n interdikt teen die kongres te bekom Vrydag van die hand gewys. Die kongres is verlede maand vroeg beëindig weens 'n geskil oor Kusatu se eerste adjunkpresident, Mike Shingange. Die kongres sal onder meer nuwe leiers verkies. Die Jacob Zuma stichting sê dit gaan goed met die voormalige president en hy toon goeie vordering nadat hy verlede week in 'n hospitaal in Pietermaritzburg opgeneem is. Die stichting het die regering bedank vir 'n verklaring waarin gevra word dat Zuma en sy familie privaatheid gegun word. Die woordvoerder, Mazwanele Manje, het beklemtoon dat Zuma opgewek is en dat hy gretig is om sy werksamere te hervat. Daar is 'n groot polisieteenwoordigheid by die Durbanse Landroshof waar lede van die March and March beweging vandag vir die eerste keer verskyn. Hulle is die naweek in hegtenis geneem in verband met beweerde planne om die eindstryd van die MTN8 sokkertoernooi te ontwrig. Die verdagtes sluit glo die vermeende meesterbreide in wat gedreig het om die kragmeting tussen Orlando Pirates en Mamelodi Sundowns te ontwrig. Verkeer word ontwrig op verskeie hoofroetes in die Oos-Kaap weens protesoptrede. Die gebiede wat geraak word sluit in dele van die N2 in Kwabaka, Kumu en Port St. John's. Volgens die provinsiale departement van vervoer bly die situasie onbestendig en is wetstoepassers ontplooi om betogers uiteen te jaag. Die rede vir die betogings is nog onbekend. Dele van Oekraïne is sonder kragtoevoer nadat Rusland kragaanlegte aangeval het, ondanks 'n aankondiging van die Amerikaanse president Donald Trump dat Rusland en Oekraïne 'n ooreenkoms bereik het om aanvalle op energieaanlegte te staak. Oekraïne sê hy is gereed om sy aanvalle te staak, slegs indien Rusland dieselfde doen. Rusland sê hy tref teikens wat militêre steun aan Oekraïne bied, terwyl Oekraïne aanvoer dat aanvalle op Rusland 'n poging is om Rusland se vermoë te beperk om die oorlog te finansier. Dis aan die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: In vandag se program, die ANC wend om tot die konstitusionele hof in 'n poging om 181 raadslede op die stembrief te kry. Ons praat met 'n politieke kenner oor wie die MK-leisel sal vashou terwyl Jacob Zuma siek is. En die Aussies sê die hef in die hand teen die Proteas in Durban. Welkom by Spectrum, die span is Wessel Pretorius, Bonginkosi Moyo en ek is Marlies Skeepers.
3: Goeiemiddag, ek is Elsbe Richard May met die verkeersnuus. Ons begin in Gauteng in Pretoria op die N1 Suid na die Flying Saucer wisselaar was 'n botsing. Die linkerskouer word versper. Ook in KwaZulu-Natal in Durban is 'n botsing aangemeld op die N2 in die noordelike rigting verby Inanda Hoofweg wisselaar. Die middelbaan word daar versper. Dan ook in die Oos-Kaap, soos ons nou in die nuus gehoor het, op die N2 is botsings of betogings eerder aangemeld suid van Mthatha naby Nqunu. Die polisie is op die toneel, so bestuur versigtig daar. En as jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
2: In Suid-Afrika word verwarrende en tegniese voedingsinligting gewoonlik in mikroskopiese letters agterop die produkte wat ons in die winkel koop weggesteek. Die organisasie Healthy Living Alliance het 'n 60-dae veldtog begin om die regering te dwing om groter etikettering aan die voorkant van die verpakking te vereis. Dit behels groter kentekens wat die verbruiker teen hoë vlakke van sout, suiker en of versadigde vette waarsku. Dit laat ons nou wonder wat van sekere produkte gaan word as ons werklik weet wat binne-in is. Is dit nie dalk beter om nie te weet nie? Of as jy iemand wat wil weet wat in jou liggaam ingaan. Stuur 'n SMS na 45889 R1.50 per boodskap of 'n WhatsApp stemnota na 076 536 6961.
4: Dis Randy Roma tyd by by Shoprite, waar jy spaar en wen. Spaar tot 40% vandag nog.
5: Oh yeah.
4: Kry Bacomo Wheatbix 900 gram, slechts R50. Right Brand Spaghetti en Macaroni 500 gram. Koop enige 3 vir R30. En een Essentials 20 liter microgolfoond net R700. Geldig tot 18 Oktober 2026. Brandorama. Vir slechts 1 week, spaar tot 40%. Slechts by Shoprite.
6: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe, beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds, kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: Die ANC wend om tot die konstitusionele hof in 'n poging om sy 181 raadslede op die stembrief te kry. Die party wil appeleer teen die beslissing van die kieshof wat ten gunste van die OVK beslis het om die raadslede te diskwalifiseer. Die ANC het versuim om sy kandidatenlys vir 181 setels in 6 munisipaliteite voor die OVK se sperdatum van 5:00 middag op 28 Augustus in te dien. Ons verslaggewer Sibatle Motta woon die hofverrigtinge by. Good afternoon, Sibatle.
7: Good afternoon and thank you so much for having me.
2: What is the core argument behind the ANC's appeal?
7: So if you remember, the ANC, first went to the electoral courts to challenge, the IEC system, saying that, the fact that they didn't click submit as final should not disqualify their candidates from participating in the upcoming local government elections. And ultimately, what they are saying is the fact that they did submit, their documents and their candidates list in time, but that there was a technical glitch on the IEC side. And ultimately, what they are saying is the fact that they complied with all statutory and regulatory requirements for candidate nominations before the IEC deadline. And what they are saying is that these lists were in the system. The fact that they did not, click as final should not disqualify them from this process of competing in the upcoming local government elections. And furthermore, they have argued that the dispute between the party and the IEC is about the law versus the system design. Again, it goes back to them, the argument that they did not press the button or submit as final their candidate list. Ultimately, they've approached the Constitutional Court in an effort to overturn the decision by the Electoral Court to allow some of the candidates in the Eastern Cape to compete in the upcoming local government elections.
2: Now, the IEC's position is that electoral deadlines and rules must be applied consistently. How is the ANC challenging that position?
7: I mean, ultimately, that's exactly what the submissions by the IEC says, that, they firstly have disputed the technical glitches and says that they cannot make exceptions. Because if you remember, if you make exceptions for one party, then you have to make exceptions for other parties. And what they're ultimately saying is that, the Constitutional Court shouldn't overturn the Electoral Court's decision to disqualify, ultimately, some of these candidates competing in these 6 municipalities. So right now we are still hearing the ANC's arguments up in the Constitutional Court, where they are pleading with the court to sort of, give them the leeway to submit and admit some of the candidate lists. So it's going to definitely be a long day, because if you remember, it's the ANC is the applicant, and we also have a first and a second respondent. The IEC is the first respondent, while the DA is the second respondent. So we'll see by the end of the day how the arguments go, but we definitely cannot expect judgment from the justices by today.
2: I understand that, but how urgently does the Constitutional Court need to deliver judgment, given the election timetable?
7: No, it definitely has to deliver this judgment as urgently as possible, because we are, I think, 3 weeks or so away from the local government's elections, and they need to have an outcome so that the ANC can see where it stands. And I think a particular headache for the party is the fact that the Eastern Cape is one of their strongholds. And, you know, this is where they somehow enjoy still a majority in some of these municipalities. And if certain community members do not see some of their councillors on the ballot box, I mean, it could also mean that, you know, some of these people will not vote for the ANC, therefore, you know, contributing to some of the party's headaches and declining numbers in that province.
2: Dit was die SAIK se verslaggewer, Sibatle Motta. Die Jacob Zuma Stichting vra die president om toe te sien dat die Nkandla ambtswoning behoorlik in stand gehou word. Die stichting se woordvoerder, Mzwanele Manji, sê die instandhouding van Nkandla deur openbare werke en die vervanging van sy verouderde voertuigvloot regverdig ernstige oorweging.
5: Nkandla was long declared a national key point. Now, being a national key point, there are certain responsibilities that the state will have on Nkandla. And this is not happening. The public works minister doesn't seem to understand what it should look like to look after a national key point. And an example, his view is extremely narrow and not helpful, because he is saying all he is interested in is to fix just the security issues, and he is busy reading Thulima Tonsela's old report and all of that. And we're saying even that report by Matonsela was flawed, because the biggest problem in that Matonsela report was that it did not want to see anything with brick and mortar. All they were interested in is a camera here and a camera there, and a boom gate here and a boom gate there. We're saying all that is important to accept, but there are certain non-security features which the security features depend on. For instance, if you've got a cracked wall that looks like it's just going to fall over, it really would be stupid to then go and mount a state-of-the-art camera in a wall like that. So if the wall is not proper, fix the wall. But if in the invoice there's going to be a line item that says brick and mortar because you need to install a camera, and you say, no, we're not paying for that because brick and mortar is not a security feature, then yes, it's a problem.
8: Manie het die regering ook bedank vir sy beroep op die publiek om nie te spekuleer oor Jacob Zuma se gesondheid nie.
5: President Zuma must be afforded his privacy and his dignity. People must stop trying to understand as to what is wrong with him and all of that, because that is a doctor-patient preserve. So I want to appreciate that the government has actually called on people to do this.
8: Hy sê kommer oor Zuma se gesondheid is egter geregverdig.
5: The father of the nation, when he is in hospital, the concern and the anxiety that is out there is warranted. So we want to underscore that. As of yesterday, 3 o'clock, a person that spoke to him, that was with him, is reporting that he is in very, very, very high spirit. He's good. He's fine. He's joking. He's actually trying to look at what are the other programs happening, because he wants to go and sing Mshini Wami back on the stage.
8: Manie het ook uitgevaar teen die journaliste wat buiten die hospitaal waar Zuma opgeneem is, saamdrom.
5: We are also very concerned about these journalists that are busy camping outside the hospital. We think that this is actually un-African. It's almost like they are there waiting to break news, and there's not going to be any breaking news. We call on them to just go back home and stop camping there. It's very, very, very un-African what they're doing.
8: Dit was die Jacob Zuma Stichting se woordvoerder, Mzwanele Manji. En ek is Joan Marie Verhoef vir SAIK News.
2: Nou ja, ons bly by die story met 'n politieke ontleder van die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood, wat by ons aansluit. Hallo Roland.
9: Goeiemiddag.
2: Roland, sou die oud-president nie gesond genoeg wees om Mshini Wami op die verhoog te sing soos wat Jimmy Manji sê nie? Watter leier in die MK-party gaan dit dan sing? John Klopé of Duduzane Zuma?
9: Wel, dis moeilik om op die stadium te besluit wie dit gaan doen. En ek dink dit is een van die uitdagings wat die party mee sit, is dat die persoon van meneer Zuma is baie groot en is amper die kern van die party en alles draai om sy persoon, sy geskiedenis en die rol wat hy binne die party speel. Die uitdaging is dat daar natuurlik met die voortdurende wisseling van mense in poste, dan is die een aangestel en dan uitgegooi en dan 'n volgende een. Dit beteken daar's niemand wat regtig 'n posisie vestig en ontwikkel en 'n rol kan speel wat ten minste as 'n tweede in lyn kan optree nie. Dit is onwaarskynlik of meneer Zuma se seun Duduzane daai rol sal kan speel op dieselfde manier. So dit gaan 'n baie groot uitdaging vir die party wees, sou hy nie verder kan deelneem nie, sou hy nie hierdie noem dit maar die verwagte funksies wat hy uitvoer gaan kan verder uitvoer nie.
2: Met die stigting van die MKP was daar nooit 'n uitgestippelde manifest, doelwitte of beleide nie. Sal dit dalk enige impak hê op die voortbestaan van die party, gesien dat daar geen duidelike uiteengesette mikpunte is om na toe te werk nie?
9: Dit het intussen verander en kyk, die party het nog nooit 'n partykongres gehou nie, so daar's nog nooit 'n verkiesing gewees vir mense wat poste bekleed nie. Maar die party het 'n manifest vrygestel en het 'n grondwet aanvaar, maar dit is maar basiese goed wat vanuit die partyleierskap gedryf word. Die interessante sal wees om te sien wat nou gebeur met die plaaslike regeringsverkiesing, want die party se plan is om Sondag sy verkiesingsmanifest in Mbombela vry te stel. En dit sal interessant wees om te sien tot watter mate dit doeteenvoudig die inhoud van die manifest van die party weerspieël en of daar iets nuut gaan wees wat meer op plaaslike regering fokus. Want as mens na die groter prentjie kyk, dan is die manifest baie spesifiek op 'n makrovlak, onteiening van eiendom, nasionalisering van maatskappye, die verwerping van die grondwet en die vervanging daarvan met 'n nuwe stelsel met parlementêre soewereiniteit. So dis die breë beginsels waarbinne die party funksioneer. Maar die probleem hiermee is dat dit is nog nooit getoets in 'n kongres nie. Daar's nog nooit 'n party kongres gewees waar mense hulle self moes beskikbaar stel en dan poste bekleë nie. En ek dink dis een van die uitdagings. Omdat niemand verkies is nie, is daar geen sekerheid van wie beklee watter pos nie, behalwe die van meneer Zuma self. En dit bring mense terug by die punt dat alles in hierdie party draai om hom en sy persoon.
2: Sommige politieke kenners reken dat die oud-president net 'n simbool van die party is en dat sy seun, Duduzane, wat ook die adjunkt-president van die party is, en die party se parlementêre leier John Floppe eindelik die party sal bestuur. Kan 'n party deur twee leiers bestuur word of het die MKP 'n opvolgersplan?
9: As daar 'n opvolgingsplan is, weet ek nie wat dit is nie. Die bespiegeling is dat Duduzane ingekom het om by sy pa oor te neem, maar of hy al gevestig is as 'n leier in die party, is twyfelagtig, veral as ons die geskiedenis van die party in ag neem met geweldige interne konflik en spanning en omtrent alle besluite wat John Sloppy byvoorbeeld geneem het, is baie vinnig omgekeer deur Zuma self. So daar's geen voorspelbaarheid in die party nie, daar's geen duidelikheid in die party nie. En dit maak enige een wat 'n posisie beklee onder die van meneer Zuma eintlik maar tot dusver iemand wat op geleende tyd is. Mens gaan moet sien of Duduzane 'n langer termyn raklewe gaan hê en of hy 'n werklike rol gaan speel. Tot dusver was sy rol na buite in elk geval glad nie sigbaar nie.
2: Dink jy Duduzane se steun in die party en ondersteuners is sterk genoeg en het hy die politieke ervaring en interne leierseienskappe om 'n politieke party te lei?
9: Want ek dink die feit dat hy deur sy pa ingebring is en dat hy nog nie regtig 'n rol gespeel het buite dit nie, sê vir ons waarskynlik dat die antwoord op baie van jou vrae op die stadium ten beste baie onseker is. Het hy die vermoë? Dit mag wees, maar hy gaan daai vermoë moet bewys en sover was daar nog geen bewys daarvan gewees nie. Die vraag is, gaan hy tyd hê om daai vermoë te ontwikkel? Gaan hy tyd hê om homself te vestig binne die party of is sy rol in die party doeteenvoudig die van jy is die leier se seun en daarom is jy waar jy is en gee dit genoeg legitimiteit vir hom om te oorleef en om 'n rol te speel. Ek dink die een ding van die party wat ons gesien het, behalwe die baie wisseling in leiers, is ook die interne verdeeldheid en konflik binne die party, waar daar baie uiteenlopende verskille en benaderings is, en verskillende leiers is baie vinnig vervang omdat hulle besluite geneem het, en dan is iemand nie, of meneer Zuma self nie tevrede daarmee nie, en dan het hy dood eenvoudig nie die besluit omgekeer nie, maar die mense vervang.
2: Dankie Roland, en dit was 'n politieke ontleder van die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Dit is nou 12:20, 'n verdagte sou vanoggend in die Kempton Park Landdroshof in Ekurhuleni aan die Gautengse Oostrand verskyn het, nadat hy in besit van 'n item was wat aan die vermoorde Elizabeth Tsonsu Moselakgomo behoort het. Moselakgomo is een van die talle vroue wie se liggame in Ekurhuleni oor die afgelope paar maande ontdek is. Die polisie het vroeër gesê dat die verdagte in hierdie stadium nie van haar moord aangekla word nie. Ons verslaggewer Refilwe Mekwa sluit by ons aan vir die jongste. Hi Refilwe.
10: Môre Marlies.
2: Refilwe, has the suspect appeared before the court yet?
10: Not at all, Marlies. I must say that details of this matter are still very sketchy. Earlier on, we're still here in court, and when we spoke to the state prosecutor, he did indicate that he will communicate with us once he has the document with him. And he did promise that it might start around 11:30, but even now we are still waiting. Unconfirmed information that we've received is that it might start at 2. If it does start, we also overheard that the suspect was arrested around Brooklyn. So that can also be an issue in terms of, is he going to appear here or at a different court? So the matters are still very sketchy when it comes to this matter, Marlies. But we're still waiting. We are here in court.
2: What are some of the details, if we can share it, with regard to his arrest? For instance, how did the police discover that he was in possession with some of her items?
10: You know, in such cases, mostly Marlies, the national spokesperson of the SAPS, Brigadier Thlenda Mathe, usually do come to court and give us more details in terms of first appearances of those suspects. And we are hoping that she will be here later so that perhaps such information she will be able to reveal to us. So far, it's sketchy. Some media houses say it's 4 people. The statement from the police say it's 1. The item apparently is a watch. The matter of how and what exactly that item is, I guess we'll probably hear it officially from the police or the NPA once this matter has came before court, Marlies.
2: Thank you, Refilwe. And that was the SAIK verslaggever, Refilwe Mekwa. Kusatu se 15de nasionale kongres vind in Kempton Park aan die Gautengse Oosrand plaas, nadat dit in September afgelas is weens geskille oor die leierskapsverkiesing. Verskeie vakbonde wat Kusatu se eerste adjunkpresident, Mike Shinganga, vir die presidentskap steun, het geweier om 'n lys van afgevaardigdes in te dien wat daartoe gelei het dat die kongres platgeval het. Die SAIK se verslaggewer Katlego Legodi woon die verrigtinge by. Hallo Katlego.
11: Good afternoon to you, Marlies, and to our listeners at home.
2: Katlego, the president of the ANC, Cyril Ramaphosa, was supposed to address the Congress. Has he done so yet or arrived?
11: Marlies, that becomes a waiting game in terms of whether he will be making his way here. But notably would be the fact that there are already some ANC MEC members that are here, and most of them would be looking to just take part in this Congress that is underway now. There's a section on the program that would give the alliance partners to COSATU an opportunity to also just speak their mind in terms of messages of support, looking at the Congress that is underway as we speak. So we have the SACP, we have the ANC, we have SANCO. They are here and they are looking at just forming part of that all-important section of delivering messages of support.
2: What is the general sentiment at the Congress? Is there a sense of positivity that the leadership will indeed be successfully elected this time?
11: Most definitely. You know, this time around, things appear to be moving smoothly compared to the last time. This would be last month when we saw that unprecedented collapse of this Congress here. But we are seeing just a move as we speak right now. We do have the COSATU president, Zingi Swalosi, who's busy delivering her opening address. And this would give you an indication that at least things are on the move. The last time when we were here last month, she didn't even get an opportunity, Marlies, of delivering an opening address. But we see this time around, the program just moving right along. They are going to be electing a new leadership that will emerge here. There are various debates that will take place here in terms of debating the economical status of the Federation, but at the same time, the organizational status. They are looking at international affairs, how those affairs will affect COSATU, but also politically. They have to come up with a resolution of whether they are going to be supporting the ANC or the SACP on the 4th of November when you go to the elections. Marlies?
2: Is there consensus of First Deputy President Mike Shinange's stance in COSATU after his suspension at Nahawu?
11: So the issue of Mike Shinange was a thorny issue going into the last time. Remember that at that point in time, he had been suspended by Nehao. And we hear that that matter has since been ironed out. It is a matter of these organizations here, we have about 16 labor unions. They would enjoy an autonomy in terms of how they conduct their affairs in different of their labor unions. So that should not have a bearing, as they all agree, on what is currently happening here today. But also, you know, the issue of the credentials, that is something that was a thorny issue of the consensus, them reaching a quorum. And as per COSATU's constitution, we see that particular issue being a non-factor now, because whoever is here today, they will have to vote, and they will have to vote for the new leadership wing. Whether you are here or not, that then does not apply. Whether the numbers don't actually collate, that does not apply, because the Constitution has given them that mandate now that after a collapse, you have 30 days to reconvene, and whoever would be there, then they would form a quorum.
2: And that was the SAIK se verslaggewer Katle Gulegodi. Dit is 12:26 en jy luister na Spectrum. Die 2025-26 belastingseisoen het op 13 Junie begin, maar heelwat luisteraars het laat weet dat die proses vir al vir terugbetalings van jaar langer as gewoonlik neem. En volgens die Suid-Afrikaanse Inkomstediens is daar gewoonlik 'n wagtydperk van 21 dae na indiening om betalings te maak. Maar van die luisteraars sê hulle wag al so lank as 3 maande. Om sy kundigheid met ons te deel, sluit die onafhanklike belastingkenner Piet Nel by ons aan. Hallo Piet.
12: Hallo, goeiemiddag.
2: Piet, eerstens, die Inkomstediens het gespog dat sowat 6 miljoen belastingbetalers wat vir outomatiese aanslag kwalifiseer, tussen 1 en 12 Julie geproseseer is. Maar tog is daar nou baie ander wat sê hulle wag langer as gewoonlik. Wat is die redes hiervoor?
12: Ja, ek dink Daar is 'n klomp redes daarvoor en ek wil, of daar kan 'n klomp redes daarvoor wees, en ek dink ek moet dalk net begin deur vir ons te herinner aan wat het die belastinggader in hulle handves oor diens aan belastingpligtiges, hulle noem het die SARS Service Charter gesê. Daarin sê hulle waartoe verbind die inkomstediens hulle, en so dit spreek aan wat ons nou hier oor gesels, wat is ons regte en verpligtinge as belastingpligtiges, maar dan ook die diensvlakstandaarde. En nou net relevant tot die outomatiese aanslag en dan ook nou wat daarna gebeur het. Die meeste outomatiese aanslag wat daar geen vraag van die belastinggader was nie, is reeds uitbetaal in ons ondervinding. Ons hoor baie min klagtes daaroor. So dis tipies mense wat daarna ingedien het wat dit kry. Hier het wat verander het van verlede jaar, sal die belastinggader vir mense 'n e-pos stuur of 'n SMS om jou te herinner dat jy nou jou opgawe moet indien dit in die begin van middel of September begin kom, en dan onderneem hulle om binne 5 sekondes nadat jy ingedien het vir jou 'n aanslag te gee. So dit kry ons vind nogal redelik goed plaas. Nou die aanslag dan gee dan vir jou 'n datum van betaling as jy hulle geld skuld, maar in die ander gevalle nie, en dis waar ons moet kyk waar jy nou nie hulle geld skuld nie, en logies dan kan jy nou 'n terugbetaling kry. Dan sê hulle sê, en mes sien die redes waarom die goed vertraag word uit die volgende ding wat uit die handves uitkom. Hulle sê Jang ons het diens onderneem om seker te maak dat 9 uit elke 10 belastingpligtiges hulle terugbetalings van meer as R100 binne 3 werksdae ontvang. So nie 21 dae nie, maar binne 3 werksdae. Die goed wat die vereiste is dat jy daai geld so vinnig moet terugkry, jou bankbesonderhede moet by die inkomstediens korrek wees. Jy moet geen ander geld skuld nie en vooruitstaande opgawes, maar ook in ons ondervinding, as jy bijvoorbeeld boetes vir vorige jare het, dan sal nie die terugbetaling maak nie. En dan, en dis die belangrike een wat ek dink die meeste mense mis, daar is geen inspeksie, verifikasie of audit wat van die inkomstediense kant ingestel geword nie. So waar hulle enigszins so verifikasie van stapel gestuur het, dan vind ons dat en dis typies, hulle sê, stuur ons inligting oor die inligting wat jy, of ondersteunende dokumentasie, waar mens so ding gekry het, dan sê hulle, sodra jy die opgawe ontvang het, moet jy binne 21 dae die inligting vir hulle gee. En dan sal hulle, as jy nie ingedien het, nie vir jou herinneringsaansoek stuur, maar typies, as hulle dit gekry het, dan sê hulle, en ek lees hier uit die, ek het net vertaal uit dit, hulle sê, indien jy aan die verifikasie onderworpe is, sal ons 8 uit elke 10 verifikasies binne 21 dae vanaf die datum wat SID nou die goed gekry het en die korrekte dokumente gekry het, sal ons dit afhandel en daarna sal ons dan natuurlik die betaling maak. So as een mens dan nou nie sien of nie die betaling kry nie, dan skryf die handves voor dat jy sekere mag te het. En die eerste een is dat jy kan klagte lê en sê, maar ek het nou nie meer check dat my geldjies gekry nie. En as jy nie by hulle reg kom nie, dan kan jy in die belasting om toe gaan, om hulle te dwing om die betaling te maak.
2: Piet, wat is die profiel van 'n belastingbetaler wat buite daar die 6 miljoen belastingbetalers val, wat vir outomatiese aanslag kwalifiseer?
12: So dit is typies mense wat nie net suiwer 'n salarisinkomste, ek dink dis die maklikste om dit te verduidelik, 'n salarisinkomste verdien wat aan werknemersbelasting, LBS is wat ons in die omgang na verwys, onderhewig is. So dis alle mense wat ekstra inkomste het, dis typies wat baie vraag oor gevra word. So bijvoorbeeld ek is 'n salaristrekker, maar ek het ook 'n huis wat ek gekoop het of geërf het, wat ek verhuur. So ek bedryf 'n huurbedryf, ek kry huurinkomste en ek het aftrekkings wat ek wil maak. Dan is het ook vir salaristrekkers wat voorlopige belastingpligtig is. Hulle het typies beleggingsinkomste van rente van meer as sekere bedrae en buitenlandse dividende. Hulle is ook die mense wat dan typies ook navraag kan kry, maar hulle is die typiese profiel. Ek dink dis die grootste gedeelte van dit, van mense wat verplig is, wat nie outomaties aangeslaan kan word nie. En dan, dat net belangrik, wat ek in my praktijk sien, waar mense na my toe kom, hulle kry boetes, omdat hulle goed seker nie verklaar het nie. Baie van ons kry skenkings, of kry erfporsies, miskien is die baie woord nie relevant daar nie. En die mens moet in jou belastingopgawe verklaar, as jy sulke goed verkry het, wat nie deur derde partye aan die belastinggader gedien het, verskaf is nie. So hier sal die eksekuteur bijvoorbeeld in 'n boedel nie vir die belastinggader laat weet, dat daar is, jy het 'n erfporsie ontvang nie. So jy kan eintlik effektief, al is jy 'n gewone salaristrekker en kry net LBS, kan jy nie kies om outomaties aangeslaan te word. Jy moet sê, ek kan nie outomaties aangeslaan word nie, en vir hulle inligting gee, oor die bedrag wat jy ontvang het, wat jy nie as belastbaar beskou nie.
2: Piet, jy het vir ons verskriklik mooi verduidelik, hoor. En dit was dan die onafhanklike belastingkenner Piet Nel.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: Dit is 12:33 en hier's wat nog voorlê in ons program. Ons praat met 'n politieke kenner oor die jongste verwikkelinge in die Midde-Ooste en die Aussie sê die hef van die hand teen die Proteas in Durban. Bly ingeskakel.
1: RSG verkeer.
3: Ons begin in KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg op die N3 in die rigting van Durban na die Hiltelaan wisselaar was 'n botsing. Die linkerbaan word versper. In die Weskaap op die N2, soos vroeër berig, is betogings aangemeld suid van Mthatha naby Tunu. Die polisie is op die toneel so bestuur versigtig. En dan in Gauteng in Pretoria op die N1 in die suidelike rigting net voor Rigelaan is padwerk. Die skouer van die afrit vanaf Garsfontein, dis die M30, is onbegaanbaar. En dit was die verkeersnuus op Spectrum vanmiddag.
2: Die organisasie Healthy Living Alliance het 'n 60-dae veldtog begin om die regering te dwing om groter etikettering aan die voorkant van die verpakking van produkte te vereis. Annie skryf, dis uiters belangrik om te weet wat in alle voedsel is. Type 1 diabetes takel die liggaam af as jy nie alles monitor nie. En 'n ander luisteraar skryf, ja, ek wil beslis weet wat die inhoud van voedsel is, veral ten opsigte van suikerinhoud en ander ongesonde bestanddele. Ek ondersteun ten volle die 60-dae veldtog. En hier is van julle stemnotas.
13: Dit is jou leiding. Van wat se voedsel en wat se minerale en voedingswaardes gaan in jou liggaam in. Dit is amper vir my soos garbage in, garbage out. So, as jy nie weet wat op die voedsel en die verpakking van die kos wat binne in die pakkie is, uitgegee word nie, dan kan jy skade aan jou liggaam aanrig.
14: Ek is een van die persone wat definitief al die etikette lees op al die pakkies, blikkies en botteltjies. Omdat ek soveel allergieë het in my lewe, moet ek alles toets, kyk, sodat ek kan weet of ek die produk kan koop of nie. En so ja, daarom sal groot etikette vir my persoonlik baie, baie help, wat het dan makliker gemaak om dit te kan identifiseer of ek die produk kan koop of nie. Trix van die Oosrand.
2: Nou ja, gesels saam, stuur SMS na 45889 R1.50 per boodskap of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Dit is die vierde dag van die eerste krieketoets teen Suid-Afrika in Australië in Durban. En vir die jongste skakel ons oor na Forenzo Jagens. Middag Forenzo.
15: Goeiemiddag. Ja, Australië het vanoggend hul voorsprong in die eerste toets teen die Proteas in Durban verder voortgesit. Die besoekers het gister 390 lopies in hul eerste kolfbeurt aangeteken, waarna Suid-Afrika vir 284 uitgebou is. Steve Smith het intussen 'n toetsrekord opgestel. Hy het nou 222 toetsvangste op sy naam en dit is die meeste deur enige speler in toetskriket. Australië het gister namiddag hul tweede kolfbeurt op 33 sonder verlies afgesluit. Die Proteas het vanoggend egter 4 paaltjies geneem voordat middagete aangebreek het. Australië was toe op 174 vir 4 na 36 bulbeurte. Marnus Lapskagni het 24 lopies aangeteken terwyl Matt Renzel op 32 en Alex Carey op 5 was. Simon Hame, Marco Jansen, Andrik Norkee en Keshav Maharaj het elk 'n paaltjie geneem. En wat die betoekers se jongste telling betref, is Australië op 180 vir 4 na 38 bulbeurte. Hulle lei dus met 286 lopies. Ek is Forenzo Jagens vir RSG Sport.
16: Ons probeer om soveel as moontlik vir ons geliefdes te doen terwyl ons nog leef. Waarom hulle dan nie met blywende waardigheid agterlaat nie? Kleintel begrafnisplanne betaal kontant uit. Plus, jy ontvang ook kruideniersware, vervoer en onthullingsvoordele. Fantastiese besparings is joune. Kleintel Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Die Kleintel begrafnisplan, jou laaste geskenk van liefde. SMS RSG na 49681. Dis 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. Kleintel Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. BMW's aanlyn standaardtariewe geld.
17: By Specsavers kry jy hierdie Oktober 2 volledige brille teen 1 ongelooflike prys. Kry 2 enkelvisie brille vanaf slegs R1390 of kry 2 multifokale brille vanaf slegs R3199. 2 volledige brille gee jou meer keuse, meer styl en meer waarde. Koop 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam met lense om vir hierdie aanbod te kwalifiseer. Bespreek vandag aanlyn of skakel jou naaste Specsavers winkel. Specsavers vir bekostigbare oogsorg en soveel meer. Wees en wees geld.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: Welkom terug by Spectrum, dis 12:39. Suid-Afrika het verlede jaar by die internasionale strafhof in Den Haag getuig dat die inwoners van Gaza totaal onder beleg van Israel is. Die strafhof het voorleggings van verskillende lande aangehoor oor Israel se verantwoordbaarheid vir die humanitêre krisis in Gaza sedert die oorlog teen Hamas begin het. Die voorleggings volg op 'n versoek van die Verenigde Nasies se algemene vergadering om Israel se verantwoordelikheid vas te stel ten opsigte van die voorsiening van noodsaaklike voorrade aan Gaza. Nou om meer oor die proses tot dusver en ook oor die tydlyn van die saak te praat, sluit professor Henny Strydom, 'n dosent en navorser in internasionale reg by die Universiteit van Johannesburg by ons aan. Middag professor?
18: Ja, goeiedag.
2: Ek herinner ons net weer oor die agtergrond van die saak wat Suid-Afrika by die internasionale strafhof teen Israel ingedien het?
18: Ja, net 'n kort regstelling is nie by die internasionale strafhof nie, is die wêreldhof, die Engels International Court of Justice.
2: Natuurlik. So,
18: ja, in elk geval, ja, die eerste fase van die verrigting het gehandel oor interim maatreëls wat Suid-Afrika aangevra het, die hof moet instel om verdere met mense vergrype en oortredings van die Geneefse konvensies en natuurlik van die konvensie oor massamoord, volksmoord, die hoofdgebied. En Suid-Afrika het daarna by twee verdere geleenthede aansoek gedoen vir interim maatreëls. Maar dit was 'n proses wat net gefokus het op die interim maatreëls wat die hof aangevra het. Daarnaas het Suid-Afrika in 2024 hulle pleitstukke ingedien oor die meriete van die saak wat gehandel het oor die klassifisering van die beweerde klassifisering van Israel se vergrype in sake die volksmoordkonvensie. So, en in opvolging van Suid-Afrika se pleitstukke wat in 2024 ingedien is, is Israel tyd gegee om daarop te antwoord. Israel het by twee geleenthede uitstel gevra. Hulle moes in 2025 hulle pleitstukke ingedien. So hulle het eens die uitstel wat hulle gevra het en gekry het eers in 2026 hulle antwoord op Suid-Afrika se saak ingedien. En Suid-Afrika het nou die geleentheid natuurlik om daarop te antwoord en Suid-Afrika is tydgegeen tot ergens in 2027. So dit sal dan die proses vir die meriete afsluit wat die voorleggings betref en daarna sal die hof dan eers kan begin om hierdie voorleggings te evalueer en 'n bevinding uit te bring oor die meriete van die saak. So dit is wat die tydlyn betref.
2: Indien die saak sou voortgaan, sê net maar daar is genoeg meriete en die wêreldhof besluit dit moet voortgaan, sal dit eers na 2029 gehoor word. Hoekom? Is dit te lang?
18: Nee, die uitspraak kan in daar in die omgeving van 2029 gebeur. En dit hang net af hoeveel inligting of voorleggings gemaak is. Onthou dat ander state ook voorleggings gemaak is, nie net Suid-Afrika en Israel se voorleggings hier. Daar is ander state wat ook voorleggings gemaak het en dit net natuurlik ook deur die hof oorweeg word. So, dit kan wees dat het 2 jaar na 27 afgehandel is, maar dit is geen waarborg daarvoor nie. So, hierdie is 'n proses wat nog 'n lang pad gaan volg. En ek dink mens moet eerder focus op 2030, so plus minus
2: professor
18: vir uitspraak.
2: Professor, dankie vir jou tyd en dit was dan professor Henny Strydom, 'n dosent en navorser in internasionale reg by die Universiteit van Johannesburg. Nou vir die bydrae wat verband hou met ons luisteraarsvraag, burgerlike organisasies waaronder die Healthy Living Alliance, oftewel HiELA, sê Suid-Afrikaners het die reg om te weet wat in die kos is wat hulle koop. Hulle vra die regering om lank uitgestelde regulasies af te handel wat duidelike waarskuwingsetikette voor op die verpakking van kos met hoë vlakke van suiker, sout en versadigde vette as ook kunsmatige versoeters sal vereis. Die organisasies wil

0: And instead of having to turn it around and study complicated nutritional information, we know that nutrition literacy is not for everyone. So you would see a clear black warning. It's a triangle symbol on the front of the product, and it will tell you that it contains excessive levels of certain nutrients such as sugar and salt. So it's just a simple way to help people understand what they're buying.
1: Mbuli sê die regulasies is reeds in April 2023 opgestel.
0: It's 3 years now. People shouldn't wait any longer, because we know that now, a few months ago, diabetes was declared the number one killer in South Africa. Why should this be delayed? And we know that with diabetes, especially type 2, it's got a lot to do with diet. And a lot of people don't always know what it is they're consuming. People don't necessarily have time when they go to the shops. We live such busy lives. When you go to the market, you're just trying to buy. And really, it's very rare that people will take a product and read the table at the back. So we're saying with the front of pack labels, it's very simple. It's in your face, and it'll help people to make informed choices for themselves and for their families.
1: Die regering het nou tot 10 Desember om die regulasies goed te keur.
0: And we're also calling for the public to sign the petition, right? If you go to our website, hela.org, you'll find it there. Sign the petition, because it is your right to know what it is that you are consuming.
1: Dit was Nomfundo Mbuli, die programbestuurder by die Healthy Living Alliance. En ek is Elsabie Richard May vir SAK News.
2: 12:46, die gesamentlike magte van die Saudi-Arabies geleide koalisie sê die Houthis van Jemen kan 'n sterk reaksie terugverwag na die aanvalle op Saudi-Arabië se lughawens en energie-infrastruktuur die naweek. En gistermiddag se aanval op die King Khalid internasionale lughawe in Riyadh is 13 mense dood en meer as 300 beseer. Die Houthis het ook aanspreeklikheid aanvaar vir die naweekse aanvalle. Vir meer hieroor praat ons nou met 'n mede-professor en politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit, Jan Venter. Hallo Jan.
3: Goeiemôre almal.
2: Jan, watter lande is deel van die Saudi-Arabiese koalisie?
3: Daar is 'n gros. Dit is Saudi-Arabië wat eintlik die mense bymekaar maak, en dan al die state van die Midde-Ooste. Almal wat 'n belang het by stabiliteit in daardie belangrike seewee waar al die olie heen en weer vervoer word.
2: Sal die sterk reaksie op die Houthis wees om aanvalle op hulle uit te voer in byvoorbeeld Jemen en dalk in ander gebiede waar hulle 'n sterk houvas het?
3: Ek dink dat daar sal definitief aanvalle plaasvind. Die vraag is watter tipe. Daar Saudi-Arabië het in 2015, as ek reg onthou, reeds lugaanvalle gedoen en missiele is afgevuur, en so dit was 'n lugbombardement. En die lugbombardement het natuurlik 'n plek, maar jy kan regtig nie eintlik grond inneem of mense verdryf as jy nie voedseldate daar het nie. En ek dink nie een van hierdie koalisielande is bereid om van hulle soldate daar in Jemen in die woestyn te laat sterf nie.
2: Dink jy die aanvalle kan ook uitkring na aanvalle op Iran, want Donald Trump baie gelukkig sal maak?
3: Ja, dis eintlik op 'n manier waarvoor ons almal bang was. En dit was natuurlik ook wat Iran wou gehad het. Elke keer as hulle Bahrein tref of hulle tref die Verenigde Arabiese Emirate, dan het hulle gehoop dat daar nog partye sal kom en dat die oorlog sal uitkring, en dat die koste so sal wees, en met koste bedoel ek eintlik die wêreldekonomie so gedestabiliseer sal wees, dat dit nie die moeite werd sal wees om verder teen Iran oorlog te maak. Nou op hierdie stadium dink

0: daar is tog 'n kans dat die oorlog gaan uitkring. Die blote feit dat Saudi-Arabië en hulle vennote die Houthis aanval, dui op uitbreiding.
1: Dan op 'n ander noot, Jan, ek het nou Donald Trump genoem. Wat moet die wêreld daarvan maak dat die VSA nou Russiese olie gaan aankoop?
0: Dit is, ja, dit is een van daardie vrae. Almal het wanneer gisteroggend wakker geword en gehoor dat Amerika koop nou Russiese olie en dat dit eintlik 'n reddingsboei is vir Rusland. En almal het gewonder wat gaan nou aan. Nou, ek dink Trump het nog altyd vreeslik baie van Putin gehou. Hy het nog altyd vreeslik baie van hierdie sterk regerings gehou, autokratiese regerings met ander woorde. En vir hom, ek dink hy probeer iemand help in Putin self en hy probeer homself natuurlik ook help. Om die dieselpryse bietjie af te kry en dit is nou verkiesingstyd ensovoorts ensovoorts. So hy wil nou probeer om sy basis, die mense wat vir hom gestem het, gelukkig te hou met goedkoper petrol.
1: Dankie Jan vir jou tyd en dit was 'n mede-professor en politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit, Jan Venter. Vanmiddag se sake nuus word aangebied deur Dion Goosen, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Middag Dion.
2: Goeiemôre Marlies en goeiemôre aan die luisteraars. Die Amerikaanse markte het verlede week in die groen gesluit met die Dow Jones wat 0,83% sterker gesluit het. Die S&P 500 was 0,6% op en die Nasdaq het 0,64% hoër gesluit. Dan in Asië vanoggend, die Hong Kong Hang Seng het sterker gesluit met 0,2%. Die Australiese mark was hoër met 0,8% terwyl die Japaneese Nikkei gesluit was vir 'n vakansiedag. As ons kyk na Europa op die oomblik, die Britse FTSE is sterker met 0,6%, Franse CAC is op met 0,2% en die Duitse DAX is hoër met 0,7%. In plaaslik, die algehele indeks is hoër met 0,1% en verhandel teen 108625 punte. As ons kyk na die onderliggende indekse, die finansiële indeks is op die oomblik 0,5% hoër. Hierso is Capitec op 1,5%, Dull Mutual 1,4% hoër. Die nywerheidsindeks is egter laer nou met 0,2%. Truos wel op 1,3%, maar Spar af 3,1%. En dan die Hulbron indeks, die is onveranderd. Impala wel op 1,4%, Valterra op 1,1% en dan Sasol op die oomblik 1% laer. As ons kyk na die kommoditeitspryse, goud is swakker met 0,4% en verhandel teen $4,177 per fyn ons. Platinum laer met 0,2% en verhandel by $1,692 per fyn ons. Dan silver 0,1% swakker en verhandel by $60.72. En Brent 3 olie op die oomblik 0,7% op, verhandel by $105.47 per vat. Wisselkoerse, 'n dollar gaf vir ons R16.54 kos, 'n pond R21.88 en 'n euro R18.49. As ons gou kyk na die rentekoerse, die 10-jaar staatseffek verhandel op die oomblik by 8,9%. En dan oor die algemeen 'n bietjie van 'n stiller week, dit kom by ekonomiese data in Suid-Afrika, maar luisteraars kan wel uitkyk vir van die dividende wat hierdie week betaal word. Dit sluit in Discovery, Datatech, Growthpoint en dan IVI wat ook 'n spesiale dividend betaal. Dankie, dis dan die einde van die sake nuus.
1: En dit dan Dion Goosen, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Ons het vandag nog een van die verkiesingskommissie se mylpaale bereik op die pad na die plaaslike regeringsverkiesings op 4 November. Kiesers wat vir 'n spesiale stem kwalifiseer het tot vandag 12 Oktober 2026 om 5:00 om hul aansoeke in te dien. Daar is 3 maniere om aansoek te doen via die webwerf www.elections.org.za deur jou identiteitsnommer per SMS na 32249 te stuur, R1 per SMS en dit is slegs vir 'n spesiale stem by 'n stemlokaal of deur jou plaaslike OVK kantoor te besoek. Nou ja, hier is nog van julle SMS terugvoer oor die veldtog vir grotere etikette op die voorkant van produkte.
3: Ek lees die etikette en soos daai een nou een keer gesê het met die perlevleis, ek wil nie weet wat is in bologna nie, want ek hou van my bologna. Maar ek het wel gesien jy kry compound pepper, dit bevat wheat. Daar is baie spices wat wheat bevat. Gelukkig is die minderheid sout is uit baie van die spices en van die cubes uitgehaal wat baie help.
1: Nou ja, nog verkiesingsnuus. Meer as 80 politieke partye sal aan die plaaslike regeringsverkiesing in die Vrystaat deelneem en meer as 5000 wijkskandidate is geregistreer. Die verkiesingskommissie het sy verslag oor die provinsie se gereedheid bekend gemaak en aangedui dat 52 onafhanklike kandidate genomineer is om een van die talle wijke in die provinsie te verteenwoordig. Onafhanklike kandidate en nuwe partye sê hulle is moeg vir leë beloftes en swak dienslewering. Ons verslaggewer Abigail Visagie het meer hieroor.
4: Die weg is gebaan vir die plaaslike verkiesing van 2026 met nuwe partye en onafhanklike kandidate wat probeer om hulle te vestig. Twee nietgestigte partye in Metsimaholo sê genoeg is genoeg. Hoewel hul benaderings verskil, is die kernbeginsel van albei partye om aandag te skenk aan die vermindering van werkloosheid onder jong mense, die stabilisering van dienslewering en die bevordering van ekonomiese ontwikkeling in Metsimaholo. Sommige partylede verduidelik.
5: After 32 years of democracy, nothing is changing. Our young people don't have jobs. Service delivery, there's nothing in our community. Skills development, access to opportunities, hauna letho. So we have decided as a movement that we want to start this political party so that EMMFI are in our community at the time.
6: One of the main reasons why Lesula Setšhaba exists is that we are going to implement the issue of service delivery and then consult with the community and then take the community concerns and then compile them and go to represent it within the municipality.
4: Die onafhanklike kandidaat Linza Makole vat sedert 2011 aan plaaslike verkiesings in die Tokologo munisipaliteit deelneem, is gereed om ten volle aan die gemeenskap verantwoording te doen. Selfs al het jy ander politieke oortuiging, sal daar geen diskriminasie wees nie, verduidelik Makole.
7: I'm requesting the people to vote for me because of my experience within municipality. The people, they need water agency, they need infrastructure, they need housing, they need electricity. There are a lot of people who suppose or who qualify to become an indigent, but when they apply, they're not being approved. I'm here to assist you.
4: Die OVK se verkiesingsbestuurder in die Vrystaat, Itumeleng Liba, het bevestig dat daar van onafhanklike kandidate verwag word om hul verkiesingsgedragskode by hul munisipaliteite te onderteken. Daar sal die kandidate onderneem om hulle te hou by die reëls van regverdige en billike plaaslike regeringsverkiesings op 4 November. Abigail Visagie in Bloemfontein.
8: Brandstofpryse gaan vir eerste keer deur die R30 per liter kerf styg.
9: Verbruikers trek verseker swart en moet nou iewers in 'n begroting nog 'n bietjie ruimte vind.
10: Nou met die brandstofprys op 'n rekordhoogte het 'n sekuriteitskundige gewaarsku teen die moontlike uitbreiding van die onwettige brandstofbedryf.
11: So hulle bemarkers wat oral rond staan en jy sal sien deesdae kry jy nou oudjies wat moet hierdie treiletjies ry moet diesel. So die mark is nou groot.
8: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar.
10: Nes aktualiteit op sy beste.
12: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
1: Nou ja, hiermee groet ons ons uitvoerende regisseur Nicoleen Lou, redakteur Wessel Pretorius, produksieregisseur Bongeng Kossie Moyo. Die span was Joan Marie Verhoef, Jody Hendricks en Elsie Richards May. Tot môre. Tot weersiens.

0: In die nes gelees deur Martlies Brink. Die ANC voer aan dat hy aan vereistes voldoen het met die indiening van kandidatenlijste. Een verdachte vluchtig in die hof in verband met een massa skietery in Luandle en vanjaar se Nobelprys vir ekonomie aangekondig. Ons begin met verkiesingsnuus. Die ANC voer in die konstitusionele hof aan dat die party voldoen het aan alle statutêre en regulatoriese vereistes met die benoeming van kandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. Die konstitusionele hof oorweeg die ANC se aansoek dat 'n besluit oor sy kandidaatslyste in 6 munisipaliteite ongeldig verklaar word. Die ANC se regsverteenwoordiger Daniel Burger voer aan dat alle besonderhede oor die kandidate as ook ondersteunende dokumente en die vereiste deposito's voor die tyd op die OVK se aanlyn stelsel gelaai is. Hy sê die enigste tekortkoming was dat die finale indiening nooit plaasgevind het nie, wat volgens die kieswet nie 'n vereiste is nie. Burger voer aan dat die ANC se uitsluiting van die 6 munisipaliteite neerkom op die vertolking van die wet eerder as die nie nakoming daarvan.
1: The ANC completed all the electronic forms on the system and uploaded all the annexures onto the system before the 5 p.m. deadline, and therefore the ANC complied.
0: Advokaat Daniel Burger. In ander nuus, Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks het bevestig dat hofprosesse om te verhoed dat die Vakbond Federasie se 15de nasionale kongres vandag hervat word, onsuksesvol was. Volgens Parks is die aansoek deur ontevrede vakbonde om 'n interdikt teen die kongres te bekom Vrydag van die hand gewys. Die kongres is verlede maand vroeg beëindig weens 'n geskil oor geloofsbriewe en die versuim om 'n quorum te behaal. Dit het verband gehou met 'n dooie punt oor Kusatu se eerste adjunkt president Mike Shigange, wat deur sy eie vakbond na hoë geskors is. Die kongres sal onder meer nuwe leierskap verkies. Een 32-jarige man het vlugtig in die Landdroshof in die strand verskyn in verband met 'n massa skietery. Die beskuldigde staan tereg op 14 aanklagte van moord en 12 van poging tot moord. Drie mans het 'n paar weke gelede by 'n eetplek in Luandle skote gevier, waarin 11 mense dood en 10 gewond is. Die verdagte staan ook tereg op bykomende aanklagte in 'n afsonderlike moord. Die saak is tot 20 November uitgestel vir verdere ondersoek en om uitkenningsparade te hou. Die polisie in Kaapstad ondersoek 'n skietvoorval by 'n taxi-staanplek in Delft. 'N Woordvoerder, FC van Wyk, sê die liggaam van 'n man is gisteraand met veelvuldige skietwonde in die parkeerterrein gevind. Niemand is nog in verband met die voorval in hegtenis geneem nie. Daar is 'n groot polisie-teenwoordigheid by die Durbanse Landdroshof, waar lede van die March and March-beweging vandag vir die eerste keer verskyn. Hulle is die naweek in hegtenis geneem in verband met beweerde planne om die eindstryd van die MTN8 sokkertoernooi te ontwrig. Die verdagtes sluit glo die vermeende meesterbreine in wat gedreig het om die kragmeting tussen Orlando Pirates en Mamelodi Sundowns te ontwrig. Hernieuwde gewelddadige betogings teen ongedokumenteerde buitelanders kom sedert donderdag in Durban voor met 14 voertuie en 2 huise wat in die brand gesteek is en verskeie winkels wat geplunder is. 10 immigrasiegroepe het die inhegtenisnemings gekritiseer. Die Jacob Zuma stichting sê dit gaan goed met die voormalige president en hy toon goeie vordering, nadat hy verlede week in 'n hospitaal in Pietermaritzburg opgeneem is. Die stichting het die regering bedank vir 'n verklaring waarin gevra word dat Zuma en sy familie privaatheid gegun word. Die woordvoerder Zwaneli Manyi het beklemtoon dat Zuma opgewek is en dat hy gretig is om sy werksaamhede te hervat. Hy sê dit is onvanpas dat joernaliste buite die hospitaal saamtrek. Die Nobelprys vir ekonomie is aan die Amerikaanse akademisie Robert Halland en Michael Woodford toegeken. Hulle het die toekenning ontvang vir mikro-ekonomiese modelle. Dit is die laaste Nobelprys vir die jaar ter waarde van $1.2 miljoen wat toegeken is. Halland en Woodford het modelle ontwikkel om ekonomiese beleid meer doeltreffend toe te pas en om wisselvalligheid in ekonomie te beperk. Die Nobelkomitee sê, danksy hulle werk is die wêreld beter toegerus om ekonomiese skokke soos 'n energiekrisis te hanteer. Die modelle word wêreldwyd deur sentrale banke en regerings gebruik. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die ANC voer in die konstitusionele hof aan dat die party voldoen het aan alle statutêre en regulatoriese vereistes met die benoeming van kandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Helena van Vieren. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
2: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Slaak om weer in die ateljee te wees, heerlik om daar uit te saai op Stellenbosch vir die woordfees. Baie dankie vir julle verwelkoming daar en ek hoop jy het lekker geluister na die talent en die verskillende gesprekke van die area. Terug in die ateljee vandag op 'n maandag, wetenskapswonder, die Nobelprys vir fisika in 2026 is aan Francis Hulsing toegeken vir sy baanbrekers werk aan die sogenaamde Ice Cube Neutrino Observatorium en die ontdekking van hoë energie kosmiese neutrinos. Ons vind uit hoe dit werk. Felix Spies wat weer die sake vir ons verduidelik. Ons het later ook in die wêreld van landbou, SA Cane Growers vra die minister van Finansies om die suikerbelasting af te skaf. Sampro stel sy jongste marktendense verslag vry. Die Zimbabwe se regering sê hy het al 8,45 miljard rand se vergoeding aan witboere uitbetaal en 'n totaal van 54,3% van Namibië se vrugte en groente uitvoere is in 2025 na die EU. In afstof die eerste Oktoberfest wat plaasvind 18/10 en na 2 het ons daai internasionale cricket Wrenzo weer aan die woord. Australië staan op 206 vir 5 na 44 balbeerte, 44,3 om spesifiek te wees. En dan sluit ons later aan by ons gas Rudy Riek. Ons praat oor berede boogskiet. Bly by ons daarvoor. Dis 25 minute oor 2. Eers musiek. Kim Wilde, Kids in America. Welkom by 360 saam met my Martlie Spring. Produksie regisseur Ignatius Vlok net hiernaam.

0: Kim Wilde made kids in America. En ja, het nou vandag vroeg gepraat in Spectrum oor of jy lees wat op jou pakkie staan, bijvoorbeeld nou vir wat jy koop en bestanddeel en al die type van dinge. Hulle het selfs nou, maar dit is nou specifiek Amerika, dit is nie een ding hier sover ek van weet nie. Ek het bykie gaan kyk, maar ons kan dalk ook daar gesels dat hulle in kaneel lood gevind het, hoë vlakke van lood, en in Amerika moes hulle verskeie handelsmerke se kaneel van die rakke afhaal. Jy weet, een mens wonder regtig maar baie keer wat is in die produkte en swan, maar ja, dit soos ek sê, dit is een Amerikaanse story daai, om meer specifiek te wees. Bly by ons hier op RSG, net hierna interessante wêreldnuus, Ignatius aan die woord, wat is in die fynskrif, en soos ek nou net vir jou gesê, daai telling van Australië, nou 2010 vir 5, hy paalkie het nou net geval, bly by ons, ons hou vir jou op hoogte en een volledige verslag, net na die 2 uur nuus hooftrekke.
1: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstypes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
2: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
3: Slim besigheidsbesluite spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's JC van Blonde Hair Studio.
4: Ek was met my vorige besigheidsversekeraar vir baie jare voordat ek oorgeskuif het na Outsurance besigheidsversekering. Ek is baie gelukkig met die premie wat ek huidiglik betaal. Ek wens ek het vroeër oorgeskuif.
3: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
0: RSG en Lefra Produksie se 13de op die water kunstefees vind van 14 tot 19 Februarie plaas. Beleef die kunstefees op die luxe MSC Harmonia. Meer as 30 top Afrikaanse theaterproduksies word aangebied, insluitend Magda Lou en haar Erhard. En dit is Het van Verlangekraal natuurlik, die RSG Valentynsgala konsert ook daarby, vele meer. Kan jy het besprekings by opiewater.co.za of skakel 011-844-6073. Die deposito is slegs R3000. Bespreek feeskaartjies by ltickets.co.za. Kom kry jou kuns op die water.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Die fynskrif Ignatius van Birmingham Mail.co.uk se webblad.
5: Sekerlik op skool al. As wat jy lees Latijns is, dan moet jy mos so vra wat daai Latijns beteken.
0: Jy moet net vir ons gou weer daar begin, jou mikrofoon is baie sag.
6: Nee, daar begin ons van
0: voor
6: af. Ja man, ek ken mos my storie uit my kop uit. Nou maar lees, ons hoor juis in Spectrum van fynskrif wat agterop kos, wat die mense stou groot voorop wil hê. Maar fynskrif is op allerhande plekke en het voel of alles in 'n kontrak fynskrif is. Teen die pad moes jy al baie gewaarsku gewees het om die fynskrif te lees, sekerlik op skool al. As wat jy lees Latyns is, dan moet jy mos nou vra wat daai Latyns beteken. Anders is daar skoolgeld te betaal. Nee, ek besef plaaslik is Engels ook vir party Grieks, maar die fynskrif foutjie het juis in Engeland plaasgevind. 'N Organisasie wat sorg verskaf en aan 'n meneer Baines behoort, het in 2013 'n 3 slaapkamerhuis by die stadsraad van Birmingham gekoop. Die huis is oorspronklik vir die skoolopsigter gebou en het 'n agtertuin wat aan die skool se sportvelde grens. Die koper se prokureur het egter daai tyd die verkeerde tipe kontrak gestuur en dis geteken. In die geval is die skool geld die stadsraad sin en die skool die koper sin. Die skool is ingesluit in die transaksie. Meneer Beins het glo eers hiervan bewus geword, toe die stadsraad verlede jaar hulle skool terugvra. Mos net reg volgens die reg. Eers het Beins gesê dis reg, maar toe weier hy om enige dokumente te teken en nou antwoord hy ook nie boodskappe nie. Nou is daar 'n regsgeding. Die stadsraad is hof toe om die George Dixon Laerskool in Edgbaston amptelik terug te kry.
0: Baie dankie Gnasius vir daai stories. Jy wil lees, is jy welkom om vir my e-pos te stuur. Dis brink@rsg.co.za. Om die draai, All Summer Long. Conal Cruz met Charlie Finch.

0: next to me. Connell Cruz met Charlie Finch. Ons gaan later bietjie meer uitvind oor Oktoberfest. Oktoberfest is wat dit bekend staan en dis 'n afstof en dan gaan jy later uitvind watter baie bekende persone elektriesien was vir die fees in 1896. Dis net voor die middag vervolgverhaal indien jy wonder. Vandag se op versoek Fees Festival 45889 is R50 per SMS. Kom ons hoor wat jy voorstel.
1: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: In 13 Oktober se RSG Kuns bring ek so 'n stukkie van die Stellenbosch Woordfees huis toe. Ons stap deur die strate van Stellenbosch as deel van Kuns op straat.
5: Kyk links bo op Huis Lucie by Dorpstraat is Stairway to Heaven.
4: En dan vind ek meer uit oor die pendeldiens en gesels met een van die venue bestuurders. Kom kuier saam. Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webjuber.
0: Baie dankie Christel, bly by ons amper tyd vir wetenskap wonder en ons kyk na daardie Nobelprys vir fisika. So hy gaan dit vir ons mooi probeer uitlê. Dis baie interessant. Luister uit vir die regterhand en linkerhand. En dis nie hande van 'n mens nie. Baie interessant. Niels Somers volgende met Mila.

0: groenste gras.
1: Hey! Dit is nou 'n interessante manier om dit te stel, né? Ek het die groenste gras. 24 minute oor 1. Dis 'n maandag, dis wetenskap wonder met ons gas Felix Spies, hy is stigter en hoofuitvoerende beampte van Siyafunda Education Foundation. Indien jy meer wil hoor oor sy agtergrond, kan jy geluister na die potgooi wat ons gelaai het. Dit is van verlede week se gesprek waar ons hom ontmoet het by die verhoog vir 360 by die woordfees. En ons praat vandag oor die Nobelprys vir fisika in 2026. Dis aan Francis Hulson toegekend vir sy baanbrekers werk aan die Ice Cube Neutrino Observatorium en die ontdekking van hoë energie kosmiese neutrinos. Ons vind uit hoe dit werk. Felix, is nie 'n maklike ding om te verduidelik nie. Jy weet die regterhand en die linkerhand is konsepte wat vir ons te doen het met mens, maar kan jy vir ons asseblief 'n bietjie insig gee van hoekom dit so 'n groot ontdekking is?
2: Middag Martinus en middag aan die luisteraars. Ja, so vandag praat ons maar bietjie oor hoër graad fisika. So ek het die uitdaging gevat om dit bietjie na Jan Alleman se vlak toe te bring, want die konsepte is maar redelik abstrakt. So kom ons kyk gou, wat is 'n neutrino? Nou eerstens, 'n neutrino is 'n piep klein deeltjie, baie kleiner as 'n atoom, met 'n ongelooflike klein massa. Baie belangrik, dit het geen elektriese lading en dit reageer bitter selde met materiaal waardeur dit beweeg. Soos wat ek en jy nou hier sit, beweeg hulle deur ons. En dis hoekom hulle wat ons noem spookdeeltjies genoem word. Nie omdat hulle bonatuurlik is nie, maar omdat hulle so maklik ongemerk verbygaan. Nou, waar ontstaan hulle? Waar kom hulle van? Hulle word geskep deur ons son wanneer die son energie vervaardig, wanneer sterre ontplof en in die uiterste woelige omgewing rondom swart gate daar in ons hemele. So daar's baie verskillende bronne daarvan en dit is ons grootste uitdaging, is hoe weet ons dat waar hulle vandaan kom, wat kan hulle vir ons sê? So as hulle deur ons beweeg, hoe gaan ons hulle dan sien? So dit is baie belangrik om te weet, ons sien nie noodwendig hulle as neutrinos nie, ons sien die effek van wat hulle op ander deeltjies gehad het. En dit is gewoonlik, en in ons voorbeeld vandag, in die vorm van 'n ligspoor wat veroorsaak word daardeur. So hier is die voorbeeld wat ek wil gebruik. Dink terug aan jou skoolsaal. Dink aan daai saal wat duisende klokkies hang van die dak af tot op die grondvlak. En almal staan daar in mooi, mooi rye. Nou, almal is doodstil, daar's nie 'n geluid nie. Maar elke nou en dan kom daar 'n ligte briesie of ietsie deur en dit lui 'n klokkie en daar is 'n botsing van klokkie aan klokkie en ons kan die spoor van klokkie sien lui en ons kan hulle hoor. Nou, dit is presies dieselfde konsep wat Francis, die pryswenner, gebruik het om die neutrinos in Antarktika op te let. Wat hulle gedoen het, hulle het 'n massiewe stuk blok ys gevat. Kilometer by 'n kilometer omtrent. En hulle het duisende ligmeters daar binne ingeplant. Hulle het baie diep ys gebruik en die 5000 sensitiewe ligmeters daarin versprei. En wat hulle toe gesien het is wanneer daai neutrinos deur beweeg het, het hulle ander atome en molekules maak beweeg wat lig laat ontstaan het en daai sensitiewe ligmeters het dan daai lig opgetel. Nou onthou ek het vroeër gesê dat ons neutrinos nie 'n elektriese lading het nie en dit is belangrik omdat die rigting wat 'n neutrino beweeg is onveranderd. So as daai neutrino uit die son uit beweeg het en ons stel hom in Antarktika op, beteken dit ons kan die lyn terugwerk en wys waarvan hy gekom het en dus meer inligting daaroor uitwerk om so te sê, want hy beweeg in 'n suiwer reguit lyn, hy kan nie en sal nie van rigting verander nie.
1: Ja, dit is eintlik skrikwekkend as jy dink aan. Ek het nou gaan kyk, hulle sê per vierkante sentimeter, ongeveer 60 miljard tot 100 miljard neutrinos beweeg elke sekonde deur elke vierkante sentimeter van jou vel of klein duimnaaltjie. Ons kom dit natuurlik nou nie eens agter nie. Ons sê vir jou baie dankie Felix. Dit is 'n moeilike ding om weer te gee, maar dit is belangrik dat mense hiervan weet. Kan ek maar net vir jou vra, is daar 'n manier hoe mens kan sê hierdie tipe van ontdekking gaan my nou help as mens, as individu?
2: Ek dink dit is goed om te weet hulle is om ons en sekerheid daaroor te hê, maar op die oomblik is daar nog nie enige tegnologie wat vir ons 'n verandering gaan maak nie. Hulle sê teen 2033 wil hulle hê dat die tegnologie wat ontwikkel is op die Jan Alleman se vlak kom, maar op die oomblik is die beste om daarvan te weet en aan te gaan met jou koffie.
1: Okay, ek gee dit hierso. Dankie Felix, groot waardering. Felix Spies is stigter en hoofuitvoerende beampte van Siyafunda Education Foundation. Elke maandag help hy ons om hierdie sake te verstaan in wetenskap wonder. Ons sê vir hom baie baie dankie. Dit dan die Nobelprys vir fisika vir die jaar.

0: Coffee Snobs met Brander Kunst. Voor dit Sugar Baby Love van die Roubets. Australië staan op 225 vir 5, dis na 50,4 balbeerte en onthou net na 2 volledige verslag. Bly by ons in die wêreld van landbou is volgende.
1: Lente is in die lug en dis tyd om tuindag op Sondag 18 Oktober te vier. Nooi jou vriende, wink jou bure nader en klink 'n glasie op jou groen vingers met 'n piknik of partytjie in jou tuin. Besoek tuindag.co.za vir inspirasie en deel foto's van jou vieringe op sosiale media met die hitsmerk Tuindag SA. Tuindag, Sondag, 18 Oktober.
2: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Dis die tyd van die jaar wanneer vrugteprodusente oes en groot hoeveelhede tydelike arbeid word hiervoor gebruik. 'N vaste termynkontrak tussen die werkgewer en werknemer is hier van toepassing. Maar het jy geweet, die kontrak is net vir 3 maande geldig.
5: Moenie wag totdat daar 'n arbeidsdispuut is voordat jy jou kontrakte hersien nie.
4: So sê arbeidsspesialis Andrei Bloem. Die Wes-Kaapse Beievereniging bied jaarliks werkswinkels aan. Pieter Loupscher, 'n beieboer van Sint Helena Baai, het onlangs met ons hieroor gesels. Hendrik Victor is ook terug met ons wolmarkverslag. Dinsdagoggend 5:25, dis RSG Landbou.
0: Dis 'n maandag wat beteken dit is tyd vir In die Wêreld van Landbou. Ons sluit aan by Lise Roberts.
4: Goeiemiddag en baie welkom by vandag se landbou nuus. Die produsente organisasie SA Cane Growers het 'n beroep op die minister van Finansies Enoch Godongwana gedoen om die sogenaamde gesondheidsbevorderings- of suikerbelasting tydens die komende mediumtermyn begrotingsrede af te skaf. Die instelling van die belasting in April 2018 het tot dusver tot groot inkomste en werksverliese gelei. Wat die lewering van suikerriet aan meulens betref, is 'n 18% daling vanjaar sedert die vorige seisoen aangeteken. Dit gaan gepaard met die invloei van ingevoerde suiker wat die plaaslike bedryf verder lam lê. Die besigheidsreddingsproses by Tongaat Hewlett vererger ook die situasie. Volgens SA Cane Growers se voorsitter Higgins Mdluli word beide groot en kleinskaalse suikerprodusente swaar getref, terwyl meulenaars en beleggers nie vooruit kan beplan nie. Hy sê die enigste manier om die situasie te herstel is om die suikerbelasting af te skaf. Die Suid-Afrikaanse Melkproseseerdersorganisasie of SAMPRO het onlangs sy gereelde verslag oor marktendense in die suiwelbedryf vrygestel. Hierdie verslag is gebaseer op inligting tot en met 23 September vanjaar. Die verslag wys onder meer op die uiters ontwrigtende impak van die konflik in die Midde-Ooste, as ook ander konflikte wêreldwyd wat die wêreldekonomie en daarmee saam die suiwel-ekonomie affekteer. Volgens die verslag het die Verenigde Nasies se voedsel- en landbouorganisasie se prysindeks van suiwelprodukte met 21,86% gedaal. Die indeks meet die prysbewegings van botter, cheddarkaas, volroompoeier en afgeroomde melkpoeier wat in die internasionale mark verhandel word. Volgens SAMPRO se verslag sal goedkoop invoere in die volgende maande verdere druk op plaaslike melkproduksie plaas. Die verwagting is dat die plaaslike melkbedryf se produksie van onverwerkte melk sal styg. Volgens die Zimbabwese regering is 8,45 miljard rand se vergoeding reeds aan wit boere uitbetaal vir grond wat 26 jaar gelede beset is. Die destydse Zimbabwese president Robert Mugabe het in 2000 besluit om die besetting van plase in blanke besit deur swart bestaansboere en jeugdiges aan te moedig en gesê dit sal opmaak vir onregte uit die koloniale era. 'n Aantal wit boere en honderde van hul werkers is vermoor en so wat 4000 is van hul grond af verdryf. Die grondbesettings het tot internasionale sanksies gelei, waarna die Zimbabwese regering in 2020 besluit het om internasionale bande te herstel deur die vergoeding uit te betaal. Die regering het later die voorwaardes van die ooreenkoms gewysig om dollargebaseerde effekte as deel van die uitbetaling in te sluit. Die gewysigde aanbod is egter deur 'n klomp boere van die hand gewys. Die sogenaamde Better Cotton Initiative het sopas sy eerste internasionale impakverslag in 5 jaar gepubliseer. Die verslag bevestig die vordering wat katoenprodusente wat aan die BCE standaard voldoen. Die verslag bevat 9 jaar se velddata wat deur BCE gegenereer is. Die programme is die wêreld se grootste katoenvolhoubaarheidsprogram en verteenwoordig bykans 1/4 van die wêreld se katoenproduksie. Een van die belangrikste bevindings is dat 69% van deelnemende produsente die gebruik van sintetiese stikstof per kilogram katoen aansienlik verminder het. 65% gebruik minder sintetiese plaagdoders, terwyl 54% hul koolstofvoetspoor verminder het. 59% van kleinboere het hul netto inkomste uit katoen verbeter, terwyl 52% hul besproeiingswaterverbruik per kilogram katoen verminder het. 'N nuwe verslag wat op die Namibiese Statistieke Agentskap se syfers gebaseer is, toon dat die Europese Unie verlede jaar 'n sleutelmark vir Namibië se varsprodukte sektor was. 'N totaal van 54,3% van die land se vrugte en groenteuitvoere het daarheen gevloei. Volgens die verslag was tafeldruiwe en bloubessies onder die land se hoë waarde vrugte wat na die EU uitgevoer is. Varsprodukte verteenwoordig egter 'n relatiewe klein gedeelte van Namibië se totale uitvoere wat oorheers word deur Iran, goud, vis en diamante. En nog in Namibië, die Europese Unie se ambassadeur in Namibië, Anna Beatrice Martins, sê die Unie evalueer Namibië se back-enclosure uitbreking deurlopend om te bepaal wat nodig is om vee en openbare gesondheid in die EU te beskerm. Martins het gesê, die EU is dadelik van die onlangse uitbreking in Namibië

0: Die Ewels Fantasties in Mugu met middel van die nacht. Voor dit Running in the Family van level 42, dis 360, bly by ons amper tyd vir afstof, en dan sit die twee nie hooftrekke, Australië nou op, kom ons kyk of hulle high 4 kry, toe nou nie net gestop, so 260 vir 5, soos ek het so ver het, 261 nou, en dit is na 64,1 balbeerte, of ek praat van 54,1 balbeerte, baie klein mense, is baie klein, ek gaan maar die toepassing op my selfoon oopmaak, bly by ons dan volgende afstof.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika, en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake, en spesiale oomblikke van ons kuier, in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za, op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan Potgoeie word met trots geborg deur Verseker.
2: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Petrolprys vasbyt, werksoek vasbyt. Maar wat gebeur as vasbyt nie meer werk?
5: Hulle het my geleer om 'n stem te hê.
4: Yes.
5: My pa het gesê, you must never back down.
4: Mm.
5: Your voice will bring you places in life. Hy het gesê, jy moet nooit stil bly nie, want you will always be ignorant if you keep quiet.
6: Thuis, ek gaan alleen, ek gaan 'n movie kyk en haar. Sy haag toe vir my af, ek moet haar nie mal maak nie. Ek moet nou vir haar foto stuur dat ek nou al reeds in die bed in is.
7: I gotta be the one because Aisha Gary liekie vir my meisie gaan speel nie, hier staan sy nie Aish, en sy laag my altyd uit.
4: Die straat praat, die straat kies die musiek. In tune met Fran Rieke Lucas, maandag aand om 8:00 op RSG.
0: Op 12 Oktober 1810 het die eerste Oktoberfest plaasgevind. Hierdie blik op die fees kom van History Pod op YouTube.
8: On the 12th of October 1810, the first Oktoberfest took place in Munich. First established to celebrate the marriage of Crown Prince Ludwig to Princess Therese of Saxe-Hildburghausen, the most important part of the festivities was a horse race held on the final day. The decision to repeat the race the following year led to the establishment of the annual festival, at which beer halls and carnival stalls soon began to dominate, although certain elements, such as the procession from Maximilianstrasse to the festival ground, continue to be important parts of the event to this day. Amazingly, since its foundation, the festival has only not taken place 24 times in over 200 years. The fairground on which the Oktoberfest is held also takes its name from the original event. Known as Theresienwiese, or Theresa's Meadow, in honour of Ludwig's wife, the land used to lie outside the city gates, but is now such an important part of the city that it even has its own station on the U-Bahn. Covering an area of 420,000 square metres and now housing 14 large and 20 smaller beer tents, in addition to a huge fairground, the site hosts in excess of 6 million people a year, making it the largest Volksfest or People's Festival in the world.
0: We're going to stay together, Vicky Leandros en Tony Christie volgende, en dan is er die 2 uur in die swoftrekke.

In die twee nuushooftrekke gelees deur Martie Sprink. Die geskorste nasionale adjunk polisiekommissaris Shadrack Sibiya het uit die polisiediens bedank. Volgens die polisiewoordvoerder Atlene Mate het Sibiya se regsverteenwoordiger vanoggend die bedanking ingedien kort na 'n tugverhoor. Die bedanking is onmiddellik van krag. Sibiya staan tereg op verkrachting en seksuele voorbereiding. Die ANC voer in die konstitusionele hof aan dat alle besonderhede oor sy kandidate as ook dokumente en die vereiste deposito's voor die sperdatum op die OVK se aanlyn stelsel gelaai is. Sy regsverteenwoordiger Daniel Burger sê die enigste tekortkoming was dat die finale indiening nooit plaasgevind het nie, wat volgens die kieswet nie vereiste is nie. Die konstitusionele hof oorweeg die ANC se aansoek dat 'n besluit oor sy kandidaatslyste in 6 munisipaliteite ongeldig verklaar word. 'n 32-jarige man het vlugtig in die Landdroshof in die Strand verskyn in verband met 'n massa skietery verlede maand. Die beskuldigde staan tereg op 14 aanklagte van moord en 12 van poging tot moord. Drie mans het op 27 September by 'n eetplek in Luandle skote gevuur waarin 11 mense dood en 10 gewond is. Die verdagtes staan ook tereg op bykomende aanklagte in 'n afsonderlike moord. Die saak is tot 20 November uitgestel. En die Nobelprys vir ekonomie is aan die Amerikaanse akademisie Robert Halland en Michael Woodford toegeken. Hulle het die toekenning ontvang vir mikro-ekonomiese modelle. Halland en Woodford het modelle ontwikkel om ekonomiese beleid meer doeltreffend toe te pas en op wisselvalligheid in ekonomie te beperk. Die Nobelkomitee sê, danksy hulle werk is die wêreld beter toegerus om ekonomiese skokke soos 'n energiekrisis te hanteer. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4:00, net hierna daai volledige verslag van die cricket. Lorenzo het vir ons dalk so 'n bietjie goeie nuus, soos ek kan sien. Jackie Lou, reën in die Kaap.

liggies brand maar die straat is nat. Kyk hoe lekker reën het in die Kaap vanaand, terwyl my kamervenster

vir jou na. Kyk hoe lekker reën het in die Kaap vanaand, en jy het al gaan slaap. Môre as die son weer skyn, en al my trane verdwyn, dan stuur ek hierdie liedjie op die rug van die wind. Maak seker dat jy dit sal kry.

ons jou gegroet op 'n koue saterdagoggend. Dit het gereën, maar almal was daar. Ma het gehuil, maar ek het 'n hand vasgehou. Pa's gebed was melankolies, maar opreg. Toe alles oor was, het jou vriende my geroep om bier te gaan drink op jou. Jy was te jonk.

0: vanaand.
1: Dankie Akilo, wens het wel een bietjie meer reën met ons hier in die Kaap, waar ons ook al is in ons land, het ons het regtig nodig. Jy is ingeskakel by 360, dis die tweede uur op hierdie maandag 12 oktober, waar ons nou bietjie meer gaan uitvind oor berede boogskiet en hoe dit werk. Ons fokus op diere op 'n maandag en vandag kyk ons meer in die rigting van sport, so bly by ons vir daai lekker gesprek. Dit is 25 minute oor 2, net hier op RSG. As jy enige dieregesprekke benodig of as dinge wat jy meer van wil weet, is jy baie welkom om vir my e-pos te stuur. Dit is brink@rsg.co.za. Volgende ook op versoek, maar heel eerste is dit tyd vir vandag se sport. Dit is cricket wat ek nou die kan dophou, internationale cricket, eerste toetsdag 4, Suid-Afrika teen Australië in Durban, Werenzo Jagens, baie welkom.
2: Goeiemiddag Martelies, ja, dit is vandag die vierde dag van die eerste toetswedstrijd tussen die Proteas en Australië in Durban en dit is Australië wat hul voorsprong teen die Proteas verder uitbou. Die besoekers het voor middagete 4 paaltjies verloor, maar steeds vinnig lopies aangeteken. Nick Madison het 48 lopies van net 38 balle geslaan voordat hy net 2 lopies kort van sy eerste toets 50 tal uitgehaal is. Marnus Labuschagne het ook lopies aangeteken, maar kon nie sy tweede beurt in die wedstrijd in een groter telling omskep nie. Met Renzo wat 190 in Australië se eerste kolfbeurt aangeteken het, het sy goeie vorm voortgesit, maar hy het saam met Alex Carey gekolf toe die spelers vir middagete van die veld af is, maar Carey se paaltjie is intussen deur Andrieg Norkee geneem met Adam Makram wat die vangskoot geneem het. So Andrieg Norkee het 2 geneem terwyl Marco Jansen, Simon Hame elk een paaltjie laat kantel het. En dan is die 6de paaltjie met Renzo. Hy is 'n oomblik gelede vir 82 uit deur Keshav Maharaj. So wat die jongste telling betref, is Australië 286 vir 6 na 56,4 bulbeerte, wat beteken die besoekers loop tans 392 lopies voor. Ek is Vrenzo Jagens vir RSG Sport.
1: Baie dankie Vrenzo, dit is hier in 360, lekker cricket kyk mense, geniet dit. Ons hou vir jou op hoogte van sake net hier op RSG, net hierna op versoek. Jou keuse van musiek.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan Potgoeie word met trots geborg deur Verseker.
4: Regsprobleme kan met enige iemand gebeur. Wanneer jy 'n privaat prokureur besoek, kan jy vir elke oproep, brief en konsultasie betaal. Met Clientele Legal sluit jou bekostigbare maandelikse premie konsultasies, die opstel van regsdokumente en indien nodig, verteenwoordiging in die hof in. Ons het 'n landswye paneel van gekwalifiseerde prokureurs wat 24 uur per dag gereed staan om jou te help. Ons het ook planne wat vir individue en gesinne ontwerp is. Alle planne sluit 'n borgtogvoordeel in. Ons gaan na die polisiestasie en betaal jou borgtog van tot R5000 namens jou. Ons dek siviele, strafregtelike en arbeidsverwante aangeleenthede en om te eis is maklik met Clientele Legal. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaard tariewe geld.
5: Gauteng, ons waterverbruik bereik kritieke vlakke. Om wateronderbrekings in ons gemeenskappe te voorkom, moet ons almal nou optree. Elke druppel wat jy tuis bespaar, help verseker dat iemand anders ook water kry. Herstel lekkende krane, neem korter storte en gebruik water spaarsam. Tree nou op, bespaar water, elke druppel tel. Die boodskap is aan jou gebring deur die Departement van Water en Sanitasie, Randwater en Gautengse Metro's.
6: Die Nasionale Studente Finansiële Hulp Skema. Wat is die organisasie en wat se doel dien hy? Ons vind meer uit oor presies wat gaan vir wat in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
7: Dit help studente om toegang tot hoër onderwys te verkry en om ons studies suksesvol te voltooi.
6: Dis hierdie maandag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
1: A RSG en De Vraag Produksies gee 'n wonderlike op die water prys weg. Een gelukkige luisteraar kan 'n binnekajuit vir 2 aan boord van die MSC Harmonia en die op die water kunstefees wen. Die prys bestaan uit 'n binnekajuit vir 2 persone wat deel alle etes op die skip, alle feeskaartjies na die vertoning wat jy wil gaan sien. Jy word as BBP gas behandel en word na al die skemerkelk funksies genooi. Vervoer vanaf Durban Lughawe tot by die Durban Hawe. Die volgende is nie ingesluit nie. Vervoer tot in Durban. Enige ekstra akkommodasie, byvoorbeeld oorslaap die aand voor die tyd, enige drankies, voetjies, data wat jy op die skip aankoop, verpligte hawebelastings en versekering, paspoortkostes, ekskursies op land en enige ander kostes wat jy self aangaan. SMS die kodewoord C, dan jou naam van jou posadres in jou stad of dorp, dis CSEE. Dan jou naam van jou posadres in jou stad of dorp na 45889. Elke SMS kos jou R50 en daar is geen beperking op die hoeveelheid SMS'e wat jy stuur nie. Die kompetisie duur van Saterdag 10 tot Vrydag 16 Oktober om 4:00 die middag. Die wenner word Saterdag 17 Oktober in Breakfast met Derek bekendgestel. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
1: Jou keuse van musiek, ons het nou net gehoor dat die eerste Oktoberfest in 1810 plaasgevind het, vandag in die geskiedenis. Nou gaan jy uitvind voor die middag vervolgverhaal watter baie bekende persoon, 'n elektriesien, by die Oktoberfest was in een jaar. So bly by ons vir daai interessante feit, het jy geweet, soos ek gesê het, net voor die middag vervolgverhaal. En ons gaan nou, soos ek al gesê het, brede boogskiet bespreek, bly by ons daarvoor, maar op die noot van fees het ek vir jou gevra om vir ons 'n voorstel te stuur. Daar was, hallo, Waltzing Maria van BZN, Jana van Pretoria, In the Summertime, Mungo Jerry, Louise Lombard, sy is van Westenaria, Living on a Prayer van Bon Jovi het Marius van Bloemfontein voorgestel, Feestyds Wysie, Janita Klaas en Manuel Scorsio, Esther Ellis van Belville, Versoek, Let's All Go to the Festival, Thomas Benjamin, dan was daar ook I Wanna Dance with Somebody, Whitney Houston, Delene in Bloemfontein, en ook The Black Eyed Peas, I Got a Feeling, It's Raining, Betty McLean, Ed Louise, voorgestel ook, en dan was daar die prachtige Joni Mitchell met Woodstock, Helen van Kruiten se versoek, en Mariana Benson het gesê, Afrikaners is plesierig, van Karen Zoid, Celebration Cool in the Gang, en Feestlied van Steve Hofmeyer. Dankie vir die voorstelle, ek gaan wel vandag Willem van Durban se keuse speel, Take Me to the Mardi Gras, bly altyd 'n baie mooi liedjie van Paul Simon.

0: Heelfeestelik. Paul Simon met Take Me to the Mardi Gras op RSG en daai liedjie al uit 1973, There Goes Raymond Simon. Baie bekende album van hom. Bly by ons, amper tyd vir daai lekker gesprek oor berede boogskiet op die perd en ons gaan ook natuurlik vir jou later, het jy geweet Piet, môre maak ons weer so met jou keuse van musiek.
1: As daar nou een manier is om jou kop lekker vinnig aan die gang te kry, dan is dit met Op en Wakker se geheime liedjie.
2: Navraag oor die een wat jou hart besit, dit is die leidraad oor die titel van môre.
3: Faitjie van Botrivier sê teens Jordaan, sal jy bly, Victory Meadow, do you love me too? MC Hammer, have you seen her?
4: Where do you go to, my lovely?
5: Yes sir, that's my baby, dear Frankie Valen and the Four Seasons.
6: Who loves you, dear the Four Seasons?
7: Op en Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG, oral waar jou radio is.
8: Maandag aand, 12 Oktober, om 20:07 in Opskit, kan ons maats naderskuif vir 'n storie oor 'n eensame jakhals.

0: is Nadine Blom met Nuwe Lewe voor dit Bonfire Song.
1: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
0: Dit is nou presies 25 minute oor 2, die tyd van die dag op 'n maandag fokus ons op diere en vandag spesifiek berede boogskiet. Ons praat met Rudy Riek en hy is van Griffin's Horse Archery in die Oeverberg. Ons het al voorheen met hom gesels toe dit daar by Nampo was met ook interessante perde. Baie baie welkom aan jou Rudy. Vertel net vir ons berede boogskiet. Ons het hom nou mooi vertaal daar, maar dit klink nogal uitdagend om daai balans te om perd te ry en terselfdertyd met 'n boog te skiet en ons kan natuurlik ook bietjie vra hoe die dier daarmee gemaklik gemaak word.
3: Ja, Mathilies, baie dankie weer eens vir die geleentheid. Dit is beslis 'n uitdaging en ek doen dit nou al 7 of 8 jaar en ek is nog steeds nie heeltemal gemeester nie. Jy kan jou indink jy met die perd beheer, jou balans hou en terselfdertyd moet jy die boog hanteer terwyl jy staan in die saal terwyl die perd galop. En so dit verg heelwat oefening, maar dit is juist wat die dissipline so interessant maak.
0: So verduidelik vir ons hoe jy dit leer om dit reg te kry. As ek sê jy weet 'n perd hardloop nie net op 'n gelyke oppervlakte 100% reguit nie, daai tipe van ding. Hulle ruk dalk hulle nek of hoe dit ook al sê en dan moet jy nou gaan en probeer korrek en raak skiet.
3: Ja. Wel kyk, dit begin met basiese vaardighede wat jy gaan moet leer. So jy leer die natuurlik die boogskiet deel daarvan eerste en dit is op die grond. En daar weer eens dit gaan nie oor mik nie, nê? Nee? Ek bedoel met tradisionele boogskiet is daar gewoonlik 'n versier wat jy moet mik en so aan. Maar met brede boogskiet is dit baie soos om 'n bal te gooi. Jy kan indink as jy 'n bal gooi, mik jy mos nou nie regtig waar gaan ek nou die bal gooi nie. Jou lyf raak gewoond daaraan. So dis spiergeheue wat baie belangrik is. En dis ure en ure se oefening om die boog gewoon te raak en dan natuurlik die perd moet jy ook gewoon te raak. En jy weet jou balans is baie baie belangrik. Ons begin natuurlik sonder 'n saal gewoonlik. Sodra jy twee bymekaar sit, dan doen jy dit eers in 'n stap en dan 'n draf en dan 'n galop om jou die rit te kry, ja,
0: ja. Ek meen ons het baie bloots gery, jy weet, sonder die saal. So ek dink baie keer voel jy ook dan 'n bietjie nader in die dier, jy kan die gevoel van die dier makliker kry, dink ek wel. Maar ja, dit is ook nog al baie lank terug daar. So die vertel net vir ons hoe leer 'n mens die perd ook? So die perd moet ook opleiding kry. En daar's baie vrae deesdae wat mense vra oor word die dier ook met respek behandel? Hoekom moet 'n mens sport beoefen met 'n diertjie? Is baie welkom om dalk ook daarop te antwoord.
3: Ja, kyk, ons byvoorbeeld ons gebruik glad nie eers 'n toom met ons perde nie. Die perde word net met 'n halter gebruik want terwyl jy ry beheer jy glad nie die perd met sy mond nie. Jy beheer hom net met jou bene. So die perde word baie geleidelik gewoond geraak aan die geluid van die boog wat langs hulle is. Hulle word gewoond geraak aan die geluid van die pyl wat die teiken slaan. En gedesensitiseer soos wat mense ook met ander perde doen. Mens jy weet mens sit 'n tou oor sy rug en mens beweeg met en die sakkies en allerlei goed wat geraas maak dat hy gewoon kan raak aan daai tipe goed, maar altyd met liefde, nê. En die perde raak dan ook nou gewoond aan die baan. Ons baan wat ons het ons aan albei kante van die baan is omtrent 10 meter wyd, is daar so duinentjie tipe ding wat die perd weet, okay, hy moet nou in daai baan bly. En so, maar dit kan nie met enige perd gedoen word. Die perde vat omtrent net 'n jaar of so om hulle net gewoon te kry aan die die feit dat jy nie moet staan in die saal nie, so jou balans is ook nou anders bietjie met die perd.
0: Dit ook nog opstaan. Dit is 'n hele ander storie daai. Waar kom die breëde boogskiet oorspronklik vandaan, Rudy?
3: Ja, kyk, dit het 'n baie lang geskiedenis. Volke soos die Scythiërs, die Hunne, die Turke en die Mongole was bekend vir hulle breëde boogskutters. Hulle het boogskiet vir jag en oorlogvoering gebruik, nê? En omdat hulle die perd kon beweeg en skiet, was hulle uiters beweeglik. Hulle kon selfs agtertoe skiet terwyl hulle van die teenstander af wegry. In moderne tye het die Hongaarse boogskutter Kasai Lajos in 1980s 'n gestruktureerde oefen- en kompetisiestelsel ontwikkel. En die eerste kompetisie volgens die stelsel is in 1994 gehou. En dit staan bekend as die Original Kasai System. En die World Federation of Equestrian Archery is toe nou gestig in 2020.
0: Ons praat oor breëde boogskiet. As jy pas by ons aangesluit het, is daar verskillende style?
3: Ja, daar's twee hoofste style in Suid-Afrika wat beoefen word, die EHA International Horseback Archery Association en dan die WFEA wat ons beoefen. En hulle is in sekere opsigte verskil hulle want hulle wat hulle benadering betref, in hulle reëls en beoordeling. En wat vir ons interessant is dat die WFEA benadering nader aan gevegs of krygskuns is of martial arts in Engels, nê? As blote sport. Dit gaan nie net daaroor om punte aan te teken nie, maar ook om die dissipline, die beheer, konsentrasie en vermoë om in harmonie met jou perd te werk. Daar is natuurlik steeds formele kompetisies en wêreldranglyse.
0: Dan moet jy vir ons 'n idee gee van hoe doen ons op internasionale vlak in hierdie sport?
3: Ja, Martelies, ongelooflik goed. Ons het beslis rede om trots te wees hier in Suid-Afrika. Sasha Chadburn, een van Daniels studente, het, ek dink omtrent 3 weke terug, aan 'n kompetisie in Roemenië deelgeneem. En sy beklee nou die 6de plek op die wêreldranglys. En dit is regtig 'n besonderse prestasie vir 'n Suid-Afrikaanse boogskutter. En volgens die ranglys in 2025 is James Gasson en Daniel 6de en Daniel Griffin 7de gelys op die wêreldranglys. Ja.
0: Is ingeskakel by 360 en ons praat op die oomblik met Rudy Riek oor breëde boogskiet soos ek genoem het. Hy is van die Griffin's Horse Archery in die Oeverberg. Geef ons die idee van die toeganklikheid tot die sport. Dit is baie geld om 'n perd aan te hou. Jy weet, soos jy gesê het, toerusting, dis maar 'n duur saak. So moet jy dit reeds hê om aan die sport te kan deelneem of ten minste die opleiding te begin kry.
3: Ja, Matalies, dis nie 'n lekker ding daarvan en die antwoord is nee glad nie, want jy weet met Griffins die perde wat hulle daai het met uit 'n trop van ek dink omtrent 20 perde. En hulle is almal klaar reeds geleer in die sport. So as jy deel word van die klub, dan gebruik jy die perde wat aan die klub behoort en jy begin ook deur om die pile en bo te gebruik wat aan die klub behoort. So jy hoef nie dis nie dadelik baie geld aan toerusting te bestee voordat jy weet of jy aan die dissipline wil deelneem of nie. En baie van ons studente woon ook ver weg. Sommige kom vir net een keer 'n maand vir oefen en dan oefen hulle tussen in die grond boogskiet en jy hoef dis nie noodwendig naby aan die klip te behoort om te betrokke te raak nie.
0: Gee vir ons idee van die mense wat deelneem. So jy kan dalk maar sê mans, vroue, kinders en is daar 'n ouderdomsbeperking? Moet ek ook baie fiks kan wees? Dis 'n belangrike een daai.
3: Ja, kyk, ek dink as jy begin het jy nie spesifiek nodig om fiks te wees nie, maar jy gaan fiks raak. ons oefenprogram op die grond is redelik streng en dit maar dit is omdat jy jou liggaam in balans moet hou op die perd. So nee, daar is regtig nie 'n ouderdomsbeperking nie. Daar's kinders wat jy weet tussen 7 en 8 jaar begin en afhangende van hulle gereedheid. En daar is ook boogskutters wat in hulle 70s en 80s is vir deelneem. My eie seun is 13, my dogter 26, hulle neem ook albei deel. En dit is ook die lekker ding, is iets wat jy saam met jou familie kan doen. Maar jy hoef nie van die begin af ervare ruiter of boogskutter te wees nie, jy moet net bloot bereid wees om te leer.
0: As jy vra het, is jy altyd welkom om vir my te stuur, ons kan vir hom aangee, miskien stel jy belang, so waar kan ons bietjie meer uitvind as ek self wil probeer?
3: Ja, wel die Griffins Horse Archery webtuiste is griffinshorsearchery.com en ons het, jy weet, by ons fasiliteite in Wolfontein is daar 99 meter kashai baan met 'n roterende teiken en elektroniese tydsberekening. Daar's ook 'n binnehuise boogskietbaan en die belangrikste is dat jy reeds nie reeds so kenner hoef te wees nie. As jy van perde hou en lus is om iets nuuts te probeer, kontak ons gerus. En brede boogskiet leer jou nie net 'n nuwe vaardigheid nie, maar ook geduld, dissipline en vertroue. En jy bou 'n besondere verhouding met jou perd op.
0: Dit inderdaad, né? Daai vertroue wat so nodig is tussen mens en perd. Spesifiek Rudy Riek, baie dankie. Hy het met ons gepraat oor brede boogskiet en hy is daar van Griffins Horse Archery in die Oeverberg.

is Ben Rodriguez met Back to You. En soos beloof, het jy geweet, 'n jong Albert Einstein het in 1896 as elektriesien by Oktoberfest gewerk en gehelp om die beligting en elektriese bedrading in die biertente te installeer.

Daarmee moet ons groet vir vandag se 360. Ek hoop jy het lekker saam geluister. Môre weer terug en navraag bring by rsg.co.za. Ek sien jou verder op sosiale media. Heerlike middag. Volgende die middag vervolgverhaal 3 uur spitstyd. Huis toe. Hallo jou ook op hoogte van die cricket. Tot ziens.

0: Komende Sondag is tuindag. Dinsdagmiddag om 1 uur in 360 kuier ek by chef Aileen Vermeulen op Babylon's Toren tussen die broodbome. Santi ter Blanche vertel, wat is die effek wat heeltyd bang wees op jou het? In Erns oor See wil LZ van Sail en 'n vriendin hardloopgeskiedenis maak in Saudi-Arabië. En die gevreesde Vrydag die 13de se ontstaan was in 1307. In afstof hoor jy hoe.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: In radioteater donderdag aand.
3: Martie, wat pla jy regtig, hè? Kom sit en vertel my.
4: Ons weet nie wie Pieter se ouers was nie.
3: Ja, maar mens kan probeer uitvind wie sy ma was.
4: Dis oor sy pa dat ek bekommerd is.
3: Hoe kom maak dit vir jou saak wie sy pa was?
4: Pieter is nou 25. So hy is gebore voor ons getroud is.
3: Wacht net so bietjie. Waarheen lei hierdie gesprek?
2: Kom luister donderdag aand as jy wil uitvind wie Pieter se pa is. 'N Drama geskryf deur Neil Steenkamp.
5: RSG bied aan Kloofkind deur Leon van Heerop.

0: Mense kan buite roomhuis eet of dit wegneem.
1: Ja, soos by Nielsie.
0: So iets, ja.
1: Iets pla my.
0: Marnus. Meneer de Jong. Ek het 'n ruk vir jou gewerk. Dit was die slegste tyd in my lewe.
1: Al het ek jou so baie geleer.
0: Ek leer vinnig. Jy het gehelp sonder dat jy dit besef.
1: Nuusflits. Werknemers het min van jou gehou.
0: En ek van hulle.
1: En jy het hier ook nie baie vriende nie.
0: Ek is te besig.
1: Weet jy wat het die lewe my geleer? Dat jy vriende nodig het. En dat jy jou vyande nader as jou vriende moet hou.
0: En weet jy wat het ek geleer?
1: Sal dit saak maak as ek nie belangstel nie, Alexander?
0: Ek gaan jou anyway vertel. En ek is Sander, soos jy weet.
1: Ooh, dan moet ek seker luister, Sander.
0: Ek omring myself met slim mense.
1: Mense wat jou kan help.
0: By wie ek kan leer.
1: Ek is ook 'n argitek en dit is waaroor ek eintlik met jou wil praat.
0: En jou huwelik het misluk, want jy was met argitektuur getroud. En jou besigheid.
1: Jy's op dun ijskeepers.
0: Ek is 'n goeie skaatser.
1: Ja, jy het baie meisies gehad.
0: Ek kan dit nie help as meisies van my hou nie.
1: Hulle was 'n tydverdryf, want jy raak baie gou verveeld.
0: Mense sweer jy's my pa.
1: Ja, gelukkig is ek nie. Ek sien jou beter groot gemaak het.
0: Moenie my ouers beledig nie.
1: Ons dwaal van die punt af. Die parkeerplek van jou by die fabriek.
0: Wat daarvan?
1: Gaan moeilikheid maak.
0: Hoeso?
1: Kom ons stap by, dan wys ek jou.
0: Goed. Hier staan ons na by die pad. Wil jy lorrietjies en karretjies speel? Want hier is oor genoeg.
1: Hou jouself in toom met my. Soos reeds gesê, dis die ingang na my landgoed. Het jy genoeg parkering?
0: Wil jy my parkering herontwerp?
1: Jy weet hoe lyk Skoemans Kloof oor lang naweke. Hier strome verkeer, almal is haastig.
0: Van hulle gaan die pas verstadig. Hier stilhou en roomys eet.
1: Wel, ek moet sê, die naam is oorspronklik. Wat sal handig trek?
0: Lek my roomys. Ek verwag 'n toestroming.
1: Bietjie dubbelsinnig, maar tipies jy. As een van jou kliënte my toegang blokkeer, is daar probleme.
0: Wees gerus. Want ek is ongelukkig as jy ongelukkig is. Marnus.
1: Jy toets my, Alexander.
0: Ek het geen begeerte om jou te toets nie. Ek noem net feite.
1: Laat ek hoor.
0: Sien jy daai stukkie bosveld?
1: Mooi bome waaraan jy nie mag raak nie.
0: Hoekom sê jy dinge wat ek weet?
1: Want jy's voortvarend. Ek herinner jou net.
0: Sodra ek gerestoreer het, want jy het my terloops geonderbreek, want ek hou toesig.
1: Jy kan net nou teruggaan. 5 minute gaan geen verskil maak nie. So wat is jou storie, hè?
0: Ek het werkers gekry om skoon te maak. Dis die teenoorgestelde kant as jou ingang. Die padmakers bou 'n lekker skoon inrit en my parkering is onder die bome. Dis net hier waar dit tou kan vorm. Maar hier's oor genoeg parkering onder die bome. Weg van jou ingang.
1: Sorg dat daar toesig is.
0: Of wil jy die ingang ontwerp, hè? Jy gaan mos die vallei oorneem, meneer de Jong.
1: Ons hou nie van mekaar nie.
0: Ons sal ook nooit vriende word.
1: Maar moenie van my 'n vyand maak.
0: Ek floreer op vyande, want hulle maak my sterk.
1: Maar nie alle vyande val vir jou charme nie.
0: Jy is die laaste mens wat ek wil charm.
1: Laat dit so bly.
0: Ek weet, Marnus. En ek bly binne die wet en die grense. Hierdie roomhuiswinkel gaan werk. En ek gaan jou nie probleme gee nie.
1: Tevrede? Daai stempel sal jy kry as jou besigheid afskop.
0: Dit sal werk, Marnus. Dit verseker ek jou.

0: Wel, wat dink tannie van Neelsie se koffieplek?
1: Ek ken nie my eie huis.
0: Wel, eers was dit 'n stoep waar gesinne gekuier het. Nou is dit 'n koffieplek as deel van die stoep.
1: Inderdaad.

0: Ek hou van die toonbank waar mense kan deurry. Koffie is sommer so in die ry kan koop.
1: Ja, of hulle drink onder die bome of hulle drink in die ry, hulle keuse.
0: Die pad gaan steeds te naby verby.
1: Ja, maar in hierdie geval werk dit. Want is gewoonlik stadsmense op pad Wildtuin toe. Hulle is gewoond aan besige plekke. En hulle waardeer koffieplekke om by stil te hou.
0: Jy het daarom 'n blink kop op daai breë skouers van jou, Niels.
1: Maar die probleem is, hoe besiger Nielsie word, hoe harder moet ek op die plaas werk om by te bly.
0: Maar jy het mos werkers daar.
1: Ja, maar ek benodig ekstra hulp hier.
0: Moenie na my kyk nie. Ek het suikerbossie herdoop na boskombuis. Ons maak hamburgers, ligte middagetes en dis baie meer kompak. Hou my net besig genoeg.
1: Kan ek iets voorspel?
0: Solank dit positief is.
1: Kyk, Tannie het gedink aftrede gaan lekker wees.
0: Soos ek gesê het, die dae het lank en eindeloos geword. Ek het vinnig geleer, ek was verkeerd.
1: Ja, want Tannie het hopeloos te veel energie oor.
0: Wat ook gebeur het, suikerbossie is gehalveer. Boskombuis se spyskaart pas aan. Mense wil eenvoudig en vinnig eet. Pas my uitstekend.
1: Oh, kan ek 'n kompliment kry?
0: Ek sê jou vertel as ek 'n Neelsie by die toonbank druk. Vars gemaal of dan koffie uit die cappuccino masjien.
1: Na luister net bietjie. As mense hier sit en hulle hoor dit.
0: My gunsteling klank. Altyds en bekend.
1: Geen net gou kans. Kom ons probeer.
0: Toe ek net nou na daai koffiemeel geluister het.
1: Mooiste geluid in 'n koffiewinkel.
0: Het ek 'n idee gekry.
1: Ou is lank daai idee net nie kopiereg het nie.
0: Aan die einde van die toonbank staan twee tafels.
1: Dink dan julle werk daar.
0: Dit is nogal romanties. Pas net in.
1: Ek het geweet Tannie is so romanties nie.
0: Gedra jouself, jong man.
1: O, goed, juffrou Rottemeier.
0: Wat van jy sit twee koffiemeulens by elk van die tafels met jou Neelsie koffiebone in 'n bakkie?
1: Ek luister.
0: Verliefde paartjies kom sit hier. Maal hulle eie koffie. Sit dit in 'n plunger. En maak al eie koffie, mits hulle genoeg tyd het natuurlik.
1: Maar pak gat, Tannie Elsabeth.
0: Ek moet eintlik sê dompel koffiepot, maar dis heeltemal te omslag.
1: Ag, ontspan Tannie Els, dis 'n koffieplunger.
0: Anders word ek weer uitgeskel as juffrou Rottemeier.
1: Hop, 'n toebek is 'n heelbek.
0: As jy egter 'n cappuccino wil hê, neem dit langer. Maar met 'n americano soos nou is dit baie meer romanties.
1: Tannie Elsabeth, jou ramkat.
0: Hou jou in, Jos. Onthou net wie die idee uitgedink het.
1: Oei, sien, nou dat Tannie weer ontspanne is, vloei die idees.
0: Jou finale antwoord, gaan dit werk of nie?
1: 'N Romantiese blitskoffie.
0: Cool, soos die jongens sê.
1: Natuurlik. Ek skryf op 'n plakkaat, liefdeshoekie. Huh? Met blitskoffie. En wat is die woord? Daai wat dompel koffiepot.
0: Ah, besige idee sê dat ek my ma se melktert resep gesteel het.
1: Hier is twee neelsies vars gebrou, bietjie melk.
0: O, die aroma.
1: Net my koffie daai aroma.
0: Sal ons klink?
1: Ja. Op die sukses van Neelsie.
0: Op ryk word met koffiemeulens. Niels, jy gaan geld soos koffiebone maak.
1: Is die begin van 'n franchise.
0: Gelukkig het ek niks met die rooster te doen nie, want die sukses lê in die rooster.
1: Dan is reg. Hierdie brousel is salig.
0: En net jy het die resep.
1: Nou ja. Ek moet gaan, Tannie. Geniet daai koffie.
0: Foolproof. Flopvry.
1: Maar Tannie gaan nie lank alleen wees hier, hoor.
0: Hoeso?
1: Kyk net. Dis hy. Hy gaan nie verbyhou nie.
0: Marnus.
1: En as hy koffie wil hê, dan moet hy betaal, Tannie. Cheers, Tannie Els.
0: Tot sies, Nielsie. Koffie, bof.

0: Ah, en as jy so alleen in die bos loop?
1: Hallo Niels.
0: Dag Sean.
1: Ekskuus, dis jou plaas. Die hek was oop.
0: Ja, want ek so pad plantasie toe.
1: Jammer, ek het oortree.
0: Ag, moenie so nerd wees nie, man.
1: Jammer, ek voel net so useless.
0: Ons gaan dan terug stad toe. Daar moet iets wees.
1: Maar ek hou van die kloof. En met die nuwe breë pad, kom hier meer mense.
0: O, daarvan gepraat nogal.
1: Weet jy van iets?
0: Maar ek het reeds personeel, maar ek soek nog een persoon.
1: Waarvoor?
0: My koffiewinkel.
1: En wanneer open jy?
0: Nou, sodra as in plek is.
1: Ja, weet jy, ek dink nie dis heeltemal vir my nie.
0: Jou keuse.
1: Kyk, ek maak my eie cappuccinos, maar is nie naas wat ek aan koffie maak.
0: Wel, het groei op 'n mens.
1: Ja, ek weet nie, ek verkies korporatiewe werk.
0: Dank net, man, jy's agter die toonbank, help met die koffie maak. En as ons besig raak, dan kan jy daarvan hou.
1: Dalk is hier mense van wie ek nie hou nie.
0: Jy praat van Zander.
1: Ek noem nie name nie.
0: Ons moet maar weer praat.
1: Jou oortuigingsvermoë is amper so goed soos Zander se.
0: Hey. Hier is my selnommer. As jy van besluit verander.
1: Dankie, maar ek dink ek verkies om my eie ding te doen. Voorlopig.
0: Dis jou keuse. Jy weet nou waar my te kontak?
1: Ek sal onthou. Sien jou.
0: Soepies! Dis hy. Koffie met sweetener.
1: Interessante voorstel van Niels. Ek gaan bietjie by die drup sit. Sjo, dis mooi hier. Stormkloof. Maar dis mos... Ja, waar Clara bly. Ek dink ek gaan maar bietjie hier sit. In elk geval niks beter om te doen nie.
2: Hey! Wat maak jy?
1: Zander. Nee, ek sit sommer.
2: As jy deur die drif ry, is jy op Stormkloof.
1: Ja? Sien jy my kar iewers? Ek ry nêrens heen nie. En hierdie is niemand se grond nie eers na die drif.
2: Het jy jou oog op Clara?
1: Wat? Natuurlik nie, hoekom?
2: Kom ek leer jou maniere. Ons hou van ons privaatheid.
1: Hey, wat maak jy? Wat die hel?
2: Jy's gewaarsku. Clara doen haar eie ding. Jy's 'n stadsman. Sy's 'n kloofkind. Sy hou nie van indringers nie. Het jy my? Het jy my, Sean?
1: Ek het jou.
2: Nou gedra jy. Hierdie wêreld het nie plek vir jou nie.
3: Kloofkind word geskryf en opgevoer deur Leon van der Walt. Die verhaal word tegnies versorg deur Tato Maporoma en die byklanke word behartig deur Frik Wallis.

0: In die 3 uur nuus. Die ANC word in die hoogste hof gepols oor sy redes vir die ontbrekende kandidaatlyste. Die geskorste adjunkpolisiekommissaris, Shadrack Sibiya, bedank uit die polisiediens. En 'n bestuurder wat van 'n ongeluktoneel vlug word aangekeer. Goeiemiddag, ek is Karin Augusta. Ons begin met verkiesingsnuus. Die regter van die konstitusionele hof, Catherine Savage, het bevraagteken hoekom die ANC versuim het om die finale indiening knoppie op die verkiesingskommissie se aanlyn stelsel te druk. Die ANC vra die konstitusionele hof om die kieshof se beslissing teen hom oor sy ontbrekende kandidaatlyste om te keer. Savage sê die party se regsverteenwoordiger, Daniel Burger, het nie voldoende verklaar hoekom die party al die ander stappe kon voltooi, maar nie die laaste indiening nie. Burger het vroeër aangevoer dat die finale indiening knoppie nie 'n regsvoorwaarde is vir indiening nie. Savage sê ook dat die party nie na behore verduidelik het hoekom hy die proses landwyd voltooi het, maar nie kon in die geval van die ontbrekende 6 munisipaliteite nie. En in ander nuus, die geskorste nasionale adjunkpolisiekommissaris Shadrack Sibiya het uit die polisiediens bedank. Volgens die polisiewoordvoerder Adlenda Mate sê Sibiya se regsverteenwoordiger vanoggend die bedanking ingedien kort na 'n tugverhoor. Die bedanking is onmiddellik van krag. Sibiya staan tereg op verkrachting en seksuele voorbereiding. Die Noord-Kaapse polisie het 'n verdagte aangekeer wat na bewering van die toneel van 'n noodlottige botsing gevlug het. 2 voertuie, 'n Volkswagen Polo en 'n Toyota Fortuner, het op die N8 naby Smitsdrift gebots. Die botsing het 'n opvolgbotsing veroorsaak met 'n staatsvoertuig wat lede van die Appington Openbare Orde Polisieeringseenheid vervoer het. Die bestuurder van die Polo en 'n passasier is op die toneel dood en 1 polisiebeampte is beseer. Die bestuurder van die Toyota het na bewering gevlug en die voertuig na 'n paneelklopper geneem. Die polisielede het egter 'n gedeeltelike registrasienommer afgeneem en die bestuurder opgespoor. Die 48-jarige man staan tereg op aanklagte van strafbare manslag, roekelose en nalatige bestuur en regsveruideling. 'n 32-jarige man het vlugtig in die Landroshof in die Strand verskyn in verband met 'n massaskietery. Die beskuldigde staan tereg op 14 aanklagte van moord en 12 van poging tot moord. 3 mans het 'n paar weke gelede by 'n eetplek in Lewandle skote gevuur waarin 11 mense dood en 10 gewond is. Die verdagte staan ook tereg op bykomende aanklagte in 'n afsonderlike moord. Die saak is tot 20 November uitgestel vir verdere ondersoek en om 'n uitkenningsparade te hou. Die polisie in Kaapstad ondersoek 'n skietvoorval by 'n taxi-staanplek in Delft. 'n Woordvoerder, FC van Wyk, sê die liggaam van 'n man is gisteraand met veelvuldige skietwonde in die parkeerterrein gevind. Niemand is nog in verband met die voorval in hegtenis geneem nie. Die Nobelprys vir ekonomie is aan die Amerikaanse akademici Robert Holland en Michael Woodford toegeken. Hulle het die toekenninge ontvang vir mikro-ekonomiese modelle. Dit is die laaste Nobelprys vir die jaar ter waarde van $1.2 miljoen wat toegeken is. Holland en Woodford het modelle ontwikkel om ekonomiese beleid meer doeltreffend toe te pas en om wisselvalligheid in ekonomie te beperk. Die Nobelkomitee sê danksy hul werk is die wêreld beter toegerus om ekonomiese skokke soos 'n energiekrisis te hanteer. Die modelle word wêreldwyd deur sentrale banke en regerings gebruik. Ten slotte weer die hoofnuus. Die regter van die konstitusionele hof, Catherine Savage, het bevraagteken hoekom die ANC versuim het om die finale indiening knoppie op die verkiesingskommissie se aanlyn stelsel te druk. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
1: Dit is maandagmiddag ontstaan in die begin van nog 'n nuwe werksweek. Willem Pelser in die spitstydspan wat jou geselskap hou tot so skuins voor 6. So baie welkom by die program. Kom ons begin met die musiek. Ons gaan terug na die 80er jare toe die groot treffer was vir Huey Lewis and the News.

0: As ek hierdie ene hoor vul, dan dink ek altyd aan hy swart Hilux bakkie wat Michael J. Fox gerei het.
1: Ja.
0: Back to the Future. Ja. Met hierdie wat in die agtergrond speel. Huey Lewis and the News, Power of Love. Baie welkom by Spitstyd. My naam is Willem Pelser, saam met my is Karin Augusta. Sy het vir ons die nuus gelees en sy is terug soos die middag vorder met die nuus hooftrekke, verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling later. Daar sport net na 4 en net na 5. Etienne Ludik, ons sportman vanmiddag. Sy medewerker is Wrenzo Jagens, het vir ons die krieket dophou. Daar is ook sake nuus 5:30 en 6:30. Dis saam met Denko Kreer. Ja, en hier sy ook weer verloor. Jy staan nog in vir Carla McKenzie.
1: Ja, middag Willem.
0: En maandag beteken feit of flater. Ek weet daar's baie mense wat leef vir maandagmiddag, daardie tyd geneem. Hulle begin nou al bel. Moenie nou al bel nie. Jy gaan net 'n beset lyn kry. Ek sal later die nommer gee en sodat jy kan inbel. Maar wat is die onderwerpe?
1: Hond spesies, tegnologie en musiek.
0: Ah, sy. En ek dink as ek nou vinnig kan onthou, ons het 3 mense wat verlede maandag 3-3 gekry het.
1: Korrek.
0: Ons sal sien wie hulle name kan voeg daar op die voorlopersbord. Maar daar is nog 'n hele paar maandag oor. Baie dinge kan nog gebeur in die maand van Oktober. Dit is dan feit of flater in die volgende uur van ons program. Hoe lyk die verrassingspakkie vandag?
1: Jong Willem, so 'n paar jaar gelede het almal gekomkommer oor internet sake en hoe gaan internet ons lewe verander, maar nou is dit kunsmatige intelligensie, dis nou die nuwe verrassingspakkie van die tye waarin ons leef, en dis baie onseker tye waarin ons leef, en mense is gewoonlik bekommerd oor hoe kunsmatige intelligensie ons werk gaan beïnvloed, jou werk gaan oorvat, of jou heeltemal natuurlik gaan beïnvloed, maar daar's 'n kenner op die gebied van menseverhoudinge wat ons gaan gerusstel. Moenie so erg bekommerd wees daaroor nie. En hy sê dis belangrik dat die inligting wat kunsmatige intelligensie ons bied, nie verwar moet word met die interaksie wat ons van mense nodig het.
0: Aha, so, inligting teenoor interaksie.
1: Korrek.
0: Dis aan die verrassingspakkie skuins na 5:30, net so voor ons groet. Maar kom ons begin eers met vat dit vorentoe. Dit is dames wat absolute legendes was in die 90er jare. Hierso is ons eerste kandidaat, Amy Grant.

0: Terug na 1991, That's What Love Is For, en Amy kom te staan teen Melissa Etheridge. I Want To Come Over, 1995. Wie gaan dit wees? Wie vat ons vorentoe? Is dit Amy Grant? Is dit Melissa Etheridge? Moenie bekommerd wees oor die spelling nie. Ek sal weet wat jy bedoel. 45889 is R50 per boodskap. Sal nou na die SMS'e kyk. Maandag vul beteken ook vir die afgelope paar maande nou al. Woordwip.
1: Ja, ons het so lekker woordwip laas week gehad toe jy so 'n bietjie gedros het, Willem.
0: Ja, toe ek weggeloop het plaas toe.
1: Ja.
0: Toe jy en Derek lekker woordwip gespeel saam met Afrikaans.com. Ons doen het weer oor so 'n halfuur, dan sal jy terug wees in die ateljee. Dan gaan ons mense vertel wat jy kan doen as jy die kans wil staan om R5000 te wen. Soos wat ons verlede maandag daar die prysgeld weggegee het. Is dit elke eerste maandag van die maand?
1: Korrek.
0: Ja, dan gee ons hy 5000 weg met die komplimente van Afrikaans.com. Sal later weer verduidelik hoe dit werk as jy nog nie weet nie. Maar weet maar net, woordwip elke maandagmiddag hier in Spitstyd. Dankie Phil, ons praat nou weer.
2: Van dees week in die laat aand voorlesing uit die boek Die Dood van Rachel April, deur P.P. Fourie.
3: Anna Vermaak knik. Die polisie het glo vir die studente dekaan, Stefan Brink, gesê dat Rachel se studentekaart woensdag aand net voor 8:00 gebruik is om toegang te verkry tot haar studiehokkie in die biblioteek. Teen die volgende oggend, toe kampus sekuriteit en die polisie daar gaan kyk het, was haar studiehokkie dol leeg.
2: Skakel gerus in weeksaande net na 9:00.
0: Het jy dalk verlede donderdag se bespreking oor bedrogbewustheid hier op RSG misgeloop? Dan kan jy aanlyn luister na die potgooi van die volledige gesprek met Bronwyn Bell. Sy is die hoof van bedrogbeoordeling en kliëntebestuur by Absa. Geïnspireer deur bedrogoomblikke uit Absa se mikrodrama For Better or For Whatever, fokus die gesprek op vals oproepe van banke, wagwoorde wat weer en weer gebruik word en daardie verdagte veranderings aan bankbesonderhede en deel praktiese wenke om jou te help om die tekens raak te sien, op jou hoede te wees en jou geldsaake te beskerm. Luister en leer sodat jy met trots kan sê I grit. Absa se gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer.
4: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan het onvergeetlike stories, mense en oomblikke reg oor Suid-Afrika ontdek. Nou kan jy die reis herbeleef in 'n spesiale potgooi reeks waar ons die kultuurdraers en unieke stories van die dorpe wat ons besoek het met jou deel. Luister na die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi by rsg.co.za, op die RSG app en Spotify. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi is met trots deur Verseker geborg.
5: 'n Laat aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
6: Guns N' Roses November.
7: Etienne, wat van 'n bietjie plaaslike rock?
8: Ja, hoe is Monday again, Etienne Knight.
9: Please forgive Billy Myers se Kiss the Rain.
5: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis, bepaal deur jou. Laat aand kuier, maandagaande, met my Etienne Lurie, 9:15 op RSG. So slide away and give me a moment. You
10: moves are so wrong. I've got to let you know. Vir die laaste bietjie Wooma, bly ingeskakel op Spitstyd.

0: is Jeremy Loops hier in Spitstyd en Wolves. Dis dag 4 van die eerste toets in Suid-Afrika en Australië in Durban. En dit is die Aussies wat vroeër hulle tweede beurt gesluit verklaar het op 314/6. Dit het aan Suid-Afrika die taak gestel om 421 aan te teken vir 'n oorwinning. En dit gaan gedoen moet word, want nog moeiliker met die dat Suid-Afrika alreeds hulle eerste paaltjie verloor het. Ryan Rickleton beleef nie 'n goeie toets nie, hy is uit vir 2. En voor die pen op die oomblik Aiden Markram, hy is op 10, David Beddingham is op 15. Ja, Suid-Afrika hierdie wil wen, gaan interessant wees om te sien wat se taktiek hulle volg, gaan hulle uitkolf of gaan hulle die dinge begin uitvoel en later meer aggressief begin speel, want as hulle wil wen, gaan hulle hul eie persoonlike rekord moet verbeter van daai 414. Dit was Suid-Afrika se hoogste vierde beurt jaagtog nog. Dit was in 2018 Australië in Perth. So as hulle hierdie wil wen, gaan hulle eie rekord moet verbeter. Wrenzo Jagens is die man wat ons meer gaan vertel. Hy sal saam met ons wees so skuins na 4. Ons sal ook nou kyk na van die SMS'e wat ingekom het vir vanmiddag se vat dit vorentoe.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
0: Afrikaans is so lekker so spookasem, pannekoek en ouma onder die kombers. Ons taal is vol kleur, humor en hart. Kom vier Afrikaans saam met ons en deel jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sêding. Stuur 'n SMS aan 45889 of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Elke maandagmiddag hier in Spitstyd gesels ons oor die inskrywings, waar dit vandaan kom, wat dit beteken en ontdek die stories wat ons taal laat voortleef. Dit is Woordwip hier in Spitstyd elke maandagmiddag net hier op RSG met trots geborg deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans. SMS'e is R50 elk.
2: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF+, want groen gaan dit doen.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: In musiekbonbons van 15 Oktober is daar musiek van onder andere Gilbert en Sullivan, Chopin en ene Charles Williams. Musiekbonbons op RSG op 15 Oktober 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.
5: Vars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.

0: Hulle noem hulle self Winter Hotel en dit was koffiewinkel. Jy hoor dit hier in Spitstyd. Kom ons kyk na die SMS'e wat ingekom het vir Vat dit vorentoe. Ons begin die week met Amy Grant se That's What Love Is For. Sy kom te staan teen Melissa Etheridge, I Want To Come Over. Dis Darlene in Figart Park wat hou van Amy Grant. Cecile in Wilro Park sê Melissa Etheridge. Bets in Kuilsrivier, Nieuweline in Hartenbos, Geert in Plumstead, Elsa in Kempton. Hulle allemaal gaan vir Amy Grant. Helen de Waal van Springbok sê nou weer I Want To Come Over. Maar Andre in Durban sê That's What Love Is For. Ook Ina in die Weskus. Poppy in Witrivier sê Melissa Etheridge. So dit is Amy Grant wat so kortkop voor is in hierdie stadium. Kom ons kyk nou nog so paar boodskappe voor ons aanbeweeg. Marius hou van Amy Grant, ook Karel in Malmesbury. Ek gaan vir Amy Grant, sê Tia. Dan ook hierdie een van Ina en George. Bosman Lawrence in die Parel. Groot Amy Grant angers, die lot van hulle. Mariana Jacobs Baai sê Melissa Etheridge, ook Leon in Randpark Rif. Hetty Barnard sê nou weer Amy. En dit is stem vir Melissa. Hester de Tooi in Vanderbijl Park. Sal nou nog so paar boodskappe kyk. Nies hoofdtrekke op pad saam met Karen. Daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring. Kom ons luister eers na James Bay.
1: Wish

0: someone.
1: Yes, James Bay, hier op RSG, everybody needs someone. Karen, kan jy onthou wat ek vir jou gesê het Vrydagmiddag toe ek en jy tot sien sê? Wat het ek gesê?
2: Jy het gesê jy gaan net 'n rustige naweek hê. Jy gaan braai, jy gaan niks doen nie, jy gaan swem, jy gaan draf,
1: Nee, dit het ek nie gesê nie. Daai was die ek.
2: O, nie draf nie, ou.
1: Nee,
2: niks doen nie, ontspan.
1: Ek het gesê, cricket, bier en braai.
2: Dis.
1: Nou ja, ek moet nou aan jou en aan die volk om verskoning vra, ek het nie my belofte gestand gedoen nie. Ek het nie cricket gekyk nie, my proteas het so vrot gespeel, ek kon net nie meer.
2: O, dat jy afgesit.
1: En dit was toe so besig, ek nie by braai of bier uitgekom nie.
2: Ach, nie, ja.
1: Gisteraand, as noodmaatreel vir een van ons kollegas instaan,
2: ja.
1: So daar was definitief die bier by betrokke nie. So, maar as nog een naweek op pad, dan sal ek beter probeer. Ek sal 'n groter poging aanwend.
2: Jy weet, dit is nog 'n hele paar dae voor dit eers naweek is.
1: Maar dit gee my tyd om te oefen.
2: Okay.
1: Kom ons kyk na Vat dit vorentoe. Wat dink jy van daai enetjie? Mooi, Amy Grant, ja. Of Melissa Etheridge. Hoe voel jy oor hom?
2: Ja, my keuse.
1: Is dit?
2: Melissa. Goed.
1: Ja, kom ons kyk nou van die boodskappe. Dit is Jana in Pretoria wat hou van Melissa Etheridge, ook Louisa in Alleval. Nou Naomi van Omtentweni gaan vir Amy Grant en uiteindelik is dit... Ons vat Amy Grant voor en toe. So môre kry sy en Phil is nie gelukkig nie. Jy kan die SMS'e maar tel, ek het nie gekroekie. Ons sal môre nou weer van Amy hoor en dan kry sy 'n nuwe teenstander.
3: In die 3:30 nuus vertrekke. 'N Konstitusionele hofregter bevraagteken die ANC se verklaring daarvoor dat hy nie al sy kandidaatslyste betyds ingedien het nie. Catherine Savage sê die party het nie behoorlik verduidelik hoekom hy al die stappe kon voltooi, maar nie die laaste nie. Die geskorste nasionale adjunk polisiekommissaris, Shadrack Sibiya, bedank uit die polisiediens kort na 'n tugverhoor. Sibiya staan tans tereg op aanklagte van verkrachting en seksuele voorbereiding. En 'n man wat na bewering probeer vlug het van 'n noodlottige ongelukstoneel in die Noord-Kaap waar 2 mense dood is, is aangekeer. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 4:00.
4: RSG verkeer.
3: En ek begin in Gauteng op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. Alexandra op die N3 suidwaarts, 'n botsing by Londenweg. Op die N12 ooswaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Kliprivier Rylaan afrit. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Pieter Brown wisselaar. In die Weskaap op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Marine Rylaan. Op die N2 inwaarts ook 'n stilstaande voertuig by Jakes Gerwel Rylaan. En dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N7 suidwaarts by Platte Kloofweg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889 R1.50 begin met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap.
4: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
1: Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Kom ons luister na Albert de Wet.

0: En naam is Olivia Dean, so easy to fall in love. Daar was ook Albert de Wet gewees hier in Spitstyd. En Sewende Laan, net hierna, kompetisietyd, woordwip.
1: In Dinsdagse skuif nader. Adrian en Willem se vliegtuig het geland in Kazakhstan. Hulle weet nog nie veel van die sending nie. Wat hulle wel weet, is dat hulle op pad is na die ruimtebasis toe.
2: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand, 20:07 op RSG.
3: Wen kontant terug met Versekerd. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hulle premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. En die maand kan jy ook kontant terugkry by Verseker deur 'n verpligtingvrye kwotasie te voltooi. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 44023 of besoek RSG se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Wees en fees aanlyn.
4: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete? Veral saans. Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
7: Linda Malan het vanuit Switserland musiekversoeke gestuur opgedra aan Tannie Hester Geyser van Daniel Skuil in die Noord-Kaap. Luister saam in joune na 11. Mense is geneig om jou te oordeel of jy oorgewig of volgens hulle heeltemal te maar is. Marinda Engelbrecht gesels 10:30 verder met ons oor haar persoonlike reis met vetsug en gewigsverlies en die herontdek van haarself. En om 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde hoe toksiese positiwiteit dalk van jou vreugde kan steel. Kom kuier saam met die intussenspan Dinsdagoggend 13 Oktober van 9 tot 12.
8: RSG, dis die M, die lente.
0: 17 minute voor 4 kompetisietyd.
9: Deel jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sê ding op woordwip. Met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
0: Dis reg, elke maandagmiddag vir die afgelope paar maande nou al in die tyd geleef. Woordwip met die komplimente van Afrikaans.com. Vul weet wie saam met my is. En dit is waar ons op soek is na unieke Afrikaanse woorde, frases, sê goed. Ja. Daardie ongewone sê goed wat mense nie noodwendig in 'n woordeboek sal kry nie. En daai wat kultuurgebonde of streeksgebonde of selfs generasiegebonde is, dat mense by mekaar kan leer en uitruil om ons taal net verder in te kleer. En so het ons al die afgelope paar maande op verskriklike oulike woorde en sê goed afgekom. En soos die een wat jy en Derek gekies het verlede maandag, dit was jy bly son onder die maan. Kan jy hom nog onthou?
10: Ja, son onder die maan, jy kuier te lank.
0: Ja, jy bly laat kom.
10: Ja,
0: like sweet,
10: ja.
0: Jy bly son onder die maan, jy bly laat kom. Ja. Dit was nou verlede maandag wat hy aangewys is as die wenner. En so gaan ons elke maandag wenner kies. En hulle sal dan die laaste maandag van die maand, met ander woorde 26 Oktober, sal hierdie vier nou te mekaar te staan kom. En dis waar die stemmery begin.
10: Correct.
0: En dit is waar die prysgeld inkom. Want almal wat in die stemmery deelneem, staan die kans om R5000 kontant te wen met die komplimente van Afrikaans.com. En die wenner sal ons dan aanwys maandag die 2 November en sommer dan onmiddellik dan met November se ronde begin. Dit is hoe ons omvat. Jy is baie welkom om jou bydraes te stuur. Die SMS nommer is 45889, rand 50 elk. Het sommer klaar SMS ingekom.
10: Ja, dat hulle paar oulik is ingekom, maar weer eens net herinner, ons soek unieke goeders, nie die alledaagse sê goed nie. Unieke
0: goed. Niks vulgair of onder die belt nie, ons gaan dit nie gebruik nie.
10: Nee, ons kan nie.
0: Selfs al giggel ons onder mekaar hier, kan ons dit nie tevendig op lig gebruik of sê of noem nie. Maar jou SMS en stemnotas is welkom, ons werk hulle deur, dan sal ons daarna beginne kyk, so van kwart oor vier se koers af.
10: Correct.
0: Dan sal ons hulle deur werk. En onthou, gebruik het vir ons in 'n sin, stel het vir ons in context, want baie keer kom jy goed deur, en dan lyk het oulik, en het klink oulik, maar ons weet nie wat het beteken nie.
10: Ja, ons het die verduideliking nodig.
0: Ons kan nou nie bespiegel wat het beteken nie, ja. So as het vir alles nou baie onbekend is, dan sit het vir ons in 'n sin, dat ons nou mooi kan sien, wat het beteken, en ook, as jy SMS stuur, lees jou SMS net so 2 of 3 keer deur, voor jy die stuurknoppie, die sendknoppie druk, hier kom partykeer goed aan, wat so horrel en krom gespel is, dan weet ek nie of het so moet wees nie,
10: ja.
0: Of het die persoon nou 'n fout gemaakt, of so maak net doodseker voor jy dit stuur. Gewoonlik, as het nou iets anders is, dan kan een mens maar die gapinkies invul en by jouself besluit, ek dink die persoon het dit bedoel of dat bedoel, maar met so type speletjie,
10: specific.
0: Moet jy specifiek wees. Ja. So 45889, rand 50 per boodskap, daai WhatsApp nommer, waar jou stemnotas kan stuur is 076-536-6961, en dan sal ons nou daarna kyk.
11: Woordwip is met trots aan jou gebring, deur Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
12: Is jy op soek na gratis aflaaibare leerhulpmiddels vir jou klaskamer of kind? Afrikaans.com se leerhulp afdeling is net die plek. Plakkate, flitskaarte, luister- en begripstoetse, vraestelle, studiegidse en meer. Van prettige aktiwiteite tot kurrikulumgebaseerde inhoud. Afrikaans.com se leerhulp

Klassiek Afrikaans hier in Spitstyd saam met Lucas Marie en Victoria Bay. Willem Pelser in die span wat jou gesels kapou weksmiddag tussen 3 en 6. Ons vat die pad saam huis toe en daardie tyd gleef vier op RSG. Wat die cricket betref staan Suid-Afrika op 52 vir 1, nog nie weer 'n paaltjie verloor nie, so maak hom nog daar op 21 saam met hom David Beddingham op 28, daai teiken wat Australië aan die Proteas gestel het, 421. Dis 'n hewige opdraand stryd. Sal interessant wees om te sien hoe Suid-Afrika hierheen gaan benader. Maar daar's 'n goeie houe wat sover gespeel is, hulle lyk positief. Musiek binne die volgende paar minute deur Andre Venter. Kom ons luister eers na hierdie een van Benson Boone, dis Mr. Electric.

Dis Andre Venter, die man vir jou en is hier in spitstyd. Oor minder as 'n uur maak ons die lyne oop by 0862084 vir hierdie week se aflewering van Feit of Flater. Verlede maandag, die eerste maandag van Oktober, het ons vir Eben en Kuilsrivier, Louisa en Allewal en Daniela van Kreersdorp gehad. Wat 3 uit 3 gekry het, so uit die aard van die saak is hulle nou bo aan ons voorlopersbord. Miskien kan jy oor 'n uur ook jou naam daar skryf en ons sal dan sien of een van hulle ook dalk die algehele voorloper kan word as hulle dan nou 2 keer in die maand kan spog met 'n 3 uit 3 telling. Dis dan Feit of Flater, ons sal daarmee begin so in die omgewing van 20 minute voor 5. Karen is nou hier terug in die ateljee met die jongste nuus. Sy bring 'n verkeersverslag saam. As jy afkom op verkeersprobleme, is jy welkom om ons laat weet 45889 R1.50 per boodskap en begin asseblief daardie SMS met die woord verkeer. Dis Rabbit wat ons neem tot by 4 uur.

0: Dis Rabbit hier op RSG met Charlie.
1: In die 4 uur nuus. Sekuriteitsmaatreëls word in Gauteng verskerp om eksamenkillery met elektroniese toestelle te keer. 'N regter van die konstitusionele hof is skepties oor die ANC se verklaring oor kandidaatslyste. En die minister van openbare werke keer terug na die hof oor grondgrypers. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Gautengse onderwysdepartement sê hy verskerp sekuriteitsmaatreëls by matriekeksamenlokale te midde van kommer oor die gebruik van gesofistikeerde elektroniese toestelle om te kil. Die provinsie se LER vir onderwys, Lebogang Mahile, sê verklikkers gaan aangebring word by ingange tot eksamenlokale om toerusting soos slimbrille, slimpenne en mikrogehoorstukke te bespeer. Meer as 200.000 matrieks gaan deelneem aan die eksamen by 1065 Gautengse lokale. Mahile sê die verskerpte maatreëls word ingestel om die geloofwaardigheid van die eksamen te beskerm. Hy sê die toestelle gaan gebruik word vir die hele duur van die eksamen. En nou verkiesingsnuus. Die regter van die konstitusionele hof, Catherine Savage, het bevraagteken hoekom die ANC versuim het om die finale indiening knoppie op die verkiesingskommissie se aanlynstelsel te druk. Die ANC vra die konstitusionele hof om die kieshof se beslissing teen hom oor sy ontbrekende kandidaatslyste om te keer. Savage sê die party se regsverteenwoordiger, Daniel Burger, het nie voldoende verklaar hoekom die party al die ander stappe kon voltooi, maar nie die laaste indiening nie. Burger het vroeër aangevoer dat die finale indiening knoppie nie 'n regsvoorwaarde is vir indiening nie. Savage sê ook dat die party nie na behore verduidelik het hoekom hy die proses landwyd voltooi het, maar nie kon in die geval van die ontbrekende 6 munisipaliteite nie. In ander nuus, die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, neem die week die stryd teen die grondgrypers na die Wes-Kaapse Hooggeregshof. McPherson vra 'n tweede hofbevel teen grondgrypers in Knoflokskraal waar 6 plase in staatsbesit probeer beset. Die plase is op sy gesit vir bosbou en werkskepingsprojekte. Die minister sê, hoewel die hof in 2021 'n hofbevel uitgereik het, daar nuwe strukture onwettig op die grond opgerig is. In Augustus is meer as 4000 wonings op die grond gevind. Die Noord-Kaapse polisie het 'n verdagte aangekeer wat na bewering van die toneel van 'n noodlottige botsing gevlug het. 2 voertuie, 'n Volkswagen Polo en 'n Toyota Fortuner, het op die N8 naby Schmidtsdrift gebots. Die botsing het 'n opvolgbotsing veroorsaak met 'n staatsvoertuig wat lede van die Upington Openbare Orde Polisieeringseenheid vervoer het. Die bestuurder van die Polo en 'n passasier is op die toneel dood en 1 polisiebeampte is beseer. Die bestuurder van die Toyota het na bewering gevlug en die voertuig na 'n paneelklopper geneem. Die polisielede het egter 'n gedeeltelike registrasienommer afgeneem en die bestuurder opgespoor. Die 48-jarige man staan tereg op aanklagte van strafbare manslag, roekelose en nalatige bestuur en regsverydeling. 'n 14-jarige is in hegtenis geneem nadat 'n skoolhoof en 'n onderwyser vanoggend geskiet en gewond is by 'n skool naby Marseille in die suide van Frankryk. Die onderwysers ontvang behandeling en het volgens berigte nie kritieke beserings opgedoen nie. Die leerling het volgens berigte 'n jaggeweer in 'n gitaartas versteek. Volgens 'n voorlopige ondersoek hou die voorval nie verband met die voortsleepende betogings oor toestande by skole in Frankryk nie. Die minister van onderwys, Edouard Giffre, is onderweg na die toneel saam met die minister van binnelandse sake, Laurent Nunes. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Gautengse onderwijsdepartement sê hy verskerp sekuriteitsmaatreëls by matriekeksamenlokale, te midde van kommer oor die gebruik van gesofistikeerde elektroniese toestelle om te kil. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Hermine van Staden. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng op die N1 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Olifantsfonteinweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by die Goue Hoofweg afrit. In KwaZulu-Natal op die N3 Noordwaarts is 'n stilstaande voertuig by die Pieter Brown Wisselaar. In die Weskaap op die R300 Noordwaarts is 'n stilstaande voertuig by Hendelweg en 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Baden-Powell Rylaan. Vir verkeersprobleme, begin asseblief met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
0: En hier is ons by die tweede uur van Spitstyd. Ons kuier saam by die maandagmiddag weer eens baie welkom van my kant af Willem Pelser. Ons hou mekaar geselskap tot so skuins voor 6. Hierdie is Lady A.

0: Lady A, you look good. Net hierna kyk ons wat gebeur in die wêreld van sport.
1: Hoekom het die ou mense altyd gesê klein meisies groote ore? François Stemmen se kort verhaal dit betaal om te adverteer, Piet dalk antwoord.
2: Ek het die ding goed uitgedink. Ek trek my pyjamas aan en maak my hare de mekaar en dan staan ek doodstil voor die sitkamerdeur. Dit was gewoonlik toe om nou nie vir ons kinders te pla nie. Maar my planne was reg.
1: Die voorleser is De Waal Stemmet. Kom luister gerus saam na kort om dinsdagaand 10:10.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan het onvergeetlike stories, mense en oomblikke reg oor Suid-Afrika ontdek. Nou kan jy die reis herbeleef in 'n spesiale potgooi reeks waar ons die kultuurdraers en unieke stories van die dorpe wat ons besoek het met jou deel. Luister na die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooie by rsg.co.za, op die RSG app en Spotify. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooie is met trots deur Verseker geborg.
4: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs online, standaard tariewe geld.
5: Saterdagmiddag ontrafel Dave stryd om sportgebeure in Koffiesport. Maar hy weet ook wat RSG gaan uitsaai in Oktober maand.
6: Oktober maand vir enigste rugby kampioenskappe wat sokker betref en ons nuwe afrigter Piet Sol. Dan Matthias het gewen op die eendag reeks en kom ons kyk uit na die 50 reeks. Ons by RSG sê Oktober is die lekkerste, volste sportmaand.
5: Dis RSG Sport.
0: So, gepraat van sport, hier is Etienne.
7: Hier gaan ons met cricket nie, die Proteas in Australië in aksie in die eerste toets op Kingsmead in Durban. Vir die jongste, kom sluit aan by Vrenzo Jagens. Vrenzo, goeiemiddag.
0: Kom, ons kyk net gauw of ons hom hier in die hande kan kry. Hy sal seker nou antwoord.
7: Wel, terwyl ons vir Vrenzo in die hande probeer kry, kom ons bly by cricket nuus. Die voormalige Protea afrigter en speler Eric Simons sal by die Engeland span aansluit. Dit as nuwe bal afrigter van die toetsspan. Simons sluit aan by die nuwe afrigter Stephen Fleming en wat baie beskou is hereniging met die twee wat gereeld saamgewerk het in die Indiese Premierliga. Engeland is tans besig met voorbereidings vir hulle toer na Suid-Afrika wat ook 'n toetsreeks in Desember dan nou insluit. Tennisnies, die topgekeurdes by die Shanghai Meesterstoernooi sukkel. Die tweede gekeurde Carlos Alcaraz is vroeër in skoonstelle deur die gekwalifiseerder Zizo Berg van België uitgeskakel. Die telling daar was 7-5 en 7-6. Stefanos Tsitsipas wat ongekeurd is vir die toernooi het die 11de gekeurde Taylor Fritz van die VSA uitgeskakel. Dit was 'n 3-stel rillerstryd met die ongekeurde Bottic van de Zandskulp wat die 8ste gekeurde Arthur Fields van Frankryk in skoonstelle kon klop 7-5 en 6-4. Ons het vir Vrenzo Jagens op die lyn. Vrenzo, goeiemiddag. Wat is die jongste oor die eerste toets tussen Suid-Afrika en Australië in Durban?
8: Middag Etienne. Ja, Australië het hul tweede kolfbeurt op 314 vir 6 paaltjies gesluit, wat die Proteas se uitdagende teiken van 421 lopies gestel het om die eerste toets in Durban te wen. Met Rensel het sy uitstekende eerste kolfbeurt, waarin hy 190 lopies aangeteken het, opgevolg met 82 van 99 balle. Keshav Maharaj het hom toe uitgehaal en 2 paaltjies in die beurt geneem. Andrieg Norkeë het ook 2 laat kantel. Dan het Pat Cummins met 'n vinnige 32 lopies van net 12 balle gehelp om Australië se voorsprong verder uit te bou en Bill Webster was onoorwonne op 39. Die Proteas het tweede beurt het nie so goed begin nie, toe Ryan Rickleton vir twee lopies deur Josh Hazlewood uitgebouw is met Alex Carey, wat die vangskoot geneem het. So, die Proteas se jongste telling is 73-2 en Suid-Afrika nodig dus nog 348 lopies indien hulle die eerste toetswedstrijd wil wen. Ek is Frenzo Jagens vir RSG Sport.
7: Baie dankie Wrenza en Golfnies, die uitvoerende hoof van die Europese Tour, Guy Kennings, sê dat spelers van aanstaande seisoen voor 'n keuse gestel sal word, of die Europese Tour of die LIV Golf reeks. Selfs spelers wat spesiale vergunning gehad het om op beide hierdie toere te kon speel om in aanmerking te kon kom vir die Ryder Beker span sal nie toegelaat word van aanstaande jaar af om op die Europese Tour te kan deelneem, indien hulle die LIV Tour kies nie. John Rahm het reeds met die nuus van die finansiële druk waaronder LIV verkeer aangedui dat hy nie sy kontrak gaan hernie aan die einde van hierdie seisoen nie en dat hy in 2027 terugkeer na die PGA en die Europese toere sal maak. Etienne Lurik vir RSG Sport.
0: Dankie Etty en hy sal terug wees net na 5 met nog sportnuus van die sportwêreld na die wêreld van woorde saam met woordwip en afrikaans.com vol wat terug is in die ateljee en ons gaan deur al die inskrywings gaan wat op die stemnotas ingekom het, het die hele klomp SMS ook ingekom en dis waar ons op soek is na daai unieke Afrikaanse woorde, frases, sê goed, sodat hulle almal te mekaar kan meeding en waar die stemmery kan inkom waar jy R5000 kan wen wat ons weggee die laaste maandag van elke maand. So vul kom ons val weg met 'n paar SMS het die hele klomp ingekom. Ek hou van hierdie een wat Shaal in die baie ingestuur het, 'n noodbraai. Dit is nou wanneer jy as jy braai op 'n weeksaand, soos 'n werksdag of 'n skooldag, is dit 'n noodbraai.
9: Jo, dis oulik.
0: Ek weet van mense wat meer genootbraai het as normale braaie. Marlene Barnard in Somerset Wes, 'n lipdrukkie is 'n swientjie.
9: Jo.
0: 'N lipdrukkie. Hierdie een is oulik wat iemand ingestuur het vir wip. Dis 'n samenstelling van die woorde jou wip, jou opruk en jou vererg. Ek het my verwip vir die ongeskikte kassier.
9: Stappe van vergelyking.
0: Ja, verwip. En ek dink nie daar's 'n regte Afrikaanse woord vir hundreds and thousands wat mense op kolwyntjies en ander gebak gebruik nie. So ek sou sê dit moet reënboogsuiker wees en fairy dust moet wees veegie stof. En dit is daai blink poeier wat jy ook op die gebak kan gebruik. Die tuisnywerheid het nou die mooiste versierde kolwyntjies met kleurvolle reënboogsuiker en veegie stof.
9: Sure.
0: Van Ria Moelman in Bedford. En hierdie een wat sê, ek hou nogal van hom. Kom ek maak jou arm langer. Beteken kom ek help jou. Kom ek help jou iets oplaai of
9: aflaai. Dis oulik. Ja.
0: Dis oulik, nê?
9: Dis baie oulik.
0: Maak jou arm langer.
9: Ja.
0: Kom ek help jou. Jette. Ja, ek gaan hom in gedagte hou.
9: Verseker.
10: Goeiemiddag, dit is Markie. Die een wat ek mee groot geword het, wat my ouers altyd vir my gesê het, jy loop soos 'n slompomper.
9: Slompomper.
10: Dit beteken jy loop so slordig. Jy moet nie soos 'n slompomper.
9: Die tieners van vandag
10: loop nie.
11: My skoonsussie se dogter, so 50 jaar gelede, haar naam is Minelies, vir die eerste keer by die see kom in Durban, het sy uitgeroep Kyk die rolwater. So my boot is rolwater.
0: Cute.
11: Na Goosen.
9: Verbranders.
11: Frankfurt.
12: Ja. Middag Willem en Karen. Jong, ons hier in Potch, ek dink eintlik elke dorp het sulke mense wat 'n begrafnis nie kan weerstaan nie. As daar 'n begrafnis is, is hulle daar. So het ons hier twee tannies gehad, albei oorlede. As jy vra nou maar, ek kon jou nie in die hande kry nie, waar was jy? Gaan my ou skuitjie by 'n begrafnis. Nou ken jy die mense? Nee, maar mens moet sympatiek betoon. So ons het hulle genoem smartvrate. Wat gaan altyd met 'n roomys bak om 'n bietjie kosie saam te vat huis toe. Dis hier in Potch, is dit maar ons sê ding, smartvrate.
13: Hi, middag, dis Rieke hier van Sandton, gebore Kapenaar. So, ja, ek was baie jonk en dan het ek altyd gesê van my ma sê van die hairdresser of die haarkapper afkom, oh, was mami nou alweer by die bolla klitser gewees. So ja, ek het dit gebruik toe ek nog jonk was en ergens langs die pad het ek gehoor iemand sê dit of in 'n movie, toe denk ek ja, hulle het nou die regte Afrikaanse woord, net soos ek daarvan aangedink het, but ja, bolla klitser.
14: Dis Sandra hier van die Suidkus. My kinders, toe hulle klein was, as mens by 'n voertuig verbygaan en hy gee so effens pad vir jou, dan sit jy jou hazards aan om te sê baie dankie. Toe noem hulle dit die dankie sê liggie. Dit was vir my so dierbaar.
0: Wel,
14: dankie,
0: deesdae, Deesdae as 'n ou dankie sê liggies aansit, kan dit enigiets beteken. Jy moet maar ophou vir oppas vir 'n ou wat sy dankie sê liggies aansit, want dit beteken ek gaan stop, dit beteken ek gaan vinniger, dit beteken ek gaan afdraai, dit beteken my wiel het gebars, dit kan beteken enigiets
9: beteken. Enigiets beteken, ja.
0: So hierso sê iemand 'n kiekie lyfie, dis 'n model.
9: Wow, dis ook oulik.
0: Vir model is 'n kiekie lyfie. My dogter is geleer om mooi Afrikaans te praat. So ons het haar geleer, sy moet asseblief 'n oogie hou op die slaggate. Sy moet sê slaggate, nie potholes nie. En dis nou wanneer ons rondry en toe op 'n dag toe skree sy potgat. Ek sê vir haar, daar is nie so woord nie. Sy sê daar is, dis 'n groot slaggat, dis 'n potgat.
9: Dit maak sin, ja. Lyk soos 'n pot.
0: 'n Geduld beproewer. Dis wanneer honde so deur die nag blaf en chunk sonder ophou, Helena Cronje en Duivelskloof. Ek dink dis oulik, maar ek dink ook nie mens moet dit net gebruik vir honde nie.
9: Dit kan
0: enige iets of iemand wees wat jou geduld beproef.
9: Ons het by die werk ook van hulle, nê, Willem.
0: Hier's 'n paar. En soos 'n kelner wat net nie sy opwagting wil maak met jou drankies nie. Ek dink dit kan ook 'n geduldbeproewer wees. As haar so 'n bietjie slaai in 'n bak oorbly, dan sê ons, jy kan dit maar plat skiet. Jy kan maar die res vat.
9: Ja.
0: Dis oulik, Ansie en George, jy kan dit maar plat skiet oor. 'n Kroekbroek. Ek moes mooi lees voor ek hierdie ingesit het. 'n Kroekbroek, dit is so stywe onderkleer wat alles mooi in plek trek. 'n Kroekbroek.
9: Goed.
0: Is nie hierdie spandex. Die Engelse praat ons van spandex.
9: So. Hy lig dit so 'n bietjie op.
0: En trek dit styf.
9: Ja, ja.
0: 'n Kroekbroek. Dan is dit Mani Frederik van Hartbeespoort wat sê my woord is tikkie nonsens. Dis nou as iemand iets sê of doen wat nou regtig nie waarde toevoeg nie, dis ag man, dis ons om 'n tikkie nonsens. Ek het 'n ander woord daarvoor, maar nou ja. Jy versteek my raad onder die hoed. Dis as iemand vir jou raad vra, jy gee raad en ignoreer jou raad.
9: Ja,
0: dan sê jy versteek my raad onder die hoed. Dis oulik.
9: Ja.
0: Heila in Danabaai. Kom ons luister na nog 'n paar stemnotas.
15: My gesegde is die kinders speel weer riem met die wors. Dit beteken dat dit gaan weer goed by die huis of die mense het weer bonus gekry.
16: Middag Willem, ek is Dalsy hierso van Kraaifontein. Willem, kyk jy, daar is een makkelijke gezegde wat sê, die woord porrekantjes. Dis nou wanneer jy vuil is, vaar die lichtverkleerder kan een mens gauw sien wanneer die persoon vuil is. Nek, nie kop of die voete of so aan, dan sê hulle, jy is vol porrekantjes.
17: Hi, goeiemiddag Willem, Pieter hierso. My Afrikaanse woord vir vandag is smoelneker. Dit is nou 'n ander woord vir 'n plaashek wat onverwags toeswaai en jou op die mond klap. Dankie Willem.
18: Ja. Goeiemiddag Willem, ek dink daar aan my ma se slagspreuk. Sy was 'n onderwyseres en as die kinders haar gedryf het dat sy nie weet waar waarheen nou meer nie, dan het sy uitgesê: jy sleep my siel op 'n doringtak rond. En dit is hoe sy hartfrustrasie
0: uitgedruk
18: en ek het altyd gedink dit was 'n baie oulike uitdrukking.
19: Middag Willem, dit is Hilda van der Bank van Kreersdorp wat hier praat. Jare terug toe my pa nog gelewe het, as hy melk gekook het en dit laat koud word het, dan vorm hy mos so 'n velletjie bo-op. Het hy dit altyd dempala genoem. Nou wat dit beteken weet ek nie, maar ek kan net onthou, hy het altyd gepraat van die dempala.
0: As jy jou kop dom hou, dan moet jou lyf swaar kry. Dis nou wanneer jy goeders doen en keuses maak in die lewe wat jy op een of ander manier gestraf gaan word. Hulle net 'n kordier in Betty's Bay. Hier in Tsitsikamma streek as 'n ou nie voortande het nie, ons sê ons hy's hackback.
9: Hackback.
0: Johannes Smit in die strand, hy sê 'n sanger wat so onduidelik sing, jy kan nie hoor wat sy woorde hy sing nie, ons noem hom 'n prewelsanger. Dankie vir daai ene. Val, dis nou die moeilike deel, ons moet nou 'n wenner kies. Wat een het vir jou uitgestaan, een of twee?
9: Jongens, mens so 'n kort lys moet maak, ek hou van die een van die onderwyseres, die siel, wat het
0: sleep, jy sleep my siel op 'n doringtak.
9: Ek hou van hom en hy hou ook van die rolwater vir 'n brander, dis my ook so, beskryf het so mooi.
0: Rolwater, ek het gehou van die maak my arm langer. Of kom ek help jou, kom ek maak jou arm langer.
9: Ja.
0: En die kinders speel weer riem met die wors. Gaan weer goed daar by daai huis. Okay, goed. So daai is ons finaliste.
9: Ja.
0: Wat een gaan ons vat?
9: My eerste keuse is die arm langer. Dit maak jou arm langer. Dit is my nogal so 'n goeie beskrywing.
0: Ek stem saam met jou.
9: Stem jy saam?
0: Kom ek maak jou arm langer.
9: Ja.
0: Kom ek help jou. Baie oulik. Die ander was ook verskriklik oulik geweest. So jy is welkom om hulle weer in te stuur volgende week.
9: Ja.
0: As dit so naby aan mekaar is en jy stuur hom weer, dan is die kans goed dat hy aangewys gaan word. So vir nou, kom ek maak jou arm langer, kom ek help jou. Dit is die wenfrase in vanmiddag se woordwip saam met afrikaans.com. Dankie Phil.
9: Dankie.
20: Petrolprys vasbyt. Werk soek vasbyt. Maar wat gebeur as vasbyt nie meer werk?
21: Hulle het my geleer om 'n stem te hê.
20: Yes.
21: My pa het gesê, you must never back down. Your voice will bring you places in life. Hy het gesê, jy moet nooit stil bly en van, you will always be ignorant if you keep quiet.
22: Thuis, ek gaan nou leen, ek gaan 'n movie kyk en haar. Sy haag toe vir my af, ek moet haar nie mal maak nie. Ek moet nou vir haar foto stuur dat ek nou al reeds in die bed is.
23: I gotta be the one because Aisha Gary likie vir my meisie gaan speel nie, hier staan sy nie, Aisha, en sy laag my altyd uit.
20: Die straat praat, die straat kies die musiek. In tune met Franrike Lucas, maandag aand om 8 uur op RSG.
24: Gauteng, ons waterverbruik bereik kritieke vlakke. Om wateronderbrekings in ons gemeenskappe te voorkom, moet ons allemaal nou optree. Elke druppel wat jy thuis bespaar, help verseker dat iemand anders ook water kry. Herstel lekkende krane, neem korter storte en gebruik water spaarsam. Tree nou op, bespaar water, elke druppel tel. Die boodskap is aan jou gebring deur die Departement van Water en Sanitasie, Randwater en Gautengse Metros.
25: Regsprobleme kan met enige iemand gebeur. Wanneer jy 'n privaat prokureur besoek, kan jy vir elke oproep, brief en konsultasie betaal. Met Clientele Legal sluit jou bekostigbare maandelikse premie konsultasies, die opstel van regsdokumente en indien nodig, verteenwoordiging in die hof in. Ons het 'n landwyse paneel van gekwalifiseerde prokureurs wat 24 uur per dag gereed staan om jou te help. Ons het ook planne wat vir individue en gesinne ontwerp is. Alle planne sluit 'n borgtogvoordeel in. Ons gaan na die polisiestasie en betaal jou borgtog van tot R5000 namens jou. Ons dek siviele, strafregtelike en arbeidsverwante aangeleenthede en om te eis is maklik met Clientele Legal. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaard tariewe geld.
26: Dit is die tyd van die jaar wanneer vrugteprodusente oes en groot hoeveelhede tydelike arbeid word hiervoor gebruik. 'N vaste termynkontrak tussen die werkgewer en werknemer is hier van toepassing. Maar het jy geweet, die kontrak is net vir 3 maande geldig.
27: Moenie wag totdat daar 'n arbeidsdispuut is voordat jy jou kontrakte hersien nie.
26: So sê arbeidsspesialis Andrei Bloem. Die Wes-Kaapse Beievereniging bied jaarliks werkswinkels aan. Pieter Loupscher, 'n beieboer van Sint Helena Baai, het onlangs met ons hieroor gesels. Hendrik Victor is ook terug met ons wolmarkverslag. Dinsdagoggend 5:25, dis RSG Landbou.
0: Oor so 15 minute maak ons die lyne oop by 086 2084. Dis nou vir hierdie aflewering, hierdie week se aflewering van Feit of Flater. Ons gaan gesels oor hondspesies, tegnologie en musiek. Dis die onderwerpe wanneer ons begin met jou gunsteling inbel speletjie hier op RSG. Karen is ook nou hierso, sy het vir ons die nuushooftrekker, is binne die volgende paar minute. Sy bring ook dan nog 'n verkeersverslag saam. So as jy afkom verkeersprobleme, is jy baie welkom om ons te laat weet. Stuur 'n SMS na 45889. R50 per boodskap en begin om asseblief met die woord verkeer. En dan is dit ook Henko Kreer se beurt. Hy gaan saam met ons wees vir die sake nuus.

0: As you can see, Fun Majozi here in Spitsbergen a long time ago.
1: In die 34 nuus aftrekke. Die bedanking van die geskorste adjunkpolisiekommissaris Shadrack Sibiya uit die polisie lok wye reaksie uit. Die minister van openbare werke gee meer inligting oor Wes-Kaapse grondgrypers op plase in regeringsbesit. En die Gautengse onderwysdepartement waarsku vermeende killers in die matriek eindeksamen dat slim toestelle bespeur gaan word. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In een Gauteng en Edenwell op die N3 Suidwaarts is daar 'n botsing by Linksfieldweg. Pretoria is stilstaande voertuig, dit is op die N1 Noordwaarts by Riegelaan. In Cresta by Beyers-Naudé Rylaan Weswaarts, ook 'n botsing by Judges Lane. KwaZulu-Natal in Durban op die N2 Noordwaarts is daar baie stadige verkeer, dit is by die Spaghetti Wisselaar. In die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuige by Budget Quarryweg en 'n stilstaande voertuig op die R300 suidwaarts by Altpolweg. Vir verkeersprobleme begin het met die woord verkeer. Ons SMS nommer is 45889. Dit sal jou R1.50 kos.
2: Daar is hier verkeer, jou daaglikse pagids.
0: Ons sê goeiemiddag aan Henko Kreer, hy het vir ons die sake nuus.
3: En goeiemiddag aan jou Willem en Karen. Hartlik goeiemiddag aan ons luisteraars. Dit is maar 'n vervelige dag op die plaaslike markte. Die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik 0,2% hoër en hy staan op 108809 punte. Nywerheidsindeks nou onveranderd, finansiële indeks 0,6% hoër en die hulpbronindeks voeg nou 0,1% by. 'n Paar maatskappye op die JSE wat goed vaar vandag is Kanaal Plus wat 4,5% stewiger verhandel. PPC 3,5% op, Alpha Min en Grindrod elkeen 3% en Tungela, Capitec, Truos en Optasia verhandel elkeen 1,7% stewiger. Aan die verloorkant is Karoo wat 3% terugsak en Dischem, Kumba en Motus wat elkeen 1,9% verloor. Mr. Price, Nepirock en Pick n Pay nou elkeen 1% swakker. En op die valutamark verhandel die rand teen R16,52 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan op R18,47 teenoor die euro, R11,52 teenoor die Australiese dollar, R21,87 teenoor die Britse pond. Op die kommoditeitsmark is die goudprys $4,171 per fyn ons. Silver kos nou $60.50, terwyl platinum verhandel teen $1,686 en palladium teen $1,153 per ons. Prys van Brent ruolie is nou $106.80 per vat. Ter afsluiting kos 'n Bitcoin $82,915 en dit is R1,382,000. Dankie Willem, ek kom loer weer by jou in oor 'n uur.
0: Ons maak so Henko, baie dankie. Kom ons maak nog musiek hier in Spitsbergen. Luister ons na Doronyoka.

0: Lucky en ek het daar van die Fine Young Cannibals hier in Spitstate. She drives me crazy. Daar was ook Dora en Joka gewees en Country Girl van Bloem. Dankie dat jy saam kuier op 'n maandagmiddag. Willem Pelser in die Spitstate span wat jy geselskap hou weksmiddag tussen 3 en 6. En net hierna maak ons die lyne oop vir Feit of Flater.
1: Komende Sondag is tuindag. Dinsdagmiddag om 1 uur in 360 kuier ek by chef Aileen Vermeulen op Babylon's Toren tussen die broodbome. Santi ter Blanche vertel, wat is die effek wat heeltyd bang wees op jou het? In Erns oor See wil Elzette van Sail en 'n vriendin hardloopgeskiedenis maak in Saudi-Arabië. En die gevreesde Vrydag die 13de se ontstaan was in 1307. In Afstof hoor jy hoe.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Hallo, ek is Dawie Rood van die Vision Group. Ons glo die beste finansiële besluit te begin met omvattende, onafhanklike advies. Ons kundige finansiële adviseurs doen moeite om jou unieke doelwitte, behoeftes en die toekoms wat jy wil skep te verstaan. Efficient kan jou help om finansiële welstand te bereik deur jou beleggingsportefeulje te bestuur, die regte versekerings in plek te kry en jou gesin se finansiële toekoms te beskerm. Besoek efgroep.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
4: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Jou foon weet waar jy is, jou toeps weet waarvan jy hou en die internet, hy weet waarskynlik meer van jou as wat jy dink. Maar wie is eintlik in beheer, jy of die tegnologie? Van WhatsApp swindelaarry wat jou binne sekondes kan uitvang, tot KI wat al hoe slimmer raak. Van TikTok en Instagram se algoritmes tot skermtyd, kubermisdadigers en tegnologie wat jou hele lewe kan verander. Ons kyk agter die skerm, ons kyk verby die geraas en ons vra die vrae wat niemand anders vra nie. Tegnologie met Blyn, elke donderdag aand om 10:30. Want tegnologie is nie net iets wat jy gebruik nie, dit gebruik jou ook.
2: Jy luister na Spitstyd op RSG.
0: Dit is nou amper 17 minute voor 5. Is 'n maandagmiddag, dit beteken Feit of Flater. Ek het 'n paar stellings hier voor my. Van hulle is waar, ander is 'n klein bietjie minder waar. Jy moet inbel om vir my te sê watter is feit en watter is flater. 086 6000 2084 is die inbelnommer. En in hierdie stadium het ons 3 deelnemers bo aan die voorlopersbord. Dis Eben in Kuilsrivier, Louisa in Alawal Noord, Daniela in Kreeusdorp. Miskien kan een van hulle die alleen voorloper word na hierdie sessie. Dalk kan jy jou naam voeg by die voorlopers. En as jy een van hulle, ons sal sien waar kom ons uit. So is 086 6000 2084. Kom ons kyk hoe lyk vandag se stellings. Nommer 1. Die Scirocco is 'n warm, sterk mediterrane wind, maar dis ook 'n tipe hond. Is dit 'n feit of 'n flater? Nommer 2, die eerste CD soos 'n kompak skyf is gedruk dieselfde tyd toe PW Botha die eerste minister van Suid-Afrika was. Is dit 'n feit of 'n flater? En nommer 3, as Bryan Adams se treffer Summer of 69 vandag uitgereik is, was dit so goed hy het gesing oor 2011. Summer of 2011. Is dit 'n feit of 'n flater? Lyn is oop, jy kan bel 086 6000 2084. As jy my stem oor jou foon hoor, beteken dit jy's reeds op lig. Sin asseblief so vinnig as moontlik jou radio af. En ek herhaal die stellings vir 'n laaste keer. Die Scirocco is 'n warm, sterk mediterrane wind, maar is ook 'n tipe hond. Die eerste CD is gedruk dieselfde tyd toe PW Botha die eerste minister van Suid-Afrika was. En as Bryan Adams se treffer Summer of 69 vandag uitgereik is, was dit so goed uitgesing oor 2011? Watter van hierdie stellings is feite en watter is flaters? Kom ons vind uit. RSG, goeiemiddag.
7: Hallo Willem, Randy Young hier so.
0: Hallo Randy.
7: Yes, ek raai maar nou oor flater feit.
0: Flater en 'n flaterende feit. Het ons so vir jou baie dankie Randy.
7: Dankie.
0: Goed dan. Tot ziens. Hallo RSG.
8: Hallo
0: RSG.
8: Hallo Willem.
0: Ja.
8: Jacques van Vlaanderen.
0: Hallo Jacques.
8: Ek gaan ook saam met Randy flater feit.
0: Flater en 'n flaterende feit. Het hom so baie dankie.
8: Hi, dankie Willem.
0: Goed dan. Tot ziens.
8: Bye bye.
0: RSG, hallo.
9: Hallo Willem, is Hannes van Suid-Wes.
0: Hallo Hannes.
9: Daai twee stout ouens loer weer hier oor my skouer.
0: Goed.
9: Flater feit.
0: Flater feit. Dan sê het hom so, dankie Hannes.
9: Tot ziens.
0: Hallo RSG.
10: Hallo Willem, Martin van Valpark, hoe gaan dit?
0: Goed jy Martin?
10: Nee jong, rustig.
0: Mooi.
10: Ek gaan maar 'n Willer high school pad. Ek gaan maar sê flater feit joh.
0: O, soos die ander ook.
10: O nee, ek sal nie weet wat hulle gesê het nie.
0: Almal voor jou het dieselfde gesê.
10: Nee, dan is ek 'n geseënde man.
0: So jy's of baie reg of jy's baie verkeerd.
10: Ek gaan maar probeer, dankie Willem.
0: Dankie Martin, mooi bly. Tot ziens. Hallo RSG.
11: Hallo, Eben Visser van Kuilsrivier.
0: Hallo Eben.
11: Ja, vandag moet ek nou maar raai. Feit flater.
0: Feit en flater. Baie dankie Eben. Tot ziens. Een van ons voorlopers natuurlik, as hy hierdie in 3-3 het, dan word hy ons alleen voorloper, dalk. Maar sy volgorde is net mooi andersom as die 4 vorige inbellers. So wees reg, sal nou uitvind. Hallo RSG.
12: Willem, Jannie, kan ek goed met jou?
0: Lekker Jannie.
12: Feit flater. Dit sê sommer van Bakker, my bevoem, maar hulle moet toch al blij, dat die ossies nie ween, maar hulle moet toch blij
0: al. Ek is Hoeka baie ontsteld oor Beddingham, hy moes hier uitgegaan het, maar nou ja.
12: Hy moes hier, ek stem,
0: dankie Jannie, kijk, tot ziens. Hallo RSG.

0: Dorp 1, Rita in Pretoria 2, Dion in Goodwood 2-3. Beteken dit niemand kry vanmiddag 3-3 nie. Ons is precies waar ons was verlede maandag, so kom ons kyk waar die saak skeef geloop. Die Scirocco is 'n warm, sterk mediterrane wind, maar is ook 'n tipe hond. Dis 'n flater. Die hond wat sy naam wel met 'n wind deel is die Chinook. Dis 'n gespierde Amerikaanse sleehond, maar is ook die naam van 'n warm, droë wind wat in die Amerikaanse Rocky gebergtes waai. Die eerste serie is gedruk, dieselfde tyd toe P.W. Botha die eerste minister van Suid-Afrika was. Dis 'n feit. En daai serie is gedruk in Augustus 1982. P.W. Botha was eerste minister van 1978 tot 1984. En so terloops, daai eerste serie wat ooit gedruk is, was The Visitors deur ABBA. En as Bryan Adams se treffer, Summer of 69, vandag uitgereik is, was dit so goed uitgesing oor 2011. Dis 'n feit. Summer of 69 is uitgereik 15 jaar na 1969 en wel in 1984. So as hierdie liedjie vandag uitgereik is, was dit so goed uitgesing van 2011. Ook 15 jaar gelede. Nogal eienaardig as mens so daaraan dink. So dis flater, feit, daai is die korrekte volgorde, dis die volgorde wat niemand vir my kon gee nie. Ons probeer volgende week weer.
1: Skud die kou af, die lente, saam met RSG, dis die een.

Dis Rigan Brasou hier in Spitstyd. Al kom die reën. Amper weer tyd vir die nuus saam met Karen en kort daarna sal dit weer Etienne se beurt wees met die sport. Alan Ladd neem ons tot by 5:00.

0: In die 5:00 nuus. Shadrach Sibiya bedank voordat sy tugproses afgehandel kon word. Die verkiesingskommissie sê die ANC is gewaarsku oor onvolledige indiening en Microsoft vra behoorlike beheermaatreëls vir kunsmatige intelligensie. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die polisiediens sê hy beskou die voormalige adjunkpolisiekommissaris Shadrach Sibiya se bedanking as 'n oneervolle ontslag uit die polisie. Sibiya het vanoggend te midde van 'n tugverhoor bedank wat onmiddellik van krag is. Volgens die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane, kon die tugverhoor nie afgehandel word nie, omdat Sibiya se bedanking beteken dat hy nie meer onderhewig is aan polisietugprosesse nie. En nou verkiesingsnuus. Die regsverteenwoordiger van die verkiesingskommissie, Terry Motau, sê die OVK se aanlyn benoemingsstelsel waarsku gebruikers dat die versuim om die finale indieningsknoppie te druk beteken dat die benoemings nie ingedien is nie. Motau het in die konstitusionele hof die punt beklemtoon waar die ANC vra dat die hof die kieshof se beslissing oor sy ontbrekende kandidaatslyste omkeer. Hy het gesê die stelsel stuur tydens die proses 'n boodskap aan gebruikers om hulle daarop bedag te maak om wel die knoppie vir finale indiening te druk. Die ANC betwis die OVK se besluit dat die party se kandidaatelys vir 6 munisipaliteite nie betyds ingedien is nie. En in ander nuus. Die Gautengse Onderwysdepartement sê hy verskerp sekuriteitsmaatreëls by matriekeksamenlokale te midde van kommer oor die gebruik van gesofistikeerde elektroniese toestelle om te kol. Die provinsiese LER vir onderwys, Lebogang Mahile, sê verklikkers gaan aangebring word by ingange tot eksamenlokale om toerusting soos slimbrille, slimpenne en mikrogehoorstukke te bespeer. Meer as 200.000 matrieks gaan deelneem aan die eksamen by 1065 Gautengse lokale. Mahile sê die verskerpte maatreëls word ingestel om die geloofwaardigheid van die eksamen te beskerm. Hy sê die toestelle gaan gebruik word vir die hele duur van die eksamen. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, neem die week die stryd teen grondgrypers na die Wes-Kaapse Hooggeregshof. McPherson vra 'n tweede hofbevel teen grondgrypers in Knoflokskraal waar 6 plase in staatsbesit probeer beset. Die plase is op sy gesit vir bosbou en werkskepingsprojekte. Die minister sê hoewel die hof in 2021 'n hofbevel uitgereik het, daar nuwe strukture onwettig op die grond opgerig is. In Augustus is meer as 4000 wonings op die grond gevind. Die president van Microsoft, Brad Smith, sê meer optrede is nodig om te verseker dat kunsmatige intelligensie 'n voordeel bly vir die mensdom. Kwellinge oor die veiligheid en uitwerking van KI is die afgelope maande uit talle oorde gehoor, insluitend van groot KI-maatskappye soos OpenAI en Nvidia. Volgens Smith is daar tans meer wetgewing om melk- of wasmasjiene se veiligheid te verseker as KI. Hy sê regerings moet 'n bedryf wat behoorlik gereguleer is, soos lugvaart, as 'n voorbeeld gebruik om veiligheidsmaatreëls vir KI te formuleer. 'n 14-jarige is in hegtenis geneem nadat 'n skoolhoof en 'n onderwyser vanoggend geskiet en gewond is by 'n skool naby Marseille in die suide van Frankryk. Die onderwysers ontvang behandeling en het volgens berigte nie kritieke beserings opgedoen nie. Die leerling het volgens berigte 'n jaggeweer in 'n gitaartas versteek. Volgens 'n voorlopige ondersoek hou die voorval nie verband met die voortsleepende betogings oor toestande by skole in Frankryk nie. Die minister van onderwys, Edouard Giffre, is onderweg na die toneel saam met die minister van binnelandse sake, Laura Nunes. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisiediens sê hy beskou die voormalige adjunk polisiekommissaris Shadrach Sibiya se bedanking as 'n oneervolle ontslag uit die polisie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. RSG verkeer.
0: In een Gauteng in Midrand op die N1 Noordwaarts is daar een stilstaande voertuig, dit is by Ellendelweg. KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg op die R103 Weswaarts is daar baie stadige verkeer, dit is by Maketweg. En in die Weskaap op die R300 Suidwaarts is daar een stilstaande voertuig, dit is by Hendelweg. Ons het ook een boodskap ontvang, baie dankie daarvoor, dit is sê op die N2. Dit is tussen Tumbu, Solo en Mtata is daar een protesaksie en die pad is versper, die pad is gesluit. Daar is brandende bande, dit is vir my asseblief daar die area. Vir enige verkeersprobleme, begin net met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
1: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Die 41-jarige in Kossenati is mal oor stap. Hy is ook mal daaroor om geld te spaar. Na hy Outsurance geskakel het en hy uitstekende premie van R1,183 'n maand gekry het vir sy 2025 JQ J7 Inferno, het hy sy vorige versekeraar gebel en gesê hy loop. Hoekom iewers anders verseker? SMS out na 30856. Dis out na 30856. Vandag. By Outsurance kan jy nie net moontlik geld elke maand spaar nie. Jy kan ook die legendariese Outbonus kry wat 'n persentasie van jou premies terugbetaal as jy nie eis vir 3 opeenvolgende jare nie. Die 49-jarige Carol ken 'n goeie aanbod as sy het sien en Outsurance het vir haar 'n uitstekende aanbod van R844 'n maand gegee vir haar 2025 Haval Jolion Pro. Kry meer uit jou motorversekering. Kry vandag 'n Outsurance kwotasie om te skuif en spaar. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSVS en inligting aanlyn.
2: Jy luister na Spitsdag. Saam met Willem.

0: Dis ons die laaste uur se musiek begin hier in Spitstyd. Terug na die laat 90er jare saam met Westlife, If I Let You Go. Sport net hierna.
1: Die Nasionale Studente Finansiële Hulp Skema. Wat is die organisasie en wat se doel dien hy? Ons vind meer uit oor presies wat gaan vir wat in hierdie maandag aand se episode van Kompas.
2: Dit help studente om toegang tot hoër onderwys te verkry en om ons studies suksesvol te voltooi.
1: Dis hierdie maandag aand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my Barry Ferreira.
3: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Dis Randaroma tyd by Shoprite, waar jy spaar en wen. Spaar tot 40% vandag nog.
6: Oh yeah.
5: Kry Right Brand gebakte boontjies 410 gram vir 'n lae R10. Homegrown olie 2 liter koop 2 vir R100. En 'n Essentials 24 liter mini oond net R800. Geldig tot 18 Oktober 2026. Randarama. Vir slegs 1 week spaar tot 40%. Slegs by Shoprite.
7: In 13 Oktober se RSG Kuns bring ek so 'n stukkie van die Stellenbosch Woordfees huis toe. Ons stap deur die strate van Stellenbosch as deel van Kuns op straat.
8: Kyk links bo op Huis Lucie by Dorpstraat is 'n Stairway to Heaven.
7: En dan vind ek meer uit oor die pendeldiens en gesels met een van die venue bestuurders. Kom kuier saam. Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webjuber.
0: Kom ons sluit weer aan by Etienne, hy het vir ons die sport.
9: Dankie Willem. Australië het die hef in die hand teen die Proteas op Kingsmead in Durban. Al die twee spanne tans saamke uitspook vir die jongste. Hierso is Vrenze Jagens. Vrenze, dinge lyk maar swaar vir die Proteas op die stadium.
10: Ja, Etienne, die Proteas moet 421 lopies aanteken om die eerste toets teen Australië in Durban te wen. Australië het hul tweede golfbeurt op 314 vir 6 paaltjies afgesluit. Pat Cummins het 'n vinnige 32 lopies van net 12 balle aangeteken, terwyl Bill Webster onoorwonne op 39 geëindig het. Suid-Afrika se tweede golfbeurt het nie goed begin nie. Ryan Rickelton is vir 2 lopies deur Josh Hazlewood uitgebul, met Alex Carey wat die vangskoot agter die sokke geneem het. David Beddingham het daarna 46 lopies aangeteken, maar is ook deur Hazlewood laat kantel. Die Proteas het intussen 'n derde paaltjie verloor, toe kaptein Themba Bavuma vir 1 lopie deur Matt Renshaw uitgebul is, en kort daarna 'n vierde een, toe Tristan Stubbs vir net 1 lopie uitgehaal is. So Suid-Afrika se huidige telling is 91 vir 4 en hulle nodig nog 330 lopies om hierdie wedstryd te wen. Ek is Frenzo Jagens vir RSG Sport.
9: Erik Simons het by Engelandse toetspan aangesluit as die nuwe bowl-aanvrugter, dit ter voorbereiding vir die komende toetsreeks teen die Proteas in Desember. Sy aanstelling is deel van die jongste veranderinge deur Engelandse nuwe toetsaanvrugter Stephen Fleming. Die twee het ook verskeie seisoene nou saamgewerk by die Chennai Super Kings in die Indiese Premier Liga en sal nou poog om daardie vennootskap op internasionale vlak voort te sit. Spelers wat besluit om volgende seisoen by LIV Golf aan te sluit of op die toer te bly, sal nie meer toegang tot toernooie op die DP Wêreldtoer of terwyl die Europese toer hê nie. Dit is volgens die toer se uitvoerende hoof Guy Kennings wat bevestig het dat spelers 'n keuse tussen die twee toere sal moet maak. Die toegewing wat sekere spelers in vorige seisoene toegelaat het om aan albei die toere te kon deelneem, sal dus nie voortduur nie, aangesien die DP Wêreldtoer sy eie belange reëls en finansiële volhoubaarheid voorop stel. Dit kan ook groot gevolge vir die Ryder bekerspanne inhou, aangesien Europese spelers lede van die DP Wêreldtoer moet wees om vir die Europese spanne in aanmerking te kom. Zizo Berg het een van die grootste tennisoorwinnings van sy loopbaan behaal deur die wêreld nommer 3 Carlos Alcaraz in skoonstelle by die Shanghai Meesterstoernooi te klop. Die Belgiese Spanjaard met 7-5 en 7-6 geklop om vir die vierde ronde te kwalificeer, terwyl Alcaraz se vroeë uitskakeling ook 'n belangrike implikasie vir die wêreldranglys ingehou het. Alexander Zverev is nou verseker daarvan dat hy die seisoen as wêreldnommer 1 sal afsluit, met Jannik Sinner die wêreldnommer 2 wat nog beseer is. En op die WTA-toer by die Wuhan Open in China was daar eerste ronde oorwinnings vir Leila Fernandez, Jasmine Paolini, Magdalena Frech en Maria Sakkari. Paolini het Sara Bilek in 2 sterre geklop, terwyl Fernandez 'n moeilike 3-stel oorwinning oor Ekaterina Alexandrova behaal het. In die Engelse Premier League vanavond om 9 uur skop Coventry teen Newcastle United af. Coventry het tot dusver slegs 1 van hul eerste 6 ligawedstryde gewen en bevind hulle self tweede van onderaf op die punteleer. Newcastle nie eintlik in 'n beter posisie nie, maar sal steeds daarop uitwees om hulle ligaveld tog met 3 punte 'n hupstoot te gee. Etienne Lurik vir RSG Sport.
0: Die weervoorspelling binne die volgende minuut of 2.

0: In woensdagse aflevering van Musiek Sonder Grense reis ons al langs die Ewenaar. Jy kan musiek uit Ecuador en Colombia verwag, aansteeklike gitaarmusiek uit die Demokratiese Republiek die Congo, musiek uit Kenia tot by Indonesië. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, al jou gunsteling wêreldmusiek sonder grense.
1: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
2: Weet jy, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Klein partye beklei teen mekaar, terwyl niks in ons dorp reggemaak word nie. Ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit die verandering nie. Dit laat die ANC net weer aan. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: In radioteater, donderdag aand.
5: Martie, wat pla jy regtig, hè? Kom sit en vertel my.
6: Ons weet nie wie Pieter se ouers was nie.
5: Ja. Een mens kan probeer uitvind wie sy ma was.
6: Dis oor sy pa dat ek bekommerd is.
5: Hoekom maak het vir jou saak wie sy pa was?
6: Pieter is nou 25, so hy is gebore voor ons getrouwd is.
5: Wacht net so, Vicky. Waarheen lei hierdie gesprek?
4: Kom luister donderdag aand as jy wil uitvind wie Pieter se pa is. 'N Drama geskryf deur Neil Steenkamp.
7: Dis nou 20 minute oor 5.
8: Dit is die weer vir môre, Dinsdag 13 Oktober, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geelvlak 2 waarskuwing vir ernstige donderstorms, swaar neerslae, skadelike wind, haal en weerlig oor die suide van KwaZulu-Natal en die verre noordoostelike dele van die Oos-Kaap. En 'n hittegolf word plek oor die noordwestelike dele van KwaZulu-Natal verwag. Pretoria tot Polokwane, mooi weer. Pretoria 15:32. Johannesburg 12:30. Vereniging 13:30. Mbombela 15:33. Polokwane 16:32. Mahikeng gedeeltelik bewolk 15:32. Vryburg gedeeltelik bewolk met enkele middagbuie en donderbuie 15:30. Bloemfontein en Kimberley, bewolk met enkele middagdonderbuie. Bloemfontein, 15:28. Kimberley, 15:27. Upington, gedeeltelik bewolk met enkele middagdonderbuie. 17:31. Kaapstad, gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. 'N ligte tot matige suid tot suidweste wind. 14:21. George en Tobega gedeeltelik bewolk. George, die wind, lig en veranderlik. 13:19. Tobega, 'n ligte tot matige suidweste wind. 14:21. Kokompostad, bewolk met verspreide buie en donderbuie. 'N ligte tot matige suidweste wind. 16:22. Durban en Richards Bay, gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. Durban, 'n matige tot fris suid tot suidweste wind. 22:27. Richards Bay, 'n matige tot fris noord tot noordooste wind wat in die middag suidwes draai. 20:28. En Pietermaritzburg, miskolle in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk met verspreide buie en donderbuie. 18:29.
7: Karen is nou terug met die nuus hoofstukke en ook 'n laaste verkeersverslag. Hier is Kurt Darren.

0: Hier op RSG geluister na Kurt Darren, Bos is my kos, en dan ook vir Adele gehad met Hello.
1: In die 5:30 nuus aftrekke. Die voorsitter van die parlementse portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, sê die bedanking van die geskorste adjunkkommissaris Shadrack Sibiya uit die polisie moet nie keer dat hy aanspreeklik gehou word nie. 'N ondersoek van die BBC het onthul dat die rekeningkunde reus Deloitte, 'n Russiese miljardêr na bewering met bedrog bygestaan het. En Franse kuberkrakers rig skade van miljoene euro's aan by supermarkte. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG volg om 6 uur.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, Pretoria, op die N1 suidwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by Rigelaan. Kenton Park op die R24 ooswaarts, staar 'n botsing. Dit is by die R21 lughawe wisselaar. Midrand, 'n botsing op die N1 suidwaarts by Ellendelweg. Op die N1 noordwaarts, staar 'n botsing by Albertina Sisuluweg. In KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts, 'n botsing by die Umgeniweg afrit. Dan is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N3 noordwaarts by die Pieter Brown wisselaar. In die Wes-Kaap, Rondebos op die M5 is daar 'n swaar voertuigbotsing by Kromboomweg. Op die R300 suidwaarts, 'n stilstaande voertuig by Van Riebeekweg. En op die N2 uitwaarts is daar ook 'n botsing, dit is by Rapenbergweg. En dit is dan ons laaste verkeersverslag vanmiddag.
0: Baie dankie Karen.
1: Dankie Willem.
0: En dan maak ons môre weer so.
1: Definitief, sien jou môre.
2: RSG verkeer, jou daaglikse baargids.
0: Sakenies, hier is Henko.
3: Nie net op plaaslike markte is dit 'n vervelige rustige dag nie, maar op wêreldmarkte ook. In Amerika het die S&P 500 tans onveranderd, die Nasdaq wat nou 0,2% terugsak en die Dow Jones wat nou 0,4% wen, maar hulle het nog 'n eentjie om te gaan vanmiddag. In Europa het hulle in die groen gesluit, die FTSE 100 in Londen, die Duitse DAX as ook die CAC 40 in Frankryk het vandag deur die bank 0,5% stewiger gesluit. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5:00 0,2% hoër gesluit vir die dag op 108,760 punte. Die nywerheidsindeks het 0,1% gewen, die finansiële indeks het 0,6% gestyg en die Hulbron indeks het 0,1% gedaal. Van die wenners vandag was Canal Plus wat 5,5% gewen het en Alpha Min wat 3% hoër gesluit het, PPC, Tungela en Truus elkeen 2,5% op en dan het Grindrod, Standard Bank en Capitec elkeen 1,6% gestyg. Maar die maatskappye wat bietjie aan die papperkant van dinge gesluit het, was Dis-Chem wat 2% teruggesak het, Altron 1,5% af en Nepiroc, Mr. Price, Kuma en Northam met elkeen 1% laer gesluit. En op die valutamark verhandel die rand nou teen R16,54 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan op R18,48 teen die Amerikaanse teen die Europee. Ek gaan dit weer probeer. Jy sal nie glo ek doen hierdie al vir langer as 5 jaar nie. Die rand staan nou op R18,48 teen die euro en op R11,52 teen die Australiese dollar en R21,86 teen die Britse pond. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,167 en silwer $61, platinum $1,682 en palladium $1,145. Die prys van Brent ruolie is nou $107 per vat. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $82,605 en dit is R1,380,000. Bly ons ingeskakel vir RSG geldsaake. Ons begin daarmee om 10:06. Dankie Willem.
0: Baie dankie Henko. Dit is uitskyk tyd op dag 4 van die eerste toets tussen Suid-Afrika en Australië in Durban. Ek is baie verbaas hulle het hier uitgekom. Want die afgelope paar dae kon hulle in een dag voltooi nie weens swak lig. Daar het iets soos 60 bilbeerte al verlore gegaan in die toets. En Suid-Afrika het die veld verlaat met hulle tweede beurtelling op 102-4. Daardie teiken is 421. Nou ja, 'n wonderwerk of 3 is nodig of dalk net sommer nog 'n bietjie swak lig môre om die Protea se basse te red. Maar andersins gaan dit 'n redelike maklike oorwinning wees vir Australië. Nou ons lewe in onseker tye, veral rakende tegnologie, spesifiek kunsmatige intelligensie. Ons weet nie tot watter mate dit ons bestaan gaan beïnvloed nie of ons nog werk gaan hê oor 'n jaar of 3 van nou af. Die Brits-Amerikaanse skrywer, motiveringsspreker en leierskapskenner Simon Sinek stel ons nou so 'n bietjie gerus. Hy is nie 'n tegnologiekenner nie, maar hy ken mense. En hy sê, ons moet nie die inligting wat KI ons bied verwar met die interaksie wat ons nodig het van mense nie.
4: Here's what we forget about technology. It will make us more efficient and AI will help. There's no doubt about it. Just like any implementation of technology makes us be able to do things faster, quicker, more. Like we've seen that over the course of time, right? From the printing press and on. And they're talking about like AI will replace your radiologist, you know? And it's true, some of the technologies are amazing. I just heard about this technology recently that scans your whole body and counts all the moles on your body and is able to instantly measure the size of them in like less than a minute. And you can go back a year later and it'll know if there's new moles or if any of those moles have grown. Your dermatologist can't do that. That is astonishing, okay? Now let's say one of those moles proves to be cancerous. Do you want the screen to just pop out and say, you have cancer? It'll be accurate, and it's like, AI is amazing, it'll replace your radiologist, your dermatologist, all these, you know, all your doctors. No, nobody wants the computer to tell us that we have cancer. How long do I have to live? You have 6 months, you know? What we want is somebody to hold our hand and look at the computer and say, oh, we want a human being to sit with us and say, I've got some really hard news for you. And this is really hard for me to tell you. Because what will give us the strength to fight on is the human being who's holding our hand through this awful process, not the accuracy of the information. We want AI to live alongside the human beings, but we want the human beings to interact with the human beings. We talk about this all the time. Even without technology, we like doctors who have good bedside manners. I would rather have a doctor with a good bedside manner who maybe didn't get an A at Harvard, you know, because I just like them. And we're forgetting that that's true at work as well. Like, we want to work for people and with people who have good bedside manners. We want to work with people and for people who know how to deliver difficult information to us. The numbers are plummeting and we have to tighten the belt. I need somebody to sit down with me and be like, this is going to be a rough month or two. I don't want the machine spitting it out to me. We confuse data and information with human interaction. And again, the technologists are making the case for the data and we buy into it. I love it. Just don't forget the other side of the equation. You can't have one without the other. But by the way, I don't want Luddites either. I don't want people embracing human and ignoring all technology. But remember that great companies have both. It's both. It's not either or.

0: Poesie is op 'n manier geradbraakte denke. Dit is nie spreektaal nie, dink ek. Met ander woorde, jy moet op 'n ander manier na die werklikheid kyk, sê die gedig.
1: Die bekroonde digter Johan Meiburg se nuutste bundel Steierwerk het onlangs verskyn. Op Vers en Klank gesels ek, Sofia van Taak, met hom oor hierdie versameling sonette. Skakel gerus in, Dinsdag aand om 20:09.
2: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Weet jy, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Klein partye beklei teen mekaar. Daar wil niks in ons dorp reggemaak word nie. Ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit die verandering nie. Dit laat die ANC net weer aan. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Jurgen Skoen is 'n 10-jarige jong boer met 'n besondere passie vir landbou. Hy het reeds op 5-jarige ouderdom begin om kunsmis te verkoop. Sy belangstelling in boerdery het hom uiteindelik die eerste wenner van TLISA se jong boer of terwyl jeugboer van die jaar toekenning gemaak.
6: Maar ek dink wat hierdie hele ding by mekaar bring is die diere. Jy het verantwoordelikheid wat jy daar moet skep. Jy moet hulle kos gee, jy moet hulle water gee. Jy moet respek hê vir die natuur.
7: Interessante beroepe, fascinerende stokperdjies, inspirerende mense. Almal en nog wat. Donderdagmiddag om 20:05.

En dit is groettyd van die Spitstyd span, maar Etienne Ludik is hier, hy is jou gasheer vir die res van hierdie maandag aand, vat jy deur tot en met middernag, en ons gaan binnen die volgende minuut of twee ook aansluit by die Brandpunt span, hulle bring ons op hoogte van die dagse belangrikste nuusgebeure, elke weeksdagmiddag van 5:45 tot 6:00. Jy is baie welkom om ons op sosiale media te volg, dit is op Instagram, sal die RSG vind, ook op Facebook, en maak ook seker die sluit aan by ons amptelike WhatsApp kanaal, En dis gepraat van die technology, jy kan ook ons app vir jou aflaai, dit is nou op die Apple App Store, die Google Play Store, maak seker die kry die RSG toep op jou phone. Dit is net soveel makkeliker, soveel vinniger, al die pot gooi in die palm van jou hand, jy kan rechtstreeks luister, soveel interessante dinge wat jy daar gaan kyk, so laai hom af en kyk bietjie daar rond, en dan soos RSG saam met jou, 24 uur van die dag, 7 dae van die week. Van my Willem Pelser, tot ziens, lekker aan vir jou verder, ons maak morgen weer so tussen 3 en 6 hier in Spitstyd.

0: Goeiemiddag en in vandag se program. Die ANC koes vir beskuldigings van die regbank terwyl sy stryd teen die OVK in die konstitusionele hof. Luitenant-generaal Shadrack Sibiya bedank kort nadat die polisie met sy dissiplinêre verhoor begin. En regter Navi Pillay sê in die toekenning van die Nobelprys vir vrede lê 'n boodskap opgesluit vir president Donald Trump. Bly ingeskakel. Die konstitusionele hof het bevraagteken hoekom die ANC versuim het om die dienfinaal in knoppie vir sy kandidaatlyste in 6 munisipaliteite te klik wanneer hy die stap suksesvol uitgevoer het in soveel ander. Die party se regsverteenwoordiger, advokaat Daniel Burger, sê die ANC het die proses gevolg reg oor die land, OVK werkswinkels bygewoon en gereeld die knoppie gebruik. Burger sê die ANC het egter probleme kort voor die sperdatum ondervind.
1: Of course it's quite extraordinary that the ANC would have submitted its final across the country but then not done so knowing that it must submit its final in these particular areas. And there's really no explanation for why that occurs and how that's explained other than that it's grossly negligent.
0: Die OVK se regsverteenwoordiger,

0: was wat aan die vermoorde Elizabeth Tonso Moselekgomo behoort het. Hier is die polisiewoordvoerder Athlenda Mate.
1: We can confirm that a suspect who was found in possession of an item belonging to runner Elizabeth Tonso Moselekgomo has been arrested. At this stage, no murder charge has been brought against the suspect. Investigations are ongoing.
0: Moselekgomo se liggaam is verlede maand in Rhodesfield ontdek. Sy is een van 11 vroue wat in die afgelope maande dood in die gebied aangetref is. Intussen is 'n 36-jarige man wat na bewering 'n pastoor is, oor die naweek vasgetrek in verband met die verkrachting van 'n 43-jarige vrou en die moord op haar 4 maande oue baba. Die verdagte sou vandag in die Atteridgeville Landdroshof wes van Pretoria verskyn. Die polisiewoordvoerder, die Makatso Nevulwe, sê die man se 2 vroue het reeds verlede week in die hof verskyn vir hulle beweerde aandeel in die gruweldade.
2: The suspect was arrested on the 10th of October at Diepsloot following an intensive investigation involving the detectives and crime intelligence. He was found hiding in a bedroom in Diepsloot informal settlement with injuries. The arrest brings the total number of suspects arrested in connection with the incident to 3, including the suspect's 2 wives who appeared before the Atteridgeville Magistrate Court on the 9th of October.
0: Dit was die Gautengse polisiewoordvoerder die Makatso Nevulwe. In die Weskaap, in die Landdroshof in die Strand, het 'n 32-jarige verdagte verskyn in verband met die massaskietery verlede maand by 'n Shisanyama in Luandle. 11 mense is in die grie-aanval dood. Die polisiewoordvoerder Andrei Trout sê die verdagte kan ook met die moord op 3 ander mense verbind word.
3: The suspect was arrested on Friday the 9th of October and is facing 11 counts of murder, 10 counts of attempted murder, 3 additional counts of murder and 4 attempted murders relating to a separate incident, as well as charges of illegal possession of a firearm and ammunition. A firearm and ammunition were recovered during the arrest and will undergo forensic examination to determine whether they are linked to the mass shooting or other crimes. Investigations are continuing to identify and apprehend other suspects.
0: En dis die polisiewoordvoerder in die Weskaap, Andrei Trout. Die saak is uitgestel tot 20 November. En in die Hooggeregshof in Durban staan 7 mense tereg op die moord op die ruimkletser Keenan aka Forbes en die sakeman Tebelo Tibbs Motsoane. Die saak het vandag hervat nadat die 7 onskuldig gepleit het op alle aanklagte teen hulle. Die staatsaanklaer Elvis Kwala het intussen gevra of 2 staatsgetuies in kamera kan getuig, omdat hulle glo oorweldig voel deur die vooruitsig om in 'n ope hof te getuig. Die saak duur voort.
4: Brandpunt.
5: Die toekenning van die Nobelprys vir vrede aan Suid-Afrika se jurist en kampvegter vir menseregte, Navi Pillay, het rondom die wêreld weergalm. Die 85-jarige Pillay is uit verskeie oorde geluk gewens, maar die besluit om die prys aan haar toe te ken, het 2 politieke bondgenote warm onder die kraag. President Donald Trump, wat vooraf die Nobelpryskomitee probeer oortuig het dat hy die gesogte prys verdien, en Israel se Benjamin Netanyahu, wat so ver gegaan het om te sê dat die Nazi-propagandis Joseph Goebbels vanuit die hel applous lewer. Pillay was die regter wat bevind het dat Israel 'n volksmoord in Gaza gepleeg het. 'n Senior navorser aan die Sentrum vir Afrika Diplomasie en Leierskap by die Universiteit van Johannesburg, professor Oscar van Heerden, sê daar is redes vir Trump en Netanyahu se fel reaksie, asook Trump se gevolglike sanksies teen die internasionale strafhof.
6: Hulle kan nie hulle kredietkaarte gebruik nie. Ons is dankbaar dat ons lede van die G7 wat gesê het hulle stem nie saam met dit nie. Tog is Marco Rubio, hy maak seker dat hy sê hulle gaan dit baksteen vir baksteen gaan hulle dit ondoen en die hof aanvat. En ek dink die boodskap wat die Nobelprys span wat besluit dat Navi Pillay dit wen, wat hulle ook stuur. Hulle wil nie Trump se naam noem nie, maar dis presies van wie hulle praat. Dat mense aangeval, Amerika is voor in die lyn. En naastens by is Israel en dis die mense wat hulle eintlik teenpraat en teenspraak toe hulle besluit het Navi moet hierdie prys wen.
5: Trump het ook teenoor Amerikaanse burgers geweeklaag.
7: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. I've never heard of the person. I know a lot of people I've never heard of this particular person, but congratulations anyway. In all of the wars that I have settled, I never spoke to the United Nations. They were of no help to me. The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't.
5: Pelei sê aanvalle teen die strafhof is uiters onrusbarend.
8: It's extremely alarming what we're hearing about, you know, I would say almost attacks against the independent international judiciary. What this award means, it's an extremely important award. I heard the announcement. I heard why they were giving it to me. So, of course, it is personal, but mainly it's to recognize the great work of the judicial institutions, all the people working there. And they should be rewarded for their work, not issued with threats.
5: Sy het ook die boodskap vir Trump gehad.
8: To the credit of the committee that makes this decision, they judge you on your contribution. And so clearly the fact that he never got the Nobel Prize and never will is an indictment against him. There's a message there that all Americans should take on board.
5: Dit was die wenner van die Nobelprys vir Vrede, Suid-Afrika se eie, Navi Pillay. En daarmee sluit ons af. Brandpunt is môre weer terug om 5:45. Die span vandag is Joan Marie Verhoef, die produksieregisseur is Bongi Nkosi Moyo en my naam is Annelien Moses. Totsiens.

6 uur op die kop in vanaand se nuus, Ian Cameron sê Shadrack Sibiya moet steeds aanspreeklik gehou word. 'N BBC-program beskuldig die rekenkundige reus Deloitte van medepligtigheid tot bedrog en Franse kuberkrakers slaan 'n skokkende slag toe teen supermarkte. Die voorsitter van die parlement se portefeuljekomitee oor polisie, Ian Cameron, sê die bedanking van die gewese nasionale adjunkkommissaris vir misdaadopsporing Shadrack Sibiya uit die polisie moet hom nie teen rekenpligtigheid verwaar nie. Of vrywaar nie, verskoning. Cameron het Sibiya se bedanking verwelkom en gevra dat die polisie alle strafregtelike aanklagte teen hom ondersoek, sodat hy vervolg kan word indien nodig. Hy sê optrede teen Sibiya sal 'n stap in die regte rigting wees om die polisie se integriteit te herstel. Die polisiediens sê intussen hy beskou die voormalige adjunkkommissaris se bedanking as 'n oneervolle ontslag van die polisie. Sibiya het vanoggend te midde van 'n tugverhoor bedank wat onmiddellik van krag is. Volgens die waarnemende nasionale polisiekommissaris Pauline Dimpani kon die tugverhoor dus nie afgehandel word nie, omdat Sibiya se bedanking beteken dat hy nie meer onderhewig is aan polisie tugprosesse nie. En nou vir die jongste verkiesingsnuus. Die regsverteenwoordiger van die verkiesingskommissie Thierry Moutaal sê die OVK se aanlyn benoemingsstelsel waarsku gebruikers dat die versuim om die finale indieningsknoppie te druk beteken dat die benoemings nie ingedien is nie. Moutaal het in die konstitusionele hof die punt beklemtoon, waar die ANC vra dat die hof die kieshof se beslissing oor sy ontbrekende kandidatelys omkeer. Hy het gesê die stelsel stuur tydens die prosesse boodskap aan gebruikers om hulle daarop bedag te maak om wel die knoppie vir finale indiening te druk. Die ANC betwis die OVK se besluit dat die party se kandidatelys vir 6 munisipaliteite nie betyds ingedien is nie. Na die buiteland toe, die grootste rekenkundige maatskappy ter wêreld, Deloitte, het na bewering die Russiese miljardêr Roman Abramovich gehelp om bedrog te pleeg, volgens 'n ondersoek van die BBC se Panorama-program. Die uitsaaier voer aan dat Deloitte Abramovich gehelp het om dokumente te vervals, om bates te verdoesel, ter wille van belastingontduiking. Die BBC sê hy het honderde dokumente opgespoor waarvan die datums vervroeg is, sommige na bewering met Deloitte se hulp. Abramovich het ontken dat het alle aantuigings teen hom ontken. Deloitte in Cyprus sê hy kan ook nie kommentaar lewer op dokumente wat meer as 20 jaar oud is en nie meer toeganklik is nie. Die president van Microsoft, Brad Smith, sê meer optrede is nodig om te verseker dat kunsmatige intelligensie 'n voordeel bly vir die mensdom. Kwellinge oor die veiligheid en uitwerking van KI is die afgelope maande uit talle oorde gehoor, insluitend van groot KI-maatskappye soos OpenAI en Nvidia. Volgens Smith is daar tans meer wetgewing om melk of wasmasjiene se veiligheid te verseker as KI. Hy sê regerings moet 'n bedryf wat behoorlik gereguleer is soos lugvaart as 'n voorbeeld gebruik om veiligheidsmaatreëls vir kunsmatige intelligensie te formuleer. En in Frankryk het kuberkrakers groot skade aangerig met 'n kuberaanval op 'n aantal nasionale supermarketings. Die kuberaanvalle het toegang verkry tot die maatskappye se stelsels wat programmatuur van yskaste en vrieskaste beheer. Hulle het die program talle verkoelingsyskaste en toestelle oorgeskakel na ontvriesstellings toe. Tussen 150 en 200 winkels is hierdeur geraak. In stede van 'n geleidelike ontvriesing het die aanvallers die toestelle gestel op 50 grade Celsius. Werknemers wat vanoggend die winkels oopgesluit het, is begroet deur 'n golf hitte van die vrieskaste. Voorrade vars en bevrore produkte ter waarde van miljoene euro is sodoende vernietig. Ten slotte weer ons hoofnuus, die voorsitter van die parlement se portefeuljekomitee oor polisie, Ian Cameron, sê die bedanking van die gewese nasionale adjunkkommissaris Shadrack Sibiya uit die polisie moet hom nie teen rekenpligtigheid vrywaar nie. Daarmee die einde van die nuus om 6 onder redaksie van Hermine van Staden en Rita Fourie vanaand. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. Nou vir die volledige streeks weervoorspelling, dit is vir môre, Dinsdag die 13de Oktober, en dis aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Daar's waarskuwings waarvan jy moet kennis neem. Hittegolf toestande kan voorkom oor die noordwestelike dele van KwaZulu-Natal. Dan word erge donderbuie verwag oor die suidelike dele van KwaZulu-Natal en ook die verre noordoostelike dele van die Oos-Kaap. Dit kan tot plaaslike oorstromings en skade aan infrastruktuur en nedersettings lei. Gauteng môre mooi weer en warm, maar baie warm oor die noordelike dele. Pretoria 15:32, Johannesburg 12:30 en Vereniging 13:30.
Mpumalanga is mooi weer en warm tot bloedig warm in die middag. Mbombela 15:33, Emalahleni is 11:31, Ermelo 12:29, Sanderton 10:31 en Skukuza is 14:36. Limpopo provinsie in dieselfde boontjie, die weer sal mooi weer en warm tot baie warm wees, maar bloedig warm oor verskeie plekke. Polokwane is 16:32, Palaborwa 17:35, Tsanin 16:33, Messina 16:36, Lepalale 15:35 en Mokopane is 16:33. Noordwes is gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele middagbuie wat verwag word in die weste. Klerksdorp en Potchefstroom 13:31, Mahikeng 15:32, Rustenburg 15:33 en Vryburg is 15-30 is die maksimum. Vrystaat is gedeeltelik bewolk en warm met enkele middagbuie wat verwag word, behalwe oor die noordoostelike dele. Dit sal bewolk wees oor die weste. Bloemfontein 15:28, Welkom is 15:30, Bethlehem 11:29, Kroonstad is 14:30, Forestsmith 13:24, Vicksburg is 12:28 en Sasolburg is 14-30 is die maksimum. Dan die Noord-Kaap is gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie wat verwag word oor die oostelike dele. Dit sal bewolk wees oor die verre oostelike dele en die wind langs die Noord-Kaapse kus môre is taamlik sterk suid tot suidwes. Upington is 17:31, Kimberley 15:27, Daar is 16:26, Posmasburg 15:28, Alexanderbaai 14:23, Springbok is 13:26, Kalvinia 10:25 en Sutherland is 8:23. Die Weskaap is gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie wat verwag word oor die suidwestelike dele in die oggend. Enkele buie sal ook voorkom gedurende die middag oor die noordoostelike dele. Die wind langs die Weskaapse kus môre is lig tot matig suidwes, en draai suid later. Kaapstad 14:21, Vredendal 14:25, Riversdal 14:23, George is 13:19, Mosselbaai 14:19, Worcester 12:26, Beaufort West 15:25 en Oudtshoorn 14:25. Ooskaap toe, die westelike dele eerstens is gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, behalwe oor die suidwestelike dele. Die wind langs die kusgebied sal matig suidwes waai. Gqeberha is 14:21, Makanda 13:20 en Kuba 13:24 en Graaf-Reinet 14:22. Oostelike dele van die Ooskaap is bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus daar sal matig tot tamelik sterk suid tot suidwes waai. Oos-London is 16:22, Port St. John's 19:24 en Tata is 15:25, Komani is 15:23 en Tonke is 13-20 se maksimum. Laastens KwaZulu-Natal miskolle word verwag in die oggend oor die binneland, andersins sal het gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm wees, vooral op plekke in die suide. Enkele verspreide buie word verwag oor KwaZulu-Natal, behalwe oor die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal noord waai, andersins noordoos teen môremiddag en het draai teen môre aand tamelik sterk suidwes. Durban is 22:27, Richards Bay 20:28, Pietermaritzburg is 18:29 en Umnambiti, oftewel Lady Smith, is 18-35 is die maksimum. Meer besonderhede kry op die webtuiste is weathersa.co.za.

0: Ek sien 'n klassieke rock by vanaand, daarom na 9 in die beste van kan jy uitsien na groepe soos George Thorogood and the Delaware Destroyers, The Sweet, The Beatles vir jou ingepak, Pink Floyd, Thin Lizzy en vele meer. Kwart oor 9 tot en met kwart oor 10. Dit word gevolg deur jou keuse in die beste van 'n late aand kuier wat ons tot en met 11 uur gaan vat. En dan stuur jy 'n WhatsApp stemnotas daarvoor met 'n liedjie van jou keuse na 0765366961 toe. Ek kyk of ek jou liedjie kan kry voor 11 uur. Al jou stories in kompas voor 8 uur. Chill om die aand mee af te sluit. Alles op RSG 100 tot 104 FM. Ek sê teen Ludie Keerlik om met jou te wees. Dis nou eers tyd vir ons om aan te sluit by Moneyweb.
1: Luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Vanaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, die mededingingskommissie het met 'n proses begin wat daartoe kan lei dat die eerste groot samesmelting in Suid-Afrika omgekeer word. Die kommissie het 'n aansoek by die mededingingstribunaal ingedien om die goedkeuring van Premier Foods se bykans 6 miljard rand oorname van Rhodes Food te herroep. Nou die dispuut draai om Rhodes se vrugte inmaak fabriek in Tulbag, daar in die Weskaap. Nou 'n paar maande nadat die oorname of die samesmeltingstransaksie goedgekeur is, het Premier besluit om die fabriek te sluit en daar's baie ongelukkigheid daaroor. Ek gaan met Tamara Mokaka gesels van die mededingingskommissie. Dan gaan ons kyk na die jongste resultate van die kleinhandelgroep Boxer en dit lyk nie te sleg nie. Hulle het in 6 maande het hulle 24 nuwe winkels oopgemaak. Ek gaan met Marek Mashojada gesels. Hy is die uitvoerende hoof. Dan die minister van Finansies maak volgende week die mediumtermyn begrotingsraamwerk bekend en dit sal 'n baie belangrike aanduiding gee of Suid-Afrika se fiskale posisie nou wel positief gedraai het, want daar was vroeg vanjaar baie opgewondenheid toe dit gebleik het dat die regering se primêre begroting surplus besig is om 'n bietjie lyf te kry. Nou dis baie goed, want dan is daar geld om die skuldvlakke vinniger te af te betaal. Maar nou sedertdien het staatsiefekkoerse in Suid-Afrika en ook reg oor die wêreld nogal gestyg, veral in ryk lande, sogenaamde ontwikkelde lande. En ek gaan met Isak Odendaal van Symmetrie gesels, maar natuurlik as kapitaalmarkkoerse styg, dan betaal die regering meer aan rente, veral as daar nuwe rente of nuwe skuld aangegaan moet word of meer geld geleen wil word. Dan op 'n maandag kyk ons ook na ontwikkelings in die tegnologiebedryf en ek gaan met Pieter Geldenhuys van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie gesels oor Oman, wat interessant genoeg 'n baie, baie ambisieuse plan het om hulle hele regering en openbare dienste te digitaliseer. En ek gaan met Pieter daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 26 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henko, goeienaand, oor na jou.
3: Hallo Ryk, en toe, en hartlik goeienaand aan elke luisteraar. In Amerika sien ons die Dow Jones nou 0,5% hoër, die S&P 500 0,1% op, maar die Nasdaq 0,2% laag. In Europa het die FTSE 100 in Londen vandag 1% gewen, die Duitse DAX 0,6%, en die CAC 40 in Frankryk het 0,4% gestyg. Hier by ons was maar 'n redelike vervelige dag op die plaaslike markte. Die JSE se indeks van alle aandele het vanmiddag 5 uur 0,2% hoër gesluit vir die dag op 108760 indekspunte. Die nywerheidsindeks het 0,1% gewen, die finansiële indeks 0,7% en die hulpbronindeks het 0,1% teruggesak. Van die wenners vandag op die JSE was Canal Plus wat 5,5% bygevoeg het, Alphamin 3% firmer, PPC en Tungela elkeen 2,5% hoër en dan het Truos, Grindrod, Standard Bank en Capitec elkeen 1,8% gewen. Van die verloders vandag was Dischem wat 1,9% laer gesluit het, Altron 1,5% af en Mr Price, Kumba Northam en Anglo Gold het elkeen 1% swakker gesluit. En op die valutamark verhandel die rand nou teen R16,55 teenoor die dollar en hy staan op R18,46 teen die euro, R11,51 teen die Australiese dollar, R21,85 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,169 per fyn ons en platinum $1,679 en palladium met $1,145 per ons. Die prys van Brent ru-olie is op die oomblik $106.60 per vatjie. 'N Bitcoin kos nou $82,670 en dit is R1,380,000. Ryk ter afsluiting, ons 10-jaar staatsiefek verhandel nou teen 8,96%.
2: Enko, baie dankie. Theo Forster is van Galileo Capital, hy is op die lyn. Naam sê Theo, ja, 'n welkome rustige dag op die plaaslike mark, maar daar is nie eintlik veel nuus wat vandag gebreek het wat markte kon beweeg nie. Ek dink is maar seker maar net almal hou maar net so een oog op die Midde-Ooste.
4: Ja, ek dink daar's 'n paar hooftemas en as daai temas nie nuwe nuus het nie, dan is daar nie te veel wat gebeur nie. Ek dink aan die een kant die Midde-Ooste en dit lyk my president Trump se aankondiging, hy het nie eers met Zelensky voor die tyd gedeel nie, so dis 'n bietjie van 'n die aankondiging oor die energie, kom ons sê skietstaking, wat nou lyk my nou so skietstaking soos in die Midde-Ooste, jy skiet maar net bietjie minder, maar ek dink ons het nog nie 'n antwoord daaroor enigiets nie, dis die een punt. Die tweede punt is ek dink in Suid-Afrika, en dis hoekom ek sien baie uit na die gesprek later vanaand wat jy met Isak Odendaal het, spesifiek om te gesels oor kapitaalmarkkoerse, want ek dink dis 'n tema wat in die hele wêreld baie voorop almal is en almal gesels daaroor, so ek dink dit gaan 'n baie goeie gesprek wees. Maar nee, Ryk, daar's nie baie vars nie, sien ook nie nuus wat die markte beweeg het, het sy op of het sy af nie.
2: Ek kyk hier na aandele wat die wat 52 week hoogtepunte bereik het vandag. Dit beteken hulle verhandel teen hulle hoogste vlak die afgelope jaar. Advitech, onderwysspeler, eintlik ongelooflike goeie resultate aangekondig, doen uitstekend, is nou op 'n lekker loopie. Sasol en Shoprite ook, groot name wat sterk vertoon ondanks wat ons tans in die mark sien.
4: Ja, wat baie interessant is, as jy na Shoprite kyk en jy vergelyk Shoprite met die ander kleinhandelaars, dis duidelik dat Shoprite, as jy kyk na die aandeleprys, hoewel hy hoër aangeslaan word, natuurlik duurder is, maar dat Shoprite besig is om baie sterk te vertoon, terwyl die ander, en hier kan ek begin by Pep, jy kan regdeur gaan na al die ander kleinhandelaars, kom ons sê oor die laaste, van die begin van die jaar of laaste 9 maande, het eintlik onder beduidende druk is, terwyl Shoprite nuwe hoogtepunte maak, nie net dit nie, maar as jy kyk na die onderliggende resultate, die transaksies, die strategie, is dit duidelik waarom hulle die ander uitpresteer, en ek dink, mens moenie verbaas wees, dat soos die volgende maande aangaan, gaan jy maar net sien onder watter druk hulle kompeterende maatskappye is, en dat hulle eintlik sukkel om die mas op te kom, teen 'n Shoprite wat regtig op die voorvoet verhandel.
2: Ja, ek kyk hier Shoprite, sedert die begin van die jaar die aandeelprys 20% hoër, Sasol 135% hoër, en Advitech self 'n stewige 41%, so daar is nogal juwele wat mens kan uitgrawe in hierdie onsekere tye, maar kyk natuurlik, Sasol se prestasie is baie gekoppel aan die olieprys. Dan het ons 'n bietjie van 'n, ek weet nie of dit 'n skandaal is nie, maar 'n bietjie van 'n interessante koöperatiewe sepie wat hom uitspeel in die raadsaal van 'n maatskappy met die naam van Africa Bitcoin Corporation. En daar's 'n voormalige juffrou Suid-Afrika betrokke, daar is aantuigings van aandeelprysmanipulasie, daar is ontstoke aandeelhouers wat betrokke is, 'n klomp direkteure het nou bedank. Vertel ons presies, wat gaan aan by Africa Bitcoin Corporation?
4: Ryk, kom ons begin. Ek dink jy het 'n CP is 'n baie mooi woord daarvoor, want daar selfs 'n ex-mevrou Suid-Afrika hierby betrokke, maar ek dink nie mens hoef dit so ver te vat nie. Die punt van die saak is, Ryk, ons het breedvoerig op RSG Geldsaake gesels verlede maand, toe daar die uitvoerende hoof, of die hoofaandeelhouer, in daai tyd was hy die uitvoerende hoof by die voorganger van African Bitcoin Corporation, was 'n genoteerde maatskappy Altwest. En in 2022 het Warren Wheatley, waaroor hierdie gaan, 'n transaksie gedoen wat later verlede maand deur die FSCA, dis nou die reguleerder, heeltemal beskou was as verkeerd. Hulle het vir meneer Wheatley 20 jaar geskors uit die finansiële sektor, 'n R5 miljoen administratiewe boete opgelê, en op daai punt het hy bedank en die raad het stappe geneem daarteen. En toe skielik vanoggend op Sense, dis die nuus platform van die JSE, is daar 'n Sense uitgebring wat daar 'n brief ontvang is deur 'n beleggingsgroep WGW, wat onder andere amper en ander wat onder andere amper 72% aandeelhouding het, en hulle het versoek vir 'n spesiale vergadering om 4 raadslede te verwyder van die raad af. Wel, daai 4 raadslede het inderhaas bedank, al 4 het bedank, so daar is nie 'n rede vir die raadsvergadering nie, en het lyk my duidelik dat Warren Wheatley ongelukkig is oor hoe sy raad opgetree het na die FSCA se bevinding, en ook tot so mate dat die interim uitvoerende hoof is een van die raadslede wat bedank het, Stafford Massey, maar hy het wel aangedui dat hy sal aanbly as tussentydse uitvoerende hoof tot Februarie sodat die proses geneem kan word. Ek verwag ons gaan aankondigings kry in die volgende paar dae soos hierdie proses homself uitspeel.
0: Ja, Stafford Massey was 'n voormalige hoof van Google in Suid-Afrika, baie gesiene speler in die tegnologie veld. Ons sal hierdie storie fyn dophou. Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal vir 26 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
5: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 26 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
0: Die Mededingingskommissie het met 'n proses begin wat daartoe kan lei dat die eerste groot samesmelting in Suid-Afrika omgekeer word. Die kommissie het 'n aansoek by die Mededingingstribunaal ingedien om die goedkeuring van Premier Foods se bykans 6 miljard rand oorname van Rhodes Food te herroep. Nou die transaksie is in maart van jaar goedgekeur. Die dispuut draai om Rhodes se vrugte-inmaakfabriek in Tilbag in die Wes-Kaap. Nou 'n paar maande nadat die transaksie goedgekeur is, het Premier besluit om hierdie fabriek te sluit. Die vakbond SACTU het toe 'n klag ingedien waarna die kommissie ondersoek ingestel het na of die sluiting strydig is met die voorwaardes waaronder die samesmelting goedgekeur is. Nou premier ontken egter dat hy enige iets verkeerd gedoen of wesenlike inligting weerhou het. Die groep sê daar was tydens die samesmeltingsproses geen besluit of voorneme om die fabriek te sluit nie en dat die besluit eers later geneem is nadat die marktoestande vir ingemaakte vrugte skerp verswak het. Tamara Mokoaka is die adjunkkommissaris by die Mededingingskommissie. Tamara, thank you so much for your time tonight. Let's just start with the significance of this case. Has the tribunal ever unwound a merger it previously approved?
6: Good evening, Rick. So, no, this has never happened before. It's novel, and that, of course, comes with its own complexities. But I think there is a material issue here that we need to consider that you alluded to in your introduction.
0: Let's talk about that. Why do you think Premier and Rhodes were wrong? What did they do wrong?
6: Yeah, look, maybe to give a bit of background. So during our investigation of the merger, we did have quite meaningful participation from the trade unions. And they were saying in their experience in several mergers, what they find is that parties will say they don't intend to close facilities, but then a few months later, they say they have to either combine, integrate, or close facilities for operational reasons, right? So they said to us that we should interrogate this and go a little bit further to evaluate whether there are any plans or foreseeable plans to close any of the facilities post-merger. So we explicitly asked the question to say, are there any plans or foreseeable plans to integrate, close, or consolidate operations after the merger? The reply came and it said that there are no contemplated integration closures or, you know, or consolidations post-merger. And that was repeated at the tribunal. Now, what we found during our investigation is that there was a strategic option mentioned around the closure. So that should have been disclosed. It doesn't need to be a decision. It doesn't need to be a plan at that time. But if it is a strategic option that's being considered, you should disclose it.
2: Did you engage with the Premier management during your most recent investigation before you submitted your application to the tribunal, where you tried to get consensus, because they denied that they took that decision? They just said it's not true.
6: Yeah, so I think so let me answer the first part. Yes, there was engagement. There was quite extensive engagement during the investigation with Premier, and I must say they were quite responsive. So they did give us information we asked for and the likes. Then there was a site visit as well to the canning facility in Tulbagh, where some Premier representatives were also present. But I think the key thing that you said the denial is about a plan. So I think we're not alleging that there was a firm plan or a decision. What we're saying is during the merger, if we ask you a question about whether there's any foreseeable plans, it doesn't mean it has to have been made at that time, but you're contemplating it, then it must be disclosed. So that's the difference. And really it's because, this industry is very concentrated. So a contemplated closure would have had competition effects and still will have competition effects. We'll be left with a monopoly, and you know what the public interest effects are, the employment and the farmers losing a route to market, etc.
2: What are you asking the tribunal to do? Are you just looking to reverse the transaction completely, or are there other options on the table?
6: Yeah, so the first relief we're seeking is to unscramble the egg, so to reverse the transaction. The Competition Act does provide for other options. The one would be to almost reinvestigate the merger with the true facts on the table, and then to assess whether there are conditions that could address those issues. So in a situation like that, if I, and this is purely from past experience, in a situation like that, we would ordinarily negotiate outcomes like keeping the facility open prior to a disposal, or some kind of alternative relief to suppliers and people affected. And then the third option that the Act may provide for, this has not been tested in law, is an administrative penalty.
2: There's another, Premier has said that most of the employees have taken voluntary retrenchment packages. And would it be an option for Premier to say, listen, let's keep this factory open for for the foreseeable future, and try to, in that case, rectify what you believe they did wrong, if I can put it like that? Is that an option?
6: Yeah, I know it's all complex, right? But I have to address this issue around the voluntary severance packages. So usually if we assess a merger, we say that voluntary severance packages are excluded from the retrenchments that we would have a problem with. But is it truly a voluntary severance package if the business no longer keeps going? Usually those are contemplated in businesses where the operations would still keep going. So, yeah, you actually have an option between taking the package and losing your job, So there is some, we'll have to discuss that at the tribunal as well. Are these truly voluntary severance packages, or are they between a rock and a rock and not even a hard place?
2: Continue, please.
6: There was a second part to your question. Would they keep it open? So that could be a condition. We saw that with the Langeberg canning factory. In fact, I don't know if you recall, Tiger Brand sold that factory or wanted to sell it, actually wanted to close it. And then eventually there was an agreement reached for them to keep it open. I think it was for 12 months while a consortium plus a development finance institution takes it over. So I think if one could get a particular commitment around a period of time to find an alternative buyer, that would also be beneficial. But as I say, that would be a kind of a secondary relief in the Act.
2: I've been covering the Competition Commission and the tribunal rulings for many, many years, and it's always
7: very, very evident that the number one thing, or maybe one of the top three things, the Commission and the Tribal Union looked at is it's the impact on jobs. I think the principle is very clear. There cannot be a merger that will lead to employees being retrenched. And it seems as if how important is that with every single transaction you do or approve via the tribunal and the monitoring, the adherence thereof, in the years that follows?
6: There's actually been an interesting progression. So we are close to 30 years in. Initially, when we started emphasizing the importance of job retention and potentially job creation after mergers, people were quite resistant to the idea. You know, they were saying this is competition straying into an area it shouldn't. But essentially, you shouldn't be claiming efficiencies on the back of jobs lost solely. So if you are claiming a merger will lead to efficiencies, there should be some intention to retain and even grow employment. And that's generally been accepted over time. So we find that there is less resistance to the idea of protecting jobs for a reasonable period post-merger. It's usually around 3 years. And sometimes we even get commitments up to 5 years. And the compliance, I must say, is also pretty good. We don't regularly have concerns unless there's a major external factor like COVID, where there might be variation applications. Yeah.
7: Tamara, bye-bye. Dankie. Dit was Tamara Mokoka. Sy is die adjunkkommissaris van die Mededingingskommissie. Theo Kortlik, het jy die saak dopgehou? Wat dink jy daarvan?
4: Ryk, ek het die saak dopgehou en ek wil nie spesifiek oor hierdie saak uitspreek nie, ek het te min kennis, maar ek dink as 'n reël het Suid-Afrika se kompetisie owerhede is deel van ons probleem, dis nie deel van die oplossing. Ek dink nie jy kan 'n stelsel wat gebaseer is op kapitaal en opbrengs op kapitaal onderhewig maak aan 'n bureaukraatse siening van transaksies al dan nie. En as jy praat met aksiebankiers, transaksionele mense, beleggers, dan is die kompetisie owerhede in Suid-Afrika nie deel van ons oplossing, ongelukkig nie, is deel van ons probleme.
8: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
7: Boxer is in 1977 in Empangeni in KwaZulu-Natal gestig en het oor bykans 5 dekades tot een van Suider-Afrika se grootste kleinhandelaars gegroei. Dit bedryf tans 600 winkels in Suid-Afrika en Eswatini en fokus hoofsaaklik op die middel- en tot laer inkomste mark. Pick n Pay het Boxer in 2002 gekoop, maar het dit in November 2024 afsonderlik op die JSE genoteer. En Pick n Pay besit steeds so wat 65% van Boxer. Nou Boxer se markwaarde is tans 37 miljard rand en is amper 3 keer Pick n Pay se van so wat 14,5 miljard rand. Nou Boxer het vandag tussentydse resultate vir die 6 maande tot einde Augustus bekend gemaak. Die omset was 6,3% hoër op 24,1 miljard rand. Die wesensverdienste of die wins was 9% hoër op 565 miljoen rand. En die direksie het dividend van 50 cent per aandeel verklaar, is 10% hoër as verlede jaar. Marek Masojara is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof. Marek, thank you so much for your time. You've opened 24 new stores during the 6 months, 9 superstores and 15 liquor stores, and you are targeting 60 new stores for the full year. And that seems to be a very, very aggressive expansion or a growth strategy. Are you focusing specifically on a physical expansion, or how do you approach this growth strategy of yours?
9: Hi, good evening, Rake. Rake, yeah, it's been a busy first half of the year, 24 stores, and yes, an ambition for 60 for the year. That splits up between our two formats of we aim for 25 supermarkets and 35 liquor stores. So if you break it up like that, it helps get there easier. But, that is more or less what we've been opening for the last few years. We do believe that Box has still got a lot of open spaces where we can bring our offering to more communities across South Africa. So yes, I mean, we believe that we've got a runway to continue at those levels for, you know, quite a long time to come.
7: Are you opening these stores in new shopping centers? Because I'm sure, you know, with ShopRite also opening left, right and center, you know, new stores where they can, is there still retail space available to expand at this rate?
9: I mean, I think many of our stores do open as a second anchor within existing shopping centers, and that's increased since the exclusivity clauses have started falling away, which happens in December of this year. So yes, that's opened up more opportunities for Boxer, but there is a spread of new store openings. Some are in greenfield developments in new underserviced areas, but many of them are in existing towns, etc., where Boxer is not represented.
7: I've read through your results announcement, and your trading profit margin is only 4.2%. Now, to put that simply, for every 1 rand of merchandise you sell, you put around 4 cents as you know, into your pocket as a profit. Is that a good margin for Boxer historically?
9: Rick, yeah, I mean, you know, the way you put it there is the way we talk about it all the time, because it makes us focus on the little things. You know, it's just 4 cents that we expect. So this is a half year result, and a greater proportion of our profit will come in the second half. So that number will climb in the second half. But yes, we deal in very small margins, and, you know, therefore very focused on volume growth and on high turnovers, so that we can convert that into good rands.
7: Yeah, and I would imagine just a decimal improvement would make on the bottom line make a big difference. I just want to, you know, go back to your remarks regarding the opening of new stores. You're opening 15 liquor stores. Is that a big focus? Do you get higher margins within that part of the business as opposed to the superstores or the larger, you know, grocery stores?
9: Right, not really. It's just that within our estate, we're up to about 64% of our supermarkets have a liquor store next to them, and you know, we've been catching up. Many of them a few years ago didn't have a liquor store, so we've had a growth opportunity. You know, customers are looking for convenience when they come and grocery shop, and we want to, you know, be a convenient destination with a liquor store next door. So yes, it's been a focus area. You know, it is a tight business because we deal a lot in, you know, the beer and spirits where margins are lower, but it is a, you know, profitable part of our business.
7: The turnover grew by 6.3%. We also see that, you know, food inflation is near all-time lows, or I mean not all-time, but in the recent past. What food inflation did you pass on, and how much of that 6.3% growth came from inflation or price increases?
9: Yeah, that is what the challenge has been. In the Boxer world, you know, our internal selling price inflation has been negative throughout the six-month period that we just reported. So that, you know, has affected our turnover growth, which you mentioned 6.4 is relatively low by historical standards for Boxer. But, you know, what it implies is that we've had good volume growth. And yes, you know, the negative or the deflation has been very good for consumers, as many of the major commodity products that we sell are actually selling for lower than they were 12 months ago.
7: How often does that happen in the life of a retailer?
9: Yes, I mean, you're absolutely spot on. You know, this has been a phenomenon for the last 18 months, and, you know, in all 30 years of my career, it's the first time I've seen it happen.
7: Several of your competitors, or maybe peers, depending on how you look at it, they have remarked that they believe that online gambling and sports betting have, you know, slashed their consumers' disposable incomes, and that has had a negative impact on, you know, business activity. Do you see the same trend?
9: Absolutely, Rick. I mean, I think, you know, that gambling or rand spent on gambling has, you know, increased exponentially over the last, you know, many years. And I think that, you know, that puts consumers under extreme pressure.
2: Well, we'll have to leave it there. Thank you so much for your time tonight, Marek. That was Marek Masojada. Hy is die uitvoerende hoof van Boxer. Theo, ek moet sê, ek het gekyk na die syfers. Ek het gedink is baie, onder omstandighede baie goed. En dit lyk asof daar 'n volhoubaarheid is. En is natuurlik totaal en al in teenstelling met van ons ander kleinhandelaars wat sukkel Spar en Pick n Pay veral. Dit is my so geertjie van Shoprite hier.
4: Verseker, Ryk, dit is geen kwessie nie. Dit is asof hier, nou mee onthou, Suid-Afrika se, ons het gepraat van die inflasie, ons het baie stadige, traag ekonomiese groei. So as jy hierdie tipe resultate kry en jy kyk na Shoprite se resultate, is 'n groot deel daarvan dat markaandeel skuif. Dis nie dat die mark soveel groter word nie, dis dat daar sekere spelers is wat het reg kry om in 'n mark wat nie baie sterk groei markaandeel te vat, groter te maak. Checkers Shoprite wys dit elke keer dat hulle nou al vir etlike jare en etlike bedoel ek vir dis 'n legio jare markaandeel wen. Ek dink Boxer sal presies dieselfde doen in hulle segment. So duidelik wanneer daar spelers is wat markaandeel wen, is daar alle ander spelers wat onder beduidende druk is. En ek dink dit wat ons sien wat uitspeel.
8: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
7: Die minister van Finansies maak volgende week die jongste mediumtermyn begrotingsraamwerk bekend en dit sal 'n baie belangrike aanduiding gee van of Suid-Afrika se fiskale posisie 'n positiewe draai gemaak het. Nou dan was vroeër vanjaar heelwat opgewondenheid toe dit gebleik het dat die regering 'n primêre begrotingssurplus behaal het. En dit beteken basies dat die staat genoeg inkomste uit belasting en ander bronne verdien het om al sy uitgawes buiten die rente op staatsskuld te betaal. Nou dit is belangrik want hoe groter die surplus word, hoe minder nuwe skuld hoef die staat aan te gaan en hoe vinniger kan die skuldklas uiteindelik stabiliseer en begin daal. Maar daar is 'n kopseer. Staatseffekkoerse het vanjaar wêreldwyd skerp gestyg en Suid-Afrika is nie immuun daarteen nie. Suid-Afrika se 10-jaar staatseffekkoers het sedert die begin van die jaar met sowat 70 basispunte gestyg. Nou dis nie goeie nuus nie, want dit beteken die regering gaan meer moet betaal vir skuld of hoër rente. Nou wanneer staatseffekkoerse styg, moet nuwe skuld teen hoër rentekoerse uitgereik word. Na mate skuld verval en herfinansier moet word, styg die staat se renterekening ook. Op die lyn is Isak Odenal, hy is die hoof beleggingsstrateeg by Symmetry. Isak, baie welkom by die program. Jy het die afgelope paar weke twee uitstekende artikels oor kapitaalmark en staatseffekkoerse geskryf, omdat dit wesentlik sedert die begin van die jaar verander het. Nou, Suid-Afrika het 'n probleem, maar baie ander lande het baie, baie groter probleme, soos Frankryk en selfs Amerika. Kan jy die omvang van die verswakking van ons plaaslike opbrengskoerse in perspektief stel met wat in die res van die wêreld gebeur het?
10: Ja, die goeie nuus is, ons koers het glad nie so baie gestyg soos in die res van die wêreld nie. Deels omdat hulle reeds hoog was, so dit is al die negatiewe kant van die muntstuk is, ons beginpunt is, die staat leen teen baie hoë koerse in Suid-Afrika, maar daai koers het afgekom oor die laaste 2 jaar. So alhoewel op is oor die laaste 6 maande, 7 maande, is hulle laer as wat hulle was, sê maar 2 jaar gelede toe hulle hier by 12-13 gedraai het. En ons het nou hier so rondom 9 afhangende van watter termyn jy na kyk. Terwyl in die res van die wêreld het koerse van relatiewe laagpunte af verder gestyg. En ek dink as ons 'n bietjie terugdink, het ons kom van 'n era af wêreldwyd, veral in die ryk lande nou, Europa, Noord-Amerika, waar koerse tussen sê maar na 2010 basies 1-2% party plek was dit negatief gewees. So ons kom uit 'n era uit waar rentekoerse baie baie laag was. Regerings kon leen teen hierdie baie lae koerse. COVID het getref, koers het verder afgegaan, regerings het nog skuld aangegaan, maar hier by 2022 het dit gedraai en het koerse begin styg. Sê nou maar in die geval van Amerika, wat 10 jaar koers was hier so by 1% in 2021, ons het nou by meer as 5%. In die laaste paar maande vanweer die hoë oliepryse het ons verdere stygings gesien in die koerse wat regerings betaal as hulle geld leen. En ek dink die probleem is, baie van hierdie lande leen baie, baie geld. Hulle het geen plan om minder te leen nie, vooral die Amerika's is op een groot sondebokkie, so, want hulle leen geweldig baie geld, dus is so $2 trillion a jaar nuwe skuld wat hulle uitreik.
7: Ja, dit lyk asof die ryker lande, die ontwikkelde lande, groter probleme het op hierdie front as Suid-Afrika. Is hierdie net 'n normalisering in aanhalingstekens in die mark, veral vir ontwikkelde lande, omdat die rentekoers in die onlangse verlede so laag was? Of is hierdie eintlik 'n strukturele verandering?
10: Ek dink dit is beide. En ek dink dit hang net maar af wat jou perspektief is. Want as jy sê nou maar teruggaan na die 90's toe, niemand sal geskrik het vir 5% rentekoers op Amerikaanse staatsskuld nie. Dit was normaal gewees. Trouwens, dit sal 'n bietjie laag gewees het, as jy gesê het, dis 5 jaar. Maar as jy kyk, as jy gesê het, na 2010 sou 5% baie hoog gelyk het. Dit hang af wat jou beginpunt is. So, in 'n mate is dit maar 'n normalisering terug na die tipe koerse wat ons in lang termyn gesien het na hierdie periode van COVID en die finansiële krisis in die 2010s. Maar aan die ander kant, dink ek, kan men sê, daar is redes hoekom jy sou dink dat koerse struktureel hoër gaan bly. En die een is dat, omdat daar so baie staatsskuld is, gaan beleggers meer vergoeding vra, want hulle neem meer risiko aan. Precies wat ons in Afrika gesien het. En ek dink die ander strukturele verandering is, ons sit net nou in 'n wêreld waar, weet, daar is baie meer besteding aan AI, daar is meer besteding aan verdediging, aan energie, aan die klimaatsverandering. So ons sit in 'n wêreld waar daar baie meer geld bestee word en dit lei tipies tot strukturele hoër rentekoerse.
7: Jy verwys in een van jou artikels nogal taamlik breedvoerig na die situasie in Frankryk, waar die staatsskuld 120% van hulle BBP is en hulle begrotingstekort is meer as 5%, wat beteken daardie verhouding gaan net groter word. Is daar enigiets wat Suid-Afrika daaruit kan leer?
10: Ja, die les wat ons gelukkig al reeds geleer het, is dat iets wat nie kan aanhou nie, kan nie aanhou nie. Jy kan nie net aanhou leen nie, jy kan nie net aanhou dat jou staatsskuld styg en vinniger groei as wat jou ekonomie groei nie. Jy kan meer staatsskuld aanneem as jou ekonomie vinnig groei, maar dit is nie die geval in Frankryk nie, is ook nie die geval in Suid-Afrika nie. So het gelukkig het ons, en het begin met minister Mboweni, 4 of 5 jaar gelede, het gesê het nie, dit kan nie so aanhou nie, ons moet nou begin drastiese stappe neem om skuldvlakke onder beheer te kry, en ek dink ons is besig om bitter medisyne te drink, en dis op die ou en die probleem is, polities is het geweldig moeilik, dit is geweldig moeilik om vir die bevolking te sê, ons gaan of ons staatsbesteding sny, met in Frankryk sien jy die kinders op die strate, wat is ongelukkig met die gehalte van opvoeding wat hulle kry, of ons in belastingsopstoot, wat ook in die Franse geval al mense op die strate uitgekry. En natuurlik in hulle geval het hulle nog die verdere probleem van 'n verouderende bevolking, mense wat meer pensioen steun nodig het, meer gesondheidsorg nodig het, so dis ook langtermyn probleem wat veral in Europa is. Maar ja, ons in Afrika het ons gelukkig daai besef gehad, dat ons kan nie dat dinge so aangaan nie, ons moet wat meer ons fiskale prentjie onder beheer kry, ons moet staatsskuld vlakke stabiliseer. Dis nie maklik nie, dit gebeur oor tyd, dis geleidelik en dis moeilike werk en dis pynlike werk, maar ek dink dis aan die gang.
7: Dan kyk mens Suid-Afrika dalk 'n bietjie vet wat gesny kan word, veral as minder gesteel word, dink ek sal baie meer geld wees vir produktiewe doeleindes te gebruik. Net laastens, die mediumtermyn begrotingsraamwerk word volgende week aangekondig. Dit gee vir ons so 'n blik oor hoe die regering dink sy geldsaake gaan lyk oor die volgende paar jaar. Is daar enige iets wat jy dink dalk die mark kan skrik maak? Wat kan kom uit daai begroting?
10: Nee, ek dink nie daar gaan te veel verrassings wees nie. Ek dink die een probleem is natuurlik die groei vooruitsigte gaan afgegradeer word. Aan die begin van die jaar, soos jy genoem het, was ons redelik optimisties. Met die petrolprys skok, dieselprys skok, gaan ekonomiese groei in Suid-Afrika in 2026 heel wat laer wees. En dit trek tipies belastinginkomste vir die staat laer, maar omdat ons ook baie hoë goudprys, hoë platineprys het, dink ek, behoort ons min of meer die vooruitskattings te bereik in terme van wat ons in Februarie gesê het. En trouwens, ek dink ons kan dalk van die belastingsoogpunt meer belasting inwin as ons gedink het ons gaan kry in Februarie. En dit is weer eens as gevolg van die hoër edelmetaalpryse. Natuurlik, jy kan nie verwag dat edelmetaalpryse noodwendig altyd hoog gaan bly nie. Dis hoekom jy die

0: wat verwag die tesorie gaan gebeur met kapitaalmarkkoerse? Kapitaalmarkkoerse.
1: Right, ja, en ek dink net ek dink mens moet besef dat staatsskuld, die bestuur van staatsskuld en kapitaalmarkkoerse gaan 'n tema wees, ek dink in die volgende dekade of twee wat iewers gaan uitspeel. Want jy sit in 'n probleem, in 'n posisie wat lande, en hier praat ek, jy het baie mooi daarna verwys, wat amper die ontwikkelde lande, Europa, en ek sluit Duitsland uit, hulle staatsskuld is heel wat laar, en Amerika sit met staatsskuld wat in meeste gevalle baie groter as hulle BBP is, 'n staatsskuld wat elke jaar groter word, en iemand iewers moet daai staatsskuld betaal word. En ek dink hierdie tema gaan by ons wees. Die vraag wat jy bijvoorbeeld vra in Amerika, op 'n 10 jaar staatseffek verdien jy op hierdie stadium, kom ons sê 5,3%. As jy glo Amerikaanse inflasie gaan terug na 2% toe, is hierdie 'n generasie geleentheid om te koop. Jy koop teen 5,3%, inflasie is 2%, reëel 3%, fenomenaal. Maar as jy reken daai risiko het verhoog, en dat jy potensieel inflasie gaan kry, en potensieel gaan kry, dat die staat gaan moeilik na die staatsskuld help, wel, dan moet jy vra, word jy vergoed vir jou risiko? Maar ek dink die vraag van staatsskuld in eerste wêreldlande gaan 'n groot tema wees vir die volgende klompe jare.
0: Watter siening het jy nou? Dink jy dis die geleentheid van 'n leeftyd om nou Amerikaanse staatseffekte te koop? Of moet jy maar wegbly? Dink jy daar's risiko? Wat is jou siening?
1: Ryk, kom ek sê vir jou, daar's drie maniere breedweg hoe 'n staat sy skuld onder beheer kan kry. Die eerste ding is om belasting op te sit. Nou geen politikus kan op 'n paneel staan en sê, hoorie, ek beloof ek gaan belastings opsit, wel hy gaan nie stemme kry nie. Die tweede punt is om staatsuitgawes te sny. Donald Trump het dit probeer, Elon Musk het dit probeer, hulle het niks reg gekry nie, inteendeel, die staatsskuld onder Donald Trump groei teen dieselfde tempo as wat dit teen Biden of Obama gegroei het, niks het daarvan gekom nie. Die derde ding is ernstige konstante groei in die ekonomie. Die Amerika sukkel om uit daai groei uit te kom. My opinie is, ek dink dis jy word vergoed vir die risiko, en jou hoofrede is meer as 90% van Amerika se staatsskuld is in dollar en word besit deur Amerikaners. Die buitelanders het hulle blootstelling baie afgebring, wat beteken uiteindelik gaan Amerika dit wel kan delf, en die huidige federale reserve, as die teiken gaan bly om inflasie by 2% te kry, is 'n reële opbrengs van 3% is nie te versmaai nie.
2: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
0: Dis maandag en ons kyk weer na ontwikkelings in die tegnologie wêreld en dit beteken Pieter Geldenhuys is op die lyn. Hy is 'n direkteur by die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie. Pieter, baie welkom by die program. Oman, daar in die Midde-Ooste word nie sommer onder die wêreld se voorste tegnologie lande getel nie, maar die land is besig met 'n baie interessante digitalisering van sy openbare dienste en dit vorm deel van sy skynbare Vision 2040 plan. En dit gaan baie verder as net om staatsdienste aanlyn beskikbaar te stel. Wat behels hierdie plan?
3: Ryk, hulle Vision 2040 is 'n taamlike omvattende program. Ek was gelukkig genoeg om 'n hele paar ministeriële werksoekels te doen met die groep ministers. En hulle het ongelooflike visie om werklik hulle wêreld te verander. Weg van 'n hulpbron, 'n land wat net na hulpbronne kyk, na 'n land wat logistiek kan digitaliseer, makliker maak vir langtermyn investering. Ek sien hulle is nou nommer 9 op die lys van lande wat buitelandse investering kry. So hulle het ongelooflike werk gedoen om hulle 'n aantreklike land te maak vir buitelandse belegging, maar ook vir mense wat soontoe wil trek om hier te kom bly of om besighede oop te maak. En ek moet sê die tegnologie rondom my begin alreeds baie nader beweeg aan die 2040 visie.
0: Ja, iets wat vir my staan is hulle sogenaamde een keer elke keer beginsel en dit is dat as jy met een staatsdepartement werk en jy het jou persoonlike inligting vir daardie instelling gegee

0: dan sal geen ander departement jou weer daarvoor vra nie, want hulle het dit, hulle gebruik dieselfde databasis. Nou, dit klink eenvoudig, maar ek neem aan, dit is nie so maklik om te doen nie. Is dit?
1: Hulle het twee strategieë. Die ene is natuurlik jou identiteitsdokument om vas te vang wie jy is met jou vingerafdrukke en met jou gesig. En dan tweedens die SIM-kaart wat hulle vir jou gee wat dan direk aan jou foon gekoppel is. So jy kan as individu enige digitale kontrak teken. Jy hoef nie na 'n munisipale gebou toe te gaan om dit te teken nie. Jy kan dit eenvoudig op jou foon doen of dan via vele jou rekenaar selfs wat dan jou gesig en vingerafdruk sal meet om dan die digitale vertroue te gee dat jy die regte persoon is. Ek het iets baie interessant gesien by 'n inkopiesentrum. Ek het gesien dat daar tellermasjiene is wat debietkaarte aan jou gee. Al wat jy hoef te doen, jy gebruik jou vingerafdruk, dit identifiseer wie jy is, dit kyk na 'n foto van jou en dit druk dan fisies 'n kaart uit vir jou. Maar toe ek by die Omantel gebou is, want ek is besig met 'n ander program daar, toe is daar 'n baie interessante masjien. Dit is 'n masjien wat nie net 'n e-SIM vir jou of 'n SIM vir jou kan gee nie, 'n gewone SIM vir jou foon nie, maar jy kan ook jou lisensie, jou bestuurslisensie letterlik druk op die masjien deur jou vingerafdruk te gebruik of selfs jou jou registrasieskyfie van jou voertuig. So jy hoef glad nie na 'n munisipale gebou toe te gaan om dan die dienste te kan gebruik van die regering of die plaaslike regering nie. En soos hulle dit noem, jy het een identiteit of een digitale identiteit en daarmee kan jy ongelooflik baie vermag.
0: Kyk, daar is seker twee maniere om dit te doen. Die eerste een vat jy digitaliseer bestaande funksies en prosesse of jy begin van vooraf en jy ontwerp 'n heeltemal nuwe stelsel. Nou Suid-Afrika het nog in 'n groot mate nog met ouerige stelsels wat gedigitaliseer is en prosesse is gedigitaliseer. So wat is Oman se benadering? Begin van die begin af of vat hulle wat hulle reeds het en maak dit beter?
1: Nee, hulle het alles oor gedoen. Hulle het letterlik honderde verskillende stelsels binne in een stelsel gebruik met 'n digitale die individu of die individu van wat in die land bly of 'n burger van die land is die sentrale punt. Nie prosesse nie departemente nie, die burgers. En daarmee kan jy eenmalig aanskakel op een platform en jy het alles wat oop gaan vir jou. Jy kan jou huisplanne registreer digitaal. Jy hoef nie na die munisipaliteit toe te gaan nie. Jy kan letterlik die veranderinge daar doen en dit afteken digitaal. En net so kan jy besigheid oopmaak digitaal. Jy weet die registrasie sertifikate, die handtekeninge. Jy het nie polisieklaring nodig of polisieafdrukke wat net eenvoudig papier is wat iewers gelaseer word nie. Dis alles digitaal.
0: Klink vir my na musiek vir meeste entrepreneurs se ore. Hoopelik luister daarom 'n paar mense in ons regering ook na jou. Ons gaan dit daarmee los, Pieter, baie dankie. Dit was Pieter Geldenhuys. Hy is van die ITSI.
2: Daar is hier geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
0: Sien net vir ons groet. Pepkor, ook 'n kleinhandelgroep is in die nuus nie heeltemal vir die regte redes nie. Daar's 'n bietjie ongelukkigheid oor 'n transaksie waarby die uitvoerende hoof betrokke is. Wat gaan daar aan?
3: Reg, ja, korrek. Pepkor het 'n maatskappy. Onthou eerstens die agtergrond is. Mens moet alles hierdie sien teen die agtergrond van Pepkor se strategie om 'n bank te vestig. Dit beteken om die hele waardeketting van die kliënte te bestuur. Onthou, in die geval van Pepkor speel hulle reeds 'n rol wyd in die kliënt se sakeaktiwiteite behalwe die deposito-kant en die banksake van die kliënt. So Pepkor te besigheid Flash. Dis 'n digitale betaalbesigheid en wat hulle gedoen het, hulle het 'n besigheid met die naam van Shop to Shop en is presies wat dit sê, dis 'n besigheid tot besigheid digitale transaksie platform. Nou Pepkor het besluit om hierdie twee entiteite saam te gooi in 'n entiteit met 'n waarde van omtrent 21 miljard rand. Maar die vertrekpunt is die uitvoerende hoof van Pepkor, Pieter Erasmus, het 'n belang gehad in Shop to Shop. Tot soveel sodat wanneer hierdie samestelling van Flash en Shop to Shop nou gefinaliseer is, gaan Pieter 'n belang steeds hê in hierdie entiteit. En die polemiek gaan nou daaroor dat moes aandeelhouers nie die geleentheid gehad het om te stem oor hierdie transaksie omdat die uitvoerende hoof van Pepkor, Pieter Erasmus, nie net die uitvoerende hoof van Pepkor is wat natuurlik Flash het nie, maar ook 'n belang het, 'n ekwiteitsbelang in Shop to Shop. En die gerugte op hierdie stadium gaan daaroor dat dat blykbaar het van die direkteure nie noodwendig met hierdie transaksie saamgestem, en ek sê die gerugte, dis berigte wat gepubliseer is, so ek het nie die feite daar rondom nie, maar van die berigte lei dat van die direkteure het nie noodwendig saamgestem met die transaksie, en nou is daar verdere gerugte dat van die aandeelhouers graag wou gehad het, dat die aandeelhouers die geleentheid gehad het om te moes stem oor hierdie transaksie. En hier is typies die vraag van, as iemand aan beide kante van 'n transaksie is, hoe moeilik dit is om deur al die nakomingsvereistes te kan werk en steeds 'n transaksie te doen, al dan nie.
0: Ja, die transaksie hoef nie goedgekeur te word deur aandeelhouers nie, want dit val nie onder die definisie van 'n verwante transaksie volgens die JSE nie. Dit is die een kant, en die ander kant, alle besluite wat geneem is, rakende die transaksie, daar het Erasmus hom verskoon, hy het nie gedeel geneem daaraan nie, en dit is alles verklaar, maar dit is interessante situasie, dis nie teenstaande. Theo, ons gaan dit daarmee los, dankie vir jou tyd vanavond, Theo Foster is van Galileo Capital, en dan van Palesa Mtlala, Pieter Botha, Henko Kreer, en van my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.

0: 7:00 by RSG, ek sê teen Lurie Kinnem vanaand se nuus, Gwede Mantashe stap uit die Kusatu Kongres uit ontevredenheid met sy spreekbeurt. Ian Cameron sê Shadrack Sibiya moet steeds aanspreeklik gehou word. En Franse kieperkranker slaan 'n skokkende slag teen supermarkte. Die nasionale voorsitter van die ANC, Gwede Mantashe, het in Ekurhuleni uit die Kongres van die vakbond Federasie Kusatu gestap. 'N ANC-afvaardiging onder leiding van Mantashe het Kusatu se hervatte Kongres bygewoon. Hy was egter ontevrede met die besluit dat hy die eerste spreker op die kongres sou wees en die leiers van die SANKP en nog 'n vakbond federasie Sanku eers na hom aan die beurt sou kom. Mantashe het daarop aangedring om laaste te praat en het uit die lokaal gestap toe die organiseerders nie daartoe wou instem nie. Die voorsitter van die parlement se portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, sê die bedanking van die gewese nasionale adjunkkommissaris vir misdaadopsporing Shadrack Sibiya uit die polisie moet hom nie teen rekenpligtigheid vrywaar nie. Cameron het Sibiya se bedanking verwelkom en gevra dat die polisie alle strafregtelike aanklagte teen hom moet ondersoek, sodat hy vervolg kan word indien nodig. Hy sê optrede teen Sibiya sal 'n stap in die regte rigting wees om die polisie se integriteit te herstel. Die Bethow munisipaliteit in Plettenbergbaai in die Weskaap het sy geskorste munisipale bestuurder Mbulelo Memani in die pos heraangestel na 'n uitgerekte tugproses sedert 2024. Memani is geskors nadat ongeruimthede in die munisipaliteit in die lig gekom het en het 'n skeidingsbanket van miljoene rand ontvang. Uit sy skorsing betwis waarna die Hooggeregshof in Kaapstad beslis het dat sy tugproses moet voortgaan. Die baljuw van die hof het egter 'n beslagleggingsbevel van 1,6 miljoen rand uitgereik. Memani is verlede Augustus in sy pos heraangestel, maar is weer geskors. Die tugkomitee het intussen besluit hy moet sy werk aanstaande maand hervat. Die munisipaliteit het nog nie op Memani se heraanstelling gereageer nie. Die minister van vervoer, Barbara Krissie, sê instandhoudingswerk aan die Sishen na Saldanha spoorlyn van 861 km moet binne 10 dae afgehandel word. Die spoorlyn verbind die ystererdsmyne in die Noord-Kaap met die uitvoerhawe in Saldanha Bay in die Wes-Kaap. Die roete is vir die 10 dae gesluit en al die herstelwerk insluitend in die vervanging van 45.000 dwarslêers moet in die tyd gedoen word. Krissie het tydens haar besoek aan 'n herstelterrein in Upington gesê, sy is tevrede met die vordering van die instandhoudingswerk. Die EFF sê hy gaan die hofsaak oor die dood van sy streeksekretaris Monica Dube nou dophou. Dube was die sekretaris van een van die EFF se Tswane takke. Sy is in Junie verlede jaar in Pretoria voor haar gesin doodgeskiet. Die beskuldigdes, Sipho Mahlungu en David Magwaba, het in die Cullinan Landdroshof verskyn op aanklagte van moord. Die saak is tot donderdag uitgestel, onder meer vir 'n borgaansoek. En nou na die buiteland, die grootste rekenkundige maatskappy ter wêreld, Deloitte, het na bewering die Russiese miljardair Roman Abramovich gehelp om bedrog te pleeg, volgens 'n ondersoek van die BBC se Panorama-program. Die uitsaaier voer aan dat Deloitte Abramovich gehelp het om dokumente te vervals om bates te verdoesel terwille van belastingontduiking. Die BBC sê hy het honderde dokumente opgespoor waarvan die datums vervroeg is, sommige na bewering met Deloitte se hulp. Abramovich ontken alle aantuigings van bedrog. Deloitte in Cyprus sê ook hy kan nie kommentaar lewer op dokumente wat meer as 20 jaar oud is en nie meer toeganklik is nie. En in Frankryk het kieberkrankers groot skade aangerig met 'n kieberaanval op 'n aantal nasionale supermarkettings. Die kieberaanvallers het toegang verkry tot maatskappy se stelsels wat programmatuur van yskaste en vrieskaste beheer. Hy het deur die program talle verkoelingsstelsels oorgeskakel na 'n ontvriesstelling. Tussen 150 en 200 winkels is hierdeur geraak. In steede van geleidelike ontvriesing het die aanvallers die toestelle gestel op 50 grade Celsius. Werknemers, wat die volgende oggend die winkels moes oopsluit, is begroet deur 'n golf hitte van die vrieskaste. Voorrade vars en bevrore produkte ter waarde van miljoene euro's sodoende ook vernietig. Ten slotte weer ons hoofnuus, die nasionale voorsitter van die ANC, Gwede Mantashe, het in Ekurhuleni uit die kongres van die vakbond Federasie Kusatu gestap. 'N ANC-afvaardiging onder leiding van Mantashe het Kusatu se hervatte kongres bygewoon. Daarmee die einde van die nuus om 7, dis onder redaksie van Rita Fourie en Hermine van Staden. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 9:00.
1: Suid-Afrika, ons moet praat. Manne, luister mooi. Wat op die oomblik met vroue in ons land gebeur, hoort ons almal te bekommer. Vroue het te kampe met mishandeling, verkrachting en moord. Wat tans in Suid-Afrika aan die gang is, is net nog 'n aanduiding van hoe ernstig hierdie krisis is. Maar my maat, kom ek vra vir jou so, wat doen jy wanneer jou vriend sy vrou dreig of slaan? Wanneer hy disrespek toon teenoor 'n vrou, lag jy dit af, bly jy stil, kyk jy ander pad? Of sê jy, nee, nie hier nie, nie terwyl ek hier is nie? Miskien was dit jou grootword ervaring. Breek die siklus, praat, doen iets, meld dit aan. Moenie daardie man wees wat geweet het en niks gedoen het nie. Ons kan geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord beëindig. Aan jou gebring deur die GBV Every Aksie Fonds, in trotse samenwerking met die SABC.
2: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Jorie staan ongemaklik agter Caroline. Nee, superintendent. Bulle het haar laat arresteer. Sy het vir El geskiet. Sean, alias Werner, kyk verbaas na Caroline. Hoekom wou jy so iets doen? Dis juist waarom ek met jou moet praat. Niemand anders sal my glo nie. Hy haal die laars van die stoel af en plaas dit by die gals op die lessenaar. Sit. Laat ek hoor. Jorie gaan kry vir jou sitting langsaan. Sy gaan sit op die stoel en vou haar bene. Dit bewe. Soos haar hande. Soos die res van haar liggaam. Sean, alias Werner, het ook plaas geneem. Toe sy wil losbreek met haar story, hou hy sy hand op. Jorie moet by wees. Jorie kom met 'n wit plastiekstoel terug en stel dit skuins voor Caroline op. Die twee mans luister aandagtig na Caroline se relaas. Aan die einde kyk hulle na mekaar. Sean, alias Werner, krap sy vaal kuif agtertoe. Ek kan niks op die oomblik vir jou doen nie. Ons sal dit môre moet wag. Al waarvoor jy vandag moet bid, is dat El oorleef en bereid is om jou weergawe te ondersteun. Caroline is moedeloos. Na aan trane. Omvang van haar situasie slaan haar nou eers. Hoe kon alles so vinnig omswaai? Een oomblik is sy die magtige wreker, die aanvallende furie met die wind onder haar vlerke. Die volgende oomblik is sy 'n patetiese gevangene wat vermoord tereg staan. Die getuies wat haar story moet staaf, getroue onderdane van die moordenaar. Jorie, kyk of jy vir haar privaat sel kan organiseer. Stilbaai is nie ingerig vir hierdie toestroming van misdadigers nie. Caroline, ek sal my bes probeer om Flip apart van Bea te ondervra. Dit gaan moeilik wees, want dis Bill se saak en ek kan nie eintlik inmeng nie. Jorie, ek dink ons moet die stasiebevelvoerder in kennis stel. Hy sal moet oorneem. Vir die eerste keer in haar lewe hoor Caroline tronkdeure agter haar toeklap. Dit is nie 'n aangename klank nie. Bitter alleen gaan sit sy op die plankbed en staar na die mure bekrap met graffiti. Al haar sensoriese organe is hypersensitief. Toe kom die paniekaanval. Sy kan nie asem kry nie. Die mure kruip tot teen haar borsbeen. Haar hart wil uit sy hegsels losruk. Haar liggaam gaan in konvulsie. Sweet, tap en strome. Caroline weet nie hoe lank dit aangehou het nie. Moontlike ewigheid. Na die aanval lê sy in 'n bondeltjie opgekrimp op die sementvloer. Sy is te moeg om op te staan. Raak net daar aan die slaap. Saterdagoggend. Die deur wat oop swaai maak haar wakker. Sy sit vinnig regop. Die tronk se neonligte kleur alles siek geel. Sy wryf oor haar oë. In die deuropening staan superintendent Silje en langs hom 'n polisieman in uniform. Dis kaptein Shabalala, stel Sean, alias Werner, die man langs hom bekend. Caroline staan stadig op. Skud kaptein Shabalala se hand. Sy koester geen verwagtinge nie. Ons is jammer vir die ongerief, juffrou Kutsi, sê hy in stadige Afrikaans. Juffrou Eleanor de Swart is in die intensief in Mosselbaai se hospitaal. Voor sy opereer is, het sy aan die speurder wat haar vergesel het erken dat die skietery 'n ongeluk was en dat sy met haar suster, juffrou Beatrice de Swart, gestoei het om besit van die revolver. Meneer van der Berg het 'n verklaring afgelê wat jou verduideliking van gisteraand se gebeure bevestig. As jy vir ons 'n formele verklaring kan aflê, kan ons jou laat gaan. Caroline maak haar oë toe. Haal diep asem. Sy is vry. Sy het gewen. Maar haar liggaam is so uitgemergel deur die afgelope paar dae se ervarings dat hierdie mededeling nie sin wil maak nie. Sean alias Werner plaas sy arm om haar. Dis verby, Caroline. Kom saam met my. Kaptein Chabaldala het omgedraai. Caroline keer om. Ekskuus, kaptein. Ek het een versoek. Hy wag beleefd. Bill Botha moet teenwoordig wees wanneer ek my verklaring aflê. Chabaldala kyk haar ondersoekend aan. Inspekteer Botha is telk al huis toe. Het was 'n lang nag vir ons allemaal. Hy moet by wees, anders praat ek nie. Iets in haar houding oortuig hom. Hy knik. Ek sal inspekteer Botha laat kom. In die ondervragingsvertrek bied hulle haar koffie aan. Caroline is dankbaar. Dit kom in 'n plastiekglas en is skaars lauw, maar dit proef haar beter as cappuccino. Die broeiende bul Botha kom binne. Hy staar haar nors aan. Die drie mans neem weerskan van haar stelling in. Voor ons begin met my verklaring, is daar een saakie wat pla. Wat is dit? Superintendent Silje is bereid om haar speling te gee. Het jy Jan se rekenaar in die plaashuis of in die motor gekry? Nee. Weet Flip waar dit is? Het jy hom gisteraand gevra toe hy sy verklaring gemaak het? Hy het dit nie gesien nie, dis nog soek. Wat weet jy daarvan? Dis iets wat my van die begin af gekwel het. Weet Jan se rekenaar uit sy kamer verwyder? Vir wie sou Rex nie blaf nie? Niemand, antwoord Caroline. Louise drink gereeld 'n slaapel, hervat sy. Flip was by 'n vergadering, die vergadering met die aandeelhouers van Neptune Ontwikkelings. Sean alias Werner kyk haar geamuseerd aan. As jy iets beet gekry het, is jy soos 'n bulhond. Jy laat die los nie. In die lig van al die bloed en geweld, klink dit vir my na iets wat kan wag.
2: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
0: Daar's interessante potgoeie beskikbaar op ons webtuiste vir jou, onder meer van 'n 95-jarige Montague kunstenaar wat 'n nuwe solo-uitstalling geopen het, of die een van 'n nuwe nasionale park wat boerderye en bewaring bymekaar bring, als beskikbaar op rsg.co.za, maak gerus 'n draai daar. Daar's nog baie wat vir jou voorlê, binnekort is ons by die aandgedagte en dan opskud vir die klein span, dit word gevolg deur Kompas om 7:30, en al die musiekprogramme tussen 8:00 en 12:00, ek vertel jou 'n bietjie later meer daaroor. Bly ingeskakel vir die aandgedagte, dis net hierna.
4: Van dies week in die laat aand voorlesing uit die boek Die dood van Rachel April deur PP Fourie.
5: Anna Vermaak knik. Die polisie het glo vir die studente dekaan Stefan Brink gesê dat Rachel se studentekaart Woensdag aand net voor 8:00 gebruik is om toegang te verkry tot haar studiehokkie in die biblioteek. Teen die volgende oggend toe kampus sekuriteit en die polisie daar gaan kyk het, was haar studiehokkie dol leeg.
4: Skakel gerus in, weeksaande net na 9:00.
6: In Dinsdag se skuif nader. Adrian en Willem se vliegtuig het geland in Kazakhstan. Hulle weet nog nie veel van die sending nie. Wat hulle wel weet, is dat hulle op pad is na die ruimtebasis toe.
7: Luister na skuif nader. Op 'n Dinsdag en Donderdag aand, 20:07 op RSG.
8: Maandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

0: En nou is het tyd vir die aangedagte hier op RSG, aangebied deur Dr. François Basson van die gemeente Absolute Realiteit in Appington.
1: Ons hoor baie, jy moet jouself ontdek, weet wie jy is. En wanneer daar gepraat word oor ontdek jouself, weet wie jy is, dan word daar verwys na wat jy goed doen in die vlees, jy kyk na jou temperament, jy kyk na jou gedrag. Hoe goed is jy in een of ander area? Maar wanneer die evangelie vir ons sê ons moet onsself ontdek, dan is het nie ons kyk na wie ons is in die vlees nie, maar ons kyk na ons realiteit wat ewig is in die man Jesus die Christus. Paulus skryf hier die groot waarheid in Kolossense hoofstuk 3. Hy sê, wanneer Christus wat ons lewe is, wanneer hy geopenbaar word, dan word ons saam met hom in heerlikheid geopenbaar. So ek en jy het geen ander lewe as Christus Jesus nie. Dis hoekom Paulus hierdie groot waarheid skryf in die Korintiërs. Hy sê, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te ken as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Want die oomblik as jy Jesus Christus en hom as die gekruisigde, as jy hom sien, dan sien jy jouself. Want ons is van oordeel as een, Jesus die Christus, vir almal gesterf het, dan het almal gesterf. So in hom sien ons die waarheid van elke mens. Kyk weg van jouself. Na jouself in die man Jesus Christus. Want wanneer jy na jouself in die vlees kyk, kan jy depressief word. Jy kan neerslagtig wees en vol veroordeling leef. Maar wanneer jy na jouself in Jesus die Christus kyk, dan sien jy oorwinning, jy sien heiligheid, jy sien opregtheid, jy sien jouself as die geregtigheid van God, en is nie net dit van jouself nie, maar jy sien ook andere in dieselfde lig, want Jesus die Christus is die openbaring van my, en ook van my bure, ook van hulle wat ek sien as vyande, so wanneer ek wegkyk van myself, na myself in Christus, sien ek oorwinning en heiligheid. Geseënde dag.
0: Die aandgedagte hier op RSG is aangebied deur Dr. François Basson van die gemeente Absolute Realiteit in Appington. Jy kan hom kontak by bassonfrancois468@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
2: Ontmoet my pel Karel. Hy het sopas sy eie besigheid begin en skielik is almal kenners. Sy tannie sê vir hom,
3: kyk hiersa, moenie die vloer na jou eerste verkoop of vee nie, jy vir die winswiegman.
2: Ok, die ou by die braai sê,
4: luister gou, moenie tydens volmaan besigheidskaartjies druk nie, he.
2: Regtig, teen die tyd so Karel antwoorde, nie raad nie. Gelukkig het hy MyMoBiz besigheidsrekening van Standard Bank. Teen slegs R15 per maand kry hy toegang tot 'n toegewyde span bankiers wat hom sal help sin maak van besigheid. Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op, van dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
5: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints ccc@icosa.org.za.
6: Voordat ons by opskit kom, so ietsie oor die musiekprogramme wat voorlê van Rico en Tune is met jou om 8:00. Moenie vergeet van die beste van met my net na 9:00 nie. Klassieke rock vanaan, The Sweet, The Beatles en vele meer. 9:15 tot om 9:45. Die WhatsApp stroom intussen in verlaat aan keier. Dis tussen 9:15 en 11:00 vanaand. Kry jou stemnota by my. Versoek enige liedjie wat jy wil hoor. 0765366961. Dalk is jou stem en jou keuse vanaand net na 10:00 op lig. Dis nou opskit tyd op RSG.
7: Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
8: Lekker luister!

0: Goeienaand, maats. Vanaand vertel ek julle hoe 'n jakkals probeer om die ander diere in die bos te flous op 'n ongewone manier. In 'n digte bos bly daar 'n jakkals. Die arme dier het nie maats nie. Hy probeer baie hard om maats te maak, maar dit werk net nooit nie.
1: As daar maar net nog ander jakkalse in die bos was, sou ek sekerlik teen die tyd darm 'n maat gehad het,
0: sê hy hartseer, terwyl hy deur die bos loop op soek na kos. Skielik hoor hy hoe 'n leeu hard brul. Jakkals skrik groot en spring agter 'n boom in. Na 'n ruk loer hy versigtig om te kyk wat aangaan. Hy is net betyds om te sien hoe die leeu 'n bok vang wat hy wegsleep na waar die res van die trop wag en jakkals weet, hulle gaan nou almal saam smil.
1: Wat ek tog sou gee vir 'n lekker stuk bokvleis,
0: sug die jakkals. Toe hoor hy iemand sê,
2: dit gaan nooit gebeur nie. Jy weet dit darm seker, né? Jy's te klein om 'n bok te vang.
0: Jakkals kyk rond en sien dis 'n haas wat hom so terg. Hy vererg hom en sê,
1: maar ek kan jou maklik vang en opeet.
0: Die haas lag en hardloop weg. Sy kruip weg in 'n gat waar die jakkals haar nie kan bykom nie.
1: Wag maar. Jou dag sal kom,
0: sê die jakkals vir die haas en hy loop verder op soek na kos. Hy is teen die tyd al baie honger en sy maag grom. Toe hy agterkom, hy is aan die heel ander kant van die bos. Voor hom sien hy 'n klein dorpie. Die jakkals wil net omdraai en teruggaan, toe hoor hy 'n groot lawaai. Hy sien 'n trop honde op hom afstorm. Hulle bly by die mense op die dorpie en hulle beskerm die plek. Die jakkals hardloop weg vir die honde, maar in die rigting van die dorpie eerder as die bos. Die honde sit hom agterna en is kort op sy hakke. Skielik sien hy 'n skuur voor hom. Die deur staan effens oop. En sonder om te dink, hardloop die jakkals in die skuur in.
1: Ek moet vinnig aan 'n plan dink, anders is dit klaar praat met my. As die honde hier inkom, is ek vasgekeer,
0: dink die jakkals en hy kyk rond. Hy sien 'n paar balies en spring in een van hulle om weg te kruip. En dis ook net betyds, want die honde storm by die skuur in. Hulle soek oral na die jakkals, maar hulle kan hom nie kry nie. Na 'n ruk draai die honde toe maar om en gaan uit. Die jakkals wag 'n hele ruk voordat hy uit die balie klim. Hy gaan uit die skuur uit, kyk versigtig rond en toe hy sien daar is niemand nie, hardloop hy so vinnig as wat hy kan terug na die bos toe. Die eerste dier wat hy in die bos teekom, is die haas.
2: Wie is jy en wat maak jy hier?
0: Vra die haas. Maar voordat die jakkals kan antwoord, kom daar 'n gesin eekorings aan en een van hulle sê,
3: jy moet ons nuwe koning wees.
0: Die jakkals kyk verbaas na die eekoring.
2: Is jy seker?
0: Vra die haas. Nog diere kom nader en hulle stem almal saam met die eekoring. Die jakkals weet glad nie wat aangaan nie. En toe hy 'n kans kry, glip hy weg na die rivier toe. Hy kyk na sy weerkaatsing in die water en tot sy verbasing sien hy dat hy blou is.
1: My hele lyf is blou. Hoe is dit moontlik?
0: Sê hy. Wat hy nie weet nie, is dat die balie waarin hy gespring het om vir die honde weg te kruip, vol blou kleursel was, omdat die skuur aan 'n man behoort wat materiaal maak en kleur.
1: Wel, hoe dit ook al sê, die diere dink ek is hulle koning. Hulle is nou wel nie my maats nie, maar hulle bewonder my. Oh, wat 'n geluk,
0: sê hy. Die jakkals het nou 'n wonderlike lewe. Hy hoef nie meer sy eie kos te soek nie, want die ander diere sorg vir hom. Dit hou 'n hele ruk so aan. Almal aanvaar hom as hulle leier, behalwe haas wat skepties bly. En toe, op 'n dag, hoor jakkals 'n trop jakkalse in die verte huil.
1: Uiteindelik, nog jakkalse. Hoe lank wag ek nie al hiervoor nie,
0: sê hy en tjank hard. Die diere kyk verbaas na hom En haar sê toe wat hulle allemaal dink.
2: Hy is 'n jakkels, 'n gewone jakkels. Hoe hy blou geword het, weet ek nie. Maar hy is beslis nie ons koning nie.
0: Die ander diere stem saam en jaag die jakkels weg. Hy probeer by die trop jakkels aansluit, maar hulle wil hom nie verwelkom nie. Jakkels hardloop terug rivier toe en spring in. Die ander jakkels volg hom en sien hoe die blou kleursel afwas. Toe weet hulle, hy is een van hulle en hulle nooi hom om by hulle trop aan te sluit. En uiteindelik het jakkels maats. Die een ding wat hy nog altyd wou hê.
4: Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Opskit vir die kleinspan, altyd heerlik om daarna te luister. Vir meer besonderhede, maak dit 'n draai op ons webtuiste rsg.co.za. Dalk het jy al ons toepassing afgelaai op jou speelwinkel of op die iStore. Al wat jy hoef te doen is Play Store ten minste. Al wat jy hoef te doen is jy hoef net na jou speelwinkel te gaan en die RSG toepassing te gaan aflaai en dan die RSG in die palm van jou hand 24 ure 'n dag. Jy kan enige tyd opgaan en sommer jou luistergenot beplan, gaan kyk na die skedule, gaan luister na die potgooi van iets wat jy dalk misgeluister het, gaan kyk vir daai toepassing daarsom. Nou tyd vir ons man te sluit by die Kompas span.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira. Dis so lekker om hier saam met jou te kan wees op 'n maandag aand. Kan jy glo die begin van 'n splinternuwe week? En ek hoop dat jou maandag darm nie 'n blou maandag is nie. Natuurlik met die eksamens wat voorlê, beteken dit dat dit hopelik harde werk is wat plaasvind op hierdie stadium. Maar indien jy 'n bietjie van 'n blaaskans nodig het, maak seker jy bly ingeskakel hier op RSG waar ons beoog om jou toe te rus en op te voed met al die nodige inligting wat jy nodig het as 'n jong persoon in Suid-Afrika. Nou natuurlik, 'n maandag aand beteken dat dit tyd is vir ons KETA beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. Nou vanaand gaan ons praat oor iets wat ek dink vir baie jong mense relevant is, veral wanneer hulle klaar maak met skool. Ons gaan bietjie praat oor NSFAS, wat dit behels, presies wat hulle doen, en wat se diens hulle vir jou as 'n jong persoon kan bied. En om met ons daaroor te gesels, sê ek goeienaand aan Natalie Horn. Sy is 'n spanleier daar by NSFAS. So Natalie, baie dankie dat ek met jou kan gesels in hierdie episode van Kompas.
3: Dankie Barry, waardeer dit. Ek is so plesier om hier te wees.
2: Dis sy. So Natalie, ek dink my eerste vraag aan jou, ons begin by die begin. Wat is die hoofdoel van NSFAS?
3: Oké, die hoofdoel van NSFAS is om finansiële ondersteuning aan gekwalifiseerde studente te bied, wat self nie hoër onderwys kan bekostig nie. Ons weet die pryse is baie duur om verder te studeer, maar dit help studente tot toegang tot hoër onderwys te verkry.
2: Daar sê, en wie kan aansoek doen vir NSFAS befondsing?
3: Kwalifiseerde Suid-Afrikaanse studente uit finansiële benadeelde huishouding kan vir NSFAS befondsing aansoek doen, mits hulle aan die vereistes kriteria voldoen en aanvaar is by die goedgekeurde openbare universiteit en TVET colleges.
2: En dan Natalie, wat is die basiese toelatingsvereistes vir NSFAS?
3: Die basiese NSFAS toelatingsvereistes sluit oor die algemeen in dat studente 'n Suid-Afrikaanse burger moet wees en dat hulle aan die huishoudelike inkomste vereistes moet voldoen wat R350.000 per jaar is en ons het beurse en dan is ons studielenings wat R600.000 per jaar is. Dit moet nie daardie inkomste vereistes oorskry nie en dan moet hulle ook aanvaar is by die geregistreerde kwalifiseerde openbare universiteite en TVET colleges. Die studente moet ook aan NSFAS akademiese en befondsingsvereistes voldoen en dan het om by te voeg dat NSFAS nie privaat universiteite en TVET colleges befonds nie.
2: Ok, nou Natalie, hoe kan studente vir NSFAS befondsing aansoek doen?
3: So, die studente kan aanlyn deur die amptelike NSFAS webwerf aansoek doen. Hulle moet 'n profiel skep en dan moet hulle die aansoek voltooi en die nodige dokumente oplaai en die aansoek voor die settingsdatum wat die 31ste Oktober is voldoen.
2: Ok, en watter dokumente word benodig wanneer daar vir NSFAS aansoek gedoen word?
3: Die dokumente wat ons nodig het is die ons algemene dokumente sluit in die NSFAS toestemmingsvorm, die NSFAS gestremdheid bylaagvorm vir studente wat gestremd is. Dan het ons die NSFAS verklaringsvorm en dit is 'n onderskeie dokumente wat deur die ouers of voogde voltooi moet word. Dit sluit ook in die studente moet altyd die jongste NSFAS vereistes nagaan voordat hulle aansoek doen. So hulle moet seker maak hulle het die regte dokumente wat hulle op ons webwerf is wat voltooi moet word.
1: Kompas, altyd op het.
2: Ons is besig met ons KETA beroepsopleiding program in hierdie episode van Kompas, wat natuurlik elke maandag aand gebeur en aan jou gebring is deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en in samewerking met SAIK Opvoedkunde. En vanaand praat ons oor iets wat ek dink baie jong mense al van weet en 'n baie belangrike instansie is om van bewus te wees, en dit is natuurlik NSFAS. En ons is tans besig om te praat met Natalie Hoorn van NSFAS om te verstaan wat die organisasie is en wat hulle doel is, wat hulle dien. En my volgende vraag aan Natalie is, watter koste kan die NSFAS eintlik help om te dek?
3: NSFAS befondsings kan help om klasgeld en registrasiefooie, verblyf, etes, leermateriaal en sekere reis of lewenskoste toelaas te dek, afhangende van studentse omstandighede en die toepaslike befondsingreëls. Ook baie belangrik is, studente word aangemoedig om hul NSFAS toelaag verantwoordelik te gebruik. Die doel is om studente te ondersteun met hul studies en noodsaaklike behoeftes en om nie besteding aan skadelike of noodsaaklike aktiwiteite insluitend dobbelary te vermy.
2: En hoe ondersteun NSFAS studente in hoër onderwys?
3: NSFAS ondersteun studente deur finansiële hulp vir klasgelde, verblyfs, leermateriaal en ander goedgekeurde studieverwante koste te bied. Dit help studente om toegang tot hoër onderwys te verkry en om hul studies suksesvol te voltooi.
2: En watter voordele kan studente deur NSFAS ontvang?
3: Studente kan befondsing ontvang as vir klasgelde, verblyfs, etes, leermateriaal en vervoer of lewenskoste toelaas, afhangende van hul omstandighede en NSFAS se befondsingreëls.
2: En dan Natalie, waarom is finansiële ondersteuning belangrik vir studente?
3: Berry, dit is baie belangrik en die finansiële ondersteuning help studente om hul opleidings te bekostig, finansiële druk te verminder en op hul studies te fokus. Dit verbeter ook om hul kanse om hul kwalifikasie suksesvol te voltooi en uiteindelik suksesvolle loopbane te bou.
2: En dan, hoe kan NSFAS befondsing studente help om hul loopbaandoelwitte te bereik?
3: NSFAS befondsing help om toegang tot hoër onderwys te verkry, waardevolle vaardighede te ontwikkel en hul werksgeleenthede te verbeter. Dit ondersteun hulle dus om hul loopbane doelwitte te bereik en 'n beter toekoms te hê.
2: OK, en net 'n laaste vraagie, Natalie, wat sê jy sê is van die wanpersepsies wat mense het teenoor NSFAS?
3: Wat gewoonlik is, dat NSFAS is daar om ons studente te help. En ons is net daar om die deur oop te maak vir hulle en vir hulle te ondersteun en om die stres af te haal van ouers, is net om my fokus te hou op hulle studies.
2: Ja, en dan kan jy dalk vir ons daai kontakbesonderhede gee rakende NSFAS se webtuiste vir ingeval iemand dalk verdere inligting wil bekom.
3: Ja, hulle kan gaan op www.nsfas.org.za.
2: Marsai. Wel Natalie, ek sê vir jou baie dankie dat ons vandag met jou kon gesels het. Ek glo ons het nou 'n beter idee van wat NSFAS is, wat dit verteenwoordig en die dienste wat dit kan beskikbaar stel vir jong mense wat intree in hoër onderwys. So baie dankie vir jou tyd vandag. Ons waardeer dit opreg.
3: Groot plesier, dis 'n plesier. Dankie, Perry.
1: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
2: En daar het jy dit. Ek hoop dat as jy 'n leerder is wat gebruik wil maak van NSFAS, dat jy nou 'n beter idee het vir waarvoor hulle daar is en die spesifieke kriteria wat jy moet aan voldoen indien jy 'n NSFAS toelating wil kry. Maar natuurlik, indien jy enige verdere vrae het rakende NSFAS of enige ander van die onderwerpe wat ons hierso dek op KETA, kan jy gerus vir KETA kontak. Daar is verskeie maniere hoe jy dit kan doen. Jy kan eerstens 'n SMS stuur met jou vraag, of jy kan 'n skakel my asseblief of 'n please call me stuur na 072-204-5056. Dit is 072-204-5056. Of jy kan hulle skakel telefonies op 086 0123. En dit is 'n oproep deellyn van maandag tot vrydag tussen 8:00 voormiddag en 4:00 namiddag. Jy kan dan ook gerus 'n e-pos stuur na careerhelp@dhet.gov.za of besoek die Careerhelp webwerf by www.careerhelp.org.za. As jy in Pretoria is, kan jy hulle kantore besoek by Francis Baardstraat 123 of op sosiale media kan jy hulle vind by Careerhelp op Facebook en op X by RSA Careerhelp. So as jy enige vrae het, daar is die verskeie maniere hoe jy hulle kan kontak. Maar dit is nou tyd vir 'n vinnige breek. Maak seker jy bly net waar jy is, want wanneer ons terug is, praat ons spesifiek met die matrieks rakende die matriekhersiening vir die opkomende eindeksamen. So maak seker jy gaan nêrens heen nie. Ons is nou weer terug hier op Kompas.
1: Jou loopbaanreis begin met elke vak wat jy kies. Elke belangstelling wat jy verken. Verken vakke en loopbane met die belangstellingsbepaler. Dis gratis, maklik om te gebruik en ontwerp om jou te help om die beste keuses te maak. Kies 'n toekoms wat deure oopmaak met Noordwes Universiteit. Dit begin alles hier.
4: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
5: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan het onvergeetlike stories, mense en oomblikke reg oor Suid-Afrika ontdek. Nou kan jy die reis herbeleef in 'n spesiale potgooi reeks waar ons die kultuurdraers en unieke stories van die dorpe wat ons besoek het met jou deel. Luister na die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi by rsg.co.za, op die RSG app en Spotify. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi is met trots deur Verseker geborg.
6: Petrolprys vasbyt, werk soek vasbyt. Maar wat gebeur as vasbyt nie meer werk nie?
7: Hulle het my geleer om 'n stem te hê.
6: Yes.
7: My pa het gesê, you must never back down. Your voice will bring you places in life. Hy het gesê, jy moet nooit stil bly nie, want you will always be ignorant if you keep quiet.
8: Tuis, ek gaan Olena gaan 'n movie kyk en haar. Sy haag toe vir my af, ek moet haar nie mal maak nie. Moet nou vir haar foto stuur dat ek nou al reeds in die bed het.
9: I gotta be the one because Aisha Gary liki for my meisy gaan speel nee hier staan sy nee en sy lag my altyd uit.
6: Die straat praat, die straat kies die musiek. In tune met Fran Rieke Lukas maandag aand om 8:00 op RSG.
1: Kompas, jou gids tot jong wees.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonk wees hier op RSG, saam met my Barry Verherre. En ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas tussen 7:30 en 8:00. Ek is maandag en vrydag aande in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag behartig en dan is Chris Lincias Lou woensdae aande agter die Kompas mikrofoon. Nou voor die breek het ons gepraat oor NSFAS as deel van ons KETA beroepsopleiding program. So as jy daai gesprek misgeloop het, wanneer hierdie program klaar is, kan jy gerus na ons potgooi gaan luister op die RSG app. Gaan laai hom af indien jy nog nie het nie, gaan klik op potgooi en dan soek jy vir Kompas en wanneer die program klaar uitgesaai het, sal jy weer na hom kan gaan luister. Maar natuurlik is dit amper tyd vir daai matriek eindeksamens. Nou 'n paar weke gelede het my kollega Hazel 'n matriek hersieningsreeks aangebied vir verskeie skoolvakke natuurlik wat geskryf gaan word. En ek het gedink, weet jy wat, omdat dit so naby is aan daai tipe tyd, het ek gedink, kom ons luister weer na een van die moeiliker vakke wat daar beskikbaar is. En dit is natuurlik wiskunde. Ek weet ek en wiskunde was glad nie chommies gewees nie en ek weet baie mense wat vanaand luister sal seker saamstem daarmee. So, vanaand gaan ons weer luister na die onderwyser met wie Hazel gesels het vir wiskunde vraestel 1. So kom ons hoor wat hy te sê het en watter raad en wenke hy het vir jou om daai eerste wiskunde vraestel te skryf.
1: Kompas, altyd op het.
10: Voordat ons by die inhoud kom, wil ek 'n paar algemene wenke met jou deel. Eerstens, sorg vir genoeg slaap die aand voor die toets. 'N uitgeruste brein maak minder agterlose foute en herroep vaardighede baie beter. Tweedens, maak seker jou sakrekenaar werk en dat jy gemaklik is met al die nodige funksies en prosedures daarop. Dan, staan vroeg genoeg op sodat jy nie gejaagd voel voor die tyd nie. Bly kalm. Selfs al lyk die eerste vraag iets wat uitdagend, onthou daar is nog 10 of 11 vrae wat vir jou wag. Lees die instruksies aan die begin van die vraestel deeglik. Kyk spesifiek na hoe daar afgerond moet word, gewoonlik 2 desimale plekke tensy hulle anders vermeld. Nommer elke vraag korrek, presies soos op die vraestel, sodat die nasiener jou punte maklik kan volg. Onthou ook grafieke in die vraestel is nie noodwendig op skaal geteken nie. Moet dus nie afmetings van prentjies aflei nie, werk met die gegewe waardes. Dan moenie net antwoorde neerskryf nie, wys jou stappe. Die meeste punte in wiskunde word vir metode toegeken, nie net vir die finale antwoord nie. As jy 'n stap oorslaan en die antwoord verkeerd kry, kry jy min tot geen punte nie. As jy wel die stappe wys en jy maak 'n slegse berekeningsfoutjie, kry jy steeds meeste van daardie punte. Haal diep asem tussen elke vraag. Lees deeglik en versigtig. En as jy 'n vraag klaar beantwoord het, lees dit weer, sodat jy seker kan maak jy het regtig gedoen wat gevra is. Werk mooi met jou tyd. As 'n riglyn, jy kry ongeveer 1 minuut en 12 sekondes per punt. Dit beteken so 50 punte per uur. Hou hierdie tempo dop. En as jy op 'n vraag vasbrand, moenie te lank daar bly sit nie. Merk hom, beweeg aan en kom later terug as daar tyd oor is. Aan die einde, lees die hele vraestel om seker te maak dat jy elke vraag of 'n gedeelte van elke vraag ten minste probeer beantwoord het. Laastens, dit help altyd as jy die formuleblad aan die begin merk of onderverdeel volgens die afdelings van die vraestel. Algebra, patrone, finansies en so meer, sodat jy nie tyd mors om onder druk 'n formule te soek nie. Algebra, vergelykings en ongelykhede. Hierdie afdeling is gewoonlik die eerste vraag op die vraestel en dien dikwels as 'n goeie manier om vinnig momentum te kry. Dit tel gewoonlik so 25 punte en ek stel voor dat jy so 30 minute daaraan spandeer. 'N Belangrike wenk, as die instruksie sê los op vir X rondaf jou antwoord tot 'n sekere hoeveelheid desimale plekke, dan is dit 'n sterk aanduiding dat die vergelyking nie netjies faktoriseer nie. Gebruik dan dadelik die kwadratiese formule eerder as om jou tyd te mors om te probeer faktoriseer. By kwadratiese ongelykhede is dit byna onmoontlik om sonder 'n visuele hulpmiddel korrek te werk. Daarom is my raad altyd, teken vir jouself 'n klein hulpskets van 'n parabool. Bepaal eers waar die parabool die x-as sny deur die oorstemmende vergelyking by 0 op te los en besluit dan na aanleiding van die teken van die a-waarde of die parabool na bo of na onder oopmaak. Vanaf hierdie skets kan jy dadelik sien vir watter interval die funksie positief of negatief is en dit is presies wat 'n ongelykheid van jou vra. Onthou ook 'n reël wat baie leerders vergeet, wanneer jy ongelykheid deur 'n negatiewe getal deel of vermenigvuldig,

0: 30 minute daaraan. Deel eerste ding om te doen wanneer jy 'n ry of 'n reeks vraag teekom, is om vas te stel presies watter tipe ry dit is, want die formules verskil radikaal. 'N Rekenkundige ry het 'n konstante eerste verskil. Dit beteken, as jy telkens enige term van 'n vorige term aftrek, kry jy altyd dieselfde getal. 'N Meetkundige ry het eerder 'n konstante verhouding. As jy enige term deur die vorige term deel, kry jy elke keer dieselfde faktor. 'N Kwadratiese ry aan die ander kant het nie 'n konstante eerste verskil nie, maar wel 'n konstante tweede verskil. Dit is die verskil tussen die opeenvolgende eerste verskille. Nadat jy die tipe patroon geïdentifiseer het, lees die vraag noukeurig om te bepaal of daar gevra word na 'n spesifieke term in die ry en of daar gevra word na die som van 'n aantal terme. Dan is dit 'n reeks. Baie punte gaan verlore omdat leerders 'n termformule gebruik waar 'n somformule verwag word, of andersom. Onthou, al hierdie formules kom op die formuleblad voor. Daarom dink ek dit sal wys wees om aan die begin van die vraestel reeds te merk watter formules word vir watter ry of reeks gebruik. Skryf sommer die hoofeienskap, menende konstante verskil of verhouding, by elk ook neer. Ek wil spesifiek klem lê op iets wat elke jaar in vraestel 1 kan verskyn. Die enigste twee formele bewyse wat in hierdie vraestel gevra kan word, is die bewys van die somformule van 'n rekenkundige reeks of die bewys van die somformule van 'n meetkundige reeks. Albei bewyse volg 'n vaste, herhaalbare patroon en as jy hulle vooraf geoefen en gememoriseer het, is dit letterlik gratis punte wat wag om ingesamel te word. Moenie hierdie geleentheid misloop nie. Oefen albei bewyse vanaand nog 'n laaste keer voor jy gaan slaap. Volgende afdeling is funksies en grafieke. Hierdie afdeling tel so 35 punte en ek stel voor jy spandeer tussen 40 en 42 minute daaraan. Onthou eers die basiese definisie van 'n funksie. Vir elke x-waarde mag daar slegs een ooreenstemmende y-waarde wees. As 'n verhouding hierdie reël oortree, is dit nie 'n funksie nie, tensy die definisieversameling doelbewus beperk word om die verhouding wel 'n funksie te maak, iets wat veral by die inverse van 'n kwadratiese funksie belangrik is. In hierdie afdeling kan gevra word na afsnitte op die asse, draaipunte, asymptote, simmetrieasse en die definisie en ware versameling van funksies. Dit help om vooraf vir jouself 'n opsomming te maak van watter kenmerke by watter tipe funksies tersaaklik is. Jy behoort in hierdie afdeling gemaklik te wees met die vier hooftipe funksies: lineêre funksies, kwadratiese funksies, hiperboliese en eksponensiële funksies. Ken die algemene vorm van elkeen, weet watter veranderlik is die grafiek se ligging en vorm beïnvloed en weet hoe om die vergelyking van elkeen op te stel wanneer inligting oor die grafiek gegee word. Wees ekstra versigtig met inverse funksies en enige beperkings wat daarmee saamgaan. Onthou, om die inverse van 'n funksie te bepaal, ruil jy basies die x en die y-waardes om en los dan weer op vir y. By 'n kwadratiese funksie sal die inverse egter nie op sigself 'n funksie wees nie, tensy die oorspronklike definisieversameling beperk word, gewoonlik tot waar die grafiek se draaipunt is. Die inverse van 'n eksponensiële funksie is 'n logaritmiese funksie. In die vorm y gelyk aan log grondtal b van x word b die grondtal genoem en x die argument of die insetwaarde. Wees gemaklik daarmee om funksies tussen hierdie twee weergawe te herskryf, van eksponensiële vorm na logaritmiese vorm en andersom. Onthou, die grondtal bly deurgaans dieselfde, moet in beide gevalle groter as 0 wees en mag nooit gelyk aan 1 wees nie. Die argument of die insetwaarde van 'n logaritme word ook beperk tot waardes groter as 0. As die oorspronklike eksponensiële funksie stygend is, sal die logaritmiese inverse ook stygend wees. En as die oorspronklike eksponensiële funksie dalend is, dan sal die logaritmiese inverse ook dalend wees.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: Ons is besig met so 'n bietjie wiskunde hersiening in hierdie gedeelte van die Kompas program waar ons na 'n gesprek luister wat Hazel gevoer het met 'n wiskunde onderwyser vir watse raad en wenke hy het vir wiskunde vraestel 1 spesifiek vir die matrieks. So kom ons hoor wat hy nou verder te sê het rakende die volgende afdeling wat bespreek gaan word.
0: Die volgende afdeling is finansies, groei en vermindering. Hierdie afdeling tel ongeveer 15 punte en ek stel voor dat jy so 18 minute, 15 tot 18 minute van jou tyd daaraan spandeer. Deel eerste en seker belangrikste beginsel in enige finansies vraag is dat alle bedrae op dieselfde tydstip vergelyk moet word voordat jy enige wiskundige bewerkings daarop kan uitvoer. Skuif dus eers al jou bedrae met die toepaslike formules na dieselfde

0: punt in tyd. Onthou die onderskeid tussen waardevermindering op 'n reglynige basis, waar 'n vaste bedrag elke jaar afgetrek word, en waardevermindering op 'n verminderde saldo basis, waar 'n vaste persentasie van die oorblywende waarde elke jaar afgetrek word. Die twee formules lyk baie soortgelyk, maar die uitkomste verskil aansienlik oor tyd, so moenie hulle met mekaar verwar nie. Vir 'n enkele bedrag wat oor tyd geskuif moet word, gebruik jy die saamgestelde renteformule. Dit is die bedrag wat in die toekoms is gelyk aan die huidige bedrag maal 1 plus die rentekoers tot die mag n, waar n die aantal tydperke is. Om agtertoe in tyd te skuif, gebruik ons dieselfde formule, maar natuurlik met 'n negatiewe eksponent. So die hakkie gaan wees 1 plus die rentekoers tot die mag minus n. Vir gereelde herhaalde betalings, dis aan die tyd, soos 'n lening of 'n spaarplan, moet jy onderskei tussen die toekomstige waardeformule en die huidige waardeformule. Hier is dit uiters belangrik om te onthou dat die n in hierdie formules nie die tydperk voorstel nie, soos in die enkelbedragformule, maar eerder die aantal paaiemente. Die toekomstige waardeformule skuif die waarde van al die paaiemente vorentoe tot presies op die tydstip van die laaste paaiement. Die huidige waardeformule, wat gewoonlik by lenings gebruik word, skuif weer die waarde van al die paaiemente terug in tyd tot een tydperk voor die eerste paaiement gemaak word. Hierdie onderskeid tussen presies op die laaste paaiement teenoor een tydperk voor die eerste paaiement is dikwels waar leerders faal om 'n regte n-waarde te kies. Gebruik altyd 'n tydlyn om die inligting voor te stel en om jou te help. Dit sal ook wys wees om 'n reusagtige som op te breek in kleiner gedeeltes. As dit uitdagend is om die hoeveelheid paaiemente oor die volle tydperk uit te werk, fokus op die eerste gedeelte van die tydlyn. Bepaal daar 'n verhouding tussen die paaiement en die tydperk. Dan kan jy dit maklik vergroot en toepas op die hele tydperk. Moenie te vroeg in jou berekeninge afrond nie, rond eers af by die heel laaste stap. En laastens, maak absoluut seker jy gebruik die regte formule vir die regte scenario. Gebruik gerus 'n paar sekondes om vas te stel of jy met 'n enkel bedrag 'n toekomstige waarde aan die tyd of 'n huidige waarde aan die tyd te doen het, voor jy enige iets neerskryf.
1: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
2: En daar het jy dit, 'n rapsie wiskunde hersiening op 'n maandag aand. Dink ek nie kan enige kwaad doen nie. So baie dankie vir daai onderwyser wat sy raad en wenke gedeel het met ons vanaand. Maar dit is waar ek jou moet groet in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat ek saam met jou kon kuier het in die laaste halfuur. Ek is weer Vrydag aand in jou geselskap, maar moenie komkommers nie. Hazel Janse van Rensburg staan reg en gereed om jou môre aand tussen 7:30 en 8:00 geselskap te hou. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker res van jou week gaan hê. Mooi bly.
3: Toe 30 jaar gelede het meeste Suid-Afrikaners geen elektrisiteit of lopende water gehad nie. En ook geen sê oor wie hulle regeer het nie. Saam het ons dit verander. Maar ons weer die werk om 'n beter lewe vir almal te bou is nie klaar nie. Die kraan wat opdroog, die straatlig wat donker bly, ons hoor julle. So, oor die volgende 5 jaar gaan ons die uitdagings regstel. Met meetbare teikens en raadslede wat aan julle verslag doen en teenoor julle verantwoordbaar bly. Stem dus op 4 November vir die ANC. En kom ons bou saam voort aan beter gemeenskappe.
4: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.
5: Komende Sondag is tuindag. Dinsdagmiddag om 1:00 in 360 kuier ek by chef Aileen Vermeulen op Babylon Storing tussen die broodbome. Santi ter Blanche vertel wat is die effek wat heeltyd bang wees op jou het? In Erns oor See wil LZ van Sail en 'n vriendin hardloopgeskiedenis maak in Saudi-Arabië. En die gevreesde Vrydag die 13de se ontstaan was in 1307. In afstof hoor jy hoe.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
6: Linda Malan het vanuit Switserland musiekversoeke gestuur, opgedra aan Tannie Hester Geyser van Danielskuil in die Noord-Kaap. Luister saam in joune na 11. Mense is geneig om jou te oordeel of jy oorgewig of volgens hulle heeltemal te maar is. Maar Linda Engelhecht gesels 10:30 verder met ons oor haar persoonlike reis met vetsug en gewigsverlies en die herontdek van haarself. En om 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde hoe toksiese positiwiteit dalk van jou vreugde kan steel. Kom kyk hier saam met die intussen span Dinsdagoggend 13 Oktober van 9 tot 12. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan het onvergeetlike stories, mense en oomblikke reg oor Suid-Afrika ontdek. Nou kan jy die reis herbeleef in 'n spesiale potgooi reeks waar ons die kultuurdraers en unieke stories van die dorpe wat ons besoek het met jou deel. Luister na die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooie by rsg.co.za, op die RSG app en Spotify. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooie is met trots deur Verseker geborg.
7: Op hierdie oomblik leef iemand met 'n bloedkanker, soos leukemie of 'n bloedkwaal, en hulle hoop van harte dat 'n stemselmaat al geregistreer het. Dit kan jy wees. As jy tussen 17 en 55 is en goeie gesondheid geniet, registreer vandag nog as 'n stemselskenker. Besoek dkms-africa.org. DKMS Africa. Jy kan iemand se tweede kans wees. Hierdie onderneming word ondersteun deur die SABC.
8: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
9: Is jy reg vir die beste?
10: Moenie die beste van maandag aan 9:15 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets, van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van, met my Etienne Lyric, maandagaande, 9:15 op RSG. Wees daar.
11: Goeienavond en welkom hier by Intune. Met my, Fran Riekie Lukas. Ek hoop het gaan baie goed met jou vanavond en ja, so baie goed om oor te praat, ne? Petrolprys, vasbyt, werksoek, vasbyt, maandag, vasbyt. Nou, ons Suid-Afrikaners is kampioene daarin, maar vanaand vra ek die vraag wat ons nie altyd of graag vra nie. Is vasbyt ons superkrag? Of breek dit ons stilletjies? Nou, ek het die straat in gevaar en mense was eerlik met my gewees. Hulle stories, hulle musiek en ons begin met iets wat ons allemaal nodig het. As dit swaar gaan, iemand wat meer as 'n vriend is. Dis haar opname en is lekker hier op RSG. Rihanna Nell, lekker jy.

0: Goeiedag, met wie praat ek nou?
1: Liesel.
0: Liesel, hoe gaan het met jou weer die prachtige dag?
1: Goed, dank jezelf.
0: Nee, ek kan ook nie klaar nie, Nou, ek wil by jou hoor, in een woord, wat beteken vastbyt vir jou?
1: Going strong.
0: Going strong. En daar's iemand wat nou luister en dit swaar het. Wat wil jy vir hulle sê?
1: Bring het voor God. Hy is daar om te help, om te ondersteun. Ons het een dankbaar en steer goed eie gaan. Mense realise nie, God is daar. As we gaan op jou knieën, bly bidtend en weet dat het gaan wegkom. Alles is net vir die season. It won't be forever.
0: Die laaste vastbytmeter, wat is nou in die basis het, die so, as die mense vastbytmeter het, nee, van 1 tot 10, hoeveel is jou skaal op vir hierdie week?
1: Die week, ja. 1 soos in, nie so bad nie, 10,
0: yes.
1: So 8.
0: Was het een beetje rover 1 geweest?
1: Ja, dat was.
0: Nou, ek wil ook by hoor, as jy 1 liekie in daar, vir daar die persoon kon sy oor sit, wat sy liekie sou dit wees en hoekom sou hy so sê?
1: Oh,
0: vir iemand wat nou, hy bemoedigende woorde wat jy gehoor het, nou wat sy liekie sal nou goed gepaard gaan met hy?
1: If at first you don't succeed, Alia.
0: Oh, okay, Alia, nee, dis nog die eerste keer hier op RSG. Baie dankie, mevrou, hoor.
1: Sien jou.

0: Going back to my roots. Terug na waar dit alles begin het. Want vasbyt leer ons nie op straat nie, nê. Ons leer dit by die huis, by ons ma's, by ons pa's, by ons ouma's. En na die breek raak het eerlik. Wat gebeur op die dag as vasbyt nie meer werk nie? Bly by ons, dis Intune. Op RSG.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
2: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs online standaard tariewe geld.
3: Wanneer uitdagings opduik, moet hoop daarmee saam opvlam. Jy hoef nie moeilike oomblikke alleen die hoof te bied nie. Lifeline South Africa is hier om te help met kritieke kwessies, van geestes en emosionele gesondheid tot geslagsgebaseerde geweld, HIV en vigs en HIV toetsing. Vir ondersteuning met trauma en krisisse, maak 'n betaalde oproep na 0861-322-322. Vir ondersteuning rakende geslagsgebaseerde geweld, skakel of stuur 'n WhatsApp na 0800-150-150. Vir onderskraging betreffende HIV en vigs, skakel 0800-012-322 of stuur 'n WhatsApp na 084-922-8808. Lifeline South Africa. Mental and emotional health for all. Hierdie inisiatief word deur die SABC ondersteun.
4: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
0: Welkom terug hier by Intune saam met my van Rico Lucas, man. Lekker om saam met jou te kuier vandag. En nou voor die breek het ons gelag. Ons het so effens gestry en teruggegaan na ons wortels, né? Nou wil ek hê dat jy so effens moet jou ore spits en mooi luister, want die volgende stem het iets gesê wat ek nie kon vergeet het nie. Net hier op Dalopstraat.
6: Afkort, is dit die sussie?
7: Ja, sy het nogal bekke.
0: Goeiedag. Goeiedag. Hoe gaan dit met u?
8: Goed, dankie.
0: Met wie praat ek nou?
8: Is Michelle.
0: Michelle, gaan dit nogals lekker op hierdie pragtige dag? Is daar iets wat jou gelukkig maak?
8: Alles maak my gelukkig, net om lewendig te wees en op te staan en yes. Net dankie te sê vir die Here vir alles, omdat ek nog lewendig is en ek is 56 jaar oud en gesond en Tuma survivor en ja, en is 'n pragtige plek en wonderlike mense en my poetie te winkel, ja, waterwinkel en
0: okay.
8: Ja.
0: En hy maak net nat.
8: En hy maak het nat, hy maak waves.
0: Nou, ek wil gou vinnig by jou hoor. Wat het jou pa of ma jou geleer oor sterk wees?
8: Oor sterk wees? My pa het my geleer dat dat 'n mens God boe alles moet sitte, sê, if people failed you, Jesus never fails. Mm, mm, hy sê, en mense jou teleerstel in die lewe in, is altyd een beter, die verhouding met die Here is sterker as verhouding as met mense.
0: Yes,
8: van mense sê jou altyd teleerstel, maar die Here sê jou nooit teleerstel.
0: En het hulle jou geleer om sterk te wees of om net stil te bly?
8: Hulle het my geleer om een stem te het.
0: Yes.
8: My pa het gesê, you must never back down.
0: Mm.
8: Your voice will bring you places in life. Hy het gesê, jy moet nooit stil blijven, want you will always be ignorant if you keep quiet. He says, no matter if it's right or wrong, you must always bring your voice out and make yourself known and say, dat ek is Michelle en ek gaan vandag my sê sê. Dat is wat my pa ons geleer het gesê. Jy moet altyd sê, whether you're right or wrong, because hy sê, alles is 'n verkeerde antwoord, hoe ga jy weet? Is een verkeerde antwoord, as jy stil bly.
0: Nee, dit is so waar. En ook ten slotte, mevrou, ek wil ook by jou hoor, nou, wat een ding sal jy anders doen met jou kinders, nou of eendag?
8: Wat ek anders sal doen in die lewe is, ek sal meer vir hulle gesê, anders wil gedoen, het is education.
0: Yes.
8: Education.
0: Yeah.
8: If I had to turn back the clock, I would have focused on education more. I think I wasted my time there. Yeah. If I knew what I know now, I would have focused more on education.
0: Yeah.
8: As a colored person now, I know that I could have made waves in my life if I focused more on schooling.
0: Dit is so waar. En as die mense vastbyt meter het, waar die nummer 1 nou die minste is en nummer 10 nou die meeste is, waar is jy nou tans?
8: Ek sal sê, ek is nummer 5 in die lewe is, if I went all the way.
0: En die laaste vraag is, wat liedjie vat jou dadelijk terug huis toe, na jou ma of jou pa of albei?
8: My pa en my ma, I did it my way.
0: I did it my way, lekker Frank Sinatra, hoe kom dan nie, ne?
8: Ja.
0: Baie dankie mevrouwe.
8: Goed gaan.
0: Dankie.

0: Hi, met wie praat ek nou?
1: Sherazan.
0: Sherazan, hoe gaan het?
1: I'm good, thanks, and yourself?
0: Nee, lekker man. Nou, ek wil by jou hoor, wanneer laas het jy vir iemand gesê, jy is nie alright nie?
1: In the week. I'm not is sure it? When, but yeah.
0: Is it?
1: Yes.
0: Het het goed afgeloop?
1: It did.
0: Is it?
1: Ja.
0: En was daar alle dag waar jy net nie die huis wou verlaat nie?
1: Yesterday.
0: Is het?
1: Yes.
0: En nou, ek mag seker die vrou hoekom nie, hè?
1: Because, I don't know.
0: Is het?
1: Ja.
0: Ek voel ook baie so, moenie worry nie. Nou, wat of wie het jou daar uitgekry? Is het hierdie meisie wat die staat?
1: My vriendin op jou, Alia.
0: Is het sy?
1: Yes.
0: Nou, hoe kry sy dit reg?
1: Because she just knows how to do it, she knows me.
0: Nou, wat weet jy nou wat jy toe nie geweet het nie? Nou dat jy uit die huis uitgekom het.
1: The outside world is lovely.
0: Dit is so waar. Nou, watter liedjie het jou deur jou moeilikste tyd al gedra?
1: Maybe Beyoncé, Pretty Hurts, ja. Yeah.
0: Is het?
1: Yeah.
0: Okay, Pretty Hurts op RSG. Baie dankie hoor.
1: Thank you.

0: sinds.
1: Goeiedag, wie praat ek nou? Wie praat ek nou?
0: Cameron Jacobs.
1: Cameron Jacobs, hoe gaan het met jou?
0: Good, thanks, en jou saam?
1: Nee, gaan baie goed met my. Nou, ek wil by jou hoor, as jy die woord vastbyt kon herskryf, wat sou dit nou beteken? Dit is hoe dit sou klink, ja.
0: Me being silent and not giving an answer, actually.
1: Dit is deel
0: that would be my answer.
1: Ja.
0: That would be my answer.
1: Daar's iemand wat nou luister en dit en het swaar het. Wat wil jy vir hulle sê?
0: Om aan te hou, moet nie opgee nie. Life has been tough for all of us. It's been a tough year for all of us. So do not give up. Yeah. Keep pushing. You fall down, get back up.
1: Yeah.
0: Keep your head high. Keep walking.
1: Mm, en as jy een liedjie vir daardie persoon se in hulle oor kon sit, wat se liedjie sou dit wees?
2: Wat se liedjie sal dit wees?
0: Because I'm in the gospel genre.
1: Why, Milis?
0: That sal wees, God gaan dit uitwerk.
1: Van deur wie of enige van die mense wat sing.
0: Dat wie sang dit? Maverick City. Yes, God will work it out.
1: Ja. Bye, dankie, hoor. Lekker dag vir jou.
0: Dankie.
1: Bye.

0: Goeiedag, wie praat ek nou?
1: Sharon.
0: Sharon, hoe gaan het met jou vandag?
1: Goed, dankie, en met jou?
0: Nee, dit is jentemal alright. Nou, ek wil by jou hoor, een woord, wat beteken vasbyt vir jou?
1: Om deur te drink,
0: nee, dit is so waar en ek stem 100% saam met jou. Nou, wat is ook die mees Suid-Afrikaanse ding wat jy al moes deur druk?
1: Load shedding.
0: Hoekom sê jy so?
1: Dit was basis deel van ons alledaagse lewe. Het is nog altyd in Johannesburg.
0: Ja. Nou, ek wil ook by jou hoor. Nou, is ons die taaiste mense in die wêreld? Bewys vir my dit, as dit die waarheid is.
1: Ek dink nie so nie.
0: Hoekom nie?
1: Daar is meer dinge wat met ander mense gebeur, wat hulle vastbyteer, soos daar is plekke waar daar geen kos is, geen dokter is, ons het dit nog een bietjie makkelijk.
0: Ok, ek sal dit onthou as die verkiesing omkom. Nou, vastbytmeter 1 tot 10, hoe vastbyt was jou week gewees?
1: 20,
0: dit is nie op die skaal nie, wat het gebeur?
1: Om in kliënte te werk is... Dit was jy aan mijn vastbyt.
0: Nou, as jou, dit klink vir my soos jy lewe een rolprent daar, so dat nou, as jou lewe een rolprent was, of een movie was, watter liedjie speel in die toneel waar jy uiteindelik deurkom en hoekom?
1: Zanie Menei.
0: Wat is een liedjie is dit?
1: If You Only Knew.
0: Nou, hoekom die ene?
1: Van dit beskryf een vrou wat deur baie gekom het en nog altijd staan.
0: Lekker, Jay.

Only you knew, as jy maar net geweet het. Hoeveel van ons dra iets wat niemand weet nie? Glimlag by die werk en sê, nee, ek's alright. En dan ry ons huis toe in stilte, nê. Nou, ek het vanaand iets geleer op straat. Vasbyt is nie die probleem nie. Dit is wat ons deur swaar jare gedra het. Maar elke stem wat jy vanaand gehoor het, het dieselfde gesê. Net in hul eie woorde, die dag wat dit beter geraak het, was die dag wat iemand anders gehelp het om te dra. Wat iemand anders gehelp het om te dra. So die straatse antwoord, vasbyt is goed, maar jy hoef dit nou nie alleen te doen nie. Jy hoef nie alleen vas te byt nie. En as jy dit nou swaar het en jy luister nou hierdie program, nou Sadag, is 24 uur per dag daar op 0800-456-789. Hoe makkelijk is dit? 0800-456-789. En bel vanavond iemand vir wie jy lief is. Vraag vir hulle bykie, hoekom dan nie? Vraag hulle, hoe gaan dit regtig met jou? En wacht vir die antwoord. Dankie aan elke mens op straat wat eerlik was met my en ook vry was met my te gesels. Partykeer is dit nie maklik, jong. Ek is Franrieke Lukas en dit was Intune elke maandag aand om 8 uur. Kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens. No.

0: Skyns na 9, tyd vir die jongste nuus en in die bulletin. Die konstitusionele hof lewer later uitspraak oor die ANC se kandidaatelys. Gwede Mantashe stap uit die Kusanti Kongres uit ontevredenheid met sy spreekbeurt en Duitsland bekommerd oor hybride oorlogvoering. Ons begin met verkiesingsnuus. Die konstitusionele hof het uitspraak voorbehou in die ANC se saak teen die verkiesingskommissie oor sy kandidaatelys. Die hof het egter te kenne gegee dat hy dringende uitspraak sal lewer. Die DA se regsverteenwoordiger Michael Bishop het aangevoer dat die ANC se indiening van sy kandidaatelyste nie geldig was nie, omdat hy nie die knoppie gedruk het om sy indiening as afgehandel te bevestig nie. Bishop het gewaarsku dat die beslissing in die guns van die ANC beduidende administratiewe probleme kan meebring, omdat talle ander partye en meer as 2000 kandidate in dieselfde posisie was. Hy het gesê die OVK is in gevolg die grondwet genoodsaak om alle partye gelyk te behandel en kan moontlik voorbereidings vir 'n vry en regverdige verkiesing kompliseer.
1: The ANC is correct and the law is that if you merely provided the information, you didn't push the matter final, you must be on the ballot, you are contesting the election. It would not be a free and fair election unless it applied to all parties in the same position. That would not be rigid adherence to the law.
0: Michael Bishop, die DA se regsverteenwoordiger. En nou na ander nuus, die nasionale voorsitter van die ANC, Gwede Mantashe, het in Ekurhuleni uit die kongres van die vakbond Federasie Kusatu gestap. 'N ANC afvaardiging onder leiding van Mantashe het Kusatu se hervatte kongres bygewoon. Hy was egter ontevrede met die besluit dat hy die eerste spreker op die kongres sou wees en die leiers van die SANKP en nog 'n vakbond federasie Sanku eers na hom aan die beurt sou kom. Mantashe het daarop aangedring om laaste te praat en het uit die lokaal gestap toe die organiseerders nie daartoe wou instem nie. Die Bethel munisipaliteit in Plettenbergbaai in die Weskaap het sy geskorste munisipale bestuurder Mbulelo Memani in die pos heraangestel na 'n uitgerekte tugproses sedert 2024. Memani is geskors nadat ongeruimthede in die munisipaliteit in die lig gekom het en het 'n skeidingspakket van miljoene rand ontvang. Hy het sy skorsing betwis, waarna die Hooggeregshof in Kaapstad beslis het dat sy tugproses moet voortgaan. Die baljee van die hof het egter 'n beslagleggingsbevel van 1,6 miljoen rand uitgereik. Hy is verlede Augustus in sy pos heraangestel, maar is weer geskors. Die tugkomitee het intussen besluit, hy moet sy werk volgende maand hervat. Die munisipaliteit het nog nie op Memani se heraanstelling gereageer nie. Die minister van vervoer Barbara Krisis en standhoudingswerk aan die Sishen na Saldanha spoorlijn van 861 km moet binne 10 dae afgehandel word. Die spoorlijn verbind die ystererdsmyne in die Noord-Kaap met die uitvoerhawe in Saldanha Bay in die Wes-Kaap. Die roete is vir die 10 dae gesluit en al die herstelwerk insluit in die vervanging van 45.000 dwarsleers moet in die tyd gedoen word. Krisie het tydens haar besoek aan 'n herstelterrein in Upington gesê sy is tevrede met die vordering van die instandhoudingswerk. Die EFF sê hy gaan die hofsaak oor die dood van sy streeksekretaris Monica Dube nou dophou. Dube was die sekretaris van een van die EFF se Tswane-takke. Sy is in Junie verlede jaar in Pretoria voor haar gesin doodgeskiet. Die beskuldigdes Sipho Mahlangu en David Mogwabo het in die Kalien en Landroshof verskyn op aanklagte van moord. Die saak is tot donderdag uitgestel, onder meer vir Mahlangu se borgtog aansoek. In Duitsland se topsekuriteitsamptenaar waarsku dat 'n hybride oorlogvoering waarmee die land gekonfronteer word, selfs meer verrykend kan wees as die destydse koue oorlog en dat verskerpte intelligensiedienste benodig word. Die landsminister van binnelandse sake Alexander Dobrindt het Rusland nie pertinent genoem nie, maar gesê die doelwit van die hybride oorlog is basies om Duitsland te destabiliseer. Hy sê die land word aangeval vanweer sy sterk finansiële en sake sektore en omdat hy wetenskaplik uiters gevorderd is. Die aanvalle volg te midde van Rusland se volgehoue oorlog teen die Oekraïne, nadat hy die land meer as 4 jaar gelede binnengeval het. Ten slotte weer ons hoofnuus, die konstitusionele hof het uitspraak voorbehou in die ANC se saak teen die verkiesingskommissie oor sy kandidaatelys kwessie. Daarmee die einde van die nuus om 9, die samevatting van die dag se vernaamste nuusgebeure is vanaand om 11 uur. Nou vir die verwagte minimum en maximum temperature vir môre. Dit is die 13de Oktober. Dis ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Gauteng Pretoria 15:32, Johannesburg 12:30 en Vereniging 13:30. Mpumalanga Bombelaans 15:33, Emalahleni 11:31, Ermelo 12:29. Standerton is 10:31, Skukuza 14:36. Limpopo provinsie, Polokwane is 16:32, Palaborwa 17:35, Tsanine 16:35, Musina 16:36, Lepalale is 15:35, Mokopane 16:33. Noordwes, Klerksdorp is 13:31, so ook Potchefstroom. Mahikeng is 15:32, Rustenburg 15:33, Vryburg 15:30. Dan die Vrystaat, Bloemfontein is 15:28, Welkom is 15:30, Bethlehem 11-29 grade, Kroonstad 14:30, Forestsmith 13:24, Vicksburg 12:28 en Sasselburg 14-30 is die maximum. Noordkaap, Uppington 17:31, Kimberley 15:27, De Aar is 16:26, Posmansburg 15:28, Alexanderbaai 14-23 grade, Springbok 13:26, Calvinia 10:25 en Sutherland 8:23. Na die Weskaap toe, Kaapstad is 14:21, Vriendal 14:25, Riversdal 14:23, George is 13:19, Mosselbaai 14:19, Woester is 12:26, Beaufort West 15:25 en Oudtshoorn 14:25. Die Ooskaap, Kobega is 14:21, Makanda 13-20 is die maximum, Kuba 13:24, Graaf-Reinet is 14:22, Weslonden 16:22, Ports & Johns 19:24. Ntata is 15:25, Komani 15:23 en Konke is 13-20 is die maximum. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 22:27, Richards Bay 20:28, Pietermaritzburg is 18:29 en Ladysmith is 18:35. Meer besonderhede, indien jy dit sou nodig kry, is beskikbaar op die webtuiste is weathersa.co.za.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan het onvergeetlike stories, mense en oomblikke reg oor Suid-Afrika ontdek. Nou kan jy die reis herbeleef in 'n spesiale potgooi reeks waar ons die kultuurdraers en unieke stories van die dorpe wat ons besoek het met jou deel. Luister na die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooie by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooie is met trots deur Verseker geborg.
3: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
4: Dis Randorama tyd by Shoprite, waar jy spaar en wen. Spaar tot 40% vandag nog.
5: Oh yeah!
4: Kry Right Brand Mealie Meal 10 kg vir R50. Cremora vir Romer 750 gram, ook net R50. En 'n Essentials 5 liter lugbraaier, slegs R500. Geldig tot 18 Oktober 2026. Randorama, vir slegs 1 week, spaar tot 40%. Slegs by Shoprite.

0: Jy luister nou na nog 'n voorlesing uit Die dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
1: En jy, Hartjie? Vra Anna vermaak vir Lucia. Is jy Lou se meisie? Sia is my sissie, Tannie, sê Loukie. Lucia het geweet hy gaan dit sê. Hy geniet dit om in hierdie omstandighede mense se gesigsuitdrukkings gade te slaan, soos hulle probeer sin maak van wat daar pas vir hulle gesê is, sonder dat die verbasing, die nieuwsgierigheid en die mondtelike afkeer reg oor hulle gesigte geskryf staan. 'N Bruin meisie met 'n swart voornaam en 'n wit van. Nou toe nou, sê Anna oplaas. Waarmee help ek julle vandag? Loukie het die sosiale voordeel, hy praat eerste. Rachel April was 'n vriendin van ons tannie. Ek en Sia probeer dinge op kampus vir haar familie uitsorteer. Ons kry haar goed by mekaar om vir haar ma se huis toe te stuur. Ons vind uit of sy nie biblioteekboeke het wat dalk nog rond lê wat ons kan terugneem nie. Sulke staf. Dis maar ons manier om te probeer help. Anna vermaak knik.
2: Dis lief van julle om dit te doen. Bly die hartseer van Rachel.
1: Wat 'n gewelddadige land is hierdie nie. Maar jy moet onthou, dis al 2 maande sedert Rachel haar kamer hier in Koffsie en vir die laaste keer verlaat het. Soos jy seker weet, het sy 2 keer 'n jaar vir 6 weke op beslag hier kom bly, soos haar beurs vir haar moontlik gemaak het. Nadat sy verdwyn het, het die plek gekruil van die polisie. Hulle het alles vol vuil stof gemaak vir vingerafdrukke en oral krap en alles net so die hele plek vol laat lê. Dit het my en my mensies dae gevat om die plek weer skoon en netjies te kry. Maar daar's niks meer van Rachel hier by Koffsie nie. Toe die jong mense niks sê nie, knik Anna simpatiek vir hulle. En die polisie het seker geen van Rachel se private besittings teruggestuur toe hulle klaar daarmee was nie, vra Lucia. 'N Dagboek of so aan wat ons vir haar ma kan oppak en aanstuur? Anna skud haar kop. Al daai goed is weke gelede al opgepak. En sover ek weet, het die universiteit dit aangestuur vir die familie na die polisie klaar was daarmee. Nou vir die ware rede vir hulle besoek. Lucia maak keel skoon voor sy praat. En Rachel se laptop en haar selfoon? Sy probeer die vraag so ontspanne moontlik vra, maar soos hy dit sê, klink sy vir haarself angstig, geforseerd. Die ouer vrou neem stadige tuig lig deur haar neus in. Dan laat sak sy haar kop en kyk so half van onder af na hulle. Sy sit vooroor en plaas beide haar hande voor haar op die lessenaar. Wel, begin sy. Sy dink 'n oomblik na. Dit lyk of sy die sin eers in haar kop wil regstryk voor sy praat. Dit is mos nou die groot raaisel onder haar. Kom, ek gaan wys julle. Lucia en Lou stap in stilte agter Anna vermaak in die gang af. Aan die Koffsie en se mure hang daar geraamde kuns wat Lucia as saaklik sou beskryf. Meestal abstrakte lyne en kleure wat lyk of dit direk uit 'n aanlyn katalogus bestel is, spesifiek vir instellings wat 'n soort emosionele afwesigheid weergee. Nie onaangenaam om na te kyk nie, maar sinneloos in die ware sin van die woord. Die kuns wat lyk of 'n algoritme dit ontwerp het, is bloot daar om die eentonigheid van die blou-grys muur te onderbreek. Anna stop so vinnig voor hulle, dat Lou amper struikel toe hy tot stilstand moet kom. Die ouer vrou wys na die deur aan die linkerkant van die gang. Daar is 'n klein langwerpige metaal naambordjie met die woord Bloekom aan die deur vasgeskroef. Die woonede is almal vernoem na soorte bome, sê Anna. Hierdie een was Rachelson. Sy sluit die deur oop, maar hulle al drie bly staan in die gang. Anna wys met haar arm na binne. Julle sal sien hoe die plek uitgelê is. Kom buis, eerste regs, die sitkamer reg voor 'n mens as jy instap, sonstoep heel vooraan, agter die glasafskorting. Meeste gaste gebruik dit as 'n studeerkamer en dit is ook hoekom die studeertafel en stoel daar geplaas word. En dan is die slaapkamer met ensuite badkamer regs vanuit die sitkamer. Sy kyk na die 2 jong mense en staan 'n tree terug, sodat hulle die uitleg van hier af kan bekyk. Net toe Lucia wil vra of hulle binne kan rondkyk, wys Anna met haar een arm in die gang af na waar het vastloop in 'n muur voor het wegdraai en met haar ander arm na die binnenkant van die wooneenheid. Sy lyk soos 'n rigtingwyser by 'n kruispad. Wat ek vir julle wil wys, is dat as 'n mens hier staan, presies hier waar ek nou is, dan kan jy twee goed gelyktydig waarneem. Anna kyk eers in die gang af in die rigting wat haar linkerarm aandui. Die muurhorlosie, daar aan die muur, daar onder, waar die gang wegdraai. Sy draai haar kop regs om by die woonstel in te kyk. En dan, aan hierdie kant, kan 'n mens duidelik sien tot op die werkstafel daar heel binne, in die songedeelte agter die glas. Kan julle dit sien? Beide Lucia en Loukie kyk in die twee rigtings en knik dan vir Anna.
0: Jy het geluister na nog 'n voorlesing uit Die dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
3: Jou foon weet waar jy is. Jou toeps weet waarvan jy hou. En die internet, hy weet waarskynlik meer van jou as wat jy dink. Maar wie's eintlik in beheer? Jy of die tegnologie? Van WhatsApp swindelaarry wat jou binne sekondes kan uitvang, tot KI wat al hoe slimmer raak. Van TikTok en Instagram se algoritmes tot skermtyd, kubermisdadigers en tegnologie wat jou hele lewe kan verander. Ons kyk agter die skerm, ons kyk verby die geraas en ons vra die vrae wat niemand anders vra nie. Tegnologie met Blain. Elke donderdag aand om 10:30. Want tegnologie is nie net iets wat jy gebruik nie, dit gebruik jou ook.

sal nooit die dag vergeet wat ek hierdie groep ontmoet het hierso by die SAIK nie. Dit was tydens hulle toer gewees, juist met hierdie album daar, so 2005-2006 se kant. The Party Ain't Over Yet, Status Quo. Die album wat vrygestel is, spiekie meer as 4 dekades nadat hulle hulle debuutalbum vrygestel het daar in die 60s. Status Quo, een van die groepe wat, jy weet altyd wat jy gaan kry. Goeie muziek en 'n goeie klank en hulle het ook baie staat gemaak. Op die, wat hulle noem, boogie rock klank. Is die beste van op 'n maandag aand. Ek sê teen Lurie Queenhand, baie welkom. As jy pas ingeskakel het, heerlik om jy met ons te hê. En vanavond is die beste van, kan jy uitsien na The Doors, George Thorogood and the Delaware Destroyers, ook iets van Bob Dylan. Ons gaan terug na 1974 toe, met The Sweet, A Teenage Rampage.

Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King. Daai vat jou terug na hulle album Secret Messages toe, wat vrygestel is in 1983. Jeff Lynne, wat nog die liedjie geskryf het destyds. Voor Electric Light Orchestra, oftewel ELO, The Sweet gewees met Teenage Rampage uit 1974. Jy luister na die beste van op 'n maandag aand, saam met my Etienne Lyric, 'n liedjie wat John Lennon geskryf het en waarin hy gesê het, dat hy oorweldig gevoel het op daai stadium met die hoeveelheid aandag wat hulle gekry het, het 'n groot treffer geword vir hulle. The Beatles met Help, net daarna Alice Cooper uit die vroeë 90's uit met Love's a Loaded Gun.

0: The Doors met Roadhouse Blues. Die bluesmusikant Lonnie Mack het nog die basgitaar gespeel op die oorspronkelijke opname van Roadhouse Blues, wat verskyn het op die 1970 album Morrison Hotel. En as jy na die album gaan luister, het was opsetlike terugkeer na 'n rouer bluesklank deur The Doors destijds. Roadhouse Blues, AC/DC voor The Doors gewees met Ride On. Jy luister na die beste van met my Etienne Lyric op RSG. Bly ingeskakeliks, net hierna terug met nog.
1: Poesie is op 'n manier geradbraakte denke. Dit is nie spreektaal nie, dink ek. Met ander woorde, jy moet op 'n ander manier na die werklikheid kyk, sê die gedig.
2: Die bekroonde digter Johan Meiburg, se nuutste bundel Steierwerk, het onlangs verskyn. Op vers en klank gesels ek, Sofia van Taak, met hom oor hierdie versameling sonette. Skakel gerus in, dinsdag aand om 20:09.
3: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
4: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droëkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890,000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Wanneer warm gloede, nagsweet, moegheid en geïrriteerdheid jou dae en nagte oorheers, kan menopause die oorsaak wees. Manna Menopause Support is 'n natuurlike, plantgebaseerde aanvulling wat jou liggaam help om hierdie simptome te verminder, sodat jy weer koel, kalm en energiek kan voel. Kry Manna Menopause Support vandag by alle apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: Gauteng, ons waterverbruik bereik kritieke vlakke. Om wateronderbrekings in ons gemeenskappe te voorkom, moet ons almal nou optree. Elke druppel wat jy thuis bespaar, help verseker dat iemand anders ook water kry. Herstel lekkende krane, neem korter storte en gebruik water spaarsam. Tree nou op, bespaar water, elke druppel tel. Die boodskap is aan jou gebring deur die Departement van Water en Sanitasie, Randwater en Gautengse Metro's.
0: Welkom terug by die beste van op 'n maandagaand. Ek sê Etienne Lyric. Kom ons kyk van George Thorogood in the Delaware Destroyers to One Bourbon, One Scotch, One Beer. Nou, Thorogood en sy groep sou in 77, dis in 1977, 'n opname gemaak het van die John Lee Hooker liedjie. One Bourbon, One Scotch, One Beer. En so gewild het hierdie liedjie geword dat baie mense, wat uiteindelik vir die eerste keer gehoor het en nou nie eintlik die story van John Lee Hooker geken het nie, dit toegeskryf het aan Thorogood se oorspronklike liedjie. En dit is nog steeds 'n groot gunsteling onder Thorogood en bluesdrank ondersteuners. One Bourbon, One Scotch, One Beer.
7: I want to tell you a story about the house went blue. I come home one Friday, had to tell the landlady I done lost my job. She said that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday I come, I didn't get the rent, and out the door I went.

George Thorogood and the Delaware Destroyers, one bourbon, one scotch, one beer. Jy luister na RSG, dit is die beste van op 'n maandag gaan saam met my Etienne Lyric. En altyd lekker om daai enetjie te hoor, die 1977 opname van George Thorogood, hulle se weergawe van die ou John Lee Hooker liedjie. Skuif aan na Lynyrd Skynyrd toe. Nou, Lynyrd Skynyrd is gevorm in Jacksonville in Florida in 1964. Uiteraard die groot vliegtuigtragedie wat 'n groot gaping gelaat het, maar die jonger Van Zandt boetie wat oorgebly het, wel voortgegaan met Lynyrd Skynyrd en hulle doen relatief goed op die stroomdienste en Southern Ways is vrygestel op God and Guns net na die millennium, net na Lynyrd Skynyrd se Southern Ways, Bob Dylan met Highway 61 Revisited.

Bob Dylan, Highway 61, dit was die titelsnit gewees van sy 1965 album. Ek het na die dag, toe ek my oudste so 'n bietjie op die bed gesit, en musiek gedeel, en toe deel ek met hom Highway 61, uit 'n paar ander liedjies van Bob Dylan ook intussen ontdek, maar ja, Highway 61 het sy oorgevang. Aan die einde van vanavond se beste van gekom ek los drie liedjies oor vir jou vir vanavond. Een uit 1967, dis Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. En dan twee liedjies uit die 70's, Pink Floyd, Wish You Were Here. Een liedjie wat toegeskryf word aan Syd Barrett, Pink Floyd, sy oorspronklike sanger. En die liedjie wat hulle vir hom geskryf het, Wish You Were Here. Thin Lizzy om die aand mee klaar te maak. The Boys Are Back in Town. Hoe sê ek nou die aand mee klaar te maak? Jou keuse is nog op pad in die beste van die late aand keier. My WhatsApp stemnota, my nummer is 076-536-6961. It's Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, Pink Floyd, Wish You Were Here, and Thin Lizzy. En die beste van die aftersluit vanavond.

0: In woensdagse aflevering van Musiek Sonder Grense reis ons al langs die Ewenaar. Jy kan musiek uit Ecuador en Colombia verwag, aansteeklike gitaarmusiek uit die Demokratiese Republiek die Congo, musiek uit Kenia tot by Indonesië. Dis Musiek Sonder Grense, woensdagavond om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, al jou gunsteling wêreldmusiek sonder grense.
1: By die sopkombuise is dit die bakhandjies wat elke dag daar staan vir hulle kos. Ek kry sommer trane in my oë, maar waar gaan dit heen? Jy weet, dis wat ons probeer doen. Ons probeer regtig om ietsie te maak, ietsie wat volhoubaar is.
2: Ja.
1: Ons moet hulle uit hierdie moeras uitkry.
3: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. Er is gehelp, dinsdagmiddag om 20:45.
2: Daar het van maandag aan waar jou stem en jou keuse is op RSG en as dit dalk die eerste keer is wat jy inskakel op die beste van 'n laat aand kuier met my Etienne Lyric. Hier is wat jy doen, jy gebruik ons WhatsApp stemnota lyn nommer. Dis 0765366961. Stuur die boodskap, vra 'n liedjie, sê vir iemand hallo, dis jou boodskap, jy kan doen daarmee net wat jy wil, jy kan enige liedjie vra wat jy wil. Ons kyk of ons dit vir jou gespeel kan kry voordat ons by 11:00 kom. Hy nommer weer 0765366961. Laat aan kuier, wat is op jou speelhuis vanaand?
4: Hi, dis Adriana Rag wat praat. Ek bel van Mashada Dorp af. Ek wil net sê Etienne, ek love your show. Ek love ook 80s musiek vir al, maar een van my favorite liedjies is Waterloo van ABBA. Okay, lekker aand, bye bye.

Goeienaand, Etienne. Dis Magda hier van Bloemfontein. Ag, kan jy vir my dalk speel as die tyd dit toelaat? Tun tun tun van die Seekers, asseblief. Goeienaand, lekker slaap.

Goeienaand, Etienne. Sal jy met die song speel van Andre Swarts, Ek kom huis toe, vir die hoërskool knaben, vir alle matrikulante wat nog moet eksamen skrywe, van Irene Sneeman van knaben.

Goeienaand Etienne. Etienne, sal jy asseblief vir my speel Lyfie? En die kunstenaar is Denise West. Dankie Etienne en dit kom van Des van George.

Hello, Etienne. Es wil lenden die so. Kan jy vir my keiseraar, keiseraar speel asseblief oor? Dit is sommer vir my vriend in Bloemfontein, Pieter Koetsier, laat hy luister. Dankie, hoor.

0: Wanneer laas jy so 'n bietjie Doris Day gehoor, okay, Sera, jou keuse op RSG se late aand kuier met my Etienne Lyric. Voor Doris Day, Bernice West, Lyfy, Andre Schwartz, ek kom huis toe, The Seekers met Turn, Goo Goo Dolls, Iris en Abba met Waterloo. Is RSG maar nou jy luister, jy kan ons landwijd op 100 tot 104 FM wereldwijd rsg.co.za Krans op al die sociale netwerke wat vir jou belangrik is, dan kan jy met my ook gesels op Facebook en Twitter. Bly gerus ingeskakel, meer van jou kese net hierna op RSG.
1: Regsprobleme kan met enige iemand gebeur. Wanneer jy 'n privaat prokureur besoek, kan jy vir elke oproep, brief en konsultasie betaal. Met Clientele Legal sluit jou bekostigbare maandelikse premie konsultasies, die opstel van regsdokumente en, indien nodig, verteenwoordiging in die hof in. Ons het 'n landswye paneel van gekwalifiseerde prokureurs wat 24 uur per dag gereed staan om jou te help. Ons het ook planne wat vir individue en gesinne ontwerp is. Alle planne sluit 'n borgtogvoordeel in. Ons gaan na die polisiestasie en betaal jou borgtog van tot R5000 namens jou. Ons dek siviele, strafregtelike en arbeidsverwante aangeleenthede. En om te eis is maklik met Clientele Legal. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaard tariewe geld.
0: Welkom terug by die beste van 'n late aand kuier. Ek is Etienne Lurie. Onthou, chill is ook nog op pad vir jou sodat jy die dag op 'n rustige noot kan afsluit. Terug na jou boodskappe toe. My nommer in die ateljee 076-536-6961. WhatsApp stemnotas asseblief. Ek sien daar's 'n paar mense wat probeer bel. Dit is nie 'n regstreekse op liglyn nie. Dis WhatsApp stemnota lyn. So stuur vir my 'n stemnota dan kan ek iets daarmee maak. En dankie Jolietjie vir jou kry voordat ons vanaand by 11:00 kom. Kom ons gaan lyn
2: het. Goeienaand Etienne. Dit is Engela Retief van Wellington. Ek sal verskriklik graag wil hê jy moet vir my Neil Diamond se Song Blues speel. Dis my allergunsteling van alle tye. Lekker aan.

daar sê goeienaand Etienne, goeienaand, goeienaand. Dis William hier al die pad van Ekurhuleni af en dan oor die gym is dan. Etienne, dankie vir al jou lekker musiek vanaand. Ons almal luister so lekker saam. My ma luister daar op die Open View. Open View. Ek luister hier op die DSTV. Maar dankie vir lekker musiek. Kan ek asseblief hoor jy vir ons Lance James se dankie kan speel? Groot asseblief. Dankie Etienne, lekker aand vir jou van William Pretorius in Tenwoordie Jamison.

Hi Etienne. Kan jy asseblief vir my die tyd sal leer vir my tuisrit speel? Sal dit baie waardeer en ek geniet jou program so. Dankie baie. Bye.

0: Met die gitaar in die hand en die naam in die see sand. Dis Anton Grussen met die Gansbaai Lapa om vanaand so laat aan te kuier mee af te sluit. Baie dankie vir almal se boodskappe. Ons maak volgende week weer. So. Bly ingeskakel vir chill, rustige musiek sodat jy die dag. En dit was vir party mense nog hulle woeste maandag ook gewees. Op rustige noot kan afsluit. Bly ingeskakel. Skynstaan 11 vervolgens sy opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die konstitusionele hof het uitspraak voorbehou in die ANC se saak teen die verkiesingskommissie oor sy kandidaatelys. Die hof het egter te kenne gegee dat hy dringende uitspraak sal lewer. Die DA se regsverteenwoordiger, Michael Bishop, het aangevoer dat die ANC se indiening van sy kandidaatelys nie geldig was nie, omdat hy nie die knoppie gedruk het om sy indiening as afgehandel te bevestig nie. Die nasionale voorsitter van die ANC, Gwede Mantashe, het in Ekurhuleni uit die kongres van die vakbond federasie Kusatu gestap. Een ANC-afvaardiging onder leiding van Mantashe het Kusatu se hervatte kongres bygewoon. Hy was egter ontevrede met die besluit dat hy die eerste spreker op die kongres sou wees en die leiers van die SHKP en nog 'n vakbond federasie Sanku eers na hom aan die beurt sou kom. Die voorsitter van die parlementse portefeuliekomitee oor polisie, Ian Cameron, sê die bedanking van die gewese nasionale adjunkkommissaris vir misdaadopsporing Shadrack Sibiya uit die polisie moet hom nie teen rekenpligtigheid vrywaar nie. Cameron het Sibiya se bedanking verwelkom en gevra dat die polisie alle strafregtelike aanklagte teen hom ondersoek sodat hy vervolg kan word indien nodig. Die minister van vervoer, Barbara Krüsie, sê instandhoudingswerk aan die Sishen na Saldanha spoorlijn van 861 km moet binne 10 dae afgehandel word. Die spoorlijn verbind die ysererdsmyne in die Noord-Kaap met die uitvoerhawe in Saldanha Bay in die Wes-Kaap en is vir 10 dae gesluit sodat die herstelwerk voltooi kan word. In Frankryk het kyberkrakers grootskare aangerig met die kyberaanval op 'n aantal nasionale supermarketings. Die kyberaanvallers het toegang verkry tot die maatskappy se stelsels wat programmatuur van yskaste en vrieskaste beheer. Hulle het deur die program talle verkoelingsstelsels oorgeskakel na ontvriesstellings toe. Tussen 150 en 200 winkels is hierdeur geraak. In cricketnuus, Suid-Afrika het dag 4 van die eerste toets teen Australië op Kingsmead in Durban op 102/4 in hulle tweede beurt afgesluit. Australië, wat vroeër hul tweede beurt op 314/6 gesluit verklaar het, het dus aan Suid-Afrika 'n teiken van 421 daar gestel om die toets te wen. Suid-Afrika sal môre op die laaste dag voortkolf met Wiaan Mulder en Aiden Markram wat voor die penne sal wees. Dis die einde van die opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die volgende bulletin op RSG se volledige en dis môreoggend om 6:00. Nou vir die volledige streeks weervoorspelling, dit is vir môre, Dinsdag die 13de Oktober en dis aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Daar's waarskuwings waarvan jy moet kennis neem. Hittegolf toestande kan voorkom oor die noordwestelike dele van KwaZulu-Natal. Dan word erge donderbuie verwag oor die suidelike dele van KwaZulu-Natal en ook die verre noordoostelike dele van die Oos-Kaap. Dit kan tot plaaslike oorstromings en skade aan infrastruktuur en nedersettings lei. Gauteng môre mooi weer en warm, maar baie warm oor die noordelike dele. Pretoria 15:32, Johannesburg 12:30 en Vereniging 13:30. Mpumalanga is mooi weer en warm tot bloedig warm in die middag. Mbombela 15:33, Emalahleni is 11:31, Ermelo 12:29, Standerton 10:31 en Skukuza is 14:36. Limpopo provinsie in dieselfde boontjie, die weer sal mooi weer en warm tot baie warm wees, maar bloedig warm oor verskeie plekke. Polokwane is 16:32, Palaborwa 17:35, Tsanin 16:33, Messina 16:36, Lebalale 15:35 en Mokopane is 16:33. Noordwes is gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele middagbuie wat verwag word in die weste. Klerksdorp en Potchefstroom 13:31, Mahikeng 15:32, Rustenburg 15:33 en Vryburg is 15:30 is die maksimum. Vrystaat is gedeeltelik bewolk en warm met enkele middagbuie wat verwag word behalwe oor die noordoostelike dele. Dit sal bewolk wees oor die weste. Bloemfontein 15:28, Welkom is 15:30, Bethlehem 11:29. Kroonstad is 14:30, Forestsmith 13:24. Vicksburg is 12:28 en Sasselburg is 14:30 is die maksimum. Dan die Noord-Kaap is gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie wat verwag word oor die oostelike dele. Dit sal bewolk wees oor die verre oostelike dele en die wind langs die Noord-Kaapse kus môre is tamelik sterk suid tot suidwes. Uppington is 17:31, Kimberley 15:27, Daar is 16:26, Posmasburg 15:28, Alexanderbaai 14:23, Springbok is 13:26, Kalfinia 10:25 en Sutherland is 8:23. Die Weskaap is gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie wat verwag word oor die suidwestelike dele in die oggend. Enkele buie sal ook voorkom gedurende die middag oor die noordoostelike dele. Die wind langs die Weskaapse kus môre is lig tot matig suidwes. Het draai suid later. Kaapstad 14:21, Vredendal 14:25, Riversdal 14:23, George's 13:19, Mosselbaai 14:19, Worcester 12:26, Beaufort West 15:25 en Oudtshoorn 14:25. Ooskaap toe, die westelike dele eerstens is gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, behalwe oor die suidwestelike dele. Die wind langs die kusgebied sal matig suidwes waai. Kebega is 14:21, Makanda 13:20 en Kuba 13:24 en Graafrenet 14:22. Oostelike dele van die Ooskaap is bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus daar sal matig tot tamelik sterk suid tot suidwes waai. Oos-London is 16:22, Port St. John's 19:24 en Tata is 15:25, Komani is 15:23 en Konke is 13-20 se maksimum. Laastens KwaZulu-Natal miskolle word verwag in die oggend oor die binneland, andersins sal het gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm wees, vooral op plekke in die suide. Enkele verspreide buie word verwag oor KwaZulu-Natal, behalwe oor die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal noord waai, andersins noordoos teen môre middag en het draai teen môre aand tamelik sterk suidwes. Durban is 22:27, Richards Bay 20:28, Pietermaritzburg is 18:29 en Umnambiti, oftewel Lady Smith, is 18-35 is die maximum. Meer besonderhede kry op die webtuiste is weathersa.co.za.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
2: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV is aanlyn, standaard tariewe geld.
3: Josie, is jy gereed?

0: 12,000 drivers wat aan een van Johannesburg se grootste padwedlope gaan deelneem. Sien jou by die wegspringstreep of sluit by ons aan langs die roete om die skouspel gade te slaan. Al die aksie regstreeks op SABC 2 en SABC Sport vanaf 7 voormiddag. Die Hollywood Bets Joburg 10 km. The race is on. Let's run. Aan jou gebring deur SABC Sport.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan het onvergetelike stories, mense en oomblikke reg oor Suid-Afrika ontdek. Nou kan jy die reis herbeleef in 'n spesiale potgooi reeks waar ons die kultuurdraers en unieke stories van die dorpe wat ons besoek het met jou deel. Luister na die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi by rsg.co.za, op die RSG app en Spotify. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi is met trots deur Verseker geborg.
2: Chill op 'n maandag aan, rustige musiek om die dag op 'n rustige noot af te sluit. Sting, Steve Tyrell en ja, Julio Iglesias en Willie Nelson op pad. Ons begin met Frank Sinatra se Moonlight Becomes You, Lionel Richie and the Commodores, net daarna met Sweet Love en Madonna van die Vita Klankbaan af. Don't Cry for Me, Argentina.

Madonna met haar iconische opname vanavond, Don't Cry For Me Argentina, van die Vita Klankbaan af Lionel Richie en die Commodores met Sweet Love in die middel en Frank Sinatra, Old Blue Eyes, om die trio mee te begin met Moonlight Becomes You. Styx nou, groot treffer vir hulle gewees, babe. Dan Renee is saam met die Philharmoniese Orkees, When You Wish Upon a Star, goeie weergawe daarvan, en Julio Iglesias en Willie Nelson, baie bekende liedjie van hulle, To All the Girls We've Loved Before.

Twee legendes wat saamgewerk het, Julio Iglesias, Willie Nelson, To All the Girls I've Loved Before. In die middel, When You Wish Upon a Star, se filharmoniese orkest weergawe saam met Renee en Styx met Babe. Ons gaan na Sting toe, Fields of Gold, altyd 'n gunsteling op Chill. Rita Coolidge in die middel met The Man I Love en Scott McKenzie met San Francisco. So, ietsie daai die hippie era vir jou.

Scott McKenzie met San Francisco. Baie prominent gewees in die rolprent Forrest Gump voor Scott McKenzie, Rita Coolidge met The Man I Love en Sting. The Fields of Gold om die trio mee te begin. Aan die einde van vanavond sy uitsending gekom, baie dankie vir die saamluister, ons maak volgende week weer so. Ek los jou vanavond met Enya's Orinoco Flow, Steve Terrell met You Turn Me Around, Digby and the Lullaby, The Somewhere Wind, en as ons tyd eraan voor Chris Tomlin, So Holy Forever. Baie dankie weer eens vir die saamluister, het is heerlik om saam met jou te wees vanavond, kyk mooi na jouself en die om jou, tot ek nie weer gesels, lieflike aand vir jou verder.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Daar die kenwysie wat sê dis tyd vir groeipyne hier op RSG saam met my Anthea Fredericks. Goeiemôre, baie welkom. Tyd vir ons program waarin ons fokus op ons voorskoolse kinders veral, ook ons ouermaats, maar meestal ons voorskoolse kinders. En dan elke week het ons 'n onderwerp op die tafel. Ons kry 'n kenner in ons gesels heerlik en so leer ons saam op hierdie ontdekkingsreis saam met ons kinders. Die woordfees is aan die gang hier in Stellenbosch in die mooie Kaap en so ook die WOW-projek wat ook by die woordfees is. Ek het dit goed gedink om vir WOW se bestuurder Fiona van Kerwel te nooi om vanoggend hier in Groeipyne met ons te gesels oor hulle spelfees wat die afgelope naweek plaasgevind het. Fiona, goeiemôre, baie welkom by Groeipyne.
2: Môre Anthea, ek voel al reeds welkom en môre ook aan al die luisteraars.
1: Ek dink ons het wel eens waar so 'n paar jaar terug kon gesels hier op Groeipyne oor die WOW-projek, maar miskien is 'n bietjie agtergrond vir ons gee vir jou nou.
2: WOW in die eerste plek is 'n akroniem vir woorde oop in wêrelde en ons het nou al gegroei van waar ons 'n projek was tot 'n volledige departement toe. Ons is tans 23 jaar al aan die gang. Ons fokus op taal en die kunste, maar met die uitbreiding van allerlei projekaksies werk ons ook nou so 'n bietjie met syfers en bietjie met wetenskap. Maar dit is veral projekte wat gebore is uit ons skole vir noodskappe. En ja, dit is wat ons doen. Ons fokus op taal en geletterdheidsprojekte. Ons fokus op lees en leesvaardigheidsprojekte, kuns en kultuurprojekte. Dan het ons, omdat ons verbonde is aan Stellenbosch Universiteit, het ons ook 'n komponent oor studente sake. En met alles probeer ons altyd ons onderwysers of ons breër skoolgemeenskappe ook 'n bemagtigende ervaring gee, so ons werk ook so 'n bietjie met professionele ontwikkelingsaktiwiteite in hier.
1: Fiona, as jy nou praat van ons en dan sal die ou mense sê, hoeveel ons is daar in jou pond? Wie is hierdie ons?
2: Hierdie ons is regtig die woorde oop in wêrelde kantoor op ons WOW kantoor. Ons is 7 permanente mense, maar ons het 'n hele paar mense wat op kontrakbasis vir ons uithelp met projekaksies en dan het ons 'n ongelooflike aantal onderwysers wat regtig vir ons vir WOW vlerke gee en wat baie van die werk op die grondvloer vir ons doen. Die operasionele taakies help moontlik maak.
1: Het hierdie hele projek sy fondasie, is dit akademies, gebeur alles uit 'n akademiese perspektief?
2: En ja, fokus op akademie, maar met pret. Ons glo dat elke iets wat ons by WOW aanbied, moet vir iemand voel soos 'n fees en leerders of opvoeders moet glad eers besef dat hulle leer speelie. So ons is gebore 23 jaar gelede in Departement Afrikaans en Nederland en ons was deel van die fakulteit Letter en Sosiale Wetenskappe en mettertyd het ons begin groei en het ons nou geskuif na Departement Sosiale Impak waar ons dan nou tans is.
1: Nou die afgelope naweek was al groot dinge aan die gang daar by die woordfees in Stellenbosch. Dit was nou 'n bijeenkoms vir die WOW spelfees, woorde oop in wêrelde spelfees. Baie kinders wat daar deelgeneem het, die plek het gewemel van kinders. 'n Vlaggeskip projek van julle, vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
2: Dit is regtig vir ons 'n vlaggeskip projek en een van ons mooiste projekaksies. Dit is die Sanlam Wild Pelvis wat nou in jo, ek is 17 of 18de jaar aan die gang is. Dit is iets wat so klein begin het en wat enorm groot geword het. Ons is gebore in die Weskaap, so ons werk in die drie amptelike tale van die Weskaap, Afrikaans, Engels en isiXhosa, en ons werk oor 20 grade in die verskillende tale. Ons het van die jaar het ons 513 deelnemers gehad van 314 verskillende skole wat aan hierdie nasionale spelfees kom deelneem het, en dit was vir ons absoluut 'n belewenis.
1: Hoekom is spelfees vir jou na?
2: Want woorde en sien is die boustene van taal, en taal is die medium waardeur ons mekaar moet verstaan, en as ons mekaar nie reg gaan verstaan nie, gaan dit nie eers help ons probeer aan iets bou nie. So wanneer ons vir kinders woorde gee, dan vorm hulle vir hulle boustene vir hul taal, en hulle kan dit gebruik as 'n medium om met mekaar en met ander en met homself of haarself te kan kommunikeer, sodat ons regtig waar trotse gemeenskappe kan bou, trotse taaleienaars kan bou en leerders kan uitstuur in hierdie wêreld wat nie lei aan taalarmoede nie, wat regtig genoeg woordeskat het om te kan sê dit is wat ek bedoel en dis hoe ek dit kan oordra. Want baie keer sukkel mense moet maar om hulle woorde of hulle gedagtes in sinvolle sinne oor te dra, baie keer omdat ons nie genoeg taal het nie, en deur hierdie spelfees leer hulle self speel sommer 'n klomp nuwe woorde.
1: Jy het nou vroeër gesê dis in Afrikaans en Engels en isiXhosa. Was dit die idee reeds aan die begin of het die ander tale maar later bygekom?
2: Die ander tale het bygekom en sien, ons het afgeskop in Afrikaans en mettertyd het dit so gegroei en gewild geword en ons het dit so uitgebrei na die ander twee tale. Ons het aanvanklik afgeskop met dit in Engels as 'n addisionele taalgebruiker, maar die leerders word net so goed, so ons bied hom net aan in Afrikaans, in Engels en in isiXhosa.
1: Nou, ek het gesê die finaal het plaasgevind die afgelope naweek in aanloop tot so finaal. Hoe werk so 'n spelfees?
2: So, jy begin maar met jou skole wat registreer. Jy weet, oulike onderwysers by elke skool wat in hulle skole registreer in die taal waarin hulle wil deelneem. Ons het vanjaar so 'n bietjie meer as 2000 registrasies gehad in die drie verskillende tale gesamentlik, en dan hou elke skool maar sy spelfees en hulle kry hulle kampioene in elke graad en in elke taal, en dan daarvandaan beweeg ons in verskillende onderwyskringe, want die skole wat registreer dui ook aan in watter onderwyskring en in onderwysdistrik en in watter provinsie hulle geleë is. So dan groepeer ons vir hulle, dit is verdeling van plaas, van die skoolkampioen word hy of sy die kringkampioen, en daarvan dan die onderwysdistrikkampioen. Uiteindelik neem hulle dan deel in hulle provinsiale bijeenkomste en so beland hulle by 'n nasionaal entjie.
1: Jy praat nou oor verskillende grade, in watter graad begin julle en watter graad is die grootste graad of die hoogste graad waar daar deelnemers is?
2: Afrikaans bied ons dit aan in graad 1 tot graad 10, Engels bied ons graad 4 tot 9 en isiXhosa van jaar graad 5 tot 8.
1: En natuurlik as 'n mens kyk na die kleintjies, word hulle heeltemal seker op 'n ander manier hanteer as ons ouer leerders, né?
2: Ja, doodrig in sy. Graad 1 en 2 is die leerders wat nog die woordjies foneties klank, soos hulle geleer word in die skool, maar vanaf graad 3 tot graad 10 spel leerders in Afrikaans volgens die Afrikaanse alfabetname en taalreëls.
1: Die afgelope paar weke hier in Groeipyne, Fiona, het ons kon fokus, juis omdat dit natuurlik geletterdheidsmaand was, September, het ons kon fokus dan op leesgeletterdheid. Ons het so 'n bietjie kon fokus op wiskundige geletterdheid. Hier is 'n aansluiting by dit waarmee julle besig is. Elke jaar met die nuwe deelnemers sien julle hoe ons kinders ontwikkel en is julle tevrede met hoe die vordering is?
2: En vir jou, ons sien hierdie ontwikkeling absoluut. Je weet, waar ons begin het, waar leerders, waar een hoogste telling miskien 12 of 16 punte was, het ons nou gedraai by leerders, wat meer as 40, sommige 53 woorde reggespel. Die graad 1 en 2 kies klankwoordjies, wat jy nooit sou kon dink, moontlik is jy, en hulle doen dit met soveel gemak. En dit is absoluut die vordering wat ons kon waarneem. Jy kan regtig sien, die kinders het die woorde onder knie, want benewens hulle eie woordelys wat hulle kry om te doen, sit ons ook op ons webtuiste meer uitdagende woorde om te spel. En hierdie kindertjies spel dit ook. Ons het fantastiese leerders gehad in regtig in al die grade, maar almal gepromoveer het na die volgende moeiliker woordelyste. So ons sien dit eintlik, ons neem dit absoluut waar. Die kinders spel al beter en hulle raak slimmer met hierdie woorde.
1: Nou ja, tydens so 'n spelfees moet daar natuurlik ook wenners wees, hoewel ons weet alle kinders wat deelneem is wenners, maar hoe word die wenners dan aangewys?
2: Die wenners is letterlik die laaste persoon wat oorbly of wat staande bly. Of die enigste een wat nie 'n fout gemaak het terwyl al die ander deelnemers al die foutjies gemaak het. So as jy 'n foutjie maak, word jy geëlimineer en die laaste persoon wat oorbly is die wenner. Soms in sekere spelrondes is daar dalk tweeetjies wat terselfdertyd uitval wat gelyk op hardloop vir 'n posisie, wat ons kroon posisie 1, 2 en 3 en dan het ons uitklop rondes om presies te bepaal wie is ons wennertjie en die uitklop ronde werk op 'n faalbel metode. Die eerste een wat die foutjie maak in 'n ronde is die persoon wat dan verloor.
1: Die spelfees het verskeie wenners vir die verskeie afdelings of grade dan ook nog geïdentifiseer en is onmoontlik vir ons om vanoggend elke kind wat 'n wenner was se naam dan ook te kan opnoem, maar as jy 'n boodskap vanoggend het vir daardie wenners.
2: Wat ek vir hulle wel wil sê is dat die vlak van toegewydheid wat elke liewe deelnemer gehad het, is iets waarna ons strewe in ons land. Dit is karaktereienskappe of waardes wat ons in kinders kweek wat vir ons die pad vorentoe anders mag uitkap as dalk goedjies wat vir ons nou bietjie krapperig is. So vir elke deelnemer wil ek sê baie geluk, baie welgedaan, maar vir elke liewe wennertjie, jy kan super trots wees op jouself. Jy is ons nasionale kampioen. Dit is 'n groot spelfees en dit is die grootste wat ons tans aanbied in Suid-Afrika oor die drie tale. So jy kan absoluut baie, baie trots wees aan al die onderwysers en die beheerraadlede, ouers, almal, oumas, oupas wat gehelp het, wat help spel het, wat help klank het, wel gedaan. Julle is absoluut fantasties. Julle is wow.
1: En wow, natuurlik staan vir woorde open wêrelde. Fiona van Kerwel van die WOW projek met wie ek vanoggend gesels hier in Groepyne. Die afgelope naweek op Stellenbosch tydens die woordfees, dan Suid-Afrika se grootste spelfees wat aangebied was, wat verskeie wenners opgelewer het in drie tale, soos Fiona dan gesê het, Afrikaans, Engels en isiXhosa. Fiona, jy het nou voor die breek vir ons kon verduidelik hoe die hele spelfees gewerk het, hoe die kompetisie aan mekaar gesit is en die wenners wat opgelewer is. Maar as 'n mens 'n wenner is, dan moet jy daarom ook 'n prys kry, né?
2: Absoluut. So ons wennertjies en hier, elke liewe deelnemer ontvang 'n geskenkpakkie waar ons vir hulle 'n paar goedjies insit wat hulle nou baie van hou. Oktober is mos altyd 'n vreemde tyd soms in die Kaap met die weer, so hulle het so lekker geskenkpakkie gekry met 'n missie en 'n pet in. So as dit koud was, kon jy jou missie opsit, as dit warm was, kon jy jou pet opsit. Dan het ons ook vir hulle sommer 'n lekker waterbotteltjie en elke liewe deelnemer het 'n lapelwapentjie gekry om te sê hy is top 4 of is 'n nasionale deelnemer aan die Sanlam Wild Selfies vir 2026. Maar ons wennertjies het gekry 'n kontantprys, 'n boekprys wat geborg is deur Jonathan Ball Publishers. Hulle kry jou pokko, wat die eekhoorntjie is, ons mascot van Stellenbosch Universiteit, en dan die kontantprys het ek genoem, en elke wenner ontvang ook selfoon. Slegs nommer 1 ontvang 'n selfoon, wat hulle kan gebruik om slim spelletjies te speel.
1: Dis nie te versmaai nie. Sou daar nou vanoggend 'n juffrou of 2 wees in die res van die land wat sê, maar ons het nie geweet van hierdie spelfees nie en ons wil ook deel wees daaraan vir die jaar 2027. Kan hulle nog? Hoe maak hulle?
2: Absoluut. Ons registrasie sal open in Februarie 2027. Ons het in elke provinsie en in binneprovinsies in die verskeie onderwysdistrikte fantastiese koördineerders wat kan help, maar alles sal op ons webtuiste geadverteer word. Ons sal ook al ons skole wat tans deelneem, ontvang herinnering of 'n kennisgewing. Hier is ons, as jy wil registreer vir 2027, klik op hierdie skakel en dan doen jy is die proses redelik maklik. So asseblief, dit sal op ons webtuiste wees of stuur net vir ons 'n e-posie na uswow@sun.ac.za of iswow@sun.ac.za.
1: Maar julle het nou hierdie spelfees afgehandel, die naweek wenners is aangekondig, maar dis nog lank nie die einde van WOW se betrokkenheid nie. Wat gebeur vir die res van die week?
2: Tydens die jaarlikse woordfees bied WOW ook 'n WOW fees aan. Dit het verskeie projekaksies en ons skop af op die 7e, so dit was gister, het ons 'n skrywersfees gehad spesifiek vir ons laerskole. Ons het die verskeie leeskringe wat dan kom 'n besoek aflê en 'n skrywer wat met hulle gesels. Vandag donderdag die 8ste het ons 'n projek wat ons doen saam met Weskaap Onderwysdepartement. Ons noem dit die G4J projek. Ons het 'n fantastiese groep skole wat ons kom besoek wat 'n feesganger is vir 'n dag, maar nie net 'n feesganger nie, maar 'n opvoedkundige feesganger. So hulle kry die geleentheid om voor en agter met die skerms kennis te maak en ons bied ook ons redenaarsfees aan op Vrydag môre. Het ons 'n skryfskool vir kreatiewe skryf vir ons hoërskoolleerders wat ons aanbied saam met Pen Afrikaans. En ons gesels ook met ons fakulteit vir ons hoërskole in Afrikaans, ook met ons skoolhoofde in ons onmiddellike omgewing met wie ons skole vennootskapprojekte het. En op Saterdag het ons ons groot fees. So Saterdag bied ons aan 'n skoolmedia projek, 'n debatfees, 'n telfees, 'n wetenskapfees, leierskapfees. Ons het ook 'n vers en ver fees en dan het ons groot uitreik waar ons die skole wie ons besoek vir skrywers besoek nooi na die woordfees en spesifiek na ons kampus. Ons noem dit die WOW-dag vir graad 11 leerders en hulle opvoeders en daarna begin alles van 9:00 tot 12:00 half 1, dan beweeg ons na die Idas Vallei sportterrein waar ons 'n Mardi Gras hou en net fees vier. So ons sien uit daarna en natuurlik na die Mardi Gras nooi ons ook die hele gemeenskap. Enige mens wat saam met ons wil kom feesvier is dan welkom. Taartjies sal te koop wees by die hek.
1: Nee ja, vir jou net nou vroeër hulle e-posadres gee. Ek gee net die webtuiste indien jy 'n drive wil gemaak. Dis www.woordfees.co.za. Fiona van Kerwel van die WOW projek Woorde Open Wêrelde, baie dankie vir ons gesprek vanoggend en volgende jaar gaan ek my bes te doen om self daar te wees. Al is dit nou nie as 'n deelnemer nie, maar net iemand wat saam met julle bly is dat ons kinders so fantasties betrokke raak waar hulle kan leer, waar hulle nuwe ervarings kan hê. Dankie vir die werk wat julle doen.
2: Baie dankie, Antje. En ons gaan jou hou op jou belofte oor 'n moontlike komkuier by die woordfees, want jy weet die tema van die jaar is met ons hoogtyd. So ek dink dit is hoogtyd dat jy vir ons kom kuier, Antje. Antje, as ek mag afsluit, wil ek ook net sê baie dankie. Baie dankie aan die hele WOW-span en personeel wat so hard werk agter die skerms. Ons waardeer almal en dankie vir elke onderwyser vir wie ons so lastig val en bla, dat julle altyd die beste gee vir ons leerders. Mag alles net van krag tot krag gaan in hierdie mooi land van ons.
1: Ja, nou, op so 'n positiewe noot is dit ook vir my, Anthea Fredericks, tyd om te groet. Tot volgende week donderdag, selle tyd, selle plek, wanneer ons weer fokus op veral ons voorskoolse kinders. Tot dan, mooi bly!
3: Soms ontmoet geliefdes mekaar op baie vreemde maniere.
4: Of hoe?
5: Waar het julle twee ontmoet? Ek kan hoor meneer Botha is 'n bietjie onkant gevang met die vraag en ek is vrek nuuskierig. Ek loer versigtig deur die sleutelgat en sien dat die Bothas op die oorkantste bank sit waar ek hulle mooi kan sien. Hy is beslis ongemaklik.
3: François Semmet sal jou mooi kan vertel in sy kort verhaal, dit betaal om te adverteer. De Waal Semmet is die voorleser. Slegs vanaand, 10 voor 10, op Kortom.

0: Skud die koue af, die lente, saam met RSG, dis die een.
1: Goeienaand weer by Sterre en Planete, my naam is Willie Koorts. Die tweede Sondag van die maand is dit altyd Dr. Stefan Lots van SANSA of Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap in Hermanus. Goeienaand Stefan.
2: Goeienaand Willie.
1: En ook by die mikrofoon, professor Mati Hofman, Universiteit van die Vrystaat, die Boyden Sterrewag en die Nuwel Uur Planetarium in Bloemfontein. Goeienaand Mati.
3: Goeienaand Willie, goeienaand Stefan, goeienaand luisteraars.
1: So, as Stefan hier is, dan hoor ons altyd 'n bietjie wat gaan na in die ruimte weer en die son aktiwiteite aan die gang. Hoe lyk dit Stefan?
2: Dit was maar relatief stil die afgelope ruk. Tans is het ook maar stil, ons is besig om uit 'n hoëspoedstroom uit beweeg as gevolg van een van die coronagate. Die sonwindspoed is besig om af te neem van die 500-600 km per sekonde af. Boort en nou gauw weer terug te wees by sy gewone, 400 en iets kilometer per sekonde, dit is so min of meer sy gemiddelde spoed, maar daar is wel een redelike komplekse en vinnig ontwikkelende sonvlek wat amper nou mooi na die aarde se kant toe wys, en het is nou typisch die plek waar mens X-klas sonvakkels kan sien vorm en dan ook gepaard gaande massa uitbarstings, so ja, ons hou hom dop. Hy loer so vir ons, maar hy het nog niks self gemaakt.
1: Wonderlik, ja, so ons kyk uit daarvoor. Ons het hier so 'n interessante artikel, die opskrif het gesê, Scientists solve the 1840s space weather mystery. Ons hoor ons al gereeld oor die 1859 Carrington gebeurtenis, en dit was maar alweer beskou as die oudste aangetekende extreme ruimteweer voorval. Maar het blyk dat daar so iets soos 20 jaar voor dit 'n ander gebeurtenis was wat die treindienste in Brittanje in die 1840s hier so ontwrig het. Nou ja, maar het klink my, dat is nou nog steeds tamelik verwarring oor die datum, soos wat die opskrif hier so sê. Net voor ons daarover praat, Stefan, herinner ons net gou-gou weer vir die mense wat nou nog gemis het voorkeere, as ons gepraat het van die Carrington gebeurtenis, hoe dit nou weer gewerk en dan nou hierdie interessante wending van hierdie ander ontdekking nou.
2: Ja, ons praat eintlik 'n bietjie geskiedenis vanaand. Die Carrington geval, of die Carrington event, soos hulle dit noem, is asof alom bekend as die eerste groot ruimteweer gebeurtenis wat mooi opgeteken is. En as ek nou praat van ruimteweer, in die technische manier hoe ons daarvan praat is, maar te doen met die invloed op technologie. So streng gesproke, as ons van ruimteweer praat, praat ons nie van bloot natuurlijke gebeurtenisse soos auroras. Nou ja, in 1859 in September, was al baie groot magnetiese storm, selfs met die primitieve toerusting van die dag, kon die patroon van die sonvlekke mooi afgeteken word, die sonvakkel self kon waargeneem word, en 'n dag of wat later was al chaos op die telegraaflyne, goed alles opgehou werk het, en Richard Carrington het dan 'n nota gemaak hiervan, en hy daai koppeling gemaak tussen wat daar op die son gebeur het, en wat nou hier op die aarde met die telegraaflyne gebeur het. En ons het verstaan vandag, dis as gevolg van 'n geomagnetiese storm gewees, baie sterk ene, wat die aardse magneetveld so laat fluktueer het op grondvlak, dat een wisselende elektrische veld geïndiseer is, wat dan nou weer stroom indiseer in geleiers, en soos een telegraafnetwerk is niks anders as een groot netwerk van geleiers. Ons weet dat daar vroeger gevalle was, het is maar net dat die Carrington geval die grootste en bekendste is, so bijvoorbeeld 1847, was al blijkbaar een trein in Exeter wat nie betijds kon wegtrek, want die telegraaflijn wat gebruik is om te bevestig op waar anders trein op die spoor is, het onklaar geraak en hulle moes wag vir die om weer te werk en toe kon die trein vertrek. So daai net 1848 tot 1813 toe was dit dan nou ons eerste voorbeeld gewees. Glad nie so dramatisch as die Carrington geval nie, maar eerste opgetekende voorbeeld. Tot in 2013 het ene kei in Nature'se solder gaan krap en daai bekende faktor nou se argiewe gevind, daar is rekords van 'n geval in 1841 wat 'n soortgelyke probleem beskryf van telegraaflyne wat onklaar raak. En so ja, so toe is die datum nou teruggestoot 18 Oktober 1841. Nou ja, dit was die geval tot die jaar wat ene Jim Wilde, hy was ook al een keer wat die ene man is by ons gewees, Engelse wetenskapelike, ek denk van Lancaster oorspronkelijk.
1: Ja.
2: Toet hulle nou die ding weer op teer kyk. Die probleem was, hulle kon nie mooi die type storm wat so iets kon veroorsaak, selfs op hy primitieve telegraaflijne. Het was nie duidelik in die magneetveldrekords wat die storm was wat die ding kon veroorsaak, het nie die datums en die data, en het het nou nie mooi saamgespeel nie, ja. En een strategie wat mense nou kan volg, en ek het ook al een keer wat amper so fout gemaakt, waar jy fout interpreteer, en hier begin jy wild en wakker nieuwe fysieke uitdink om die ding te verduidelik, tot jy achterkom neer, dat was eindelijk heel in die begin een fout wat ingegrip het.
1: Eits.
2: Nou ja, met een bykie speerwerk het hulle toe uitgevind, daar was iwerse seker maar typografiese foutjie in hierdie records gewees en hulle vind dan nou dat as ons na die context van die verslag self gaan kyk en die geomagnetiese records bietjie fyner na gaan kyk, dan skuif ons daai datum nou weer terug na 1848 toe en nie 1841 nie, so dit verduidelik nou dinge bietjie duideliker en ons hoef nou nie nuwe fisika te gaan pleeg om te verduidelik wat in 1841 gebeur. So ja, is nou maar een simpel storiekie, maar ek dink die context hier so is dat die grootstorms waar ons belangstel as ruimtefysici is per definitie skaars. So ons moet beteken diep gaan krap, vooral om een lang geschiedenisrekord te gaan naspoor en natuurlijk nou ook die technologie was, moes nou nie vir ewig beskikbaar nie.
1: Yes.
2: So doen ons soos om na isotoop neerslag in vulkaniese klip te gaan kyk, kan een mens iets oor die magneetveld sê van duisende en miljoene jare gelede, of soos Pieter Kotze wat gereeld op RSG praat, hy het so'n artikel gepubliseer waar hy na boomringe gaan kyk het, en daar iets kon raai oor die soort van oermagneetveld, boomringe uit fossiele, van ou krimataakbome hier in Namibia.
1: Mm-hmm.
2: So daar is een hele kant van hierdie fysika wat eintlik meer geologie en archeologie en geskiedenis is. En ja, dit is ook maar een van die aspekte van hierdie werk van ons. En ja, mens moet maar tyk hier mooi gaan kyk en oop wees vir die feit dat aan ons foto kon maak.
1: Ja, jy praat nou so van foute op datums. Hier so by Wellington, waar ek bly, ons moedergemeente, het Andrew Murray ons nou diep spore getrap, die reformatie van die kerk en al sulke goed is. Nou, hy sit op 'n standbeeld wat afkyk in Kerkstraat, en as jy mooi gaan kyk, sy graf is net so 10 meter weg, maar die datum van sy dood op die graf en op die monument verskil. En raai wat die een is reg, die een op die monument, so die grafsteense datum, wat seker nie baie lang na sy dood opgerig het nie, dadelijk die verkeerde datum, so, dit is, en ek dink, Matie, daar is nog in die geskiedenis, is daar nie een datum wat jy ook kan onthou wat verkeerd was nie?
3: Ja, dit was nou van die beroemde wetenskaplikes, ek dink amper dit kan Isaac Newton wees, waar dit ook gegaan het oor die precieze datum van geboorte en sterfte, maar in daardie tyd wat Newton gebore is, 1642, of was het nou 1643, toe was daar nou 'n bietjie verwarring onder mense oor die nuwe Gregorian kalender en die Julian kalender.
1: Ah.
3: So as iemand se geboortedatum geregistreer was, was dit nou nie altyd aangedui wat een van die twee kalenders is dit nie, en dit mens kan nou dink met so 'n groot verandering het allemaal op verskillende plekke, stede of lande, het nie gelijktydig oorgeskakel na die nuwe Gregorian kalender,
1: ja.
3: Vanaf die ou Julian kalender, wat nog uit die Romeinse tyd gedateer het.
1: Ja, ek spot altyd so, as ek met die kinders op werk, en ons gesels word die goed, dan sê ek daai jaar, en ek kan nou nie die datum onthou nie, maar dit is in die 1600s, dink ek, wat hulle oorgeskakel het, daar het vir 11 dae mense verjaar daai jaar die, want dit moes 11 dae weghaal, om die kalenders weer aan te pas. So daar is 11 datums wat verdwyn het in daai jaar. Stefan, so, ek ben, so'n vlekke is eintlik al redelijk lang bekend, en maar natuurlijk die mense het nie altyd veilige filters gehad om die so'n vlekke te tel nie. So ek neem aan, daar is 'n bietjie inligting oor so'n vlek getalle wat strek oor daai tyd, maar dis seker maar tamelik onvolledig.
2: Ja, kyk, die Belgiese observatorium, hulle het 'n rekord wat etlike honderde jare strek van die 1700s af al. So ja, die sonvlekke word al lank waargeneem, want dit is relatief eenvoudig. Jy maak 'n teleskoop na die son toe en tel die kolle. En daar's baie mooi sketse wat dateer uit daai tyd uit toe die ouens daaglikse waarnemings gemaak het. Ja, die manier van sonvlekke tel is nie heeltemal voorhand liggend nie. So hierdie ou rekords word ook van tyd tot tyd weer, of is nou onlangs, weer herbereken net om seker te maak om stel op dieselfde manier. Die sogenaamde sonvlek syfer is nou nie PhD wiskunde nie, maar is ook nou nie net 1, 2, 3. Kom eens stel maar die groepe in. So.
3: Dat is natuurlijk interessant, terwijl ons nou so 'n bietjie in die geskiedenis in was, die eerste persoon wat sonvlekke met 'n teleskoop kon bestudeer was natuurlik Galileo. Maar die bestaan van sonvlekke was al lank voor dit bekend. So dikkie daar's 'n spesifieke datum nie, want as daar baie groot sonvlekke is en mens kyk met die regte verduisteringsbril, dan kan jy met die blote oog sien. Ek dink ek het dit nog net een keer of dalk twee keer gesien. Maar daar 'n sonvlek was wat baie kere die grootte van die aarde was. Ek weet nie hoe dikwels sulke sonvlekke voorkom wat so groot is dat dit met 'n beskermde oog, dit moet mens altyd sê, mens gaan nou nie na die son kyk met die blote oog of sommer enige donker bril of so iets nie, so mens moet liewers nie dit probeer sien nie. Nou weet ek nie die mense wat nou in die vroeë tyd voor daar teleskope was sonvlekke gesien het. Ek dink nie hulle het geweet van verduisteringsbrille of ekwivalente manier om die oog te beskerm nie. Dit mag wees dat die son, as ek nou moet raai, was baie laag aan die horison en daar was baie wolke waardeur die son geskyn het en dan sou hulle sonder veel skade dalk kon sien. Daar's 'n sonvlek. Dit is waarskynlik maar hoe dit gebeur het, want andersins sal die son se lig jou in elk geval heeltemal verblind dat jy dit nie eers sal kan raak sien nie.
1: Ja, dis reg, want ek het dit ook so dat van die waarnemings is deur wolke gedoen, wat die wolke genoeg die son se helderheid uitgeblok het. En soos jy sê, as die son laag op die horison sit, as hy opkom of ondergaan, kan jy direk na hom kyk sonder enige oogskade. Hierse ander is ook so effens bietjie geskiedenis, 2024. Ek weet nie of waar hulle opvolgstudie gewees het nie, maar daar is dit studente wat ten minste eenmaal 'n week 'n tipe weerballon, maar hy neem natuurlik nou alle instrumente wat die weerballon aan boord het, hulle noem dit eintlik 'n ruimteweerballon, word weekliks vanaf Kalifornië gelanseer in die stratosfeer in. En dan neem hulle nou onder andere waar kosmiese strale wat uit die ruimte kom, wat nie tot by die oppervlak deurdring nie, want die atmosfeer blok hulle af. Hulle het vir soos 10 jaar ononderbroke datastel gehad en toe hulle agtergekom, daar was 'n skielike vermindering, iets soveel as 30% in 2024, wat hierdie kosmiese strale net skielik afgeneem het. Stefan, het jy enige idee daarvan en wat is die gevolg en ek dink as 'n naam ook daarvoor?
2: Ja, ek dink wat hulle waargeneem het, kyk die kosmiese strale en die straling van die son nou werk eintlik teen mekaar in die sin dat wanneer die son baie stil is, wanneer daar nie baie aktiwiteit is nie, wanneer baie hierdie hoë golflengte straling van die son afkom nie, die korter golflengte van die straling afkom, sweep dit eintlik die kosmiese strale weg. So wat hierdie spannetjie waargeneem het, is Tony Phillips van spaceweather.com, hy klink vir my, hy is beheer met die project. Dit is 'n lekker school project, want het is relatief eenvoudige toerusting,
1: ja.
2: En jy kan werkelijk die ruimte waarneem daarmee. Wat hulle waargeneem het, is die afname wat saamgaan met die soort van ontwaking van die son. So die tyd in 2024 waarvan jy praat, is die begin van hierdie nuwe sonsyklus. So toe die son weer begin opwarm, toe daai aantal neutrone wat dan waargeneem word, wanneer die kosmiese deeltjies die bokant van die atmosfeer tref, neem dan nou drasties af. So dis oor 'n langer tydperk, ek raai nou maar oor 'n paar maande of 'n paar weke, neem dit geleidelik af. Wanneer mense nou uitzoom en dit oor klompie jare die grafiek teken, dan lyk daai siklus van sonvlekke wat toeneem en afneem, is omtrent teenoorgestelde van wat jy in die kosmiese strale waarneem. Hulle maksimum is wanneer die son by sy minimum is en die minimum is wanneer die son by sy maksimum is. Dit kan ook bereikbaar wees in 'n korter tydskale van sy sogenaamde Forbush afname. Dis nou Forbush, die wetenskaplike vernoem, en dit is wanneer daar 'n koronamassa-uitbarsting is, dan vee dit ook eintlik 'n klomp van hierdie, of absorbeer die plasma wat van die son af afruk, absorbeer hulle maar 'n klomp van hierdie deeltjies en neem mens dit nou nie waar nie. En as jy baie fyn neutron monitors het, soos die wat ons by was in Antarktika en die ons by Noordwes Universiteit Fysika Departement bestudeerde netwerk van die, dan kan 'n mens oor 'n kwessie van 'n paar ure sien mens hierdie skielike vermindering in die aantal kosmiese strale, en dis dan as gevolg van 'n koronamassa-uitbarsting.
1: Ah.
2: So as mens nou baie slim is, kan 'n mens selfs as daai koronamassa-uitbarsting nie die aarde tref nie, kan mens hom nog steeds waarneem as gevolg van die verlies van kosmiese strale, verlies van daai neutrone wat getel. Ja, dit is eintlik 'n baie soort van primitiewe, maar as mens dit fyn genoeg meet en genoeg van hierdie oudjies het oor die wêreld, kan 'n mens eintlik wyd kyk in die ruimte in 'n terme van massa-uitbarstings. En teoreties, ja, mens kan nou bietjie voorspellings begin waag en 2 en 3 dimensies begin modelleer hoe die front van daai massa-uitbarsting lyk. Maar ja, dis baie moeilike fisika vir 'n Sondag aand.
3: Ja, net sommer so 'n interessantheid, ek is baie opgewonde oor sulke tipe eksotiese verskynsels soos kosmiese strale wat deur die magnetiese effekte van die son gemodelleer word. Mens is gewoond daaraan dat baie van hierdie soort waarnemings met hoogs gesofistikeerde, baie duur instrumente of selfs satelliete gedoen moet word. Maar as dit binne die bereik van studente met die regte toerusting kom en hulle kan sulke waarnemings doen, dan is dit nogal vir my baie opwindend. Net so interessantheid sal wel om 'n koneksie te maak met iets waaroor ons al vroeër gepraat het, is dat daar het, nou julle klompie jaar al terug, seker 20 jaar plus, het 'n boek verskyn van Hendrik Swensmaak en Nigel Calder, wat gekyk het na die moontlike effekte van hierdie son se aktiwiteit via die magneetveld, die sterkte van die magneetveld wat dan nou by die aarde uitkom, dit dan nou die kosmiese strale sou beïnvloed. Die son se effek is groot genoeg om die medium energie kosmiese strale af te skerm terwyl die aarde se magneetveld te swak is. In elk geval, die kosmiese strale en die medium energie dra by tot 'n sekere soort wolkvorming wat taamlik laag is en baie oor die oseane voorkom. Nou as daar baie kosmiese strale is, is daar baie van hierdie wolke wat dan baie meer sonlig weerkaats, en dit kan dan 'n verkoelingseffek hê. So die hele groot gesprek rondom klimaatverandering en so aan, was dit nou een van die meganismes wat ook oorweeg moet word. Sover ek weet, dalk weet Stefan meer daarvan, is dat dit wel 'n effek het, maar nie so groot effek as wat hulle dalk op daai stadium in hulle boek gereken het nie.
2: Ja, soos ek verstaan is daar is 'n indikasie dat dit 'n baie klein invloed kan hê, maar as mens net die energievergelykings gaan trek, is al bloot net nie genoeg daarvan nie om te veroorsaak wat ons tans sien nie. So die huidige teorie staan nog dat dit nou maar meer menslike uitsette is vir die wat die dinge veroorsaak. Maar nou ja, tot ons meer data en beter antwoorde kry, hou ons nou maar by wat ons tans weet. Maar ja, klein effek, klein, nie weglaatbaar klein nie, nie onwaarneembaar klein nie, maar te klein om te verduidelik wat ons tans beleef het.
1: Ja, daar is vroeër hier in die week, hier by Dinsdag se kant, het RSG op hulle nuusberigte berig oor die 2026 Nobelprys in fisika, wat nou deur die deeltjiefisikus Francis Helsen toegekend is. Dit gaan ook juis oor hierdie sogenaamde spookartikels, in die geval is dit neutrinos. Martin, miskien net gou die verskil tussen kosmiese strale en neutrinos en dan wat hierdie Nobelprys so spesifiek maak.
3: Ja, wel, neutrinos kan 'n oorsprong in kernreaktore op die aarde hê, maar dit kan ook, of dit het ook 'n oorsprong in die son, en dit het ook 'n oorsprong in ver afgeleë prosesse in die heelal, supernova ontploffings en so meer. Dit is baie moeilik waarneembaar, en die geskiedenis daarvan is fascinerend. Wel, 'n belangrike element van die geskiedenis van neutrinos is nou dat 'n Nobelprys aangekondig is vir Helsen, soos wat jy genoem het. In 1988 het hy 'n voorstel gemaak dat die baie skoon ys wat in groot oormaat by die suidpool kom, as medium gebruik kan word om die neutrinese wat so vreeslik moeilik waarneembaar is, te kan waarneem. Jy het 'n baie verkieslike, baie groot detector nodig en in die suidpool wat 'n baie stil omgewing is, nie net van mense nie, maar ook van aardbewings en allerhande steringsfaktore, kon hulle 'n plek identifiseer waar hulle 1 kubieke kilometer van hierdie baie deursigtige ys kon identifiseer. En die neutrinos kan by baie rare geleenthede met atome bots bewyse van 'n interaksie of 'n wisselwerking. En dan is daar geioniseerde atome wat dan met mekaar 'n interaksie het en tot 'n ligflits lei. Hy het in 1988 dit as 'n konsep voorgestel. Nou kom mens dink, jy praat van 1 kubieke kilometer ys, hulle moes duisende detektore van lig daarso in hierdie kubieke kilometer ys op verskillende plekke sit. Die opstelling was eers in 2011 voltooi. En van toe af het hulle hierdie neutrinos, dit is sekerlik 'n deel van die kosmiese strale, maar baie moeilik waarneembare deel. En nou is dit 'n metode waarmee hulle die neutrinos gebruik om agter te kom van prosesse wat iewers in die heelal plaasvind. Maar kom ons gaan nou net 'n bietjie verder terug in die geskiedenis. Die bestaan van 'n neutrino is reeds in 1930 op teoretiese gronde. En die teorie wat ter sprake is, is dat in die reaksie van die komsnood maar fundamentele of baie klein deeltjies van die fisika. Op skool het baie van ons luisteraars, as hulle nog onthou, geleer van elektrone en protone en neutrone. Dit ons praat nou van op daardie subatomiese vlak en hulle het eksperimente daarmee gedoen en van die eksperimente het betrekking op radioaktiwiteit en in radioaktiwiteit is daar 'n proses wat 'n neutron, wat een van die boustene van die atoomkern is, verval. Veral 'n vrye neutrone wat nie in 'n atoomkern vasgevang is nie, is nie baie stabiel nie en hulle verval dan in 'n proton en onder andere 'n elektron neutrino. Maar daardie deeltjie was nie waarneembaar nie en Paul het nie gedink dit sal ooit waargeneem kan word. Dit moes iets wees wat baie baie swak wisselwerking met enige ander vorm van

0: Agnews. En dit het uiteindelik tot 'n Nobelprys gelei, maar eers in 1995, amper 40 jaar later. En die persoon wat toe nou die Nobelprys gekry het, is nou een van daardie twee persone, ek het nou genoem Rhines en Cowan, maar Cowan is reeds in 1974 oorlede, in 1995 het Rhines nog geleef, en hy het toe die Nobelprys gekry vir hierdie waarneming van neutrinos in 'n mensgemaakte masjien. Moet net noem dat die Nobelprys word nie na doods toegeken nie, en dis hoekom Cowan dit dan nie ook ontvang het. En nou baie jare later het ons dan nou weer 'n Nobelprys, en nou is daar nog 'n belangrike stukkie geskiedenis. Ek het nou gepraat van die neutrinos wat in 'n mensgemaakte masjien hulle oorsprong gehad het, maar die eerste natuurlike neutrinos is in Suid-Afrika ontdek in 1965. En dit die onder in die Oosrand Proprietary Goudmyn na Johannesburg. Dit was 'n samenwerking tussen Case Institute of Technology en die VSA en Wits daarso. Hulle het 'n reuse detektor van so 50 meter lank wat uit 20 ton gesegmenteerde scintillasiedetektore toegerus was. En hulle het toe op 23 Februarie 1965 het hulle toe neutrinos waargeneem. Ek weet nie van die Nobelprys wat daarvoor toegeken is nie, maar in elk geval daardie ontdekking is in Suid-Afrika gedoen. Die luisteraars sal kan opval die langtermyne wat ook hier betrokke is tussen 'n ontdekking en voordat erkenning kry of tussen 'n voorspelling in die geval van Pauli in 1930 en die eerste waarneming daarvan in 1956. So dinge gaan nie altyd so vinnig nie.
1: Ja, want ek sien hierdie Helsen is ook al 82 jaar oud.
0: Ja.
1: So, maar soos jy sê, hy lewe natuurlijk nog steeds. Die ander ding wat my oog gevang het, is die naam van hierdie kubieke kilometer blok ijs. Sy naam is Ice Cube.
0: Ja.
1: En dit is dan die projekse naam. En ek het nou gaan kyk of dit daar afkorting is vir iets. Maar dit is nie in die min gevalle waar hulle nie dit as 'n akroniem gebruik nie. Maar is net 'n naam.
0: Super letterlik, nee. Net nog 'n belangrike opmerking, toe Pauli nou die bestaan van die deeltjie voorgestel het, het hy dit die neutron genoem. Die neutron was toe nog nie ontdek nie, dit is deur Chadwick net enkele jare later ontdek, en toe hy die beroemde fisikus Enrico Fermi, het toe nou die deeltjie wat nog nie ontdek was nie, maar hy het dit ook ernstig opgeneem, het hy toe nou die neutrino genoem. Die neut deel van die naam kom natuurlik van die feit dat dit elektrisch neutraal is. Die neutron is ook elektrisch neutraal, soort klinkende name.
1: Sjoe, baie dankie. Ja, ons sê dankie vir jou vir Dr. Stefan Lotz van Sansa en Hermanus. Baie dankie, Stefan.
2: Dankie, Willie. Dankie, Mati.
1: En dan ook professor Mati Hofman van Bloemfontein vir die lekker saamgesels. Baie dankie, Mati.
0: Ja, dit is altyd baie lekker om saam met julle te gesels.
1: Ja, as die mense ons in die hande wil kry, die maklikste is pas sommer ons e-posadres sterreplanete1woord@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Henny Maas se ruimtespan. Henny Maas se ruimtespan, onthou net daar is 3 toelatingsvrae. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal wat jy ook deesdae kan soek met die naam Henny Maas se ruimtespan. Ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
3: Van dese week in die laat aand voorlesing uit die boek Die dood van Rachel April deur PP Fourie.
4: Anna Vermaak knik. Die polisie het glo vir die studente dekaan Stefan Brink gesê dat Rachel se studentekaart Woensdag aand net voor 8:00 gebruik is om toegang te verkry tot haar studiehokkie in die biblioteek. Teen die volgende oggend toe kampus sekuriteit en die polisie daar gaan kyk het, was haar studiehokkie dol leeg.
3: Skakel gerus in, weeksaande net na 9:00.

Goeienaand en baie welkom by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Vanaand vier ons die koms van die lente, vol vars klanke en seisonale inspirasie. Ons begin intussen in Frankryk met 'n snit getiteld April in Paris. Dis oorspronklik in 1932 deur Vernon Duke en Hip Harburg geskryf vir die Broadway musiekblyspel Walk a Little Faster. Die liedjie vang die romanse van Parys tydens die lente perfek vas. Hier is twee van die allergrootste jazzlegendes van alle tye. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong, 'n duet.

Ella Fitzgerald en Louis Armstrong met die onvergeetlike klassieke jazz-sonnet April in Paris. Ons reis volgende na Suid-Amerika, spesifiek Brasilië met Águas de Março, oftewel Waters of March, en dis in 1972 deur die meester van bossa nova, natuurlik Antonio Carlos Jobim, geskryf en gekomponeer. In Brasilië, in die suidelike halfrond, merk Maart die koms van die reenseisoen wat nuwe lewe en oorgang simboliseer. Hier is Tom Jobim met sy eie komposisie, Águas de Março.

Dit was Tom Jobim met Aguas de Marco. Ons keer kortliks terug na die Franse hoofstad met 'n komposisie deur Cole Porter uit sy 1953 musiekblyspel Can-Can. Die liedjie besing die skoonheid van Parys deur al die seisoene, maar met 'n besondere liefde vir die lente. Hier is die geliefde Amerikaanse sangeres en aktrise Doris Day met I Love Paris.

Dit dan Doris Day met die prachtige liedjie I Love Paris. Ons beweeg nou na die noorde van Europa, spesifiek na Swede. Die Sweedse muziekgroep Wasen is bekend vir hulle meesterlike gebruik van traditionele instrumente soos die nikkelharpa. Die snit waarna jy gaan luister, titel Varventer Friska, kan vertaal word na die vars wind van die lente of Frisky Winds of Spring. En dit beeld die energieke oorgang van die koue winter na die lente uit. Kom ons luister.

Die pragtige Sweedse musiek daar deur die groep Wasen met Farventer Friska. Ons is nou op pad na die Skotse hooglande met die Keltiese volksmusiekgroep Capercaillie. Die lied Call Sich Aruin is 'n tradisionele Gaelic walking lied en dit is 'n werkerslied wat histories deur vroue gesing is terwyl hulle wol verwerk het. Die titel word vertaal as Loop my geliefde of Come along my dear. Capercaillie het geskiedenis gemaak toe hierdie snit die eerste Gaelic liedjie ooit geword het wat die Britse top 40 treffers beraade gehaal het.

Dit dan Kapper Kelly met die traditionele Skotse Gaelic snit Cossig Arion. Die Franse musiek duo Air, afkomstig van Versailles, het in 2004 hierdie dromerige snit Cherry Blossom Girl vrygestel. Die titel verwys na die brose skoonheid van kersiebloeisels in die lente en die teerheid van die liefde.

0: Rachel sit soos 'n snaar agter die stuurwiel. Kort besef sy, sy ry gevaarlik vinnig. Die vol sleepwa begin gevaarlik swaai en sy lig haar voet van die pedaal. Haal asem, Rachel, wil jy die bakkie omsmyt? Oom Ben se stem echo in haar ore. Sy moes hom eenvoudig bel. Seker maak, dit het die seer bevestig. Dit dieper ingedryf. Ja, daar was 'n properse kroeggeveg.
1: Luister weeksoggende om 11:15 na RSG se oggendboekvoorlesing Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.
2: Jy is terug by RSG se wêreld musiekprogram Musiek sonder grense en ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Indien jy nou eers by my aansluit, baie welkom. Vanaand speel ek musiek met 'n lente tema. En ons gaan nou voort met 'n pragtige liedjie uit Japan en sy naam is Sakura Sakura, wat kersiebloeisels in Japanees beteken. Dis 'n baie bekende tradisionele Japaneese volksliedjie wat uit die Edo-tydperk dateer. Dit vier die blomtyd van die sakura in die lente. Die Japaneese groep Rin kombineer hierdie eeuwenoue melodie met tradisionele instrumente soos die koto en die shamisen. Kom ons luister na Sakura Sakura.

Dit dan die klanke van die Japaneese groep Rin met Sakura Sakura. Ons reis nou na Italië vir die klanke van die wereldbekende kontemporêre klassieke komponis en pianis Lodovico Einaudi. Primavera is die Italiaanse woord vir lente en hierdie komposisie vorm deel van sy meesterlike 2006 album D'Avvenire. En hier is Einaudi nou met Primavera.

Lodovico Einaudi met Primavera. Ons keer terug na Frankryk met 'n historiese chanson en die titel is Le Temps des Cerises en dit kan vertaal word as die tyd van die kersies. Die teks, se lirieke, is in 1866 deur Jean-Baptiste Clément geskryf en later van musiek voorsien deur Antoine Reynard. Alhoewel dit handel oor die oes van kersies in die laat lente en vroeë somer, het dit ook 'n diep historiese en nostalgiese betekenis in die Franse kultuur gekry. Hier is die legendariese sanger en akteur Yves Montand met Le Temps des Cerises.

Jy het geluister na Andrea Wanzel met sy komposisie getiteld Spring. Ons sluit vanavond sy program af in die VSA met 'n bekende jazz-snit. Die liedjie is in 1955 gecomponeerd deur Tommy Wolfe met lirieke deur Fran Lansman. En die titel is 'n humoristiese en melancholiese verwerking van T.S. Eliot sy bekende April is the cruelest month. En dit handel oor hoe die lente moeilik kan wees indien jy met 'n gebroke hart sit. Die titel vertaal as Die lente kan jou regtig die hardste tref. Hier is Nora Jones met Spring can really hang you up the most. Dankie dat jy ingeskakel het vir Musiek sonder grense. Ek hoop dat jy eers komende woensdag aand om 20:09 weer vir die program sal inskakel. Indien jy my wil kontak, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.

0: In radioteater, donderdag aand.
1: Marty, wat pla jou regtig, hè? Kom sit hier en vertel my.
2: Ons weet nie wie Pieter se ouers was nie.
1: Ja, maar mens kan probeer uitvind wie sy ma was.
2: Dis oor sy pa dat ek bekommerd is.
1: Nou, hoekom maak het vir jou saak wie sy pa was?
2: Pieter is nou 25, so hy is gebore voor ons getrouwd is.
1: Wacht net so bietjie. Waarheen lei hierdie gesprek?
0: Kom luister donderdag aand as jy wil uitvind wie Pieter se pa is. 'N Drama geskryf deur Neil Steenkamp.

0: Komende Sondag is tuindag. Dinsdagmiddag om 1 uur in 360 kuier ek by chef Aileen Vermeulen op Babylon's Toren tussen die broodbome. Santi ter Blanche vertel, wat is die effek wat heeltyd bang wees op jou het? In Erns oor See wil LZ van Sail en 'n vriendin hardloopgeskiedenis maak in Saudi-Arabië. En die gevreesde Vrydag die 13de se ontstaan was in 1307. In afstof hoor jy hoe.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
3: Rand en sent.
2: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee? In die volgende paar weke gesels ons met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Hierdie jaar vier hulle 115 jaar van openbare audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om hul werke beter te verstaan en hoe dit jou, die burger, beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek, gebring aan jou deur die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhankelik funksioneer as hoofstuk 9 instelling en elke departement, parlement, wetgewende liggame, munisipaliteite en openbare entiteite audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en selfs dat leiers hul beloftes nakom soos uiteengesit in hul prestasieplanne en diensleweringsdoelwitte. Ons moet ook weet dat hulle werk volgens die wet gedoen word en jou vertroue in die regering word gebou op die werk van die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika wat verseker dat openbare geld verantwoordelik en doeltreffend bestee word. Goeiemôre en welkom by nog 'n episode van Rand en Sent met my Jody Hendriks. Vandag nog 'n episode in ons reeks met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika waar ons kyk na die mandaat wat hulle in ons demokratiese land uitvoer. Jy's natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam in Jody Hendriks en jy kan so doende kontak maak. My gas vandag is Andries Segeto, hy is 'n lid van die uitvoerende raad by die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Andries, welkom. Voordat ons in diepte praat oor die onderwerpe van vandag se program, kan jy net weer vir my en die luisteraars verduidelik wat presies is die mandaat van die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika in 'n demokratiese Suid-Afrika?
4: Jody, goeiedag aan jou en aan al jou luisteraars. Dankie dat julle ons genooi het om weer eens aan die program deel te neem. Ons noem net weer graag aan al die luisteraars dat die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika al reeds vir 115 jaar die audits van al die openbare diensinstellings uitvoer om te verseker dat dienste verbeter, vermorsing van skaars hulpbronne en fondse blootgelê word en dus die vertroue in openbare of staatsinstellings bou deur goeie beheer en verantwoording of wel aanspreeklikheid te bevorder en te verbeter. So hierdie voorreg, Jody, ontvang ons natuurlik van hoofstuk 9 van ons land se grondwet met spesifieke verwysing na artikel 188 wat ons verplig om te verseker dat openbare fondse verantwoordelik gebruik word. Kragtens die wet op openbare audits voer ons dan die audits van die openbare sektor uit en doen dan verslag oor hoe die regering Suid-Afrikaanse belastingbetalers